0: של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת, שאומרים לו שיש צדיקים, מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות. אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך. זהו שייך רק ליחידי סגולה. וממילא, אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות, היינו הסיבות שמחייבו לקיים תורה ומצוות, הוא יודע מה שמסרו לו מטעם החינוך, שבאופן כללי יהיה לעולם הזה, וכמו כן עולם הבא, תמורת עבודתו בשמירת התורה ומצוות. וזה נקרא קו אחד, ולא קו ימין, כי עדיין אין כאן בחינת שמאל, שנאמר שהקו הזה נקרא ימין, כי אין ימין בלי שמאל. ועל דרך הזה אין שום סכנה שיובדו לו החיים רוחניים דקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה. ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה, שזו דרך בטוחה שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה. ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש, מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו. אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש. אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה, הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו. אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות. זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא. הסיבה הזו, אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר, שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אוותר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד. ב' וטעם ב' של סכנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר, אלא הוא רואה תמיד להפך, דהיינו במקום עבודתו שהיה עובד בקו אחד, היה רואה שהוא מתקדם, שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה, אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים. ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות, כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן, בקו ימין, להפך, אם עבר עליו 3 שנים, והוא לא יכול לכוון בעשיותיו ועל מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים, ואין לו על מה להסתכל. היינו שאין לו שום רכוש בידו, אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה, הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל, שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני, אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלוא נימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל, יכול חס ושלום יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה, אין מדריכים את האדם רק בקו אחד. ואם הוא מתעורר בעצמו, ויש לו דחיפה מצד עצמו, שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו, לא היה מגלים לו את הקו שמאל, שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת, צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו, אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת, הנקרא לשמה, מכל מקום, הדרך שהיה הולך בה, בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש, ונקרא עכשיו קו ימין. אולם, מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין? ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל, אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן, בקו הימין, השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה, הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה. לכן קשה לו להסתפק במועט. אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות. אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק. וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן. היינו, בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך הכוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה. כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו. היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד, היה יודע שזוהי השלמות שלו. כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה שייך לאנשים גדולים, שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים ובמידות טובות. וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם. היינו שהם שולטים בעצמם. ומה שמוצא חן בעיניהם, הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו, מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות, ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם, ולעבוד בעל מנת להשפיע. ומאז והלאה, כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה העבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו. היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד. וזה נבחן עבורו הון רב שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה. והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת, את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, אינו מסיבת חיסרון באור, המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא, מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין ברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות, אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין, הוא מאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן. היינו, אפילו קצת נגיעה. היינו, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה, משום שבמעשה הוא מקיים מצוות השם. אולם, אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל. היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה. ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם, שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה ועומד באמצע וצועק לעזרה, מה שאין כן, מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה לא שייך לתת לו עזרה. לכן שיעקב נכנס בעבודה שכבר הכניס את עצמו לסכנה ומבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו, שיוכל לנצח את המלחמה שהוא כבר נכנס. מה שאין כן, שכבר גמר את עבודתו שהתחיל וקיבל סיוע מהמלאכים ורצה להתחיל עבודה חדשה המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך המכונה לילה. זה נקרא סכנה הנראה לעין, היות שבמקום חושך הנקרא קו שמאל הוא סכנה, אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו. ואחר כך כשהוא רואה שלא יכול, אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה. דבר, כי בעצם כל
1: בעצם כל הכוונה

0: כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון, ואז יש לו מקום לתפילה.
1: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל, שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו, ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים, ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
2: נעבור לשיעור מתאריך 17/2/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי עשר עולם קרח א', דף ריש צדי ג', בעניין עזרה הבאה מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים, כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה להיות גם בלבוש יפה וטוב, וגם בלבוש אחר, ההפך מהטוב ונוח ויופי. מתי מתחילים לעזור לאדם גם בצורה טובה וגם בצורה לא כל כך טובה? מתי שהוא באמת כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע למה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה הוא יכול למלות את הרצון הזה. בצורה אינסטינקטיבית הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איך שהוא מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא, ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה, מהניסיון, שאדם עובר הרבה מאוד פעמים

שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ועומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני קושיות. וקשה להבין בזה גם כן שוב עזרה. זה פשוט נראה ההפך. מרגיש שזה מרחיק אותו מהמטרה, מרחיק אותו מהבורא, מהקדושה, מהכל. נכנס לדיכאון, לייאוש. עד שלאט לאט, בכל זאת, הזמן עובר כאן עושה את שלו, האדם עושה איזה מאמצים מגיע בכל זאת ללמוד מדי פעם וכן הלאה. עד שהכמות ההגיעה, מה שהוא נותן, וכמות הסבל שהוא סובל יחד, מביאים אותו למצב שמקבל עזרה מלמעלה, שמתחיל להתגבר על הקושי הזה, ולקום מהנפילה ולראות אחר כך שהנפילה הזאת וקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם, כל כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, מיציות, ציון זה ממילא היציאה, מיציות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה נבנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, אור העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אומנם שלחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון, שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע, שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למעלה מהדת, על ידי לימוד, על ידי החברה, החברים, צריכים כל הזמן להזכיר לאדם שכל דבר שקורה לו, קורה איתו, קורה מסביבו, בעולם, בכללות וסביבו בפרטות, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל רגע בעצם פועלת כדי לקרב אותו למטרה. ורק הוא צריך בכל רגע ורגע למצוא את האופן ההשפעה הנכונה, איך היא באה אליו, ובתוך ההשפעה הזאת לגלות אחר כך המשפיע, הבורא. אם הוא לא מגלה עדיין את הבורא, נקרא שהוא נמצא בהסתר כפול. אני מרגיש רע וזהו. רע לי. אם אני משתדל ומתחיל להרגיש ברע הזה שזה בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מהסתר כפול להסתר רגיל, להסתר אחד. זאת אומרת, אני כבר כאילו, אני לא רואה, אי אפשר לראות את זה, אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה ושולח לי במיוחד את זה כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי לגלות אותו.
אחרי שאדם

0: כמה פעמים מגלה בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מאסתר כפול לאסתר רגיל, אחרי מספר פעמים הבורא אליו מתגלה. זה נקרא שהוא עובר מחסום. זה בעצם כל העניין. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זה עזרה מלמעלה. יש שאלות? כן.
1: הוא כותב פה שאנשים שפשוט עושים את הדברים כי ככה לימדו אותם, לא מתקדמים לשום מקום כעיקרון. זאת אומרת, אתם הולכים על קו אחד וזה... עכשיו, אבל מצד שני אנחנו רואים שפנייה לבורא זה מה שגורם בסופו של דבר להתקדמות. אבל כל מה שכתוב בכל התפילות שאנשים רגילים עושים זה בעצם פנייה לבורא. אז איך זה...
0: זאת אומרת, השאלה היא כזאת, כתוב שפנייה לבורא היא מביאה להתקדמות. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם שצועקים לבורא, כן? או שזה בכל מיני דתות למיניהם, גם כן, ושיטות, כן? וסתם אדם באופן טבעי פונה אולי לכל מיני כוחות. גם כן ביהדות יש לנו... תפילות, סידורים, ממש מסודר הכל, איך לפנות לבורא. אז מה ההבדל בין מה שהם פונים ובין מה שהקבלה דורשת מאיתנו גם כן, או אומרת שאנחנו כשנפנה לבורא משם נקבל עזרה? עניין הוא פשוט, זה לא חשוב מי פונה, האדם, וזה לא חשוב אפילו איך הוא קורא לבורא, או שהוא חושב שסתם כוח עליון שמסדר את הלא יודע מה, כמו שמסופר על אברהם, לפני שבורא התגלה עליו, מה הוא חשב? באבן ובעץ ובכל מיני מקום יש כוח עליון, נו איפה הוא, אני רוצה לגלות אותו. אז הוא ידע בדיוק מה זה ואיך לפנות. אלה פנייה, לבורא זה נקרא פנייה מהלב, שאדם רוצה משהו. שהוא קורא סידור ששם כתוב, בקושי מבינים מילים. ומילים האלה מישהו כתב, אז יכול להיות שהוא התכוון למשהו, וזה ממש היה לפי החיסרון שלו ולפי רצון שלו. אצלי זה לא מביא שום חיסרון. פנייה היא צריכה להיות מתוך הרגשת הנחיצות. זאת אומרת, אני חייב בדיוק לדעת מה אני רוצה, אני צריך פחות או יותר לדעת שיש מישהו שרוצה לשמוע, מעוניין לעזור, ודווקא לעזור ל... אותה בעיה מה שיש לי, שיש לו לב, שהוא מקשיב, שהוא מוכן ויש לו יכולת, כן? ואז אם אני פונה בצורה נכונה, אז הוא יענה לי. זה צריכים להיות הרבה תנאים בתפילה. להכין כל התנאים האלה, שיהיה ממני פנייה נכונה, שבטוח אני בזה מעורר תשובה שלו, תגובה שלו, הדבר הזה חייב לבוא בהכנה. הכנה מאוד מאוד לא פשוטה. וההכנה הזאת כך נקראת אצלנו, זמן ההכנה. הרצון הראשון שממנו אדם מוכן להתחיל לפנות לבורא נקרא נקודה שבלב, שאדם חי סתם כמו בהמה ופתאום מרגיש שמשהו חסר לו ואין בעולם הזה. אין בעולם הזה, זה כבר איזה חיסרון שיכול להיות בעתיד, כן, מכוון לבורא. אבל עדיין, אדם לא רואה ולא מרגיש ומה זה, איזה בורא ומה, עדיין זה אצלו בכלל לא קיבל שום צורה. להכין את הרצון הזה בצורה כזאת, שזה יהיה באמת מקובל למעלה במערכת עליונה, ותקבל משם תגובה. זה כל העבודה שלנו עכשיו. ברגע שאנחנו מכינים את זה וזה מוכן, אנחנו פותקים לעצמנו את השמיים, מקבלים מלמעלה תגובה. ולאט לאט אנחנו מתחילים בזמן ההכנה, וזה יכול להיות שנים. אנחנו מתחילים ללמוד שלא על כל דבר, כנראה הבורא עונה, האמת, נו. אני עכשיו מבקש ממנו לזכות בפייס, יש כאלה שעונה להם, יש כאלה שלא. אחר כך, זאת אומרת, אני צריך לדעת בדיוק מה צריך להיות החיסרון שלי, כי בהתחלה שאני קיבלתי חיסרון נקודה שבלב, לא היה שם שום צורה. רע לי, אני רוצה מילוי, אני רוצה משהו, מה משהו? לא יודע, משהו. המשהו הזה שאני אקבל בדיוק צורה הנכונה, הצורה הזאת אני אמת צריך לקבל ממנו. אני צריך לדעת מה הוא רוצה לשמוע כבקשה ממני, שעל בקשה הזאת בטוח הוא יענה. זה כמו אבא כלפי ילד, כן? אבא מעוניין שילד יבקש ממנו איזשהו ספר טוב. כן? וילד רוצה איזה צעצוע, לא אכפת לו, אתה יודע, הספר הזה. אז אבא בכל מיני סיטואציות, משהו ככה, מקרים, משהו מסתדר סביב הילד, לאט לאט מלמד את הילד מה צריך להיות הרצון הנכון לטובתו, שעליו, דווקא רק עליו, הוא יקבל תשובה מאבא ויזכה למתנה. הילד לא רוצה את זה ולא רוצה וככה וככה ועושה כל מיני טיקים, ולאט לאט האבא בסוכריות ובמכות מלמד אותו בכל זאת שחביבי, זה הרצון שכדאי שיהיה לך. ברגע שיש את הרצון הזה לבן, מיד אבא נותן לו את המתנה הזאת. אז ודאי שהרצון שלנו, שאנחנו איתו נכנסים לרוחניות, זאת אומרת מקבלים את המתנה, זה לגמרי צורה כזאת ש... על הנקודה שבלב, צורה כזאת שבהתחלה אנחנו לא חשבנו בכלל שצריכים אותה ולא רצינו אותה, וזה ההפך ממש. אז צריכים הרבה הרבה שנים כדי באמת להבין, להרגיש שרצון הזה הוא ממש מבפנים לאט לאט מקבל צורה נכונה. כי ברוחניות חוק אחד, יש השתוות הצורה. אם אני ארצה בדיוק מה שהוא רוצה לתת, אז אני מקבל. פשוט מאוד. אם לא, במידה שיש בינינו עדיין סטייה, כן, בין רצון שלי לקבל ורצון שלו לתת, הפער בין זה לזה, הוא מוליד בי איסורים. זה הכל. עכשיו, יוצא כך, שעד כמה שאני מתקדם יותר קרוב לבורא, שאו-טו-טו הרצון שלי לבקש ורצון שלו לתת, הם יהיו זהים, כן? לאותו דבר, אז כאילו צריך להיות שהאיסורים שבי צריכים להיות יותר קטנים. כי אנחנו כמעט אותו דבר, כמעט ועוד יותר, לא. האיסורים הם לא יותר קטנים, מפני שהאדם מתחיל להבחין הפער בית כמו בזכוכית מגדלת. כל פעם יותר ויותר ויותר הוא רואה עד כמה בכל זאת פריטים הקטנים, כאלה הניואנסים בתוך רצון שלו, הוא לא שווה עם רצון העליון. לכן אנחנו לא מחבים את האיסורים, אנחנו עוברים מאיסורים חיצוניים לאיסורים יותר פנימיים, לאיסורי אהבה, מה שנקרא. אבל הם נעשים באמת יותר גדולים בכל זאת. ההבחנות האלה, הקטנות, הן מתחילות להיות מאוד חשובות, יקר לי. ואז אני לא נרגע, אני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, שכאילו מהצד, אם אתה מסתכל, מה דווקא החשיבות הזאת היא עוזרת. זה כמו בניווט, אתה מבין שאני צריך לתקוע באיזה מטרה, כן? אז בינתיים זה ככה, סתם צפון. אחר כך יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שנכנס ממש לנקודה. ככה זה אותו דבר כאן. עוד? כן.
1: התפילה, הרצון נכון,
0: הוא
1: כולל כמה...
0: תפילה זה נקרא, עכשיו, לאור מה שדיברנו, תפילה זה נקרא רק רצון שעליו זוכים לתשובה. זהו. אחרת זה לא תפילה, אחרת אתה סתם צועק את זה למי, למה. לא, צועק.
1: אז הוא כולל
0: הרבה תנאים. אבל מצד שני כתוב שקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אפילו בהמה שמו... כן, זה תפילה גם כן. מה זאת אומרת תפילה? כל רצון בכל זאת, במה, על מה, על מה רצון, ממה הוא סובל הרצון הזה? שהוא לא ממולא. המילוי בכל זאת גם לבהמה, גם לאדם, גם לכל, לא חשוב איזה חיסרון, רק בורא. אז בכל זאת כל התפילות האלה כביכול עולות לאותו אותו, אותו מקור. רק הבעיה היא שבהמה כן יכולה לקבל לפי התפילה שלה, כי זה מצד הטבע, היא מקושרת לבורא ואין מה שמבדיל ביניהם, זה כמו מלאך, מה שנקרא, שזה ממש אותה מערכת כמו בורא, רצון ותענוג, כן? ושם מה שבימה, בכלל מה שכל העולם סובל, חוץ מהאדם, סובלים רק בגלל האדם. נלמד פעם. אחרת הם היו צריכים כל ה... כל הדומם צומח וחי לחיות ממש בשלווה ובעונק זה רק בגלל האדם יש להם ירידה. אבל האדם הוא צריך לברר את התפילה, לא מספיק לו שהוא יעשה מו, והוא חייב להגיע להתבגרות ולתפילה אמיתית, שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש.
1: אני יודע שזה אפילו נגמר, לסוף הבירורים, הוא יודע שהוא
0: נגיד. חוץ מזה, חוץ מבירורים האלה אין כלום. כל המדרגות מכאן עד אין סוף, עד גמר התיקון, זה בירורים על הרצון, מתעורר בי עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, רשימות עוד ועוד ועוד, ועל כל רשימה אני צריך להלביש צורה נכונה. איך לפנות איתה לבורא. בזה אני עולה ממדרגה למדרגה. No. צורה על הרצון שאני מקבל, זה נקרא המדרגה, זה המדרגה עצמה. נגיד, קיבלתי 10 קילו איזשהו חימר. מ-10 קילו חימר הזה אני צריך לעשות צורה איזשהו, כן? שנו נגיד של סוס. עשיתי את זה, כן? זה תיקנתי. קיבלתי עכשיו 15 קילו חמר ממנו, אני צריך לעשות פיל. זאת אומרת, אדם כל פעם מקבל רצון. על הרצון הזה הוא צריך לעשות תיקונים, ואז בתוך הרצון הזה, המתוקן, הוא מרגיש עולם. מדרגה מסוימת. עד שגומר את כל התיקונים. זה נקרא שהוא עולה בסולם המדרגות שבתוך העולמות. 5 עולמות. כן.
2: כמו שהבנתי, כל הדברים האלה, התפילה והבירורים, זה קורה כאילו רק בקו שמאל, נכון?
0: כל התפילה וכל הבירורים קורים בקו שמאל. אי אפשר בקו שמאל לברר שום דבר. בירור הוא דווקא אור על גבי חושך, לבן על גבי שחור. איך יכול להיות בירור רק בקו שמאל? זאת אומרת, קו שמאל זה הרצונות שמתעוררות באדם לאט לאט, במידה שהוא יכול להתמודד איתם ולברר אותם. בתוכי יש כל המלכות די אינסוף. כן? היא מוסתרת ממני אחרי 125 מסכים. זה נקרא שאני ירדתי עם המלכות די אינסוף, דרך 125 מדרגות עד העולם הזה. כן? עכשיו, מה זה נקרא לעלות? להסיר איזה מסך אחד, לקבל רצון של הקטן ביותר ולהתחיל לתקן אותו. שאני מתקן אותו, זה נקרא שעליתי למדרגה הזאת הראשונה, וכן הלאה. אז על ידי מה אני מתקן? על ידי כף ימין? כף שמאל זה רק רצון, כף ימין זה צורת ההשפעה של הבורא, שאם אני עושה, לוקח דוגמה מצורת ההשפעת הבורא אליי, ועושה אותה צורה עם הרצון לקבל שלי, זה עשיתי בדיוק דמי, כן, מידת ההתאמה שלי לבורא. כמו שהוא אליי, כך אני אליו. ואז נקרא שאנחנו כבר דבוקים במדרגה הזאת הראשונה. אחר כך שנייה, שלישית וכן הלאה. זאת אומרת, תיקון, בירור ותיקון יכול להיות רק על ידי אור לעומת כלי. לא, זה לא בכף שמאל. זה שני קווים צריכים להשתתף בזה. כתוצאה יש קו אמצעי.
2: איזה מצב מועיל ביותר
0: במשך
2: היום,
0: דברים
2: שלנו? איזה מצב אנחנו מרגישים זה מועיל ביותר?
0: אי אפשר להגיד איזה מצב מועיל ביותר להתקדמות. כל מצב הוא מועיל ביותר אם אדם משתמש בו בצורה המועילה ביותר. זה לא חשוב. זה יכול להיות מצב שימום כזה ואין כלום והכל, אבל אני מתחיל להוציא ממנו כאלו דברים קטנים, אפורים, ומעמד שלי כאילו לא שווה כלום ולא נותן לי שום פירות, אבל אני מתאמץ, ואולי בהרגשה שלי אני כמעט ולא מרגיש שאני בכלל פועל משהו ועושה משהו, אבל לפי מה שאני מקבל, התהליך הוא מאוד גדול. אנחנו לא יכולים גם כן לפי הרגשות שלנו ותוצאות שנראים לעין להגיד שהמצב הזה הוא יותר מועיל מהשני. לא יכולים. זה הכל לפי יחס האדם, בודקים. זאת אומרת, התוצאה, לפי תוצאה אי אפשר לקבוע שום דבר. לפי תוצאה יכולים לעשות לך כאלו ממש מצבים שאתה נהנה ושאתה רואה ושאתה מרגיש וזה מרגיע אותך וזה לא מקדם ואתה נמצא סתם באיזה טריפ נגיד כאילו ומה תועלת? בהרגשה כן, בהתקדמות כמעט ולא. ישנם מצבים כאלה וזה כדי להכשיל את האדם. ללמוד אותו, ללמד אותו עד כמה שהוא מכור לתענוגים. זה לא סמים. זה תענוגים רוחניים, זה... אתה... זאת אומרת, זה נצחיות. אתה... מה זה נקרא נצחיות בקליפה? שאתה לא רוצה לצאת מהם שיהרגו אותי, לא. כן.
1: יודעים שאדם צריך לעבור מסתר רגיל לסתר כפול כמה וכמה פעמים וגם...
0: לא, מסתר רגיל לסתר כפול. אדם צריך לעבור מסתר כפול לסתר רגיל.
1: ואז בעצם כמה פעמים ביניהם.
0: כן, זה בזמן ההכנה. בזמן ההכנה זה נקרא עד שנכנסים לעולם הרוחני, שאז אנחנו עוברים סתר כפול, אחר כך סתר רגיל, וכבר אחרי זה עוברים מחסום ונכנסים לגילוי. אז... מכשילים את האדם בזה שנותנים לו הסתר כפול. הוא צריך בהתאמצות שלו, בכל מיני אמצעים, למצוא את הבורא כסיבה למצב שלו, ואז הוא, כשהוא מרגיש שיש כאן בורא, והוא רוצה לקשר עמו, זה נקרא שמגיע להסתר רגיל.
1: אני הבנתי שבעצם
0: הוא
1: צריך לעבור כמה וכמה פעמים.
0: הרבה פעמים הוא צריך לעבור. כמה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד, והאדם לא יכול לספור את זה גם כן. אנחנו לא עומדים עם הסטופר הזה, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, ונספור את זה עם המונה. אבל ברגע שאדם גומר משהו צריך לגמור משורש נשמתו, כמה שיש לו לברר את הדברים האלה, הוא נכנס לרוחניות. לאחד זה יכול להיות... נגיד 100,000, לשני זה יכול להיות 20,000 פעם. זה לא מספרים, זה סתם אני אומר, אתה מבין? וזה אף אחד לא יכול לדעת כמה מראש.

0: עד רגע האחרון, עד שגומר פה בירור האחרון, לא יודע. זה האחרון או יש לפניו עוד מיליון?
1: רציתי כאן השאלה שלי, אם אני לומד על זה מראש, כל פעם אומר שאני אגיד תבוא לי איזושהי מחשבה, אז אני יכול, בעצם זה לא יקרה אף פעם המעבר הזה. אני לומד על זה מראש, אני מכין את עצמי לזה שזה יקרה.
0: כן.
1: ואז בעצם איפשהו, מתי שתבוא לי איזושהי מחשבה, שבעצם נגיד אין בורא, ואין כלום, ואין זה, אז ישר תהיה לי את התשובה לזה, בזה שאני לומד ומתכונן.
0: אתה מדבר מהחוכמה. איך אני בזמן שיבוא אליי איזה מצב, יהיה חכם וישלוט על המצב וזה...
1: אני אומר, בתוך זה שאני לומד, אז אולי בעצם אני מונע מעצמי איזה יפה.
0: לא, בזה שאדם לומד ונכנס בעיקר לחברה, לקבוצה, בזה הוא מכין לעצמו תומכים. אתה מבין? זאת אומרת, כוחות, אמצעים. שיכולים לתת לו בעיות, קושיות, שזה בעצם עזרה מצד אחד, אבל ככה זה בא. אבל אם אדם לא נמצא בפנים, ממש בתוך הגדרה הזאת, לא מתבשל בתוך זה, אז לא נותנים לו קושיות. הוא מרגיש את עצמו נוח, הוא מרגיש טוב, הוא בא לשיעור, זה ככה וזה ככה, רואה את הסרטוטים, ללמוד, לומד חוכמה, אבל הקושיות לא ייתנו לו, כי אין למי לתת, חלש, קטן, מה אפשר לתת לו? שום דבר לא נותנים. נותנים לו איזה קושיה קטנה, הוא כבר נשאר בבית. נו, אז מה לתת לו יותר? זאת אומרת, אין פה ברירה, אלא האדם צריך... עד כמה שיותר תכין את עצמך, ייתנו לך מלמעלה יותר עבודה, יותר קושיות, שתעבור את הזמן ההכנה מהר. זה מה שבעל הסולם כותב, שאסור, בזמן ההכנה אסור לעצור, אלא להשקיע כמה שאפשר, במה, בהכל, כמה שאתה מסוגל. יש לך שכל איך לעשות את זה, לא חשוב. כמה שיותר. כי עד שלא תגמור את הזמן הזה, לא יצא לך כלום. וכאן כל הבעיות, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. כאן נופלים 999 מכל אלף. על ידי זה שפשוט לא משתדלים לרכוש כוחות שיתנו להם יותר כישלונות, קושיות, אכזבות. אלה נתנו קצת משהו, רק לא זה, ובורח. הוא בורח, אז מה לעשות? אז תשב, תגדל עוד כמה גלגולים, אחר כך נראה. לא. עד שיהיה בכל זאת רצון לקבל בפעם הבאה, בכל זאת הוא גודל בצורה טבעית, אז יגדל בצורה יותר אכזרית לרוחניות, יותר חזקה, שאז יראה את עצמו שחייב להתקדם, אין ברירה. וככה זה מדור לדור. למה אתה לפני כמה דורות לא ישבת ליד הספר קבלה? ככה זה. אז יש כאלה שעוזבים עכשיו, גם כן לעוד כמה דורות. אז... כן.
2: שאלה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על החברה, עד כמה זה חשוב בשביל להחזיק את האדם בעבודה.
0: אנחנו פשוט רואים, גם כן חוץ מזה שהם כותבים, אנחנו גם כן מגלים על עצמנו שההתקדמות הקלה ביותר, המועילה ביותר, עם מזה שאתה נמצא במקום שפשוט שוטפים לך את השכל ומחזקים אותך ומעוררים אותך ומזכירים לך על דברים האלו וככה אתה מתבשל, אין מה לעשות. אמנם שכל אחד שמגיע, הוא מגיע כאישיות, כי הוא מרגיש נקודה שבלב, הוא מרגיש את עצמו שהוא היחיד, זה בא לנו מהבורא. כי זו נקודה חלק אלוקה ממעל. אז כל אחד מרגיש שאני עוד יותר. אבל כשבאים לכאן, לאט לאט האני הזה נמחק. אם לא, אדם מסכן. אז הוא פשוט לא גודל. אם האישיות שלו, האינדיבידואליות שלו לא נכנעת, כלפי הקהל, כלפי הכלל, זה, אז הוא נשאר רק עם הנקודה הזאת. מי שגודל באמת מרגיש את עצמו שהוא נמוך מכולם ומוכן להתקלל, מוכן להתקלל ורוצה להתקלל עם כולם. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שרצונות, חלקי נשמתו באמת נמצאות בתוך כל אחד ואחד מסביבו. זאת אומרת, זה אחת מהבדיקות שאדם יכול לראות על עצמו, האם באמת הוא משתפר או לא. אחריו, כאילו יש בזה אנשים שיותר קל להם להתחבר, ככה לפי האופי שלהם, הם מוכנים להתחבק עם כל אחד ואחד. יש כאלה שעד שאדם נותן יד לשני, זה מרתיע אותו, יש כל מיני, כן? אבל כאן זה רק, באמת אם אנחנו מדברים על נקודה פנימית, זה תלוי רק בהכרת השם. עד כמה שבאמת מאיר עליו אור מקיף, והוא מרגיש שאחרת הוא לא מגיע, לא מתקרב לתכלית. כן. לכן יש אנשים מאוד חכמים שכבר עזבו אותנו או יושבים כאן, ואם לא עובדים, אין תקנה. כן.
3: בסופו של דבר אנחנו אומרים שאני מרגיש שחלקי נשמתי נמצאים מפוזרים בכל החברים שלי. איך הדבר הזה יכול להביא אותי למצב של ביטול בכלל חברים? גם כן אני בעצם, אני להפך, אני לא צריך להתבטל כנגד חלקים אחרים.
0: ביטול כלפי חבר, אתה מרגיש שזה דבר היחידי שיכול לעזור לך לקבל ממנו הבחנות, כלים, רצונות, תמיכה, עזרה.
3: למה?
0: מתוך זה שבאור שמגיע אליך ראית עד כמה שאתה חלש והכי גרוע והכי נמוך מכולם. ואתה בחוסר אונים מחפש במה להיעזר?
3: מהנחיצות שלי, זאת אומרת, מזה שאני מבין שאני צריך אותו בשביל להתגדל?
0: רק מתוך נחיצות עושים את זה. כל דבר צריך קודם כלי, שמהכלי הזה יבוא הנחיצות, יבוא הדחף. מה זאת אומרת, מה פתאום שאני אתחבר עם מישהו, מה פתאום שאני ארצה כל הדברים האלה? מי שבא לי לכאן פעם ראשונה, אם לדבר איתם על דברים כאלה, זה ידחה אותם. מה, רוצים כאן לעשות איזה מועדון, מה רוצים, מה איזשהו קיבוץ, מה, בשביל מה ולמה. זה רק לפי הרגשת הנחיצות, וזה בא משך שנים. זה לא פשוט. אבל אדם שמרגיש שהוא לא מתקדם, ומההגיעה שלו מתחיל להרגיש שהוא מקבל, מתחיל להבין איפה הוא נמצא, אז כבר לא בעיה. אני אגיד לך, שתזכה להיות גדול, אז אתה תרגיש כמה שכל אחד שבא עם רצון של נקודה קטנה, יכול לתת לך דרך הרצון שלו המון הבחנות חדשות, שתהיה גדול. כך זה. נו. כן.
3: ומה אדם יודע שעושה הכנה נכונה, ומה היא הכנה?
0: הכנה נכונה, אני אמרתי, אולי אפשר להגיד שהשתוקקות לגלות את הבורא כסיבה לכל מצב שלי. חיפוש אותו בכל מצב ומצב שאני נמצא, זה נקרא שאני פועל נכון. שאני באמת מכין את עצמי לקראתו. אני בזה מחייב, כאילו מחייב אותו להתגלות. והוא נותן לי קושיות, שאני בכל, למרות הקושיות, תרצה לגלות אותו. זה כמו זה שמתאפשים על ההר ושומרים, שוטרים, זורקים, והם בכל זאת רוצים לגלות את המלך ולהגיע לארמונו, כן? להיכלו. זה אותו, אותו דבר. אז רק לפי כיוון החיפוש שלי, מה אני רוצה בכל, מכל סיטואציה שאני בה נמצא.
3: אם מדד נכון זה שאם האדם עושה הכנה נכונה, מקרים לו כל פעם מצבים שהוא לא מוכן לפניהם. האם זה מדד נכון בשביל האדם שבמידה הוא עושה הכנה נכונה, כל פעם מגלים לו
0: בלמעלה מצבים. לא, אדם לא יכול להגיד, יכול להיות שאני עשיתי הכל נכון ואני ואני גיליתי נקודת הקשר שלי עם הבורא ואני ממש מרגיש אותו שזה הוא מסובב לי את הדברים האלה והוא סובב לי את הרע הזה ושאני נמצא בחרדה ובפחד ובחוסר ביטחון ודרך זה אני מרגיש אותו ואני מחזיק בו. עכשיו הנקודה הזאת שאני מחזיק בו, תפסתי אותו בהרגשה שלי, שזה הוא. עכשיו השאלה, למה אני רוצה לייחס בו? בגלל פחד וביטחון וחוסר ביטחון, שאז אני לא מרגיש ואני יכול בזה קצת לנוח, או שיהיה לי פחד וביטחון, אבל בעיה של, אבל הטוב שבזה שאני מחזיק בו, אז שיהיה יותר פחד וביטחון, אולי אני אחזיק בו עוד יותר. כאן זה המאבק של האדם. מה הוא רוצה בנקודת, מנקודת החיבור. ויש בזה הרבה הבחנות פנימיות. יש לך בזה מה לשאול? לא בזה. אז חכה. כן.
4: יש הבדל בין בירור וביקורת, ואם אנחנו כקבוצה יכולים לעשות בירור לפני שאנחנו...
0: הקבוצה יכולה לעשות ביקורת ובירור, ותיקון עבור כל אחד ואחד. זה נקרא להתפלל על שלום חברו. מה זה שלום? שלום זה שלימות. חולה זה נקרא שיש לו חוסר שלימות. לא חשוב במה. יכול להיות מנטלי, נפשי, בריאותי, בימי, זה לא חשוב מה. זה הרי אותו דבר. מתגלה חיסרון שצריכים לתקן אותו. הקבוצה כמו גוף אחד יכולה לעבוד על שלמות, על השלמת המצב.
4: אם הוא ראו חזים בקו ימין, אתה דיברת שאיזה בירור יכול להיות? אם עדיין אין את הקו ימין,
0: במה אתה מדבר? לא הבנתי.
4: אם אנחנו עדיין לא חזים בקו ימין.
0: לא חזים? מה זה לא חזים בקו ימין?
4: עדיין בכלל, קצה של קו ימין. ואנחנו מתחילים...
0: לא, לא, לא, לא. מה זה אין קצה של קו ימין? אין שמאל בלי ימין, לא נותנים לאדם קושיות אם כנגד זה הוא לא מוכן להתגבר עליהם ולאבד אותם בצורה נכונה. אם נתנו זה סימן שלא מכשילים מלמעלה אף פעם. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה חוק. אבל או על ידי תורה או על ידי איסורים, אחישנו וביתו, אבל רק מעלים בקודש. לא יכול להיות שיתנו לאדם כישלון מן הסתם מצב שהוא נכשל וגמרנו. מזה תמיד חייב להיות, אולי לא עכשיו, אולי בעוד שנה הוא יראה איזה תועלת יש לו מזה. כן, כי אנחנו נמצאים בכל זאת בציר של הזמן פועלים. אבל ודאי שכל פעולה ופעולה מלמעלה בא כדי לקרב בלבד. זה... זה כל ה... מה שאנחנו צריכים קודם כל לקבוע יחס שזה ככה. לקבל את זה למעלה מהדעת, זה ככה. עכשיו איפה זה ככה, איפה אני אחפש שזה נכון. ומתחיל לעבוד. טוב. כן, דוד.
4: אמרת בקשר לביטול האינדיבידואליות של האדם. מה זאת אומרת? זה אומר שכל דבר שיש בי, כל דבר מיוחד שיש בי, לא מיוחד, לא משנה, את כל הדברים האלה שבעצם הרואה נתן לי, ובעצם המבנה שלי, את כולי אני צריך לסרס, לחנוך, להרוג, לזכור ולהמיד. או שבעצם...
0: האדם שמגיע ללמוד הוא מגיע ללמוד בכלל אלינו, הוא לא מגיע ללמוד, הוא מגיע, חושב שכאן הוא יכול למלות את עצמו, הנקודה שבלב מביאה אותו בשדה הזה של הכוחות, כן, מביאה את הגוף שלו, נקודה שבלב מביאה אותו ככה, גוף הזה שישב כאן. אפילו שלא נוח לגוף, כמו שאנחנו, אבל מגיעים לכאן כי כאן זה המקום שאנחנו יכולים כנראה למלות את הנקודה הזאת. שזה, אומנם שהיא נקודה, אבל היא הכי גבוהה מכל הרצונות, אז היא שולטת עכשיו עליי, מה לעשות? הנקודה הזאת היא מיוחדת. לכל אחד ואחד יש נקודה משלו. כל אחד ואחד הוא מחלק שונה בגופו דאדם הראשון. אז כל אחד ואחד מרגיש את עצמו כאישיות שאין כמוהו, וזה באמת אין כמוהו, אף אחד לא דומה לשני לפי תרכובת של התכונות, כוחות, אין. מה קורה איתו אחר כך עם האדם? הוא מתחיל לגלות שחוץ מנקודה הזאת שיש לו, בכל היתר הנשמות, גופים בוא נגיד, גופים, הוא רואה שיש שם כביכול חלק ממנו. זה עוד, אתם עוד לא מרגישים את זה. עוד כמה מכם הרגישו. ואחר כך היתר. כמה שהרגישו קצת, הם יעזרו גם כן לאחרים. אמנם שלא יודעים איך שזה קורה, אבל ככה זה קורה. אתם תתחילו להרגיש שכל אחד ואחד הוא מתחיל להיות יקר, שזה באמת אני רואה בו איזשהו חלק ממני. לא בגלל שחבר, אני סובל איתו כאן, כמו באיזה קומנדו שאתה מבין, אנחנו יחד, מאותו הכפר, לא יודע, משהו כאן, שום דבר. אלה פשוט, אני רואה בו חלק ששייך לי. וזה, אז זה מביא אותי כבר לשוויון איתו, לפחות לשוויון. כי אם יש בו חלק ממני, אז גמרנו אותו, אני מתכוון מתוך האגו שלי רק לאותו חלק, לא לאדם עצמו כאילו, רק לאותו חלק. אני מסתכל עליו, לא מסתכל על הצורה שלו ועל שום דבר, יש בו משהו שיקר לי. וזה מתחיל להיות כך בצורה טבעית ביותר, וזה ללא שום קשר לכל מיני דברים ששייכים לעולם הזה. אתה פשוט מפסיק לראות את האדם, אתה לא מרגיש אותו, את הגוף שלו, את הפרצוף שלו, אופי שלו. שום דבר. אתה רואה את החלק הזה ממש שנמצא בו. ואז זה מביא אותך להכנעה, כי אתה בעצם תלוי כבר באותו בו שיש בו את זה. אז מכאן בא השתוקקות להתחברות, אבל בצורה אחרת, לא בצורה שאני חייב איתו לשבת ולדבר ולאכול ומה, זה דברים חיצוניים גם כן, אבל בא כאן דחף להיות מחוברים פנימית. ואז אדם כאילו מאבד, זה מה שאמרתי, אינדיבידואליות שלו, אישיות שלו, הוא לא מאבד את זה, אבל כאילו מרגיש שהוא בעצמו מפוזר בכל הנשמות שבעולם. ואין לו מה לעשות, אלא ממש להיות איתם מחובר יחד. אחר כך הוא מתחיל להרגיש שזה לא שייך, האנשים האלה חיים בגופנית או מיתים. הוא מרגיש קשר בין נשמות לנשמות, נו, ככה. אבל בזה שהוא מתחיל לראות את עצמו כנשמה כללית, אני לא הייתי אומר שהוא מאבד את האינדיבידואליות שלו בעצם. לעומת המצב הקודם שהוא כשפיץ, ודאי כן. אבל הוא בזה רוכש כלי של שכינה, אני לא יודע איך להגיד. פשוט...
4: אני פשוט חשבתי שאתה התכוונת על איזושהי פעולה של אונס על עצמי.
0: לא, לא, לא, איזה אונס? זה בא בצורה טבעית שאדם בכלל ברוחניות לא קובע כלום. הוא לא יודע איזה צורה הבאה הוא צריך לקבל. אני לא הולך... עכשיו אני אעשה איזו פעולה שעל ידה אני אהיה טוב. עכשיו על ידי פעולה אחרת אני אהיה גיבור. אין דבר כזה. אנחנו כל פעם משתדלים בכל מיני דברים, לא יודע, גם כן לא יודעים את צורת ההשתדלות שלנו, ומה שמתגלה בנו מלמעלה, איך שבונים מאיתנו איזו תבנית, צורה, כן, כמו דמות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק עכשיו צריך לבנות, איזה יד או איזה רגל או איזה משהו, איזה חלק בנשמה, זה בכלל לא... אחר כך רק אנחנו מגלים מה השינויים שנעשו. טוב.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: מה שאני התפעלתי זה העניין של ההתפתחות של האדם, איך זה קורה. שבעצם הבורא מקדם את האדם רק במידה שהוא מצד אחד משתוקק אליו, אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה לה התגברות, שהיא תלך ותגדל, אז הוא נותן לו כל מיני קושיות ואתגרים, שהוא מכנה אותם גם כן באסתר כפול, אסתר רגיל, אבל העניין הוא שבעצם האדם הוא צריך להמשיך להשתוקק לראות, לגלות את הבורא, לשייך את המקור של כל אותם הקושיות שהוא מקבל, ובזה הוא מגביר, בזה הוא גדל.
7: אדם כל פעם מקבל רשימו חדש, רצון חדש, ועל פני זה הוא עושה תיקונים, ובהתאם לתיקון ככה מתלבש האור, וככה עולה ממדרגות, ממדרגה למדרגה בסולם המדרגות, מתוך שני קווים הוא מגיע לכלי תוצאה שהוא קו האמצעי. עוד מאוד יפה דיבר הרב והסביר איך האדם שמתקדם מתחיל לראות את עצמו בתוך הפנימיות של החברים, איך הוא ממש מפוזר בתוך הפנימיות של החברים, שכבר לא רואה חיצוניות אלא מרגיש את המשהו הפנימי שיש בכל אחד ואחד, וכך הוא מרגיש שהוא מחובר בעצם באופן פנימי לכל הנשמות בעולם, שכולם זה הנשמות בעולם, זה בעצם הנשמה שלו. ודווקא זה לא מאבד את הפנימי, את האינדיבידואליות שלו, אלא דווקא יוצר ייחודיות גבוהה יותר.
8: טוב, אדם עובר כל הדרכים מימין לשמאל, ועד שיבין שהתקדמות בזה שיבקש עזרה. הוא מגיע להכבדה, כישלון, אכזבה. כל זה, בסופו של דבר, הוא צריך לבקש עזרה. כמו שרשום, מציון יצא תורה, וכמו מיציות יצא תורה. ואדם צריך לדעת בדיוק מה החיסרון הנכון שלו, ושזה יהיה תואם לזה מה שהבורא רוצה לתת. כשנגיע להשתאבות הצורה, ובסופו של דבר עבר, אדם עובר לאיסורים, מאיסורים החיצוניים מגיע לאיסורים הפנימיים שנקראים איסורי אהבה.
9: כן, כל עוד אדם חושב שהוא מסוגל להתקדם לבד, אז הוא בעצם בכוחות עצמו, אז הוא בעצם לא מוכן עדיין לקבל את העזרה. אבל האמת שהוא גם דיבר על זה שהאדם מקבל עזרה מההתחלה. הוא רק לא יודע שזאת עזרה. הוא לפעמים את זה מקבל כקשיים, או אפילו מקבל כהצלחות טובות, אבל זה גם עזרה. ודווקא האדם מגיע למצב הזה שהוא באמת מרגיש שהוא זקוק לעזרה שהוא לא יכול ולא מסוגל, אז זה המקום שהבורא יכול להועיל ולעזור.
10: כן, ורב הסביר שהנקודה שבלב אין לה צורה. אנחנו נותנים לנקודה צורה ובכל מדרגה צורה אחרת. בהתחלה אולי זה סוס, אחר כך פיל.
11: אנחנו בנויים משתי כוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן יש לנו כל הזמן עבודה בשתי קווים. האור העליון לוחץ מלמעלה כל הזמן על כל נשמה ונשמה, ומכיוון שהיא בנויה משתי כוחות מנוגדים, אז הלחץ מוביל כל פעם או לקו שמאל או לקו ימין, שתי אופני השפעה, שתי מלאכים, זה מה שנקרא. וכל מה שקורה עם האדם בסביבה שלו ובכל העולם, כל מה שקורה מסביבו, הכל נועד בשביל לקרב אותו לבורא, לגלות שאין לו מלבדו ושהוא טוב ומיטיב. ובסופו של דבר הכל מוביל אותנו ל מצב שאנחנו חייבים לפנות לבורא, שהוא יבוא ויעזור, שרק הוא יכול לבוא ולעזור לנו. וכל פעם אנחנו צריכים לבדוק את הפנייה שלנו, שבאמת היא פנייה נכונה, כמו שהבורא באמת מצפה מאיתנו. הוא מכוון אותנו מלמעלה מה לבקש, ואנחנו מכוונים את עצמנו כל פעם מלמטה, איך לבקש נכון, איך להגיע להשתוות צורה עם הבורא.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: כן, חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מהרב את הפתיחה לחוכמת הקבלה שהוא העביר בסדרה. אנחנו עכשיו כבר בשיעור השלישי, בחלק השלישי של השיעור, ושיעור מאוד מאוד מרתק, מכיל הרבה מאוד פרטים, תכף ניכנס אליו, אבל לפני זה יש לנו איזושהי הכנה.
1: בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קנ"ה, אומר כך, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. אנחנו רצינו לשאול שאלה לפני הכניסה לשיעור, מה זה אומר שמתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים? מה זה חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים?
0: כן, בואו ניכנס לשיעור.
1: בואו ניכנס לשיעור.
2: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, אם כבר אנחנו מדברים על שמות. אנחנו מדברים בסך הכל, תמיד אם יש לכם איזה בעיה, אתם צריכים לחזור מההתחלה. התבלבלתם, יש בורא, ממנו יוצא אור, ויש בחינת שור, שער, ודימל, דלת, וכל השרשרת, עד המקום שהתבלבלתם. אז אנחנו מדברים בסך הכל, על המלכות, שהיא ממלאה את עצמה על ידי מסך, מילאה את עצמה קצת, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, עד התעבור נגיד, כן? נצייר את זה בצורה כזאת. זה נקרא גלגלת, אב, צעד, מה, בוד, וזה נשאר מקום ריק. זה בעצם מה שאנחנו למדנו עכשיו. וכל המילוי הזה, זה נקרא עולם אדם קדמון. מלכות הזאת, אנחנו למדנו, אני הולך למחוק. המלכות הזאת היא בנויה מחמישה חלקים, כן? שורש א', ב', ג', ד', בחינות, או כתר חוכמה בינה, סדרה ומלכות, לא חשוב איך לצייר אותה. ואיך לחנות אותה. ויש לנו כלי, מלכות, שמקבל את אור. על ידי מסע, זה לא חשוב. ויש בה חמישה חלקים. חמישה חלקים האלה זה נקרא שורש, א', ב', ג', ד'. או אנחנו יכולים לקרוא אותם, אחר כך אתם תבינו למה, אבל בינתיים נקבל את זה כעובדה. קוצו של י', י', ה' ראשונה, ו', אין תחתונה. שם, מה שכולם מכירים, י' קי ו' קי.

0: כדי לסמן את השני האורות האלו, אנחנו נותנים סימן לאור חוכמה י', סימן לאור חסדים ה'. יוצא לנו שבכל פרצוף יש לנו שורש א' ב' ג' ד', או קוצו של י' י' ק' ו' ק'. אז אם פרצוף שיש בו רק אור חוכמה בפנים, אז אני רושם אותו ככה: י' ה' ראשונה ו' ה' תתה, אני רושם את זה ככה: י' ה' עם י' ו' ה' עם י'. אם נעשה חשבון, אתם יודעים, י' זה 10, ו' 6 זה 4, 5 זה 10, 6, 10, 6, 5, 10, אנחנו נקבל מספר 72, שזה בגימטריה אב. לכן פרצוף חוכמה נקרא אצלנו אב. אם אנחנו ניקח אותו י' כ' ו' כ' ונמלא אותה באור בחסדים, כן? אז זה יהיה י', ה', ו', ה'. תעשו חשבון, זה יהיה 63. סג. וכן הלאה. יש לשם בספרים את הסימנים האלה. מה אני רוצה להגיד? מכאן בא בעצם גימטריה. זה נקרא גימטריה. מה זה גימטריה? י' כ' ו' כ', עם אינפורמציה על המסך, זאת אומרת על האור שממלא אותם, זה נקרא גימטריה. זאת אומרת, גימטריה זה סך הכל אינפורמציה על מצב הפנימי של הפרצוף, של הנשמה. איזה אורות ממלאים אותה. כי כל פרצוף, כל נשמה, מה שלא יהיה, השלד שלו, מבנה שלו, זה מיות כ' ו' כ'. אלה הבדל בכל אחד ואחד, זה רק אורות שנמצאים בפנים. או זה אב, או זה סאק, או זה מה, או זה בון. אחד מארבעתם יכול להיות. לא יכול להיות יותר. סך הכל, אחד מארבע מצבים. אחר כך אנחנו נלמד שיש עוד הרבה מדרגות, שבכל מדרגה ומדרגה יש אב, סאק, מה, בון, ארבע מצבים. לכן יש כל כך הרבה נשמות וכל כך הרבה פרצופים וכל כך הרבה שמות וכן הלאה. אבל בסך הכל, מקור הוא מכאן שיש שלד. לכולם יש אותו דבר, י' כ' ו' כ', ורק אורות בכל אחד הם שונים. אז אורות שממלאים את הפרצוף נקראים גימטריה. סך הכל, אין פה שום בגדיל. כשחושבים גימטריות, מתעסקים בגימטריות, אין במה להתעסק. זה סך הכל מחשבים באיזה מצב נמצא פרצוף זה או אחר. זאת אומרת, נגיד, היה לי היום 100 שקל ונכנסתי למסעדה וקניתי שם איזשהו עוף עם אורז, איזשהו בקבוק בירה, מה עוד? תמנן הבסוף, ברור, כן? ותענוגים שקיבלתי עם ה-100 שקל ששילמתי, כל זה ביחד. בתוך הגוף שלי, שברור שאני אדם ולא איזשהו פרה או משהו, אז אני אגיד מתי אחרת. לא, כן? אז ביחד עם כל הדברים האלה, שיגיע להם מסך 100 שקל, לתת ולקבל תענוגים בפנים, מסוימים, סך הכל המצב הזה של מילוי על ידי כוחות די התגברות, נקרא גימטריה. זה לא יותר. אנשים שלא מבינים חושבים שזה איזה מין מיסטיקות. אין מיסטיקות. הכל זה מאוד ריאלי. זה מדעי, ממש מאוד קרוב. כן.
1: שאלה קטנה, זה י', ה' י', ו' י'?
0: ה' י'.
1: זאת אומרת, זה לא ו' י' ו' שם, לא
0: ו' י' ו'. ו' י' ו'.

0: מסג זה וף עם א', אני היום לא פתח לריכוז איפה, כאן זה וף א', א' באמצע, אנחנו נלמד בו את זה נלמד מסג, למה יש כאן במקום י' ובמקום ה', מה פתאום שיש לנו עוד א', זה סימן לצמצום ב', אחר כך נלמד מה זה, שזה בכלל, זה סימן מיוחד על סוג האורות, על שילוב האורות מיוחדים שבסך. נלמד. טוב, חבר'ה, תשמעו. אנחנו היום למדנו חמישה פרצופים שמלכות דאין סוף, אחרי צמצום א', על ידי המסך, מקבלת חמישה מנות של האור העליון. כל מנה ומנה שהיא מקבלת נקראת פרצוף. חמישה פרצופים יחד נקראים עולם אדם קדמון. חמישה פרצופים האלה נקראים גלגל תת פסק מבול, או כתר חוכמה בן עזרה בן מלכות. בכל פרצוף יש התפשטות האור והסתלפות האור, שנקרא טעמים, התפשטות והסתלפות נקודות. אחרי שאורות נעלמים, רשימות מהתפשטות האור נקראים תגים, ורשימות מהסתלפות האורות נקראים נקודות. סך הכל, תגים, טעמים, נקודות ואותיות, זה אינפורמציה על כל האורות שנמצאים והיו. סך הכל כל האינפורמציה הזאת אחר כך מתבטאת בגימטריה, שאנחנו לוקחים את האורות, איך שהם ממלאים את הכלי, כלי אצלנו תמיד י' כי ו' כי, לא יכול להיות שלט אחר. כל הנשמות, כל הנבראים, מה שלא יהיו, איפה שלא יהיו, תמיד הם בסך הכל סקלט שלהם, שלט, כן? גוף שלהם, בלי מילוי. זה יוד קי וו קי. ומילוי, כמה שהם מתמלאים היום עם האורות, זה נקרא גימטריה. מידת האור שממלאה את הכלי. או גוף ביחד עם האור שממלא אותו נקרא שם. זאת אומרת, מה השם שאנחנו נותנים לפרצוף, לפרצוף הרוחני? כמה שבורא נמצא בו, כמה שאור נמצא בתוך הכלי. ברור? לכן, מכאן מובן לנו שאם אדם משיג מדרגות רוחניות שונות, הוא כל פעם מחליף את השמות. קוראים לו כל פעם בצורה אחרת. היום זה מוישה, אחר כך זה אברהם, אחר כך זה יעקב, אחר כך זה... לא חשוב איך. למה? כי בכל רמה, בכל מדרגה, אותו כלי מקבל מסך אחר ומילוי אחר. אז יש לו שם חדש. מהו השם? למה נקרא לגלות שמות הקדושים? כן? לגלות שם של הבורא. שאדם עושה זיווג דאקה ועל ידו מכניס לתוכו אור, בתוכו הוא מגלה את הבורא. את האור הזה, הוא מרגיש אותו, זה נקרא שמגלה שם הקדוש. האדם הופך להיות שם הקדוש. הכל נמצא ומתגלה בתוך האדם, וזה אנחנו צריכים להגיע. זה מה שהוא כותב במתן תורה במאמר מהות חוכמת הקבלה. אולי יש כאן. יש? תודה. זה במתן תורה, בדף ס"א, הוא כותב, שהחוכמה הזאת זה סדר של שורשים, מה שאנחנו לומדים, שורשים, שכלפינו, אנחנו נמצאים למטה עוד, אנחנו עוד נלמד איפה אנחנו, שורשים המשתלשלים מלמעלה, מאין סוף, עד העולם הזה, דרך קודם ונמשך, זאת אומרת, סיבה ומסובב, בחוקים קבועים ומוחלטים, כמו שאנחנו לומדים לאט לאט אותם, נתקיר אותם, המתחברים יחד וקולים למטרה מאוד נעלה. איזה מטרה? זה הכל משתלשל עד האדם, ובאדם יש כבר מטרה. איזה מטרה? גילוי אלקוטו יתברך לנברא בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, כמו שעכשיו, בשר ודם, ובתוכנו אנחנו צריכים לברוא את הכלים האלו שנקראים רצון לקבל עם המסך, כן? שבתוכו אנחנו נגלה, מה נגלה? גילוי אלקוטו, זה בפנים, בתוך הכלי שהוא נכנס, גילוי אלקוטו לנברא בעולם הזה. עד שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים לזה נגיע. מי שחושב שיש משהו מחוץ למצב הזה, הוא פשוט עדיין לא מבין, ונראה לו שיש עוד מצבים אחרים. אין חוץ מהעולם הזה, וגילוי הבורא לנברא בעולם הזה, כלום. היתר המצבים, אנחנו עוד נדבר מה הם. המטרה שלנו היא בעצם המטרה היחידה שיכולה להיות במגע את האדם עם הרוחניות עם הלוחות. יש שאלות? לא להתבהל שיש הרבה חומר. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, מי שלא חוזר על החומר, כמה פעמים במשך שבוע ימים, אני ממליץ לשמוע קלטת או לראות סרט כל יום פעם אחת לפחות. אני אומר ברצינות. יש פה עניין של פשוט הגיעה מטומטמת כמו חמור. אתם לא יודעים עד כמה שמתוך הדברים הפשוטים האלה חודר החומר בפנים, כנגד זה באים אורות מקיפים. אתם זוכרים מה שאנחנו למדנו? שבזמן הלימוד, בזמן שאנחנו מנסים, מה הוא כותב לנו? אתם זוכרים איפה זה? בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד קוף נון ה'. שוב אני חוזר, הוא אומר, לפיכך יש לשאול, על כן, למה חייבו מקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? מאיפה שאלה? הוא אומר שבכל זאת, מה אנחנו לומדים? אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו לא רואים את זה, סתם אנחנו לומדים משהו קטן, אז בשביל מה ללמוד? זה לא חומר שבעולם הזה שאני הולך אחר כך ויכול למשמש אותו, אין לי מה לעשות עם הידיעות האלה, סתם זה איזה תיאוריה. אז הוא אומר לו, על כן למה חייבו מקובלים ללמוד לכל איש חוכמת הקבלה? בלי הגבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה, אתם מבינים, זה לא לפי השכל. אני יושב כאן, שומע, אני לא מבין כלום, לא כדאי לי ללמוד. זה לא הולך ונכנס לנשמה, לתוך הנשמה לפי השכל. יש סגולה נפלאה לעין ערוך לעוסקים בחוכמה הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים. הוא יודע מראש, הוא אומר לך, בוודאי שאתה לא יודע, ועוד יותר אתה מטומטם אם אתה חושב שאתה יודע, זה באמת אי אפשר לדעת. אז אין פה מה בכלל, אל תשתוקק לדעת. דרך ידיעה לא מגיעים לרוחניות. אלה תראו, מתוך חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, לא מבינים, אבל רוצים להתחבר עם זה, מעוררים עליהם את אורות המקיפים את נשמתם. כן? ואז אורות האלו לאט לאט נכנסים לתוך האדם. לא לפי כמה שאדם מבין, אלא כמה שהוא משתוקק. ככה זה רוחניות נכנסת. לכן מי שמבין יותר ומי שמבין פחות, בעיניי זה אותו דבר. אלא מי שיוצא עם רצון גדול לדעת או פחות, זה הבדל. ישב כאן בחור, הוא לא יודע כלום, הוא יוצא מכאן בייאוש טוטלי שהוא לא יודע שום דבר. אם הוא ימשיך עכשיו כל יום לשמוע או לראות, יש לו סיכוי פי כמה יותר גדול ממי שעכשיו יוצא והבין מה שאני אמרתי באמת, וקלט והקליט בתוך השכל, נקלט. שום דבר לא נשאר, לא ישאר לו חוץ מהידיעה הזאת. האור לא ייכנס פנימה, ואנחנו צריכים כניסת האורות. אור שנכנס פנימה, הוא מוסר את התכונות, הוא בונה את המסך. ובלי מסך אנחנו לא נראה אף פעם רוחניות ולא נרגיש. אז אפשר להישאר עם כל הידיעה הזאת, פסח, כל מיני שטויות האלה, כל אחד יפלוט ככה מהפה, ושום דבר לא יהיה לו, חוץ מהמילים.
1: אז עדיף לא להבין.
0: לא שעדיף להבין או לא להבין. אז זה לא עליך. לא עליך עבודה לגמור. עליך להשתוקק. והשתוקקות היא באה, אתה מבין מה שהוא אומר? שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך חשק ורצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ואתה לא מבין, ואתה בכל זאת רוצה, בזה אתה מעורר את האור שיכנס פנימה. ולא לפי ההבנה בכלל.
2: שאני שואל?
0: כן.
2: אני לא הבנתי מה קרה עם הראש של גלגנטה.
0: זהו כבר, יצאנו מזה. עכשיו לא.
1: יש סיכוי שהשיעורים האלה הוא בדיסקים ולא בקלטת וידאו?
0: יש, בקלטות רגילות.
1: לא, בווידאו, דיסקים.
0: לאדם אין טייפ, דיווידי אני עכשיו אעשה לך, הוא מאוד חכם
1: לך.
0: תמיד יש בקבוצה איזה כזה שעושה קווייץ' כזה. תמיד זה דרך למיין, אז זה יהיה בסדר, פחות מזה. כלומר, כן.
2: מה עם הטיול?
0: טיול? לא יודע, אני לא אחראי על טיולים, זה אחראי. מה אליי עוד, בבקשה? כן.
2: ואיזה מצב אנחנו נמצאים,
0: כאילו, אנחנו נמצאים בזיפט. מצב שאין יותר גרוע ממנו, העולם הזה הוא הכי גרוע, והארץ, ומצב בארץ, וכמו שכולם מוכנים. פעם הבאה, תזכירו לי, אני מצייר לכם איך אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה רק העולם הראשון. מתוך חמישה עולמות, טוב, אני אצייר להם עכשיו. יש לנו, זאת אומרת, בורא. עכשיו, מלכות די אינסוף, עולם אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, והעולם הזה, ואנחנו. ככה זה, יותר למטה. העולם הזה זה מושג הרוחני, ואנחנו יותר למטה ממנו. אנחנו צריכים להגיע בתוכנו לעולם הזה. עולם הזה זה שאני מרגיש איפה אני נמצא. אני עדיין לא מרגיש איפה אני נמצא. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה נקרא עלמה, חמישה עלמות, והבעיה שלנו העיקרית זה לפרוץ, לעלות דרך המחסום, לפרוץ את המחסום, שזה נקרא יציאת מצרים, ואז לעלות עד עולם האצילות. זה העבודה שלנו. לעבור ממחסום עד עולם האצילות, זה נקרא לעבור 6,000 שנה, שקט. זה העבודה. ואחרי זה, מה שיש כאן, זה כבר לא חשוב, זה נקרא כבר גמר התיקון. זה נגמר, נכון, זה פשוט.
1: יש לנו
0: עוד זמן. לא, 6,000 שנה זה 6,000 מדרגות שעוברים בעשייה, יצירה ובריאה. כל עולם זה 2,000 מדרגות. זה אפשר לעשות תוך כמה חודשים. טוב, אז כל טוב. לחזור לחומר, אני ממליץ.
3: כן, חברים, לפני השיעור שראינו עכשיו, אנחנו שאלנו מה זה מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. עכשיו, נמצאים איתנו כאן הרבה מאוד חברים, מנוסים, ותיקים, 30 שנה, 20 שנה, שלומדים, לומדים אפילו כל יום, אפילו יותר מכל יום, גם שומעים את השיעורים כל יום וכן הלאה. ואנחנו רוצים רגע לשמוע קצת עצות מהחברים, דווקא מהחברים המנוסים יותר, פחות, לא משנה. איך אנחנו שומרים בדיוק על המיקוד הזה, שאנחנו רוצים חשק ורצון לצאת ולא את ההבנה. הרב אמר לנו עכשיו בשיעור, לא עליך המלאכה לגמור, עליך להשתוקק. השתוקקות היא באה, אתה תבין מה שהוא אומר שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך החשק והרצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ולא מבין, אתה בכל זאת רוצה, אתה בזה מעורר את האור שייכנס פנימה, ולא לפי ההבנה בכלל. אז חברים, יש פה הרבה חברים מנוסים, בואו נשמע, איך אנחנו, איזה עצות יש לנו לתת אחד לשני, איך לשמור בדיוק על זה, על הכיוון הנקודה הזאת, שיעורר בנו יותר חשק ורצון להבין. בבקשה. בואו נשמע, מי זה בתל אביב 2? כן.
4: משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, לנסות להבין בשביל מה באת לשיעור. לעשות עם עצמך איזו הכנה כזאת, יום לפני, להבין מה אתה רוצה להרוויח מהשיעור, ואיך אתה עושה את זה.
3: תודה ניר, עוד. כן, איציק סמגין, בבקשה. איך אתה שומר על הכוונה והרצון להבין ולא...
5: אני לא יכול לשמור על כוונה, בלי חברים. אני לוקח את הכוח שלי מהסירייה, שאנחנו מתכוננים גם לפני שינה, גם בבוקר, כדי לבוא עם הרצון של הסירייה ולעלות תפילה.
3: כן, זאת עצה חשובה, לשמור על הכוח של העשירייה. בבקשה, כן יואב.
6: בתורה כתוב, אמרו לאברהם, לך לפניי ויהיה תמים. אלו, אם אנחנו לא נרצה להיות, אם נרצה להבין, אנחנו כבר לא תמימים, אנחנו לא יכולים ללמוד. אמר, אנחנו צריכים לבוא, לעשות את הפעולות, מה שאומרים לנו החכמים, לקרוא את המאמרים, להתחבר, ולבד, כבר האור יפעל עלינו לבד.
3: כן, שוב, אנחנו רוצים, תודה יואב, אנחנו רוצים לדייק, איך בדיוק לשמור על זה שאנחנו משתוקקים להבין, שאנחנו יוצאים מהשיעור עם השתוקקות להבין, לא עם משהו אחר, לא עם ההבנה או עם האי-הבנה. כן, אופר, בבקשה.
7: זה אומר לנו בעל הסולם, אם הוא אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חם בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא, מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי החן, והחשיבות שמחשיב אלו אנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. תודה.
3: תודה אופן. אופר, USA North East, אתם אחרונים, ואחרי זה אנחנו פתוחים לשאלות בכל התחום שלמדנו עכשיו בשיעור. היו פה הרבה מאוד נושאים בשיעור. בשיבה? אז כבר אפשר להכין שאלות. כן.
8: שדווסת פייט ליאת.
9: עשרים וחמש שנה אני לא שם לב על זה ש... על כמה אני מבין. אלא אני שם לב על כמה אני מרגיש דרך העשירייה ועל כמה אני קשור עם העשירייה. ובזה יש איזושהי הערה שלא ניתן להסביר אותה, אבל...
8: гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания.
9: זה יותר גרוע ממי שמעביר שיעורים מצד הידע, אבל עם כל שיעור אני יודע שאני הופך להיות יותר ויותר קרוב לעשירייה.
3: כן.
10: אבנטורה? להמשיך את, כן. אני חושב שההשתוקקות של האדם, הוא חייב לקחת את זה על עצמו כיגיעה, כמקום של עבודה. שהוא שומע את השיעור, הכל עובר לו דרכו, וכאילו הוא מקבל, הוא יונק את השיעור. אבל אם הוא יעשה מאמץ עם זה ביחד, וינסה לעבוד עם המילים האלה בתוכו, להחזיק אותם יותר, את הרגע הזה, וכל פעם יותר ויותר, אז הוא פשוט ייתן מקום לאור שיעבוד עליו. והמקום הזה אין לו זמן, אלא זה תלות ביגיעה, רק ביגיעה של האדם, להחזיק בזה יותר ויותר. ככה האורות יותר יפעלו עליו.
11: טיביליסי.
12: רב, когда-то нам сказал, что каждый день я
9: там рав амарано, שכל יום אני צריך לעשות קורבן כדי לגלות בורא חדש כל פעם בעשירייה. ככה עם ההבנה, אם אני כל יום אשתדל, אנסה להבין דרך החבר, דרך איך 10 חברים בעשירייה שלי הבינו, אז תהיה לי יותר השתוקקות, ואני אגלה יותר כמה שאני לא מבין לעומת החברים שלי.
11: מק 12.
13: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет?
9: И у Лаиш за ши эца, ки יש חסרונות שונים בתוך הסירייה ללימוד הפתיחה. החל מזה שיש ניסיון לחבר ממש כל מאמר שקראנו עם הפתיחה, או ועד לתחייה מוחלטת מהלימוד הזה. אם יש איזושהי יצא, איך אפשר לספוג לקבל את החומר הזה?
3: עוד פעם תדייק את השאלה בבקשה.
13: можете дать какой-то совет.
9: אם תוכלו לתת עצה, בעשירייה אצלנו יש חיסרון מאוד שונה כלפי לימוד הפתיחה. החל ממש לקחת כל מאמר שלמדנו וכל דברי רב ששמענו, לקשור את זה לפתיחה, ועד לתחייה מוחלטת מהלימוד הזה של הפתיחה. האם ניתן איכשהו לשפר את המצב הזה אצלנו? תודה.
11: קודם כל, לתת חשיבות ללימוד בעשירייה, עד כמה שזה מאוד מאוד חשוב, עד כמה שאנחנו מקבלים כוחות מתעס שאנחנו לא יכולים לקבל משום מקור אחר, וחייבים לתת יגיעה, ואי אפשר לברוח מזה, חייבים לקרוא ולכתוב ולסרטט וללכת עם הרב על כל דבר ודבר, עד שמתוך היגיעה, לאט לאט, והמאמצים וההשתוקקות, מה שדיברו כל החברים, לאט לאט האור יתחיל לפעול, וזה מה שעובד. העיקר זה לא להיכנע, העיקר זה הרצון, ולא באמת כמה שאתה מבין, כמו שרב חוזר על זה, ולתת לרצון לבעור בפנים, ואיך עושים את זה? מתוך יגיעה ו עקשנות מאוד מאוד גדולה, שאני לא מסכים עם זה שאני לא מבין, לא יכול להיות. גם אני רוצה להבין, כמו שבעל הסולם השיג, כמו שהרב השיג, גם אני רוצה.
3: כן, אפשר להוסיף על זה אולי עוד גם, שכשאדם נמצא בפני עצמו, הוא לבד מול המאור, מול הלימוד, אז הוא עובר כל מיני מצבים, פעם הוא קצת מבין, קצת פחות, רב דיבר קודם בשיעור הקודם, שאדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל, הלך, חוזר, כל פעם. בעשירייה זה דבר נפלא, זה ממש פטנט, זו שאלה מצוינת מה ששאלת, כי בעשירייה, בזמן אחד יכולים להיות כל המצבים. אז מה אנחנו צריכים לפתח? מה לבקש מהאור? רק לפתח את הרגישות לחברים. אם אנחנו נבקש מהמאור, לפתח את הרגישות לחברים, להיות ביחד באותה מצב, באותו מצב, אז ההשתוקקות נבנית דווקא מתוך השוני שבינינו. אחד מבין יותר, אחד פחות, אחד ישן, אחד מתעורר, אחד מתלהב, העיניים שלו בורקות, ובעוד שנייה זה יכול להיות בדיוק הפוך. אבל אם אנחנו חושבים על האוזן המשותפת של העשירייה, אז הרווחנו, במקום לעבור מצב מצב וכל פעם לשכוח את המצב הקודם, אנחנו מתקללים בכל המצבים יחד. זה עושר אדיר, זה לא משהו שצריך לתקן אותו, לשנות אותו. זה משהו שצריך להעריך אותו, להודות עליו, שיש לנו כזה דבר נפלא בעשירייה. אסף, בבקשה.
14: כן, שמענו שהרב אמר לנו הרבה פעמים שלהשתוקק להבין את השיעור, שיעור זה עניין של מידה, כמה שמקבלים מהשיעור. ואנחנו רואים שההשתוקקות, ככל שאנחנו נותנים אחד לשני בעשירייה, בעשיריות, במפגשים כמו אלה, לימוד בין חברים, שנותן המון המון כוח, ורואים את כל הכלי העולמי שממש שואלים ומתעניינים ומבררים, זה כבר נותן השתוקקות. ההתקללות שלנו, בהשתוקקות אחד של השני, ממש נותן דרייב, כאילו להתקדם הלאה. ויש לי שאלה אם אפשר. הרב הסביר שיש לנו ככה, הוא עשה את הסרטוט ברגע האחרון של הבורא, עולמות אק, אביה וכולי, ואז הוא סרטט קו של המחסום, ומתחתיו העולם הזה, עוד קו, ומתחתיו אנחנו. אז רציתי לשאול, מתחת למחסום, מה ההבדל בין אנחנו לבין העולם הזה? מה זה העולם הזה הרוחני כנראה, או לפני רוחניות? תודה.
11: לפעמים הרב מתאר שאנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם שלנו, שזה בו עולם שאין לנו שום קשר עם רוחניות, שום הרגשה של מציאות הבורא, ומהמצב הזה אנחנו מתחילים. העולם הזה זה דווקא מצב שבו כן מרגישים את הבורא, כן מרגישים את העולמות העליונים באיזשהו מידה.
3: כן, וגם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מדבר על זה שהעולם הזה זה תחתית עולם העשייה. אפשר להתייחס לזה כתלוי בשפה, איך מדברים. העולם הזה, כאילו מה שאדם נמצא, החלום הזה שכל אחד נמצא בו, כן, אבל כשמדבר, אם אתה אומר רוחני, זה כבר מעבר למחסום, העולם הזה. העולם הזה זה תחתית עולם העשייה, שם הוא מדבר בעל הסולם, הזה ששם מתגלה גוף וחיים. גוף זה הרצון לקבל הגשמי והחיים. כי כשאנחנו מתחת למחסום, אז תפיסת האדם היא מנותקת מרוחניות. הוא חי בתוך האגו הקטן שלו, כל אחד בתוך החלום שלו, והוא לא שייך בכלל למציאות, ובטח לא לשום עולם רוחני. אז אי אפשר לומר שהוא בעולם הזה. אז הרב הרבה פעמים מגדיר את זה, העולם שלנו. מה זה העולם שלנו? אתה יודע, כל אחד בחלום שלו. Women Europe.
15: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender no quiero recibirlo en la mente.
16: אם אני לא רוצה לקבל את ההשתוקקות הזאת על מנת להבין, אז מהו הדבר שאנחנו משתוקקים להבין ואיפה? כלומר, באיזה כלי רוצים להבין את זה אם כך?
11: אנחנו רוצים לעורר את האורות שמקיפים את הנשמה שלנו. אנחנו מתוך הרצון החזק והחשק להתחבר למה שבעל הסולם השיג והוא מוסר לנו, ואנחנו רוצים להתקרב לזה ורק משתמשים בהשתוקקות הזאת, אנחנו מושכים את האורות המקיפים את הנשמה שלאט לאט ייכנסו בתוך הנשמה כמו שרב דיבר בשיעור.
3: חיפה 3.
17: כן, עצה זה שחכמים שאומרים לנו ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. עוד הפעם, ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. ההשתוקקות היא בזה שאני מפנה מקום. לפנות מקום זה לפנות ישן בפני חדש. ולכן עולם הפוך ראיתי, זה לא לימוד לחכמים, זה לימוד למי ש... איך יואב אמר, זה תורת השם תמימה. הרבה על התמימות כתב לנו דוד המלך. לחיים.
3: לחיים, תודה. פלורידה.
18: כן, יש לי שאלה שיעור. לא הבנתי על הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים האלה? תודה.
11: לא שומעים, אתה יכול לחזור?
19: הוא ביקש להסביר על טנטה.
18: כן, לא הבנתי על הנושא הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה
3: זה טנטה? זה שלב שעוד רב ידבר עליו גם בהמשך, הוא מתאר אותו כמה שנקרא טעמים, נקודות, תגין ואותיות. כשנכנס האור לתוך הפרצוף, כן, יש לנו מסך, אז בא אור ישר, ובא אור חוזר, שהוא תוצאה מתגובת המסך, ונכנס האור הפנימי לתוך הפרצוף עד הטבור. זה אנחנו לומדים, כבר למדנו, רב לימד את זה בשיעורים הקודמים, עם פה הפה, פה הטבור, פה סיום הרגלין. אז כשנכנס האור הפנימי, זה נקרא טעמים. כן? טעמים, זה הכניסה הראשונה של האור לתוך הפרצוף. כאשר האור יוצא מהפרצוף, כן? יוצא מהפרצוף חזרה, ולא נדבר כרגע למה, זה הסבר בפני עצמו, זה נקרא נקודות. עכשיו, הרשימו מהטעמים, רשימו זה מה שנשאר אחרי שהיו הטעמים בפנים, זה נקרא תגין, כן, רשימו, והרשימו מהנקודות, זה נקרא אותיות. אותיות. רגע. ככה. אותיות. אז כל התהליך הזה של כניסת האורות לתוך הפרצוף נקרא טעמים, יציאת האורות נקרא נקודות, הרשימות מהטעמים נקראים תגין, והרשימות מהנקודות נקראים אותיות. בסוף מה שנשאר זה אותיות, ולמה זה חשוב? כי האותיות הן בעצם הרשימו, מה שנשאר מכניסת ויציאת האורות בסך הכל, כהכנה לנו שאנחנו נטפס ממטה למעלה, לנשמות שיתפסו ממטה למעלה, וכל פעם מה שהם יגלו במדרגה העליונה יותר זה את האותיות. לכן האותיות נקראים כבר כלים גמורים. כי רק התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, יש שלב של כניסת האורות, ואז הם נקראים טעמים, יציאת האורות זה נקרא נקודות, אחרי שהאורות יצאו, מה שנשאר, הרשימות, או מה שנשאר מתוך הטעמים, זה נקרא תגין, ומה שנשאר מהנקודות, זה נקרא אותיות. זאת אומרת שאחרי כל התהליך, בסוף נשארות אותיות. ואז, אחר כך יוצא הפרצוף הבא, נמוך יותר, יותר קטן ויותר קטן, ובונים לנו מלמעלה למטה, מעין סולם, כדי שאחר כך בטיפוס ממטה למעלה, בתהליך התיקון, כל פעם נגלה עוד יותר ועוד יותר את האותיות. והרב גם ירחיב על זה, ואחר כך יסביר בגימטריות, למה פרצוף אב נקרא אב, זה 72, לפי חישוב של יחס בין אור חוכמה לאור חסדים וכן הלאה, ואז גם הוא התייחס לאותיות שם, כאותיות שמסמלות, עבור מי שמבין כמובן, עבור מי שמשיג. לנו זה לא נתפס, זה לא משהו שאנחנו צריכים בהכרח גם לזכור אותו. אלא שוב, מאותה סיבה שאנחנו לומדים, כדי שמתוך החשק והרצון להבין, נעיר עלינו את האורות המקיפים שיקרבו אותנו מאוד אל מטרתנו.
11: מק 3.
20: Какая разница между пониманием...
21: מה ההבדל בין הבנה לבין השגה?
11: השגה זה הדרגה הכי גבוהה ושלמה של המדרגה. ומתחת לזה יש כל מיני שלבים שהם פחותים מההשגה השלמה. לטין אחד.
1: Hola amigos, precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo.
16: לגבי העניין זה של העולם הזה, אני עדיין לא מבין מהו העולם הזה. נאמר שהוא כחלום, משהו שמדומיין, אבל בו בזמן יש משהו מוחשי, יש דברים בחלום שלנו, בדמיון שלנו, אבל יש גם מציאות קונקרטית. מה שאנו מרגישים בחושינו, אם כך, איך להתייחס לכך, מהו אותו מושג שנקרא העולם הזה, אם כך.
3: אז שוב, יש פה כמה התייחסויות. אנחנו רצון לקבל. אנחנו תוצר של שבירה של נשמת אדם הראשון, ולכן מה שיש לנו להבין בתפיסת המציאות שלנו, זה שיש לנו רצון לקבל הנאה ותענוג, אנחנו לא מתוקנים ולכן רוצים לקבל לעצמנו, ומכיוון שכך אנחנו לא רואים את התמונה האמיתית, אלא כל אחד רואה את התמונה שהיא אמיתית בעבורו, היא מאוד אמיתית בעבורו. אני עכשיו צודק, אני רוצה, אני מאוכזב כי לא קיבלתי, אני שונא מישהו כי הצטרף רגש של שנאה על זה שאני לא קיבלתי את התענוג שאני רוצה. הכל זה רצון לקבל, ועליו מתיישבים גם הרגשות וגם המחשבות, וזה תפיסת המציאות שלנו. אומרים לנו המקובלים שזו תפיסת מציאות לא נכונה, לא אמיתית. היא אמיתית לנו. אי אפשר לתפוס אחרת ברגע שנמצאים בה. ולאומרים, יש תפיסת מציאות הרבה יותר גבוהה. ותפיסת המציאות הזאת תתקבל כאשר אנחנו נאחד את הנשמות, נאחד את הקשר בינינו, ואז בינינו נתחיל ליצור משהו, שהוא לא ליצור, לגלות משהו שקיים, שהוא הדבר האמיתי, הוא העולם האמיתי. אז התפיסה הנמוכה ביותר בתוך כל העולמות הרוחניים, לפי סדר המדרגות, נקראת העולם הזה. זו התפיסה הרוחנית המתוקנת הראשונה. היא נקראת העולם הזה. לפעמים משתמשים במושג הזה, בשם הזה, גם בתפיסה שלנו, איך אנחנו תופסים את הדברים. אומרים, העולם הזה, למה? כי זה, אני רואה את זה מול העיניים. אבל כל עוד אנחנו משתמשים ברצון לקבל לעצמנו, בלבד, ודאי שהתפיסה הזאת היא מעוותת, היא לא נכונה. על זה דוד המלך אמר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תפתח לי את העיניים ואני אראה את האמת, את המצב האמיתי. גם בשיעור הקודם הרב דיבר על כך שיש נשמת אדם הראשון, שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו כולנו ביחד מגלים את השכינה, את הכלי שנקרא השכינה. ואז אפשר להגיד שאנחנו מתחילים להיכנס לעולם הזה, במושג הרוחני שלו, ולא בשפה הרגילה שאנחנו אומרים העולם הזה. בסדר? אז תמיד צריך להסתכל מאיזה נקודה מסתכלים. אני חושב שסיימנו.
11: כן.
3: כן. אז חברים יקרים, תודה רבה. כל שיעור כזה זה שאנחנו שומעים את הרב, ומדברים בינינו ושומעים ומפרשים ומנסים להבין ולהשתוקק למה שאנחנו באמת צריכים להשתוקק אליו, זה עוד שיעור, עוד מנה של אור שאנחנו מקבלים, שמקרבת אותנו מאוד אל נשמתנו. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו.

ובזוהר אומר שם וזה לשונו. אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן, דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה, כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים, כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות, ואומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו, שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך,
בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם על שזיכה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין, כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין, כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו. אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח, כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד, בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת לבורא עבור זה. לכן, כפי שכלו הפשוט, לפי מה שמאמין בגדלות השם,
ושיש לו זכייה גדולה שיכול לעשות.

שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן, אומר האדם בברכת י"ח ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום, אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר פעם, שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר, חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים, יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת, שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלטטה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת, שאומרים לו שיש צדיקים, מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות. אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר, לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך. זהו שייך רק ליחידי סגולה. וממילא, אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות, היינו הסיבות שמחייבו לקיים תורה ומצוות, הוא יודע מה שמסרו לו מטעם החינוך, שבאופן כללי יהיה לעולם הזה, וכמו כן עולם הבא, תמורת עבודתו בשמירת התורה ומצוות. וזה נקרא קו אחד, ולא קו ימין, כי עדיין אין כאן בחינת שמאל, שנאמר שהקו הזה נקרא ימין, כי אין ימין בלי שמאל. ועל דרך הזה אין שום סכנה שיובדו לו החיים רוחניים דקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה. ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות
17 שנה.

0: נמצא לפי זה שזו דרך בטוחה שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש, מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש. אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו. אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות. זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר. שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אוותר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד. בית, וטעם בית של סכנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר, אלא הוא רואה תמיד להפך, דהיינו במקום עבודתו שהיה עובד בקו אחד, היה רואה שהוא מתקדם, שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה, אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים. ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות, כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן, בקו ימין, להפך, אם עבר עליו 3 שנים, והוא לא יכול לכוון בעשיותיו ועל מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים, ואין לו על מה להסתכל. היינו שאין לו שום רכוש בידו, אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה, הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל, שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני, אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלוא נימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל, יכול חס ושלום, יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה, אין מדריכים את האדם רק בקו אחד. ואם הוא מתעורר בעצמו, ויש לו דחיפה מצד עצמו, שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו, לא היה מגלים לו את הקו שמאל, שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת, צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו, אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת, הנקרא לשמה, מכל מקום, הדרך שהיה הולך בה, בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש, ונקרא עכשיו קו ימין. אולם, מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין? ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל, אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן, בקו הימין, השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה, הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה, לכן קשה לו להסתפק במועט, אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות, אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק, וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן. היינו, בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך כוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה, כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו, היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד, היה יודע שזוהי השלמות שלו, כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה שייך לאנשים גדולים, שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים ובמידות טובות, וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם, היינו שהם שולטים בעצמם, ומה שמוצא חן בעיניהם הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו, מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות, ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם ולעבוד באלמנת להשפיע. ומאז והלאה כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה עבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו. היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד. וזה נבחן עבורו הון רב שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה. והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת, את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, אינו מסיבת חיסרון באור, המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא, מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין ברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות? אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין, הוא מאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן. היינו אפילו קצת נגיעה. היינו אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה, משום שבמעשה הוא מקיים מצוות השם. אולם אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל, היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה. ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה ועומד באמצע וצועק לעזרה, מה שאין כן, מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה לא שייך לתת לו עזרה. לכן שיעקב נכנס בעבודה שכבר הכניס את עצמו לסכנה ומבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו, שיוכל לנצח את המלחמה שהוא כבר נכנס. מה שאין כן, שכבר גמר את עבודתו שהתחיל וקיבל סיוע מהמלאכים ורצה להתחיל עבודה חדשה המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך המכונה לילה. זה נקרא סכנה הנראה לעין, היות שבמקום חושך הנקרא קו שמאל הוא סכנה, אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו, ואחר כך כשהוא רואה שלא יכול, אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה.
1: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון, ואז יש לו מקום לתפילה.
2: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל, שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו. ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17/2/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א', דף ריש צ' ג', בעניין עזרה הבאה מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים, כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה להיות גם בלבוש יפה וטוב, וגם בלבוש אחר, ההפך מהטוב ונוח ויופי. מתי מתחילים לעזור לאדם גם בצורה טובה וגם בצורה לא כל כך טובה? מתי שהוא באמת כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע לי מה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה בצורה אינסטינקטיבית. הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איך שהוא מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם, לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה מהניסיון שאדם עובר הרבה מאוד פעמים הכבדה, כישלון, אכזבות, עד שהוא סוף סוף מתחיל להבין ש הוא צריך לפנות לבורא, ורק משם יבוא עזרי. ושמבקש עזרה, מקבל אותה בזה שהבורא מתגלה, ויש לו כבר כוחות, יכול להצדיק את העזרה, מה שקיבל גם בקו שמאל, שקיבל פתאום הכבדת הלב, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובים, גם מצדיק את העזרה שקיבל אחר כך מהבורא להתגבר על המחשבות האלה, ולמרותם ללכת קדימה. ואחרי שנראה לו שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ו עומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון. שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני קושיות. וקשה להבין בזה גם כן שוב עזרה. זה פשוט נראה ההפך. מרגיש שזה מרחיק אותו מהמטרה, מרחיק אותו מהבורא, מהקדושה, מהכל. נכנס לדיכאון, לאיוש, עד שלאט לאט, בכל זאת, הזמן עובר, כאן עושה את שלו, האדם עושה איזה מאמצים מגיע, בכל זאת, ללמוד מדי פעם וכן הלאה. עד שהכמות ההגיעה, מה שהוא נותן, וכמות הסבל שהוא סובל יחד, מביאים אותו למצב שמקבל עזרה מלמעלה, שמתחיל להתגבר על הקושי הזה ולקום מהנפילה ולראות אחר כך שהנפילה הזאת וקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם, כך כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, מיציות, ציון זה ממילא היציאה, מיציות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה נבנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, אור העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אומנם שלחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע, שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למעלה מהדעת, על ידי לימוד, על ידי החברה, החברים, צריכים כל הזמן להזכיר לאדם שכל דבר שקורה לו, קורה איתו, קורה מסביבו, בעולם, בכללות וסביבו בפרטות, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל רגע בעצם פועלת כדי לקרב אותו למטרה. ורק הוא צריך בכל רגע ורגע למצוא את האופן ההשפעה הנכונה, איך היא באה אליו, ובתוך ההשפעה הזאת לגלות אחר כך המשפיע, הבורא. אם הוא לא מגלה עדיין את הבורא, נקרא שהוא נמצא בהסתר כפול. אני מרגיש רע וזהו. רע לי. אם אני משתדל ומתחיל להרגיש ברע הזה שזה בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מהסתר כפול להסתר רגיל, להסתר אחד. זאת אומרת, אני כבר כאילו, אני לא רואה, אי אפשר לראות את זה, אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה ושולח לי במיוחד את זה כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי, לגלות אותו. אחרי שאדם כמה פעמים מגלה בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מהסתר כפול להסתר רגיל, אחרי מספר פעמים הבורא אליו מתגלה. זה נקרא שהוא עובר מחסום. זה בעצם כל העניין. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זה עזרה מלמעלה. יש שאלות? כן.
4: הוא כותב פה שאנשים שפשוט עושים את הדברים כי ככה לימדו אותם, לא מתקדמים לשום מקום. אתם עושים על קו אחד וזה עכשיו, אבל ומצד שני אנחנו רואים שפנייה לבורא זה מה שגורם בסופו של דבר להתקדמות. אבל כל מה שכתוב בכל התפילות שאנשים רגילים עושים זה בעצם פנייה לבורא. אז איך זה?
3: זאת אומרת, השאלה היא כזאת, כתוב שפנייה לבורא היא מביאה להתקדמות. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם שצועקים לבורא, כן? או שזה בכל מיני דתות למיניהם גם כן ושיטות כן? וסתם אדם באופן טבעי פונה אולי לכל מיני כוחות. גם כן ביהדות יש לנו תפילות, סידורים, ממש מסודר הכל, איך לפנות לבורא. אז מה ההבדל בין מה שהם פונים ובין מה שהקבלה דורשת מאיתנו גם כן, או אומרת שאנחנו כשנפנה לבורא משם נקבל עזרה. עניין הוא פשוט, זה לא חשוב מי פונה, האדם, וזה לא חשוב אפילו איך הוא קורא לבורא, או שהוא חושב שסתם כוח עליון שמסדר את הלא יודע מה, כמו שמסופר על אברהם לפני שבורא התגלה עליו, מה הוא חשב? באבן ובעץ ובכל מיני מקום יש כוח עליון, נו איפה הוא, אני רוצה לגלות אותו. אז הוא ידע בדיוק מה זה ואיך לפנות. אלה פנייה, אז לבורא זה נקרא פנייה מהלב, שאדם רוצה משהו. שהוא קורא סידור ששם כתוב, בקושי מבינים מילים. ומילים האלה מישהו כתב, אז יכול להיות שהוא התכוון למשהו, וזה ממש היה לפי החיסרון שלו ולפי רצון שלו. אצלי זה לא מביא שום חיסרון. פנייה היא צריכה להיות מתוך הרגשת הנחיצות. זאת אומרת, אני חייב בדיוק לדעת מה אני רוצה, אני צריך פחות או יותר לדעת שיש מישהו שרוצה לשמוע, מעוניין לעזור, ודווקא לעזור לאותה בעיה מה שיש לי, שיש לו לב, שהוא מקשיב, שהוא מוכן ויש לו יכולת, כן? ואז אם אני פונה בצורה נכונה, אז הוא יענה לי. זה צריכים להיות הרבה תנאים בתפילה. להכין כל התנאים האלה, שיהיה ממני פנייה נכונה, שבטוח אני בזה מעורר תשובה שלו, תגובה שלו, הדבר הזה חייב לבוא בהכנה. הכנה מאוד מאוד לא פשוטה. וההכנה הזאת כך נקראת אצלנו, זמן ההכנה. הרצון הראשון שממנו אדם מוכן להתחיל לפנות לבורא נקרא נקודה שבלב, שאדם חי סתם כמו בהמה ופתאום מרגיש שמשהו חסר לו ואין בעולם הזה. אין בעולם הזה, זה כבר איזה חיסרון שיכול להיות בעתיד, כן, מכוון לבורא. אבל עדיין אדם לא רואה ולא מרגיש ומה זה, איזה בורא ומה, עדיין זה אצלו בכלל לא קיבל שום צורה. להכין את הרצון הזה בצורה כזאת, שזה יהיה באמת מקובל למעלה במערכת עליונה, ותקבל משם תגובה. זה כל העבודה שלנו עכשיו. ברגע שאנחנו מכינים את זה, וזה מוכן, אנחנו פותחים לעצמנו את השמיים. מקבלים מלמעלה תגובה. ולאט לאט אנחנו מתחילים בזמן ההכנה, וזה יכול להיות שנים. כן? אנחנו מתחילים ללמוד שלא על כל דבר, כנראה הבורא עונה, האמת, נו. אני עכשיו מבקש ממנו לזכות בפייס. יש כאלה שעונה להם, יש כאלה שלא. אחר כך, זאת אומרת, אני צריך לדעת בדיוק מה צריך להיות החיסרון שלי, כי בהתחלה שאני קיבלתי חיסרון נקודה שבלב, לא היה שם שום צורה. רע לי, אני רוצה מילוי, אני רוצה משהו. מה משהו? לא יודע, משהו. המשהו הזה שאני אקבל בדיוק צורה הנכונה, הצורה הזאת אני אמת צריך לקבל ממנו. אני צריך לדעת מה הוא רוצה לשמוע כבקשה ממני, שעל בקשה הזאת בטוח הוא יענה. זה כמו אבא כלפי ילד, כן? אבא מעוניין שילד יבקש ממנו איזשהו ספר טוב. כן? וילד רוצה איזה צעצוע, לא אכפת לו, אתה יודע, הספר הזה. אז אבא בכל מיני סיטואציות, מה שהוא ככה, המקרים, מה שהוא מסתדר, מסדר סביב הילד, לאט לאט מלמד את הילד מה צריך להיות הרצון הנכון לטובתו, שעליו, דווקא רק עליו, הוא יקבל תשובה מאבא ויזכה למתנה. הילד לא רוצה את זה ולא רוצה וככה וככה ועושה כל מיני טיקים, ולאט לאט האבא בסוכריות ובמכות מלמד אותו בכל זאת שחביבי, זה הרצון שכדאי שיהיה לך. ברגע שיש את הרצון הזה לבן, מיד אבא נותן לו את המתנה הזאת. אז ודאי שהרצון שלנו, שאנחנו איתו נכנסים לרוחניות, זאת אומרת, מקבלים את המתנה, זה לגמרי צורה כזאת ש... על הנקודה שבלב, צורה כזאת שבהתחלה אנחנו לא חשבנו בכלל שצריכים אותה ולא רצינו אותה, וזה ההפך ממש. אז צריכים הרבה הרבה שנים כדי באמת להבין, להרגיש שרצון הזה הוא ממש מבפנים, לאט לאט מקבל צורה נכונה. כי ברוחניות חוק אחד, יש השתוות הצורה. אם אני ארצה בדיוק מה שהוא רוצה לתת, אז אני מקבל. פשוט מאוד. אם לא, במידה שיש בינינו עדיין סטייה, כן, בין רצון שלי לקבל ורצון שלו לתת, הפער בין זה לזה, הוא מוליד בי איסורים. זה הכל. עכשיו, יוצא כך, שעד כמה שאני מתקדם יותר קרוב לבורא, שאו-טו-טו הרצון שלי לבקש ורצון שלו לתת, הם יהיו זהים, כן? לאותו דבר, אז כאילו צריך להיות שהאיסורים שבי צריכים להיות יותר קטנים. כי אנחנו כמעט אותו דבר, כמעט ועוד יותר, לא. האיסורים הם לא יותר קטנים, מפני שהאדם מתחיל להבחין הפער בית כמו בזכוכית מגדלת. כל פעם יותר ויותר ויותר הוא רואה עד כמה בכל זאת פריטים הקטנים, כאלה הניואנסים בתוך רצון שלו, הוא לא שווה עם רצון העליון. לכן אנחנו לא מחבים את האיסורים, אנחנו עוברים מאיסורים חיצוניים לאיסורים יותר פנימיים, לאיסורי אהבה, מה שנקרא. אבל הם נעשים באמת יותר גדולים בכל זאת. ההבחנות האלה, הקטנות, הן מתחילות להיות מאוד חשובות, יקר לי. ואז אני לא נרגע, אני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, שכאילו מהצד אם אתה מסתכל, מה דווקא החשיבות הזאת היא עוזרת. זה כמו בניווט, אתה מבין שאני צריך לתקוע באיזה מטרה, כן? אז בינתיים זה ככה, סתם צפון. אחר כך יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שנכנס ממש לנקודה. ככה זה אותו דבר כאן. עוד? כן.
4: התפילה, הרצון נכון,
3: הוא
4: כולל כמה...
3: תפילה זה נקרא, עכשיו, לאור מה שדיברנו, תפילה זה נקרא רק רצון שעליו זוכים לתשובה. זהו. אחרת זה לא תפילה, אחרת אתה סתם צועק את זה למי, למה. לא, צועק.
4: אז הוא כולל הרבה תנאים.
3: אבל מצד שני כתוב שקדוש ברוך הוא שומע את תפילת כל פה. אפילו בהמה, שמו... כן, זה תפילה גם כן. מה זאת אומרת תפילה? כל רצון בכל זאת, במה, על מה רצון, ממה הוא סובל הרצון הזה? שהוא לא ממולא. המילוי בכל זאת גם לבהמה, גם לאדם, גם לכל, לא חשוב איזה חיסרון, רק בורא. אז בכל זאת כל התפילות האלה כביכול עולות לאותו אותו, אותו מקור. רק הבעיה היא שבהמה כן יכולה לקבל לפי התפילה שלה, כי זה מצד הטבע, היא מקושרת לבורא ואין מה שמבדיל ביניהם, זה כמו מלאך, מה שנקרא, שזה ממש אותה מערכת כמו בורא, רצון ותענוג, כן? ושם מה שבימה, בכלל מה שכל העולם סובל, חוץ מהאדם, סובלים רק בגלל האדם. נלמד פעם. אחרת הם היו צריכים כל הדומם צומח וחי לחיות ממש בשלווה ובעונק, זה רק בגלל האדם יש להם ירידה. אבל האדם, הוא צריך לברר את התפילה, לא מספיק לו שהוא יעשה מו, והוא חייב להגיע להתבגרות ולתפילה אמיתית, שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש.
4: אני יודע שזה הרבה יותר נגמר, לסוף הבירורים, הוא יודע שהוא
3: נגיד. חוץ מזה, חוץ מבירורים האלה אין כלום. כל המדרגות מכאן עד אין סוף, עד גמר התיקון, זה בירורים על הרצון, מתעורר בי עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, רשימות עוד ועוד ועוד, ועל כל רשימה אני צריך להלביש צורה נכונה, איך לפנות איתה לבורא. בזה אני עולה ממדרגה למדרגה. No. צורה על הרצון שאני מקבל, זה נקרא המדרגה, זה המדרגה עצמה. נגיד, קיבלתי 10 קילו איזשהו חימר. מ-10 קילו חימר הזה אני צריך לעשות צורה איזשהו, כן? שנו, נגיד של סוס. עשיתי את זה, כן? זה תיקנתי. קיבלתי עכשיו 15 קילו חימר ממנו, אני צריך לעשות פיל. לא. זאת אומרת, אדם כל פעם מקבל רצון. על הרצון הזה הוא צריך לעשות תיקונים, ואז בתוך הרצון הזה המתוקן הוא מרגיש עולם, מדרגה מסוימת, עד שגומר את כל התיקונים. זה נקרא שהוא עולה בסולם המדרגות שבתוך העולמות, חמישה עולמות. כן?
5: כמו שהבנתי, כל הדברים האלה, התפילה והבירורים, זה קורה כאילו רק בקו שמאל, נכון?
3: כל התפילה וכל הבירורים קורים בקו שמאל. אי אפשר בקו שמאל לברר שום דבר. בירור הוא דווקא אור על גבי חושך, לבן על גבי שחור. איך יכול להיות בירור רק בקו שמאל? זאת אומרת, קו שמאל זה הרצונות שמתעוררות באדם לאט לאט, במידה שהוא יכול להתמודד איתם ולברר אותם. בתוכי יש כל המלכות די אינסוף. כן? היא מוסתרת ממני אחרי 125 מסכים. זה נקרא שאני ירדתי ממלכות די אינסוף, דרך 125 מדרגות עד העולם הזה. כן? עכשיו, מה זה נקרא לעלות? להסיר איזה מסך אחד, לקבל רצון של הקטן ביותר, ולהתחיל לתקן אותו. כשאני מתקן אותו, זה נקרא שעליתי למדרגה הזאת הראשונה. וכן הלאה. אז על ידי מה אני מתקן? על ידי כף ימין? כף שמאל זה רק רצון, כף ימין זה צורת ההשפעה של הבורא, שאם אני לוקח דוגמה מצורת ההשפעת הבורא אליי, ועושה אותה צורה עם הרצון לקבל שלי, זה עשיתי בדיוק דמי, כן, מידת התאמה שלי לבורא. כמו שהוא אליי, כך אני אליו. ואז נקרא שאנחנו כבר דבוקים במדרגה הזאת הראשונה. אחר כך שנייה, שלישית וכן הלאה. זאת אומרת, תיקון, בירור ותיקון הוא יכול להיות רק על ידי אור לעומת כלי. לא, זה לא בקו שמאל. זה שני קווים צריכים להשתתף בזה. כתוצאה יש קו אמצעי.
5: לפני מחסום, איזה מצב מועיל ביותר,
3: במשך היום,
5: דברים
3: שלנו,
5: איזה מצב אנחנו מרגישים, זה מועיל ביותר?
3: אי אפשר להגיד איזה מצב מועיל ביותר להתקדמות. כל מצב הוא מועיל ביותר, אם אדם משתמש בו בצורה המועילה ביותר. זה לא חשוב. זה יכול להיות מצב ש... שימום כזה ואין כלום והכל, אבל אני מתחיל לוצא.

0: ממנו כאלו דברים קטנים, אפורים, ומעמד שלי כאילו לא שווה כלום, ולא נותן לי שום פירות, אבל אני מתאמץ, ואולי בהרגשה שלי אני כמעט ולא מרגיש שאני בכלל פועל משהו ועושה משהו, אבל לפי מה שאני מקבל, התהליך הוא מאוד גדול. אנחנו לא יכולים גם כן לפי הרגשות שלנו ותוצאות שנראים לעין, להגיד שהמצב הזה הוא יותר מועיל מהשני. לא יכולים. זה הכל לפי היחס האדם, בודקים. זאת אומרת, התוצאה, לפי תוצאה אי אפשר לקבוע שום דבר. לפי תוצאה יכולים לעשות לך כאלו ממש מצבים שאתה נהנה ושאתה רואה ושאתה מרגיש, וזה מרגיע אותך וזה לא מקדם ואתה נמצא סתם באיזה טריפ, נגיד, כאילו, ומה תועלת? בהרגשה כן, בהתקדמות כמעט ולא. ישנם מצבים כאלה, וזה כדי להכשיל את האדם, ללמוד אותו, ללמד אותו עד כמה שהוא מכור לתענוגים. זה לא סמים, זה תענוגים רוחניים, זה... אתה, זאת אומרת, זה נצחיות, אתה, מה זה נקרא נצחיות בקליפה? שאתה לא רוצה לצאת מהם שיהרגו אותי, לא. כן.
1: יודעים שאדם צריך לעבור מסתר רגיל לסתר כפול כמה וכמה פעמים וגם...
0: לא, מסתר רגיל לסתר כפול. אדם צריך לעבור מסתר כפול לסתר רגיל.
1: ואז בעצם כמה פעמים
0: ביניהם. כן, זה בזמן ההכנה. בזמן ההכנה זה נקרא עד שנכנסים לעולם הרוחני, שאז אנחנו עוברים אסתר כפול, אחר כך אסתר רגיל, וכבר אחרי זה עוברים מחסום ונכנסים לגילוי. אז מכשילים את האדם בזה שנותנים לו אסתר כפול. הוא צריך בהתאמצות שלו, בכל מיני אמצעים, למצוא את הבורא כסיבה למצב שלו, ואז הוא, כשהוא מרגיש שיש כאן בורא, והוא רוצה לקשר עמו, זה נקרא שמגיע להסתר רגיל.
1: אולי לא הבנתי, אני הבנתי שבעצם צריך לעבור כמה וכמה פעמים.
0: הרבה פעמים הוא צריך לעבור, כמה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד, והאדם לא יכול לספור את זה גם כן, אנחנו לא עומדים עם הסטופר הזה, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, ונספור את זה עם המונה, אבל ברגע שאדם גומר משהו צריך לגמור משורש נשמתו, כמה שיש לו לברר את הדברים האלה, הוא נכנס לרוחניות. לאחד זה יכול להיות, נגיד, 100,000, לשני זה יכול להיות 20,000 פעם. זה לא מספרים, זה סתם אני אומר, אתה מבין? וזה אף אחד לא יכול לדעת כמה מראש, עד רגע האחרון, עד שגומר פה, בירור האחרון, לא יודע. זה האחרון או יש לפניו עוד מיליון?
1: בעצם כאן השאלה שלי, אם אני לומד על זה מראש, כל פעם איך שאני אגיד תבוא לי איזושהי משאבה, אז אני יכול, בעצם זה לא יקרה אף פעם המעבר הזה. אני לומד על זה מראש, אני מכין את עצמי לזה שזה יקרה.
2: כן.
1: ואז בעצם איפשהו, מתי שתבוא לי איזושהי משאבה, שבעצם נגיד אין בורא, ואין כלום, ואין זה, אז...
0: ישבתי
1: לי את התשובה לזה, בזה שאני
0: לומד להתכונן. אתה מדבר מהחוכמה. איך אני, בזמן שיבוא אליי איזה מצב, יהיה חכם וישלוט על המצב וזה...
1: אני אומר, תוך כדי שאני לומד, אז אולי בעצם אני מונע מעצמי, זה יפה.
0: לא, בזה שאדם לומד ונכנס בעיקר לחברה, לקבוצה, בזה הוא מכין לעצמו תומכים. אתה מבין? זאת אומרת, כוחות, אמצעים שיכולים לתת לו בעיות, קושיות, שזה בעצם עזרה מצד אחד, אבל ככה זה בא. אבל אם אדם לא נמצא בפנים, ממש בתוך הגדרה הזאת, לא מתבשל בתוך זה, אז לא נותנים לו קושיות. הוא מרגיש את עצמו נוח, הוא מרגיש טוב, הוא בא לשיעור, זה ככה וזה ככה, רואה את השרטוטים,

0: כי עד שלא תגמור את הזמן הזה, לא יצא לך כלום. וכאן כל הבעיות, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. כאן נופלים 999 מכל אלף. על ידי זה שפשוט לא משתדלים לרכוש כוחות שיתנו להם יותר כישלונות, קושיות, אכזבות. אלה נתנו קצת משהו, רק לא זה, ובורח. הוא בורח, אז מה לעשות? אז תשב, תגדל עוד כמה גלגולים, אחר כך נראה. לא. עד שיהיה בכל זאת רצון לקבל בפעם הבאה, בכל זאת הוא גודל בצורה טבעית, אז יגדל בצורה יותר אכזרית לרוחניות, יותר חזקה, שאז יראה את עצמו שחייב להתקדם, אין ברירה. וככה זה מדור לדור. למה אתה לפני כמה דורות לא ישבת ליד הספר קבלה? ככה זה. אז יש כאלה שעוזבים עכשיו, גם כן לעוד כמה דורות. אז... כן.
1: שאלה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על החברה, עד כמה זה חשוב בשביל להחזיק את האדם בעבודה.
0: אנחנו פשוט רואים, גם כן חוץ מזה שהם כותבים, אנחנו גם כן מגלים על עצמנו שההתקדמות הקלה ביותר, המועילה ביותר, היא מזה שאתה נמצא במקום שפשוט שוטפים לך את השכל ומחזקים אותך ומעוררים אותך ומזכירים לך על דברים האלו, וככה אתה מתבשל, אין מה לעשות. אמנם שכל אחד שמגיע, הוא מגיע כאישיות, כי הוא מרגיש נקודה שבלב, הוא מרגיש את עצמו שהוא היחיד. זה בא לנו מהבורא, כי זו נקודה חלק אלוקה ממעל. אז כל אחד מרגיש שאני עוד יותר. אבל כשבאים לכאן, לאט לאט אני הזה נמחק. אם לא, אדם מסכן. אז הוא פשוט לא גודל. אם האישיות שלו, האינדיבידואליות שלו, לא נכנעת כלפי הקהל, כלפי הכלל, אז הוא נשאר רק עם הנקודה הזאת. מי שגודל, באמת מרגיש את עצמו שהוא נמוך מכולם, ומוכן להתקלל. מוכן להתקלל ורוצה להתקלל עם כולם. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שרצונות, חלקי נשמתו באמת נמצאות בתוך כל אחד ואחד מסביבו. זאת אומרת, זה אחת מהבדיקות שאדם יכול לראות על עצמו, האם באמת הוא משתפר או לא. עכשיו, כאילו יש בזה אנשים שיותר קל להם להתחבר, ככה לפי האופי שלהם, הם מוכנים להתחבק עם כל אחד ואחד. יש כאלה שעד שאדם נותן יד לשני, זה מרתיע אותו, יש כל מיני, כן? אבל כאן זה רק, באמת אם אנחנו מדברים על נקודה פנימית, זה תלוי רק בהכרת השם. עד כמה שבאמת מאיר עליו אור מקיף, והוא מרגיש שאחרת הוא לא מגיע, לא מתקרב לתכלית. כן. לכן יש אנשים מאוד חכמים שכבר עזבו אותנו, או יושבים כאן, ואם לא עובדים, אין תקנה. כן.
1: בסופו של דבר אנחנו אומרים שאני מרגיש שחלקי נשמתי נמצאים מפוזרים בכל החברים שלי. איך הדבר הזה יכול להביא אותי למצב של ביטול בפני החבר? גם כן אני בעצם, אני בהפך, אני לא צריך להתבטל כנגד חלקים אחרים.
0: ביטול כלפי חבר, אתה מרגיש שזה דבר היחידי שיכול לעזור לך לקבל ממנו הבחנות, כלים, רצונות, תמיכה, עזרה.
1: למה?
0: מתוך זה שבאור שמגיע אליך, ראית

0: כמה שאתה חלש והכי גרוע ונחקי נמוך מכולם. ואתה בחוסר אונים מחפש במה להיעזר.
1: מהנחיצות שלי, זאת אומרת, זה שאני מבין שאני צריך אותו בשביל להתקדם.
0: רק מתוך נחיצות עושים את זה. כל דבר צריך קודם כלי. שמהכלי הזה יבוא הנחיצות, יבוא הדחף. מה זאת אומרת, מה פתאום שאני אתחבר עם מישהו, מה פתאום שאני ארצה כל הדברים האלה? מי שבא לי לכאן פעם ראשונה אם לדבר איתם על דברים כאלה, זה ידחה אותם. מה, רוצים כאן לעשות איזה מועדון, מה רוצים את מה איזשהו קיבוץ, מה, מה, מה, מה, בשביל מה ולמה? זה רק לפי הרגשת הנחיצות, וזה בא במשך שנים. זה לא פשוט. אבל אדם שמרגיש שהוא לא מתקדם, ומההגיעה שלו מתחיל להרגיש שהוא מקבל, מתחיל להבין איפה הוא נמצא, אז כבר לא בעיה. אני אגיד לך, שתזכה להיות גדול, אז אתה תרגיש כמה שכל אחד שבא עם רצון של נקודה קטנה, יכול לתת לך דרך הרצון שלו המון הבחנות חדשות, שתהיה גדול. ככה זה. נו. כן.
1: ומה
0: אדם יודע שעושה הכנה נכונה, ומה היא ההכנה? הכנה נכונה, אני אמרתי, אולי אפשר להגיד שהשתוקקות לגלות את הבורא כסיבה לכל מצב שלי. חיפוש אותו בכל מצב ומצב שאני נמצא, זה נקרא שאני פועל נכון. שאני באמת מכין את עצמי לקראתו. אני בזה מחייב, כאילו מחייב אותו להתגלות. והוא נותן לי קושיות, שאני בכל, למרות הקושיות, תרצה לגלות אותו. זה כמו זה שמתאפסים על ההר ושומרים, שוטרים, זורקים, והם בכל זאת רוצים לגלות את המלך ולהגיע לארמונו, כן? להיכלו. זה אותו דבר. אז רק לפי כיוון החיפוש שלי, מה אני רוצה מכל סיטואציה שאני בה נמצא.
1: האם מדד נכון זה שאם האדם עושה הכנה נכונה, מקרים לו כל פעם הצלחה, ואז הוא לא מוכן להתנהם? האם זה מדד נכון בשביל האדם שבמידה עושה הכנה נכונה כל פעם מגלים לו בלמעלה מצבים?
0: לא, אדם לא יכול להגיד, יכול להיות שאני עשיתי הכל נכון ואני גיליתי נקודת הקשר שלי עם הבורא ואני ממש מרגיש אותו שזה הוא מסובב לי את הדברים האלה והוא סובב לי את הרע הזה ושאני נמצא בחרדה ובפחד ובחוסר ביטחון ודרך זה אני מרגיש אותו ואני מחזיק בו. עכשיו, הנקודה הזאת שאני מחזיק בו, תפסתי אותו בהרגשה שלי, שזה הוא. עכשיו השאלה, למה אני רוצה לייחס בו? בגלל פחד וביטחון וחוסר ביטחון, שאז אני לא מרגיש ואני יכול בזה קצת לנוח, או שיהיה לי פחד וביטחון, אבל הבעיה שלי, אבל הטוב שבזה שאני מחזיק בו, אז שיהיה יותר פחד וביטחון, אולי אני אחזיק בו עוד יותר. כאן זה המאבק של האדם. מה הוא רוצה מנקודת החיבור? ויש בזה הרבה הבחנות פנימיות. יש לך בזה מה לשאול? לא בזה. חכה, כן.
2: יש הבדל בין בירור וביקורת, ואם אנחנו כקבוצה יכולים לעשות בירור לפני שאנחנו...
0: הקבוצה יכולה לעשות ביקורת ובירור ותיקון עבור כל אחד ואחד. זה נקרא להתפלל על שלום חברו. מה זה שלום? שלום זה שלימות. חולה זה נקרא שיש לו חוסר שלימות. לא חשוב במה. יכול להיות מנטלי, נפשי, בריאותי, בימי, זה לא חשוב מה. זה הרי אותו דבר, מתגלה חיסרון שצריכים לתקן אותו. הקבוצה כמו גוף אחד יכולה לעבוד על שלמות, על השלמת המצב.
2: אם הוא ראו חזים בקו ימין, אתה דיברת שאיזה בירור יכול להיות, אם עדיין אין את הקו ימין, במחר?
0: לא הבנתי.
2: אם אנחנו עדיין לא חזים בקו ימין.
0: לא חזים? מה זה לא אוחזים בקו ימין?
2: עדיין בכלל, קצה של קו ימין. ואנחנו מתחילים...
0: לא, לא, לא, לא. מה זה אין קצה של קו ימין? אין שמאל בלי ימין. לא נותנים לאדם קושיות אם כנגד זה הוא לא מוכן להתגבר עליהם ולאבד אותם בצורה נכונה.
2: אם נתנו זה סימן
0: שצריך. אם נתנו זה סימן שלא מכשילים מלמעלה אף פעם. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה חוק. זה, אבל או על ידי תורה או על ידי איסורים. אחישנו וביתו. אבל רק מעלים בקודש. לא יכול להיות שיתנו לאדם כישלון מן הסתם מצב שהוא נכשל וגמרנו. מזה תמיד חייב להיות, אולי לא עכשיו, אולי בעוד שנה הוא יראה איזה תועלת יש לו מזה. כן, כי אנחנו נמצאים בכל זאת בציר של הזמן, פועלים. אבל ודאי שכל פעולה ופעולה מלמעלה בא כדי לקרב בלבד. זה... זה כל מה שאנחנו צריכים קודם כל לקבוע יחס לשזה, זה ככה. לקבל את זה למעלה מהדעת, זה ככה. עכשיו, איפה זה ככה? איפה אני אחפש שזה נכון? ומתחיל לעבוד. טוב. כן, דוד.
2: אמרת בקשר לביטול האינדיבידואליות של האדם. מה זאת אומרת? זה אומר שכל דבר שיש בי, כל דבר מיוחד שיש בי, לא מיוחד, לא משנה. את כל הדברים האלה שבעצם הבורא נתן לי, ובעצם המבנה שלי, את כולי אני צריך לסרס, לחנוך, להרוג, לזכור ולהעמיד, או שבעצם...
0: האדם שמגיע ללמוד, הוא מגיע ללמוד בכלל אלינו, הוא לא מגיע ללמוד, הוא מגיע, חושב שכאן הוא יכול למלות את עצמו, הנקודה שבלב מביאה אותו בשדה הזה של הכוחות, כן, מביאה את הגוף שלו, נקודה שבלב מביאה אותו ככה, גוף הזה שישב כאן. אפילו שלא נוח לגוף, כמו שאנחנו, אבל מגיעים לכאן כי כאן זה המקום שאנחנו יכולים כנראה למלות את הנקודה הזאת. שזה, אומנם שהיא נקודה, אבל היא הכי גבוהה מכל הרצונות, אז היא שולטת עכשיו עליי, מה לעשות? הנקודה הזאת היא מיוחדת. לכל אחד ואחד יש נקודה משלו. כל אחד ואחד הוא מחלק שונה בגופו דאדם הראשון. כן? לא. אז כל אחד ואחד מרגיש את עצמו כאישיות שאין כמוהו, וזה באמת אין כמוהו. אף אחד לא דומה לשני לפי תרכובת של התכונות, כוחות. אין. לא. מה קורה איתו אחר כך עם האדם? הוא מתחיל לגלות שחוץ מנקודה הזאת שיש לו, בכל היתר הנשמות, גופים, בוא נגיד, גופים, הוא רואה שיש שם כביכול חלק ממנו. זה עוד, אתם עוד לא מרגישים את זה. עוד כמה מכם הרגישו. ואחר כך היתר, כמה שהרגישו קצת, הם יעזרו גם כן לאחרים, אמנם שלא יודעים איך שזה קורה, אבל ככה זה קורה. אתם תתחילו להרגיש שכל אחד ואחד הוא מתחיל להיות יקר, שזה באמת אני רואה בו איזשהו חלק ממני. לא בגלל שחבר, אני סובל איתו כאן, כמו באיזה קומנדו שאתה מבין, אנחנו יחד, מאותו הכפר, לא יודע משהו כאן, שום דבר. אלא פשוט אני רואה בו... חלק ששייך לי. אז זה מביא אותי כבר לשוויון איתו, לפחות לשוויון. כי אם יש בו חלק ממני, אז גמרנו אותו. אני מתכוון מתוך האגו שלי רק לאותו חלק, לא לאדם עצמו, כאילו, רק לאותו חלק. אני מסתכל עליו, אני לא מסתכל על הצורה שלו ועל שום דבר. יש בו משהו שיקר לי, וזה מתחיל להיות כך בצורה טבעית ביותר, וזה ללא שום קשר לכל מיני דברים ששייכים לעולם הזה. אתה פשוט מפסיק לראות את האדם, אתה לא מרגיש אותו, את הגוף שלו, את הפרצוף שלו, אופי שלו, שום דבר. אתה רואה את החלק הזה ממש שנמצא בו. ואז זה מביא אותך להכנעה, כי אתה בעצם תלוי כבר באותו בו שיש בו את זה. אז מכאן בא השתוקקות להתחברות, אבל בצורה אחרת, לא בצורה שאני חייב איתו לשבת ולדבר ולאכול ומה, זה דברים חיצוניים גם כן. אבל בא כאן דחף להיות מחוברים פנימית. ואז אדם כאילו מאבד, זה מה שאמרתי, אינדיבידואליות שלו, אישיות שלו, הוא לא מאבד את זה, אבל כאילו מרגיש שהוא בעצמו מפוזר בכל הנשמות שבעולם. ואין לו מה לעשות, אלא ממש להיות איתם מחובר יחד. אחר כך הוא מתחיל להרגיש שזה לא שייך, האנשים האלה חיים בגופנית או מתים. הוא מרגיש קשר בין נשמות לנשמות, נו, ככה. אבל בזה שהוא מתחיל לראות את עצמו כנשמה כללית, אני לא הייתי אומר שהוא מאבד את האינדיבידואליות שלו בעצם. לעומת המצב הקודם שהוא כשפיץ, ודאי כן. אבל הוא בזה רוכש כלי של שכינה, אני לא יודע איך להגיד. פשוט
2: אני פשוט חשבתי שאתה התכוונת על איזושהי גבולה של אונס על עצמי.
0: לא, לא, לא, איזה אונס? זה בא בצורה טבעית שאדם בכלל ברוחניות לא קובע כלום. הוא לא יודע איזה צורה הבאה הוא צריך לקבל. אני לא הולך, עכשיו אני אעשה איזו פעולה שעל ידה אני אהיה טוב. עכשיו על ידי פעולה אחרת אני אהיה גיבור. אין דבר כזה. אנחנו כל פעם משתדלים בכל מיני דברים, גם כן לא יודעים את צורת ההשתדלות שלנו, ומה שמתגלה בנו מלמעלה, איך שבונים מאיתנו איזו תבנית, צורה, כן, כמו דמות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק עכשיו צריך לבנות, איזה יד או איזה רגל או איזה משהו, איזה חלק בנשמה, זה בכלל לא. אחר כך רק אנחנו מגלים מה השינויים שנעשו. טוב.
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: מה שאני התפעלתי זה העניין של ההתפתחות של האדם, איך זה קורה. שבעצם הבורא מקדם את האדם רק במידה שהוא מצד אחד משתוקק אליו, אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה לה התגברות, שהיא תלך ותגדל, אז הוא נותן לו כל מיני קושיות ואתגרים, שהוא מכנה אותם גם כן באסתר כפול, אסתר רגיל, אבל העניין הוא שבעצם האדם הוא צריך להמשיך להשתוקק לראות, לגלות את הבורא, לשייך את המקור של כל אותם הקושיות שהוא מקבל, ובזה הוא מגביר, בזה הוא גדל. אדם כל פעם מקבל רשימו חדש, רצון חדש, ועל פני זה הוא עושה תיקונים, ובהתאם לתיקון ככה מתלבש האור, וככה עולה ממדרגות, ממדרגה למדרגה בסולם המדרגות, מתוך שני קווים הוא מגיע לכלי תוצאה שהוא קו האמצעי. עוד מאוד יפה דיבר הרב והסביר איך האדם שמתקדם מתחיל לראות את עצמו בתוך הפנימיות של החברים, איך הוא ממש מפוזר בתוך הפנימיות של החברים, שכבר לא רואה חיצוניות אלא מרגיש את המשהו הפנימי שיש בכל אחד ואחד, וכך הוא מרגיש שהוא מחובר בעצם באופן פנימי לכל הנשמות בעולם, שכולם זה הנשמות בעולם, זה בעצם הנשמה שלו. ודווקא זה לא מאבד הפנימי, את האינדיבידואליות שלו, אלא דווקא יוצר ייחודיות גבוהה יותר.
5: טוב, אדם עובר כל הדרכים מימין לשמאל, ועד שיבין שהתקדמות בזה שיבקש עזרה. הוא מגיע להכבדה, כישלון, אכזבה, כל זה בסופו של דבר הוא צריך לבקש עזרה. כמו שרשום, מציון יצא תורה, וכמו מיציאות יצא תורה. ואדם צריך לדעת בדיוק מה החיסרון הנכון שלו, ושזה יהיה תואם לזה מה שהבורא רוצה לתת. שנגיע להשתאבות הצורה, ובסופו של דבר עבר, אדם עובר לאיסורים, מאיסורים החיצוניים מגיע לאיסורים הפנימיים שנקראים איסורי אהבה.
6: כן, כל עוד אדם חושב שהוא מסוגל להתקדם לבד, אז הוא בעצם בכוחות עצמו, אז הוא בעצם לא מוכן עדיין לקבל את העזרה. אבל האמת שהוא גם דיבר על זה שהאדם מקבל עזרה מההתחלה, הוא רק לא יודע שזאת עזרה. הוא לפעמים את זה מקבל כקשיים, או אפילו מקבל כהצלחות טובות, אבל זה גם עזרה. ודווקא האדם מגיע למצב הזה שהוא באמת מרגיש שהוא זקוק לעזרה, שהוא לא יכול ולא מסוגל, אז זה המקום שהבורא יכול להועיל ולעזור.
7: כן, ורב הסביר שהנקודה שבלב אין לה צורה. אנחנו נותנים לנקודה צורה, ובכל מדרגה צורה אחרת. בהתחלה אולי זה סוס, אחר כך פיל.
6: אנחנו בנויים משתי כוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן יש לנו כל הזמן עבודה בשתי קווים. האור העליון לוחץ מלמעלה כל הזמן על כל נשמה ונשמה, ומכיוון שהיא בנויה משתי כוחות מנוגדים, אז הלחץ מוביל כל פעם או לקו שמאל, או לקו ימין, שתי אופני השפעה, שני מלאכים, זה מה שנקרא. וכל מה שקורה עם האדם בסביבה שלו, ובכל העולם, כל מה שקורה מסביבו, הכל נועד בשביל לקרב אותו לבורא, לגלות שאין לו מלבדו ושהוא טוב ומיטיב. ובסופו של דבר, הכל מוביל אותנו ל... מצב שאנחנו חייבים לפנות לבורא, שהוא יבוא ויעזור, שרק הוא יכול לבוא ולעזור לנו. וכל פעם אנחנו צריכים לבדוק את הפנייה שלנו, שבאמת היא פנייה נכונה, כמו שהבורא באמת מצפה מאיתנו. הוא מכוון אותנו מלמעלה מה לבקש, ואנחנו מכוונים את עצמנו כל פעם מלמטה, איך לבקש נכון, איך להגיע להשתוות צורה עם הבורא.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: כן, חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מהרב את הפתיחה לחוכמת הקבלה שהוא הבהיר בסדרה. אנחנו עכשיו כבר בשיעור השלישי, בחלק השלישי של השיעור, ושיעור מאוד מאוד מרתק, מכיל הרבה מאוד פרטים, תכף ניכנס אליו, אבל לפני זה יש לנו איזושהי הכנה.
1: בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קנ"ה, אומר כך, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. אנחנו רצינו לשאול שאלה לפני הכניסה לשיעור, מה זה אומר שמתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים? מה זה חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים?
0: כן, בואו ניכנס לשיעור.
1: בואו ניכנס לשיעור.
2: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, אם כבר אנחנו מדברים על שמות. אנחנו מדברים בסך הכל, תמיד אם יש לכם איזה בעיה, אתם צריכים לחזור להתחלה. התבלבלתם, יש בורא, ממנו יוצא אור, ויש בחינת שורש, וכל השרשרת, עד המקום שהתבלבלתם. אז אנחנו מדברים בסך הכל, על המלכות, שהיא ממלאה את עצמה על ידי מסך, מילאה את עצמה קצת, ועוד צד, ועוד צד, ועוד צד, עד התעבור נגיד, כן? נצייר את זה בצורה כזאת. שזה נקרא גלגלת, אב, צד, מה, בוד, וזה נשאר מקום ריק. זה בעצם מה שאנחנו למדנו עכשיו. וכל המילוי הזה, זה נקרא עולם אדם קדמון. מלכות הזאת, אנחנו למדנו, אני הולך למחוק. המלכות הזאת היא בנויה מחמישה חלקים, כן? שורש א', ב', ג', ד', בחינות, או כתר חוכמה בינה סדרה ממלכות, לא חשוב איך לצייר אותה. ואיך לחנות אותה. ויש לנו כלי, מלכות, שמקבל את אור. על ידי מסע, זה לא חשוב. ויש בה חמישה חלקים. חמישה חלקים האלה זה נקרא שורש, א', ב', ג', ד'. או אנחנו יכולים לקרוא אותם, אחר כך אתם תבינו למה, אבל בינתיים נקבל את זה כעובדה. קוצו של י', י', ה' ראשונה, ו' אי תחתונה. שם, מה שכולם מכירים, י' קי ו' קי. עכשיו אנחנו נראה. יש לנו סימנים. סימן, אנחנו יודעים שיש שני סוגי אורות, שני סוגי תענוגים. תענוג שבא מהבורא, זה נקרא אור חוכמה. זה תענוג שבא מהבורא. לכן בחינה א' הראשונה היא נקראת חוכמה. תענוג שיש לנו בבחינה ב' בבינה נקרא אור חסדים. זה תענוג מזה שנותנים. אור חסדים. כדי לסמן את השני אורות האלו, אנחנו נותנים סימן לאור חוכמה יוד, סימן לאור חסדים היי. יוצא לנו שבכל פרצוף יש לנו שורש א' ב' ג' ד', או קוצו של יוד יוד ק' ו' ק', אז אם פרצוף שיש בו רק אור חוכמה בפנים, אז אני רושם אותו ככה. יוד, ה' ראשונה, ו', ה' תתאה, אני רושם את זה ככה. יוד, ה' עם יוד, ו', ה' עם יוד. אם נעשה חשבון, אתם יודעים, יוד זה 10, ו' 6 זה 4, 5 זה 10, 6, 10, 6, 5, 10, אנחנו נקבל מספר 72, שזה בגימטריה אב. לכן פרצוף חוכמה נקרא אצלנו אב. אם אנחנו ניקח אותו יוד כי וו כי, ונמלא אותה באור בחסדים, כן? אז זה יהיה יוד, היי, וו, היי, תעשו חשבון, זה יהיה 63, סג, וכן הלאה. יש לי שם בספרים את הסימנים האלה. מה אני רוצה להגיד? מכאן בא בעצם גימטריה. זה נקרא גימטריה. מה זה גימטריה? י' כ' ו' כ', עם אינפורמציה על המסך, זאת אומרת על האור שממלא אותם, זה נקרא גימטריה. זאת אומרת, גימטריה זה סך הכל אינפורמציה על מצב הפנימי של הפרצוף, של הנשמה. איזה אורות ממלאים אותה. כי כל פרצוף, כל נשמה, מה שלא יהיה, השרת שלו, מבנה שלו, זה מיוד כ' ו' כ'. אלה הבדל בכל אחד ואחד, זה רק אורות שנמצאים בפנים. או זה אב, או זה סאק, או זה מה, או זה בון. אחד מארבעתם יכול להיות. לא יכול להיות יותר. סך הכל, אחד מארבע מצבים. אחר כך אנחנו נלמד שיש עוד הרבה מדרגות, שבכל מדרגה ומדרגה יש אב, סאק, מה, בון, ארבע מצבים. לכן יש כל כך הרבה נשמות, וכל כך הרבה פרצופים, וכל כך הרבה שמות, וכן הלאה. אבל בסך הכל, מקור הוא מכאן, שיש שלט. לכולם יש אותו דבר. יוד, קי, וו, קי, ורק אורות בכל אחד הם שונים. אז אורות שממלאים את הפרצוף, נקראים גימטריה. סך הכל, אין פה שום בגדיל. שחושבים גימטריות, מתעסקים בגימטריות, אין במה להתעסק. זה סך הכל, מחשבים, באיזה מצב נמצא פרצוף זה או אחר. זאת אומרת, נגיד, היה לי היום 100 שקל ונכנסתי למסעדה וקניתי שם איזשהו עוף עם אורז, איזשהו בקבוק בירה, מה עוד? עם ננה בסוף, ברור, כן? ותענוגים שקיבלתי עם ה-100 שקל ששילמתי, כל זה ביחד, בתוך הגוף שלי, שברור שאני אדם ולא איזשהו פרה או משהו, אז אני אגיד מה אחרת. לא, כן? אז ביחד עם כל הדברים האלה, שיגיע להם מסך 100 שקל, לתת ולקבל תענוגים בפנים מסוימים, סך הכל המצב הזה של מילוי על ידי כוחות די התגברות, נקרא גימטריה. זה לא יותר. אנשים שלא מבינים חושבים שזה איזה מין מיסטיקות. אין מיסטיקות. הכל זה מאוד ריאלי. זה מדעי, ממש מאוד קרוב. כן.
3: שאלה קטנה, זה יוד, ה' יוד, ו' יוד?
2: ה' יוד.
3: זאת אומרת, זה לא ו' יוד ו' שם, לא
2: ו' יוד ו'.
3: ו' יוד ו'?
2: כן. מסג זה וף עם א', אני היום לא כל כך לריכוז. איפה? כאן. זה וף א', א' באמצע, אנחנו נלמד בו זה. לימד, מסג למה יש כאן במקום י' ובמקום ה', מה פתאום שיש לנו עוד א'? זה סימן על צמצום ב', אחר כך נלמד מה זה, שזה בכלל, זה סימן מיוחד על סוג האורות, על שילוב האורות מיוחדים שבסך. נלמד. טוב, חבר'ה, תשמעו. אנחנו היום למדנו חמישה פרצופים שמלכות די אינסוף אחרי צמצום א', על ידי המסך, מקבלת חמישה מנות של האור העליון. כל מנה ומנה שהיא מקבלת נקראת פרצוף. חמישה פרצופים יחד נקראים עולם אדם קדמון. חמישה פרצופים האלה נקראים גלגל תא פסק מבול, או כתר חוכמה בן עזרה בן מלכות. בכל פרצוף יש התפשטות האור והסתלקות האור, שנקרא טעמים, התפשטות והסתלקות נקודות. אחרי שאורות נעלמים, רשימות מהתפשטות האור נקראים תגים, ורשימות מהסתלקות האורות נקראים נקודות. סך הכל, תגים, טעמים, נקודות ואותיות, זה אינפורמציה על כל האורות שנמצאים והיו. סך הכל כל האינפורמציה הזאת אחר כך מתבטאת בגימטריה, שאנחנו לוקחים את האורות, איך שהם ממלאים את הכלי, כלי אצלנו תמיד י"ק ו"ק, לא יכול להיות שלט אחר. כל הנשמות, כל הנבראים, מה שלא יהיו, איפה שלא יהיו, תמיד הם בסך הכל סקלט שלהם, שלט, כן, גוף שלהם, בלי מילוי. זה יוד קי וו קי. ומילוי, כמה שהם מתמלאים היום עם האורות, זה נקרא גימטריה. מידת האור שממלאה את הכלי. או גוף ביחד עם האור שממלא אותו נקרא שם. זאת אומרת, מה השם שאנחנו נותנים לפרצוף, לפרצוף הרוחני? כמה שבורא נמצא בו, כמה שאור נמצא בתוך הכלי. ברור? לכן, מכאן מובן לנו שאם אדם משיג מדרגות רוחניות שונות, הוא כל פעם מחליף את השמות. קוראים לו כל פעם בצורה אחרת. היום זה מוישה, אחר כך זה אברהם, אחר כך זה יעקב, אחר כך זה... לא חשוב. למה? כי בכל רמה, בכל מדרגה, אותו כלי מקבל מסך אחר ומילוי אחר. אז יש לו שם חדש. מהו השם? למה נקרא לגלות שמות הקדושים? כן? לגלות שם של הבורא. שאדם עושה זיווג דאקה ועל ידו מכניס לתוכו אור, בתוכו הוא מגלה את הבורא. את האור הזה, הוא מרגיש אותו, זה נקרא שמגלה שם הקדוש. האדם הופך להיות שם הקדוש. הכל נמצא ומתגלה בתוך האדם, וזה אנחנו צריכים להגיע. זה מה שהוא כותב במתן תורה במאמר מהות חוכמת הקבלה. יש כאן. יש? תודה. במתן תורה, בדף ס"ח, הוא כותב שהחוכמה הזאת זה סדר של שורשים, מה שאנחנו לומדים, שורשים שמרפאנו, אנחנו נמצאים למטה עוד, אנחנו עוד נלמד איפה אנחנו, שורשים המשתלשלים מלמעלה, מאין סוף, עד העולם הזה, דרך קודם ונמשך, זאת אומרת, סיבה ומסובב, בחוקים קבועים ומוחלטים, כמו שאנחנו לומדים לאט לאט אותם, נתכיר אותם, המתחברים יחד וקולים למטרה מאוד נעלה. איזה מטרה? זה הכל משתלשל עד האדם, ובאדם יש כבר מטרה. איזה מטרה? גילוי אלקוטו יתברך לנברא בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, כמו שעכשיו, בשר ודם, ובתוכנו אנחנו צריכים לברוא את הכלים האלו שנקראים רצון לקבל עם המסך, כן? שבתוכו אנחנו נגלה, מה נגלה? גילוי אלקוטו, זה בפנים, בתוך הכלי שהוא נכנס, גילוי אלקוטו לנברא בעולם הזה. עד שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים לזה להגיע. מי שחושב שיש משהו מחוץ למצב הזה, הוא פשוט עדיין לא מבין, ונראה לו שיש עוד מצבים אחרים. אין חוץ מהעולם הזה, וגילוי הבורא לנברא בעולם הזה, כלום. היתר המצבים, אנחנו עוד נדבר מה הם. המטרה שלנו היא בעצם המטרה היחידה שיכולה להיות במגע את האדם עם הרוחניות עם הלוחות. יש שאלות? לא להיבהל שיש הרבה חומר. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, מי שלא חוזר על החומר, כמה פעמים במשך שבוע ימים, אני ממליץ לשמוע קלטת או לראות סרט כל יום פעם אחת לפחות. אני אומר ברצינות. יש פה עניין של פשוט הגיעה מטומטמת כמו חמור. אתם לא יודעים עד כמה שמתוך הדברים הפשוטים האלה חודר החומר בפנים, כנגד זה באים אורות מקיפים. אתם זוכרים מה שאנחנו למדנו? שבזמן הלימוד, בזמן שאנחנו מנסים, מה הוא כותב לנו? אתם זוכרים איפה זה? בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד קוף נון ה'. שוב אני חוזר, הוא אומר, לפיכך יש לשאול, על כן למה חייבו מקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? מאיפה שאלה? הוא אומר שבכל זאת, מה אנחנו לומדים? אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו לא רואים את זה, סתם אנחנו לומדים משהו קטן, אז בשביל מה לא ללמוד? זה לא חומר שבעולם הזה שאני הולך אחר כך ויכול למשמש אותו, אין לי מה לעשות עם הידיעות האלה, סתם זה איזה תיאוריה, אז הוא אומר לא. על כן למה חייבו מקובלים ללמוד לכל איש חוכמת הקבלה? בלי הגבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה, אתם מבינים, זה לא לפי השכל. אני יושב כאן, שומע, אני לא מבין כלום, לא כדאי לי ללמוד. זה לא הולך ונכנס לנשמה, לתוך הנשמה לפי השכל. יש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמה הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים. הוא יודע מראש, הוא אומר לך, ודאי שאתה לא יודע, ועוד יותר אתה מטומטם אם אתה חושב שאתה יודע, כי זה באמת אי אפשר לדעת. אז אין פה מה בכלל, אל תשתוקק לדעת. דרך ידיעה לא מגיעים לרוחניות. אלה תראו, מתוך חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, לא מבינים, אבל רוצים להתחבר עם זה, מעוררים עליהם את אורות המקיפים את נשמתם. כן? ואז אורות האלו לאט לאט נכנסים לתוך האדם. לא לפי כמה שאדם מבין, אלא כמה שהוא משתוקק. ככה זה רוחניות נכנסת. לכן מי שמבין יותר ומי שמבין פחות, בעיניי זה אותו דבר. אלא מי שיוצא עם רצון גדול לדעת או פחות, זה הבדל. ישב כאן בחור, הוא לא יודע כלום, ויוצא מכאן בביוש טוטלי שהוא לא יודע שום דבר. אם הוא ימשיך עכשיו כל יום לשמוע או לראות, יש לו סיכוי פי כמה יותר גדול ממי שעכשיו יוצא והבין מה שאני אמרתי באמת, וקלט והקליט בתוך השכל, נקלט. שום דבר לא נשאר, לא יישאר לו חוץ מהידיעה הזאת. האור לא ייכנס פנימה, ואנחנו צריכים כניסת האורות. אור שנכנס פנימה, הוא מוסר את התכונות, הוא בונה את המסך, ובלי מסך אנחנו לא נראה אף פעם רוחניות ולא נרגיש. אז אפשר להישאר עם כל הידיעה הזאת, פסק, כל מיני שטויות האלה, כל אחד יפלוט ככה מהפה, ושום דבר לא יהיה לו, חוץ מהמילים.
3: אז עדיף לא
2: להבין. לא שעדיף להבין או לא להבין. אז זה לא עליך. לא עליך עבודה לגמור. עליך להשתוקק. והשתוקקות היא באה, אתה מבין מה שהוא אומר? שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך חשק ורצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ואתה לא מבין ואתה בכל זאת רוצה, בזה אתה מעורר את האור שייכנס פנימה. ולא לפי ההבנה בכלל.
4: שאני שואל?
2: כן.
4: אני לא הבנתי מה קרה עם הראש של גלגלתא.
2: זהו, יצאנו מזה. עכשיו לא.
3: יש סיכוי שהשיעורים האלה הוא בדיסקים, לא בקלטות וידאו?
2: יש, בקלטות רגילות.
3: לא, בווידאו, דיסקים.
2: באיזה
4: מצב אנחנו נמצאים
2: כאילו כל איזה? אנחנו נמצאים במזיף. מצב שאין יותר גרוע ממנו, העולם הזה הוא הכי גרוע, והארץ ומצב בארץ, וכמו שכולם אוכלים. מתוך חמישה עולמות, טוב, אני אצייר להם עכשיו. יש לנו, זאת אומרת, בורא. עכשיו, מלכות די אינסוף, עולם אדם קדמון, הצילות בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, והעולם הזה, ואנחנו. ככה זה. יותר למטה. העולם הזה זה מושג הרוחני, ואנחנו יותר למטה ממנו. אנחנו צריכים להגיע בתוכנו לעולם הזה. עולם הזה זה שאני מרגיש איפה אני נמצא. אני עדיין לא מרגיש איפה. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה נקרא עלמה, כן? חמישה עלמות. והבעיה שלנו העיקרית זה לפרוץ, לעלות דרך המחסום, לפרוץ את המחסום, שזה נקרא יציאת מצרים, ואז לעלות עד עולם האצילות. זה העבודה שלנו. לעבור ממחסום עד עולם האצילות, זה נקרא לעבור 6,000 שנה, שקט. זה העבודה. ואחרי זה, מה שיש כאן, זה כבר לא חשוב, זה נקרא כבר גמר הדין. זה נלמד, הכל, זה פשוט.
3: יש לנו זמן.
2: לא, 6,000 שנה זה 6,000 מדרגות שעוברים בעשייה, יצירה ובריאה. כל עולם זה 2,000 מדרגות. זה אפשר לעשות תוך כמה חודשים. טוב, אז כל טוב. לעזור לחומר, אני ממליץ.
0: כן, חברים, לפני השיעור, לפני השיעור שראינו עכשיו, אנחנו שאלנו מה זה מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. עכשיו, נמצאים איתנו כאן הרבה מאוד חברים, מנוסים, ותיקים, 30 שנה, 20 שנה, שלומדים, לומדים אפילו כל יום, אפילו יותר מכל יום, גם שומעים את השיעורים כל יום וכן הלאה. ואנחנו רוצים רגע לשמוע קצת עצות מהחברים, דווקא מהחברים המנוסים יותר, פחות, לא משנה. איך אנחנו שומרים בדיוק על המיקוד הזה, שאנחנו רוצים חשק ורצון לצאת ולא את ההבנה. הרב אמר לנו עכשיו בשיעור, לא עליך המלאכה לגמור, עליך להשתוקק. השתוקקות היא באה, אתה תבין מה שהוא אומר שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך החשק והרצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ולא מבין, אתה בכל זאת רוצה, אתה בזה מעורר את האור שייכנס פנימה, ולא לפי ההבנה בכלל. אז חברים, יש פה הרבה חברים מנוסים, בואו נשמע, איך אנחנו, איזה עצות יש לנו לתת אחד לשני, איך לשמור בדיוק על זה, על הכיוון הנקודה הזאת, שיעורר בנו יותר חשק ורצון להבין. בבקשה. בואו נשמע, מי זה בתל אביב 2? כן.
5: משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, לנסות להבין בשביל מה באת לשיעור. לעשות עם עצמך איזו הכנה כזאת, יום לפני, להבין מה אתה רוצה להרוויח מהשיעור, ואיך אתה עושה את זה.
0: תודה ניר, עוד. כן, איציק סמגין, בבקשה. איך אתה שומר על הכוונה והרצון להבין ולא...
6: אני לא יכול לשמור על כוונה, בלי חברים. אני לוקח את הכוח שלי מהסירייה, שאנחנו מתכוננים גם לפני שינה, גם בבוקר, כדי לבוא עם הרצון של הסירייה ולעלות תפילה.
0: כן, זאת עצה חשובה. נשמור על הכוח של העשירייה. בבקשה, כן יואב.
7: בתורה כתוב, אמרו לאברהם, לך לפניי ויהיה תמים. אם אנחנו לא נרצה להיות, אם נרצה להבין, אנחנו כבר לא תמימים. אנחנו לא יכולים ללמוד. אמר, אנחנו צריכים לבוא, לעשות את הפעולות, מה שאומרים לנו החכמים, לקרוא את המאמרים, להתחבר, ולבד, כבר האור יפעל עלינו לבד.
0: כן, שוב, אנחנו רוצים, תודה יואב, אנחנו רוצים לדייק, איך בדיוק לשמור על זה שאנחנו משתוקקים להבין, שאנחנו יוצאים מהשיעור עם השתוקקות להבין, לא עם משהו אחר, לא עם ההבנה או עם האי-הבנה. כן, אופר, בבקשה.
8: זה אומר לנו בעל הסולם, אם הוא אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות. אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות. אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא, מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי החן, והחשיבות שמחשיב אלו אנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. תודה.
0: תודה אופר, USA North East, אתם אחרונים, ואחרי זה אנחנו פתוחים לשאלות בכל התחום שלמדנו עכשיו בשיעור, היו פה הרבה מאוד נושאים בשיעור, בשיבה? אז כבר אפשר להכין שאלות. כן.
9: שדווסת ליאת.
10: עשרים וחמש שנה אני לא שם לב על זה ש... על כמה אני מבין. אלא אני שם לב על כמה אני מרגיש דרך העשירייה ועל כמה אני קשור עם העשירייה. ובזה יש איזושהי הערה שלא ניתן להסביר אותה, אבל...
9: гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания.
10: זה יותר גרוע ממי שמעביר שיעורים מצד הידע, אבל עם כל שיעור אני יודע שאני הופך להיות יותר ויותר קרוב לעשירייה.
1: כן. אבנטורה?
11: להמשיך את, כן. אני חושב שההשתוקקות של האדם, הוא חייב לקחת את זה על עצמו כיגיע, כמקום של עבודה. שהוא שומע את השיעור, הכל עובר לו דרכו, וכאילו הוא מקבל, הוא יונק את השיעור. אבל אם הוא יעשה מאמץ עם זה ביחד, וינסה לעבוד עם המילים האלה בתוכו, להחזיק אותם יותר, את הרגע הזה, וכל פעם יותר ויותר, אז הוא פשוט ייתן מקום לאור שיעבוד עליו. והמקום הזה אין לו זמן, אלא זה תלות ביגיעה, רק ביגיעה של האדם, להחזיק בזה יותר ויותר. ככה האורות יותר יפעלו עליו.
1: טיביליסי.
12: רב, когда-то нам сказал, что каждый день
10: я там рав амарано, что כל יום אני צריך לעשות קורבן כדי לגלות בורא חדש כל פעם בעשירייה. ככה עם ההבנה, אם אני כל יום אשתדל, אנסה להבין דרך החבר, דרך איך 10 חברים בעשירייה שלי הבינו, אז תהיה לי יותר השתוקקות, ואני אגלה יותר כמה שאני לא מבין לעומת החברים שלי.
1: מק 12?
13: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет?

0: מאמר שלמדנו וכל דברי הרב ששמענו, לקשור את זה לפתיחה ועד לתחייה מוחלטת מהלימוד הזה של הפתיחה. האם ניתן איכשהו לשפר את המצב הזה אצלנו? תודה.
1: קודם כל, לתת חשיבות ללימוד בעשירייה, עד כמה שזה מאוד מאוד חשוב, עד כמה שאנחנו מקבלים כוחות מתעס שאנחנו לא יכולים לקבל משום מקור אחר, וחייבים לתת יגיעה. אי אפשר לברוח מזה, חייבים לקרוא ולכתוב ולסרטט וללכת עם הרב על כל דבר ודבר, עד שמתוך היגיעה לאט לאט והמאמצים וההשתוקקות, מה שדיברו כל החברים, לאט לאט האור יתחיל לפעול, וזה זה, זה מה ש, זה מה שעובד. העיקר זה לא להיכנע. העיקר זה הרצון, ולא באמת כמה שאתה מבין, כמו שרב חוזר על זה, ולתת לרצון לבעור בפנים. ואיך עושים את זה? מתוך יגיעה ועקשנות מאוד מאוד גדולה, שאני לא מסכים עם זה שאני לא מבין. לא יכול להיות. גם אני רוצה להבין, כמו שבעל הסולם השיג, כמו שהרב השיג, גם אני רוצה.
2: כן, אפשר להוסיף על זה אולי עוד גם, שכשאדם נמצא בפני עצמו, הוא לבד מול המאור, מול הלימוד, אז הוא עובר כל מיני מצבים, פעם הוא קצת מבין, קצת פעם קצת פחות. רב דיבר קודם בשיעור הקודם, שאדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל, הלך, חוזר, כל פעם. בעשירייה זה דבר נפלא, זה ממש פטנט, זו שאלה מצוינת מה ששאלת, כי בעשירייה בזמן אחד יכולים להיות כל המצבים. אז מה אנחנו צריכים לפתח? מה לבקש מהאור? רק לפתח את הרגישות לחברים. אם אנחנו נבקש מהמאור לפתח את הרגישות לחברים, להיות ביחד באותו מצב, אז ההשתוקקות נבנית דווקא מתוך השוני שבינינו. אחד מבין יותר, אחד פחות, אחד ישן, אחד מתעורר, אחד מתלהב, העיניים שלו בורקות, ובעוד שנייה זה יכול להיות בדיוק הפוך. אבל אם אנחנו חושבים על האוזן המשותפת של העשירייה, אז הרווחנו, במקום לעבור מצב-מצב וכל פעם לשכוח את המצב הקודם, אנחנו מתקללים בכל המצבים יחד. זה עושר אדיר, זה לא משהו שצריך לתקן אותו, לשנות אותו. זה משהו שצריך להעריך אותו, להודות עליו, שיש לנו כזה דבר נפלא בעשירייה. אסף, בבקשה.
3: כן, שמענו שהרב אמר לנו הרבה פעמים שלהשתוקק להבין את השיעור, שיעור זה עניין של מידה, כמה שמקבלים מהשיעור. ואנחנו רואים שההשתוקקות, ככל שאנחנו נותנים אחד לשני בעשירייה, בעשיריות, במפגשים כמו אלה, לימוד בין חברים, שנותן המון המון כוח, ורואים את כל הכלי העולמי שממש שואלים ומתעניינים ומבררים, זה כבר נותן השתוקקות. ההתקללות שלנו, בהשתוקקות אחד של השני, ממש נותן דרייב, כאילו להתקדם הלאה. ויש לי שאלה אם אפשר. הרב הסביר שיש לנו ככה, הוא עשה את הסרטוט ברגע האחרון של הבורא, עולמות אק, אביה וכולי, ואז הוא סרטט קו של המחסום, ומתחתיו העולם הזה, עוד קו, ומתחתיו אנחנו. אז רציתי לשאול, מתחת למחסום, מה ההבדל בין אנחנו לבין העולם הזה? מה זה העולם הזה הרוחני כנראה, או לפני רוחניות? תודה.
1: לפעמים הרב מתאר שאנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם שלנו, שזה בו עולם שאין לנו שום קשר עם רוחניות, שום הרגשה של מציאות הבורא, ומהמצב הזה אנחנו מתחילים. העולם הזה זה דווקא מצב שבו כן מרגישים את הבורא, כן מרגישים את העולמות העליונים באיזשהו מידה.
2: כן, וגם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מדבר על זה שהעולם הזה זה תחתית עולם העשייה. אפשר להתייחס לזה כתלוי בשפה, איך מדברים. העולם הזה, כאילו מה שאדם נמצא, החלום הזה שכל אחד נמצא בו, כן, אבל כשמדבר, אם אתה אומר רוחני, זה כבר

0: מעבר למחסום, העולם הזה. העולם הזה זה תחתית עולם העשייה, שם הוא מדבר בעל הסולם, הזה ששם מתגלה גוף וחיים. גוף זה הרצון לקבל הגשמי והחיים. כי כשאנחנו מתחת למחסום, אז תפיסת האדם היא מנותקת מרוחניות. הוא חי בתוך האגו הקטן שלו, כל אחד בתוך החלום שלו, והוא לא שייך בכלל למציאות, ובטח לא לשום עולם רוחני. אז אי אפשר לומר שהוא בעולם הזה. אז הרב הרבה פעמים מגדיר את זה, העולם שלנו. מה זה העולם שלנו? אתה יודע, כל אחד בחלום שלו. Women Europe.
1: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender, no quiero recibirlo en la mente.
2: אם אני לא רוצה לקבל את ההשתוקקות הזאת על מנת להבין, אז מהו הדבר שאנחנו משתוקקים להבין ואיפה? כלומר, באיזה כלי רוצים להבין את זה אם כך?
3: אנחנו רוצים לעורר את האורות שמקיפים את הנשמה שלנו. אנחנו מתוך הרצון החזק והחשק להתחבר למה שבעל הסולם השיג והוא מוסר לנו, ואנחנו רוצים להתקרב לזה ורק משתמשים בהשתוקקות הזאת, אנחנו מושכים את האורות המקיפים את הנשמה, שלאט לאט ייכנסו בתוך הנשמה, כמו שרב דיבר בשיעור.
0: חיפה 3.
4: כן, עצה זה שחכמים שאומרים לנו ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. עוד הפעם, ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. ההשתוקקות היא בזה שאני מפנה מקום. לפנות מקום זה לפנות ישן בפני חדש. ולכן עולם הפוך ראיתי, זה לא לימוד לחכמים, זה לימוד למי ש... איך יואב אמר, זה תורת השם תמימה. הרבה על התמימות כתב לנו דוד המלך. לחיים.
0: לחיים, תודה. פלורידה.
5: כן, יש לי שאלה, שיעור. לא הבנתי על הרשימות תגין או תגיעות נגדות. מה דברים
3: האלה?
5: תודה.
3: לא שומעים, אתה יכול לחזור?
6: הוא ביקש להסביר על טנטה.
5: לא הבנתי על הנושא הרשימות תגין, אותיות, נקדות. מה הדברים האלה?
0: מה זה טנטה? זה שלב שעוד רב ידבר עליו גם בהמשך. הוא מתאר אותו כמה שנקרא טעמים, נקודות, תגין ואותיות. כשנכנס האור לתוך הפרצוף, כן, יש לנו מסך, אז בא אור ישר, ובא אור חוזר, שהוא תוצאה מתגובת המסך, ונכנס האור הפנימי לתוך הפרצוף, עד הטבור. זה אנחנו לומדים, כבר למדנו, רב לימד את זה בשיעורים הקודמים, עם פה הפה, פה הטבור, פה סיום הרגלין. אז כשנכנס האור הפנימי, זה נקרא טעמים. כן? טעמים, זה הכניסה הראשונה של האור לתוך הפרצוף. כאשר האור יוצא מהפרצוף, כן? יוצא מהפרצוף חזרה, ולא נדבר כרגע למה, זה הסבר בפני עצמו, זה נקרא נקודות. עכשיו, הרשימו מהטעמים, זה מה שנשאר אחרי שהיו הטעמים בפנים, זה נקרא תגין, כן, רשימו, והרשימו מהנקודות, זה נקרא אותיות. אותיות. רגע. ככה. אותיות. אז כל התהליך הזה של כניסת האורות לתוך הפרצוף נקרא טעמים, יציאת האורות נקרא נקודות, הרשימות מהטעמים נקראים תגין, והרשימות מהנקודות נקראים אותיות. בסוף מה שנשאר זה אותיות, ולמה זה חשוב? כי האותיות הן בעצם הרשימו, מה שנשאר מכניסת ויציאת האורות בסך הכל, כהכנה לנו שאנחנו נטפס ממטה למעלה, לנשמות שיתפסו ממטה למעלה, וכל פעם מה שהם יגלו במדרגה העליונה יותר זה את האותיות. לכן האותיות נקראים כבר כלים גמורים. כי רק התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, יש שלב של כניסת האורות, ואז הם נקראים טעמים, יציאת האורות זה נקרא נקודות, אחרי שהאורות יצאו, מה שנשאר, הרשימות, או מה שנשאר מתוך הטעמים, זה נקרא תגין, ומה שנשאר מהנקודות, זה נקרא אותיות. זאת אומרת שאחרי כל התהליך, בסוף נשארות אותיות. ואז, אחר כך יוצא הפרצוף הבא, נמוך יותר, יותר קטן ויותר קטן, ובונים לנו מלמעלה למטה, מעין סולם, כדי שאחר כך בטיפוס ממטה למעלה, בתהליך התיקון, כל פעם נגלה עוד יותר ועוד יותר את האותיות. והרב גם ירחיב על זה, ואחר כך יסביר בגימטריות, למה פרצוף אב נקרא אב, זה 72, לפי חישוב של יחס בין אור חוכמה לאור חסדים וכן הלאה, ואז גם הוא יתייחס לאותיות שם, כאותיות שמסמלות, עבור מי שמבין כמובן, עבור מי שמשיג, לנו זה לא נתפס, זה לא משהו שאנחנו צריכים בהכרח גם לזכור אותו, אלא שוב, מאותה סיבה שאנחנו לומדים, כדי שמתוך החשק והרצון להבין, נעיר עלינו את האורות המקיפים שיקרבו אותנו מאוד אל מטרתנו.
3: מק 3.
7: Какая разница между пониманием...
8: מה ההבדל בין הבנה לבין השגה?
3: השגה זה הדרגה הכי גבוהה ושלמה של המדרגה. ומתחת לזה יש כל מיני שלבים שהם פחותים מההשגה השלמה. לטין אחד...
9: Hola amigos, precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo.
2: לגבי העניין הזה של העולם הזה, אני עדיין לא מבין מהו העולם הזה, נאמר שהוא כחלום, משהו שמדומיין, אבל בו בזמן יש משהו מוחשי, יש דברים בחלום שלנו, בדמיון שלנו, אבל יש גם מציאות קונקרטית, מה שאנו מרגישים בחושינו. אם כך, איך להתייחס לכך, מהו אותו מושג שנקרא העולם הזה, אם כך?
0: אז שוב, יש פה כמה התייחסויות. אנחנו רצון לקבל. אנחנו תוצר של שבירה של נשמת אדם הראשון, ולכן מה שיש לנו להבין בתפיסת המציאות שלנו, זה שיש לנו רצון לקבל הנאה ותענוג, אנחנו לא מתוקנים ולכן רוצים לקבל לעצמנו, ומכיוון שכך אנחנו לא רואים את התמונה האמיתית, אלא כל אחד רואה את התמונה שהיא אמיתית בעבורו, היא מאוד אמיתית בעבורו, אני עכשיו צודק, אני רוצה, אני מאוכזב כי לא קיבלתי, אני שונא מישהו כי הצטרף רגש של שנאה על זה שאני לא קיבלתי את התענוג שאני רוצה. הכל זה רצון לקבל ועליו מתיישבים גם הרגשות וגם המחשבות וזה תפיסת המציאות שלנו. אומרים לנו המקובלים שזו תפיסת מציאות לא נכונה, לא אמיתית, היא אמיתית לנו. אי אפשר לתפוס אחרת ברגע שנמצאים בה. ולומרים, יש תפיסת מציאות הרבה יותר גבוהה, ותפיסת המציאות הזאת תתקבל כאשר אנחנו נאחד את הנשמות, נאחד את הקשר בינינו, ואז בינינו נתחיל ליצור משהו, או לא ליצור, לגלות משהו שקיים, שהוא הדבר האמיתי, הוא העולם האמיתי. אז התפיסה הנמוכה ביותר בתוך כל העולמות הרוחניים, לפי סדר המדרגות, נקראת העולם הזה. זו התפיסה הרוחנית המתוקנת הראשונה. היא נקראת העולם הזה. לפעמים משתמשים במושג הזה, בשם הזה, גם בתפיסה שלנו, איך אנחנו תופסים את הדברים. אומרים, העולם הזה, למה? כי זה, אני רואה את זה מול העיניים. אבל כל עוד אנחנו משתמשים ברצון לקבל לעצמנו, בלבד, ודאי שהתפיסה הזאת היא מעוותת, היא לא נכונה. על זה דוד המלך אמר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תפתח לי את העיניים ואני אראה את האמת, את המצב האמיתי. גם בשיעור הקודם הרב דיבר על כך שיש נשמת אדם הראשון, שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו כולנו ביחד מגלים את השכינה, את הכלי שנקרא השכינה. ואז אפשר להגיד שאנחנו מתחילים להיכנס לעולם הזה, במושג הרוחני שלו, ולא בשפה הרגילה שאנחנו אומרים העולם הזה. בסדר? אז תמיד צריך להסתכל מאיזה נקודה מסתכלים. אני חושב שסיימנו.
3: כן.
0: כן. אז חברים יקרים, תודה רבה. כל שיעור כזה זה שאנחנו שומעים את הרב, ומדברים בינינו ושומעים ומפרשים ומנסים להבין ולהשתוקק למה שאנחנו באמת צריכים להשתוקק אליו, זה עוד שיעור, עוד מנה של אור שאנחנו מקבלים, שמקרבת אותנו מאוד אל נשמתנו. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן, דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה. כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים,
כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם על שזיקה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין. כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד, ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו. אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח, כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד,
בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת להבורא עבור זה. לכן, כפי שכלו הפשוט, לפי מה שמאמין בגדלות השם, ושיש לו זכייה גדולה שיכול לעשות רצון השם, בגלל זה אומר הברכה, ברוך אתה השם, היינו שמברך להשם, ונותן לו תודה רבה עבור שזיכה אותו, ונותן לו מה שלא נתן לאנשים אחרים. וכמו כן, כשמברך על ברכת הנהנין, גם כן נותן תודה להשם במה שזיכה אותו, שיאמין שהשם המציאו את ההנאות שיוכלו בני אדם להנות. מה שאין כן, שאר אנשים אין להם השכל הזה, שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן, אומר האדם בברכת י"ח ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל שאמר פעם שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלטטה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת שאומרים לו שיש צדיקים מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות, אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך, זהו שייך רק ליחידי סגולה, וממילא אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו
לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות, היינו הסיבות שמחייבו לקיים תורה ומצוות, הוא יודע מה שמסרו לו מטעם החינוך, שבאופן כללי יהיה לעולם הזה וכמו כן עולם הבא תמורת עבודתו בשמירת התורה ומצוות. וזה נקרא קו אחד ולא קו ימין, כי עדיין אין כאן בחינת שמאל, שנאמר שהקו הזה נקרא ימין, כי אין ימין בלי שמאל. ועל דרך הזה אין שום סכנה שיעבדו לו החיים רוחניים דקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה, ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה, שזו דרך בטוחה שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש, מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש, אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו, אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות? זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה,
אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר, שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אבטר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד. ב' וטעם ב' של סכנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר, אלא הוא רואה תמיד להפך, דהיינו במקום עבודתו שהיה עובד בקו אחד, היה רואה שהוא מתקדם, שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה, אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים. ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות, כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן, בקו ימין, להפך, אם עבר עליו 3 שנים, והוא לא יכול לכוון בעשיותיו בעל מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים, ואין לו על מה להסתכל. היינו שאין לו שום רכוש בידו, אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה, הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל, שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני, אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלוא נימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל, יכול חס ושלום יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה אין מדריכים את האדם רק בקו אחד, ואם הוא מתעורר בעצמו ויש לו דחיפה מצד עצמו שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו לא היה מגלים לו את הקו שמאל שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו,
ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת, צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו, אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת הנקרא לשמה, מכל מקום הדרך שהיה הולך בה בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש ונקרא עכשיו קו ימין. אולם מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין? ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל, אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן בקו הימין השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה, הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה, לכן קשה לו להסתפק במועט, אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות. אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק, וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן, היינו בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא
שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך הכוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה. כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו. היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד, היה יודע שזוהי השלמות שלו, כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה שייך לאנשים גדולים, שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים ובמידות טובות, וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם, היינו שהם שולטים בעצמם, ומה שמוצא חן בעיניהם הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו, מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות, ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם, ולעבוד בעל מנת להשפיע. ומאז והלאה כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה העבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו. היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד. וזה נבחן עבורו הון רב שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה, והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, אינו מסיבת חיסרון באור, המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא,
מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת. אין זה מטעם שאין ברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות? אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין, הוא מאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן. היינו, אפילו קצת נגיעה. היינו, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה. משום שבמעשה הוא מקיים.

0: הם מצוות השם. אולם אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל, היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה. ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה ועומד באמצע וצועק לעזרה, מה שאין כן מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה לא שייך לתת לו עזרה. לכן שיעקב נכנס בעבודה שכבר הכניס את עצמו לסכנה ומבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו שיוכל לנצח את המלחמה שהוא כבר נכנס. מה שאין כן שכבר גמר את עבודתו שהתחיל וקיבל סיוע מהמלאכים ורצה להתחיל עבודה חדשה המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך המכונה לילה, זה נקרא סכנה הנראה לעין, היות שבמקום חושך הנקרא קו שמאל הוא סכנה, אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו, ואחר כך כשהוא רואה שלא יכול אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה.
1: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון, ואז יש לו מקום לתפילה.
2: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל, שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם, מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו, ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים, ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17/2/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א', דף ר' צ' ג', בעניין עזרה הבאה מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים, כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה

קצת רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע לי מה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה בצורה אינסטינקטיבית. הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איכשהו מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה מהניסיון שאדם עובר הרבה מאוד פעמים הכבדה, כישלון, אכזבות, עד שהוא סוף סוף מתחיל להבין שהוא צריך לפנות לבורא, ורק משם יבוא עזרי. ושמבקש עזרה, מקבל אותה בזה שהבורא מתגלה, ויש לו כבר כוחות, יכול להצדיק את העזרה, מה שקיבל גם בקו שמאל, שקיבל פתאום הכבדת הלב, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובים, גם מצדיק את העזרה שקיבל אחר כך מהבורא להתגבר על המחשבות האלה, ולמרותם ללכת קדימה. ואחרי שנראה לו שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ועומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני קושיות. וקשה להבין בזה גם כן שוב עזרה. זה פשוט נראה ההפך. מרגיש שזה מרחיק אותו מהמטרה, מרחיק אותו מהבורא, מהקדושה, מהכל. נכנס לדיכאון, לייאוש. עד שלאט לאט, בכל זאת, הזמן עובר, כאן עושה את שלו, האדם עושה איזה מאמצים מגיע בכל זאת ללמוד מדי פעם וכן הלאה. עד שהכמות ההגיעה, מה שהוא נותן, וכמות הסבל שהוא סובל יחד, מביאים אותו למצב שמקבל עזרה מלמעלה, שמתחיל להתגבר על הקושי הזה, ו לקום מהנפילה ולראות אחר כך שהנפילה הזאת וקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם, כך כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, מיציות, ציון זה ממילא היציאה, מיציות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה

0: נתנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, תור העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אומנם שלחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון, שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע, שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למעלה מהדת, על ידי לימוד, על ידי החברה, החברים, צריכים כל הזמן להזכיר לאדם שכל דבר שקורה לו, קורה איתו, קורה מסביבו, בעולם בכללות וסביבו בפרטות, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל רגע בעצם פועלת כדי לקרב אותו למטרה. ורק הוא צריך בכל רגע ורגע למצוא את האופן ההשפעה הנכונה, איך היא באה אליו, ובתוך ההשפעה הזאת לגלות אחר כך המשפיע, הבורא. אם הוא לא מגלה עדיין את הבורא, נקרא שהוא נמצא בהסתר כפול. אני מרגיש רע וזהו. רע לי. אם אני משתדל ומתחיל להרגיש ברע הזה שזה בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מהסתר כפול להסתר רגיל, להסתר אחד. זאת אומרת, אני כבר כאילו, אני לא רואה, אי אפשר לראות את זה, אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה ושולח לי במיוחד את זה כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי, לגלות אותו. אחרי שאדם כמה פעמים מגלה בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מהסתר כפול להסתר רגיל, אחרי מספר פעמים הבורא אליו מתגלה. זה נקרא שהוא עובר מחסום. זה בעצם כל העניין. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זה עזרה מלמעלה. יש שאלות? כן.
1: הוא כותב פה שאנשים שפשוט עושים את הדברים כי ככה לימדו אותם, לא מתקדמים לשום מקום. אתם עושים על קו אחד וזה עכשיו, אבל ומצד שני אנחנו אומרים שפנייה לבורא זה מה שגורם בסופו של דבר להתקדמות, אבל כל מה שכתוב בכל התפילות שאנשים רגילים עושים זה בעצם פנייה לבורא. אז איך זה?
0: זאת אומרת, השאלה היא כזאת, כתוב שפנייה לבורא היא מביאה להתקדמות. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם שצועקים לבורא, כן? או שזה בכל מיני דתות למיניהם גם כן ושיטות ו... כן? וסתם אדם באופן טבעי פונה אולי לכל מיני כוחות. גם כן ביהדות יש לנו תפילות, סידורים, ממש מסודר הכל, איך לפנות לבורא. אז מה ההבדל בין מה שהם פונים ובין מה שה הקבלה דורשת מאיתנו גם כן, או אומרת שאנחנו כשנפנה לבורא, משם נקבל עזרה. עניין הוא פשוט. זה לא חשוב מי פונה. האדם. וזה לא חשוב אפילו איך הוא קורא לבורא. או שהוא חושב שסתם כוח עליון שמסדר את הלא יודע מה, כמו שמסופר על אברהם. לפני שבורא התגלה עליו, מה הוא חשב? באבן ובעץ ובכל מיני מקום יש כוח עליון, נו איפה הוא, אני רוצה לגלות אותו. אז הוא ידע בדיוק מה זה ואיך לפנות. אלה פנייה, לבורא זה נקרא פנייה מהלב, שאדם רוצה משהו. שהוא קורא סידור ששם כתוב, בקושי מבינים מילים. ומילים האלה מישהו כתב, אז יכול להיות שהוא התכוון למשהו. וזה ממש היה לפי החיסרון שלו ולפי רצון שלו. אצלי זה לא מביא שום חיסרון. פנייה היא צריכה להיות מתוך הרגשת הנחיצות. זאת אומרת, אני חייב בדיוק לדעת מה אני רוצה. אני צריך פחות או יותר לדעת שיש מישהו שרוצה לשמוע, מעוניין לעזור. ודווקא לעזור לאותה בעיה מה שיש לי, שיש לו לב, שהוא מקשיב, שהוא מוכן ויש לו יכולת, כן? ואז אם אני פונה בצורה נכונה, אז הוא יענה לי. זה צריכים להיות הרבה תנאים בתפילה. להכין כל התנאים האלה, שיהיה ממני פנייה נכונה, שבטוח אני בזה מעורר תשובה שלו, תגובה שלו, הדבר הזה חייב לבוא בהכנה. הכנה מאוד מאוד לא פשוטה. וההכנה הזאת כך נקראת אצלנו, זמן ההכנה. הרצון הראשון שממנו אדם מוכן להתחיל לפנות לבורא נקרא נקודה שבלב, שאדם חי סתם כמו בהמה ופתאום מרגיש שמשהו חסר לו ואין בעולם הזה. אין בעולם הזה, זה כבר איזה חיסרון שיכול להיות בעתיד, כן, מכוון לבורא. אבל עדיין אדם לא רואה ולא מרגיש ומה זה, איזה בורא ומה, עדיין זה אצלו בכלל לא קיבל שום צורה. להכין את הרצון הזה בצורה כזאת, שזה יהיה באמת מקובל למעלה במערכת עליונה, ותקבל משם תגובה. זה כל העבודה שלנו עכשיו. ברגע שאנחנו מכינים את זה, וזה מוכן, אנחנו פותקים לעצמנו את השמיים. מקבלים מלמעלה תגובה. ולאט לאט אנחנו מתחילים בזמן ההכנה, וזה יכול להיות שנים. אנחנו מתחילים ללמוד שלא על כל דבר, כנראה, הבורא עונה, האמת, נו. אני עכשיו מבקש ממנו לזכות בפייס. יש כאלה שעונה להם, יש כאלה שלא. אחר כך, זאת אומרת, אני צריך לדעת בדיוק מה צריך להיות החיסרון שלי, כי בהתחלה שאני קיבלתי חיסרון נקודה שבלב, לא היה שם שום צורה. רע לי. אני רוצה מילוי, אני רוצה משהו, מה משהו? לא יודע, משהו. המשהו הזה שאני אקבל בדיוק צורה הנכונה, הצורה הזאת אני באמת צריך לקבל ממנו. אני צריך לדעת מה הוא רוצה לשמוע כבקשה ממני, שעל בקשה הזאת בטוח הוא יענה. זה כמו אבא כלפי ילד, כן? אבא מעוניין שילד יבקש ממנו איזשהו ספר טוב. כן, וילד רוצה איזה צעצוע, לא אכפת לו, אתה יודע, הספר הזה ו... אז אבא בכל מיני סיטואציות, משהו ככה, מקרים, משהו מסתדר סביב הילד, לאט לאט מלמד את הילד מה צריך להיות הרצון הנכון לטובתו, שעליו, דווקא רק עליו, הוא יקבל תשובה מאבא ויזכה למתנה. הילד לא רוצה את זה, ולא רוצה, וככה וככה, ועושה כל מיני טיקים, ולאט לאט האבא בסוכריות ובמכות, מלמד אותו בכל זאת שחביבי, זה הרצון שכדאי שיהיה לך. ברגע שיש את הרצון הזה לבן, מיד אבא נותן לו את המתנה הזאת. אז ודאי שהרצון שלנו, שאנחנו איתו נכנסים לרוחניות, זאת אומרת מקבלים את המתנה, זה לגמרי צורה כזאת ש... על הנקודה שבלב, צורה כזאת שבהתחלה אנחנו לא חשבנו בכלל שצריכים אותה ולא רצינו אותה, וזה ההפך ממש. אז צריכים הרבה הרבה שנים כדי באמת להבין, להרגיש שרצון הזה הוא ממש מבפנים לאט לאט מקבל צורה נכונה. כי ברוחניות חוק אחד, יש השתוות הצורה. אם אני ארצה בדיוק מה שהוא רוצה לתת, אז אני מקבל. פשוט מאוד. אם לא, במידה שיש בינינו עדיין סטייה, כן, בין רצון שלי לקבל ורצון שלו לתת, הפער בין זה לזה, הוא מוליד בי איסורים. זה הכל. עכשיו, יוצא כך, שעד כמה שאני מתקדם יותר קרוב לבורא, שאוטוטוט הרצון שלי לבקש ורצון שלו לתת, הם יהיו זהים, כן? לאותו דבר, אז כאילו צריך להיות שהאיסורים שבי צריכים להיות יותר קטנים. כי אנחנו כמעט אותו דבר, כמעט ועוד יותר, לא. האיסורים הם לא יותר קטנים, מפני שהאדם מתחיל להבחין הפער ביד כמו בזכוכית מגדלת. כל פעם יותר ויותר ויותר הוא רואה עד כמה בכל זאת פריטים הקטנים, כאלה הניואנסים בתוך רצון שלו, הוא לא שווה עם רצון העליון. לכן אנחנו לא מחבים את האיסורים, אנחנו עוברים מאיסורים חיצוניים לאיסורים יותר פנימיים, לאיסורי אהבה, מה שנקרא. אבל הם נעשים באמת יותר גדולים בכל זאת. ההבחנות האלה, הקטנות, הן מתחילות להיות מאוד חשובות, יקר לי. ואז אני לא נרגע, אני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, שכאילו מהצד אם אתה מסתכל, מה דווקא החשיבות הזאת היא עוזרת. זה כמו בניווט, אתה מבין שאני צריך לתקוע באיזה מטרה, כן? אז בינתיים זה ככה, סתם צפון. אחר כך יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שנכנס ממש לנקודה. ככה זה אותו דבר כאן. עוד?
1: התפילה, הרצון נכון,
0: הוא כולל
1: כמה...
0: תפילה זה נקרא, עכשיו, לאור מה שדיברנו, תפילה זה נקרא רק רצון שעליו זוכים לתשובה. זהו. אחרת זה לא תפילה, אחרת אתה סתם צועק את זה למי, למה. לא, צועק.
1: אז הוא כולל הרבה תנאים.
0: אבל מצד שני כתוב שקדוש ברוך הוא שומע את תפילת כל פה. אפילו בהמה, שמו... כן, זה תפילה גם כן. מה זאת אומרת תפילה? כל רצון בכל זאת, במה, על מה רצון, ממה הוא סובל הרצון הזה? שהוא לא ממולא. המילוי בכל זאת גם לבהמה, גם לאדם, גם לכל, לא חשוב איזה חיסרון, רק בורא. אז בכל זאת כל התפילות האלה כביכול עולות לאותו אותו, אותו מקור. רק הבעיה היא שבהמה כן יכולה לקבל לפי התפילה שלה, כי זה מצד הטבע, היא מקושרת לבורא ואין מה שמבדיל ביניהם, זה כמו מלאך, מה שנקרא, שזה ממש אותה מערכת כמו בורא, רצון ותענוג, כן? ושם מה שבימה, בכלל מה שכל העולם סובל, חוץ מהאדם, סובלים רק בגלל האדם. נלמד פעם. אחרת הם היו צריכים כל ה... כל הדומם צומח וחי לחיות ממש בשלווה ובעונק זה רק בגלל האדם יש להם ירידה. אבל האדם הוא צריך לברר את התפילה, לא מספיק לו שהוא יעשה מו, והוא חייב להגיע להתבגרות ולתפילה אמיתית, שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש.
1: אני יודע שזה אפילו נגמר, לסוף הבירורים, הוא יודע שהוא
0: נגיד. חוץ מזה, חוץ מבירורים האלה אין כלום. כל המדרגות מכאן עד אין סוף, עד גמר התיקון, זה בירורים על הרצון, מתעורר בי עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, רשימות עוד ועוד ועוד, ועל כל רשימה אני צריך להלביש צורה נכונה, איך לפנות איתה לבורא. בזה אני עולה ממדרגה למדרגה. No. צורה על הרצון שאני מקבל, זה נקרא המדרגה, זה המדרגה עצמה. נגיד, קיבלתי 10 קילו איזשהו חימר. מ-10 קילו חימר הזה אני צריך לעשות צורה איזשהו, כן? שנו, נגיד של סוס. עשיתי את זה, כן? זה תיקנתי. קיבלתי עכשיו 15 קילו חימר ממנו, אני צריך לעשות פיל. זאת אומרת, אדם כל פעם מקבל רצון. על הרצון הזה הוא צריך לעשות תיקונים, ואז בתוך הרצון הזה המתוקן הוא מרגיש עולם, מדרגה מסוימת, עד שגומר את כל התיקונים. זה נקרא שהוא עולה בסולם המדרגות שבתוך העולמות, חמישה עולמות. כן?
2: כמו שאמרתי, כל הדברים האלה, התפילה והבירורים, זה קורה כאילו רק בקו שמאל, נכון?
0: כל התפילה וכל הבירורים קורים בקו שמאל. אי אפשר בקו שמאל לברר שום דבר. בירור הוא דווקא אור על גבי חושך, לבן על גבי שחור. איך יכול להיות בירור רק בקו שמאל? זאת אומרת, קו שמאל זה הרצונות שמתעוררות באדם לאט לאט, במידה שהוא יכול להתמודד איתם ולברר אותם. בתוכי יש כל המלכות די אינסוף. כן? היא מוסתרת ממני אחרי 125 מסכים. זה נקרא שאני ירדתי ממלכות די אינסוף, דרך 125 מדרגות עד העולם הזה. אין? עכשיו, מה זה נקרא לעלות? לסיר איזה מסך אחד, לקבל רצון של הקטן ביותר, ולהתחיל לתקן אותו. כשאני מתקן אותו, זה נקרא שעליתי למדרגה הזאת הראשונה. וכן הלאה. אז על ידי מה אני מתקן? על ידי כף ימין? כף שמאל זה רק רצון, כף ימין זה צורת ההשפעה של הבורא, שאם אני לוקח דוגמה מצורת ההשפעת הבורא אליי, ועושה אותה צורה עם הרצון לקבל שלי, זה עשיתי בדיוק דמי, כן, מידת התאמה שלי לבורא. כמו שהוא אליי, כך אני אליו. ואז נקרא שאנחנו כבר דבוקים במדרגה הזאת הראשונה. אחר כך שנייה, שלישית וכן הלאה. זאת אומרת, תיקון, בירור ותיקון יכול להיות רק על ידי אור לעומת כלי. לא, זה לא בקו שמאל. זה שני קווים צריכים להשתתף בזה. כתוצאה יש קו אמצעי.
2: לפני מחסום, איזה מצב מועיל ביותר
0: במשך
2: היום,
0: איזה
2: מצב אנחנו מרגישים זה מועיל ביותר?
0: אי אפשר, אי אפשר להגיד איזה מצב מועיל ביותר להתקדמות. כל מצב הוא מועיל ביותר אם אדם משתמש בו בצורה המועילה ביותר. זה לא חשוב. זה יכול להיות מצב שימום כזה ואין כלום והכל, אבל אני מתחיל להוציא ממנו כאלו דברים קטנים, אפורים, ומעמד שלי כאילו לא שווה כלום ולא נותן לי שום פירות, אבל אני מתאמץ, ואולי בהרגשה שלי אני כמעט ולא מרגיש שאני בכלל פועל משהו ועושה משהו, אבל לפי מה שאני מקבל, התהליך הוא מאוד גדול. אנחנו לא יכולים גם כן לפי הרגשות שלנו ותוצאות שנראים לעין, להגיד שהמצב הזה הוא יותר מועיל מהשני. לא יכולים. זה הכל לפי היחס האדם, בודקים. זאת אומרת, התוצאה, לפי תוצאה אי אפשר לקבוע שום דבר. לפי תוצאה יכולים לעשות לך כאלו ממש מצבים שאתה נהנה ושאתה רואה ושאתה מרגיש, וזה מרגיע אותך וזה לא מקדם, ואתה נמצא סתם באיזה טריפ, נגיד, כאילו, ומה תועלת? בהרגשה כן, בהתקדמות כמעט ולא. ישנם מצבים כאלה, וזה כדי להכשיל את האדם, ללמוד אותו, ללמד אותו עד כמה שהוא מכור לתענוגים. זה לא סמים, זה תענוגים רוחניים, זה... אתה, זאת אומרת, זה נצחיות, מה זה נקרא נצחיות בקליפה? שאתה לא רוצה לצאת מהם שיהרגו אותי, לא. כן.
3: יודעים שאדם צריך לעבור מסתר רגיל לסתר כפול כמה וכמה פעמים וגם...
0: לא, מסתר רגיל לסתר כפול. אדם צריך לעבור מסתר כפול לסתר רגיל.
3: ואז בעצם כמה פעמים
0: ביניהם. כן, זה בזמן ההכנה. בזמן ההכנה זה נקרא עד שנכנסים לעולם הרוחני, שאז אנחנו עוברים אסתר כפול, אחר כך אסתר רגיל, וכבר אחרי זה עוברים מחסום ונכנסים לגילוי. אז מכשילים את האדם בזה שנותנים לו אסתר כפול. הוא צריך בהתאמצות שלו, בכל מיני אמצעים, למצוא את הבורא כסיבה למצב שלו, ואז הוא, כשהוא מרגיש שיש כאן בורא והוא רוצה לקשר עמו, זה נקרא שמגיע להסתר רגיל.
3: אולי לא
0: הבנתי,
3: אני הבנתי שבעצם צריך לעבור כמה וכמה פעמים.
0: הרבה פעמים הוא צריך לעבור, כמה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד, והאדם לא יכול לספור את זה גם כן. אנחנו לא עומדים עם הסטופר הזה, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, ונספור את זה עם המונה. אבל ברגע שאדם גומר מה שהוא צריך לגמור משורש נשמתו, כמה שיש לו לברר את הדברים האלה, הוא נכנס לרוחניות. לאחד זה יכול להיות, נגיד, 100,000, לשני זה יכול להיות 20,000 פעם. זה לא מספרים, זה סתם אני אומר, אתה מבין? וזה אף אחד לא יכול לדעת כמה מראש, עד רגע האחרון, עד שגומר פה, בירור האחרון, לא יודע. זה האחרון או יש לפניו עוד מיליון?
3: בעצם כאן השאלה שלי, אם אני לומד על זה מראש,
0: כן.
3: כל פעם אומר שאני אגיד תבוא לי איזושהי מחשבה, אז אני יכול, בעצם זה לא יקרה אף פעם המעבר הזה. אני לומד על זה מראש, אני מכין את עצמי לזה שזה יקרה.
0: כן.
3: ואז בעצם איפשהו, מתי שתבוא לי איזושהי מחשבה, שבעצם נגיד אין בורא, ואין כלום, ואין זה, אז השארתי לי את התשובה לזה, בזה שאני לומד ומתכונן.
0: אתה מדבר מהחוכמה, איך אני בזמן שיבוא אליי איזה מצב, יהיה חכם וישלוט על המצב וזה...
3: אני אומר,
0: תוך כזה
3: שאני לומד, אז אולי בעצם אני מונע מעצמי, זה יפה.
0: לא, בזה שאדם לומד ונכנס בעיקר לחברה, לקבוצה, בזה הוא מכין לעצמו תומכים. אתה מבין? זאת אומרת, כוחות, אמצעים. שיכולים לתת לו בעיות, קושיות, שזה בעצם עזרה מצד אחד, אבל ככה זה בא. אבל אם אדם לא נמצא בפנים, ממש בתוך הגדרה הזאת, לא מתבשל בתוך זה, אז לא נותנים לו קושיות. הוא מרגיש את עצמו נוח, הוא מרגיש טוב, הוא בא לשיעור, זה ככה וזה ככה, רואה את הסרטוטים, ללמוד, לומד חוכמה, אבל הקושיות לא יתנו לו, כי אין למי לתת, חלש, קטן, מה אפשר לתת לו? שום דבר לא נותנים. נותנים לו איזה קושיה קטנה, הוא כבר נשאר בבית. נו, אז מה לתת לו יותר? אומרת, אין פה ברירה, אלא האדם צריך, עד כמה שיותר תכין את עצמך, ייתנו לך מלמעלה יותר עבודה, יותר קושיות, שתעבור את הזמן ההכנה מהר. זה מה שבעל הסולם כותב, שאסור, בזמן ההכנה אסור לעצור, אלא להשקיע כמה שאפשר, במה, בהכל, כמה שאתה מסוגל. יש לך שכל איך לעשות את זה, לא, לא חשוב. כמה שיותר. כי עד שלא תגמור את הזמן הזה, לא, לא, לא יצא לך כלום. וכאן כל הבעיות, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. כאן נופלים 999 מכל אלף. על ידי זה שפשוט לא משתדלים לרכוש כוחות שיתנו להם יותר כישלונות, קושיות, אכזבות. אלה נתנו קצת משהו, רק לא זה, ובורח. הוא בורח, אז מה לעשות? אז תשב, תגדל עוד כמה גלגולים, אחר כך נראה. לא. עד שיהיה בכל זאת רצון לקבל בפעם הבאה, בכל זאת הוא גודל בצורה טבעית, אז יגדל בצורה יותר אכזרית לרוחניות, יותר חזקה, שאז יראה את עצמו שחייב להתקדם, אין ברירה. וככה זה מדור לדור. למה אתה לפני כמה דורות לא ישבת ליד הספר קבלה? ככה זה. אז יש כאלה שעוזבים עכשיו, גם כן לעוד כמה דורות. אז... כן.
1: שאלה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על החברה, עד כמה זה חשוב בשביל להחזיק את האדם בעבודה.
0: אנחנו פשוט רואים, גם כן חוץ מזה שהם כותבים, אנחנו גם כן מגלים על עצמנו שההתקדמות הקלה ביותר, המועילה ביותר, היא מזה שאתה נמצא במקום שפשוט שוטפים לך את השכל ומחזקים אותך ומעוררים אותך ומזכירים לך על דברים האלו וככה אתה מתבשל, אין מה לעשות. אמנם שכל אחד שמגיע, הוא מגיע כאישיות, כי הוא מרגיש נקודה שבלב, הוא מרגיש את עצמו שהוא היחיד. זה בא לנו מהבורא. כי זו נקודה חלק אלוקה ממעל. אז כל אחד מרגיש שאני עוד יותר. אבל כשבאים לכאן, לאט לאט אני הזה נמחק. אם לא, אדם מסכן. אז הוא פשוט לא גודל. אם האישיות שלו, האינדיבידואליות שלו, לא נכנעת, כלפי הקהל, כלפי הכלל, זה, אז הוא נשאר רק עם הנקודה הזאת. מי שגודל, באמת מרגיש את עצמו שהוא נמוך מכולם, ומוכן להתקלל. מוכן להתקלל ורוצה להתקלל עם כולם. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שרצונות, חלקי נשמתו באמת נמצאות, בתוך כל אחד ואחד מסביבו. זאת אומרת, זה אחת מהבדיקות שאדם יכול לראות על עצמו, האם באמת הוא משתפר או לא. אחריו, כאילו יש בזה אנשים שיותר קל להם להתחבר, ככה לפי האופי שלהם, הם מוכנים להתחבק עם כל אחד ואחד, יש כאלה שעד שאדם נותן יד לשני, זה מרתיע אותו, יש כל מיני, כן? אבל כאן זה רק, באמת אם אנחנו מדברים על נקודה פנימית, זה תלוי רק בהכרת השם. עד כמה שבאמת מאיר עליו אור מקיף, והוא מרגיש שאחרת הוא... לא מגיע, לא מתקרב לתכלית. כן. לכן יש אנשים מאוד חכמים שכבר עזבו אותנו או יושבים כאן, ואם לא עובדים, אין תקנה. כן.
1: בסופו של דבר אנחנו אומרים שאני מרגיש שחלקי נשמתי נמצאים מפוזרים בכל החברים שלי. איך הדבר הזה יכול להביא אותי במצב של ביטול בכלל חדש? אז גם כן אני בעצם, אני להפך, אני לא צריך להתבטל כנגד חלקים אחרים.
0: ביטול כלפי חבר, אתה מרגיש שזה דבר היחידי שיכול לעזור לך לקבל ממנו הבחנות, כלים, רצונות, תמיכה, עזרה.
1: למה?
0: מתוך זה שבאור שמגיע אליך, ראית עד כמה שאתה חלש והכי גרוע ונחקי נמוך מכולם. ואתה בחוסר אונים מחפש במה להיעזר?
1: מהנחיצות שלי, זאת אומרת, זה שאני מבין שאני צריך אותו בשביל להתגבר?
0: רק מתוך נחיצות עושים את זה. כל דבר צריך קודם כלי, שמהכלי הזה יבוא הנחיצות, יבוא הדחף. זאת אומרת, מה פתאום שאני אתחבר עם מישהו, מה פתאום שאני ארצה כל הדברים האלה? מי שבא לי לכאן פעם ראשונה, אם לדבר איתם על דברים כאלה, זה ידחה אותם. מה, רוצים כאן לעשות איזה מועדון, מה רוצים, מה איזשהו קיבוץ, מה, בשביל מה ולמה. זה רק לפי הרגשת הנחיצות, וזה בא משך שנים. זה לא פשוט. אבל אדם שמרגיש שהוא לא מתקדם, ומההגיעה שלו מתחיל להרגיש שהוא מקבל, מתחיל להבין איפה הוא נמצא, אז כבר לא בעיה. אני אגיד לך, שתזכה להיות גדול, אז אתה תרגיש כמה שכל אחד שבא עם רצון של נקודה קטנה, יכול לתת לך דרך הרצון שלו המון הבחנות חדשות, שתהיה גדול. כך זה. נו. כן.
1: ומה אדם יודע שעושה הכנה נכונה, ומה היא
0: הכנה? הכנה נכונה, אני אמרתי, אולי אפשר להגיד שהשתוקקות לגלות את הבורא כסיבה לכל מצב שלי. חיפוש אותו בכל מצב ומצב שאני נמצא, זה נקרא שאני פועל נכון. שאני באמת מכין את עצמי לקראתו. אני בזה מחייב, כאילו מחייב אותו להתגלות. והוא נותן לי קושיות, שאני בכל, למרות הקושיות, תרצה לגלות אותו. זה כמו זה שמתאפשים על ההר ושומרים, שוטרים, זורקים. והם בכל זאת רוצים לגלות את המלך ולהגיע לארמונו, כן? להיכלו. זה אותו דבר. אז רק לפי כיוון החיפוש שלי, מה אני רוצה מכל סיטואציה שאני בה נמצא.
1: אם מדד נכון זה שאם האדם עושה הכנה נכונה, מגלים לו כל פעם הצלחות שהוא לא מוכן להם בפניהם. האם זה מדד נכון בשביל האדם שבמידה עושה הכנה נכונה, כל פעם מגלים לו מלמעלה מצבים?
0: לא, אדם לא יכול להגיד. יכול להיות שאני עשיתי הכל נכון, ואני גיליתי נקודת הקשר שלי עם הבורא, ואני ממש מרגיש אותו שזה הוא מסובב לי את הדברים האלה, והוא סובב לי את הרע הזה, ושאני נמצא בחרדה ובפחד ובחוסר ביטחון, ודרך זה אני מרגיש אותו ואני מחזיק בו. עכשיו, הנקודה הזאת שאני מחזיק בו, תפסתי אותו בהרגשה שלי, שזה הוא. עכשיו השאלה, למה אני רוצה לייחס בו? בגלל פחד וביטחון וחוסר ביטחון, שאז אני לא מרגיש ואני יכול בזה קצת לנוח, או שיהיה לי פחד וביטחון, אבל הטוב שבזה שאני מחזיק בו, אז שיהיה יותר פחד וביטחון, אולי אני אחזיק בו עוד יותר. כאן זה המאבק של האדם, מה הוא רוצה מנקודת החיבור. ויש בזה הרבה הבחנות פנימיות. יש לך בזה מה לשאול?
2: לא
0: בזה. חכה, כן.
2: אני יש הבדל בין בירור וביקורת, ואם אנחנו כקבוצה יכולים לעשות בירור לפני שאנחנו...
0: הקבוצה יכולה לעשות ביקורת ובירור ותיקון עבור כל אחד ואחד. זה נקרא להתפלל על שלום חברו. מה זה שלום? שלום זה שלימות. חולה זה נקרא שיש לו חוסר שלימות. לא חשוב במה. זה יכול להיות מנטלי, נפשי, בריאותי, בימי, זה לא חשוב מה. זה הרי אותו דבר. מתגלה חיסרון שצריכים לתקן אותו. הקבוצה כמו גוף אחד יכולה לעבוד על שלמות, על השלמת המצב.
2: אם הוא רואה חזים בקו ימין, אתה דיברת שאיזה בירור יכול להיות?
0: אם
2: עדיין אין את הקו ימין, במצב...
0: לא הבנתי.
2: אם אנחנו עדיין לא חזים בקו ימין.
0: לא חזים? מה זה לא חזים בקו ימין?
2: עדיין בכלל, קצה של קו ימין. ואנחנו מתחילים...
0: לא, לא, לא, לא. מה זה אין קצה של קו ימין? אין שמאל בלי ימין, לא נותנים לאדם קושיות אם כנגד זה הוא לא מוכן להתגבר עליהם ולאבד אותם בצורה נכונה.
2: אז אם נתנו זה סימן שצריך...
0: זה אם נתנו זה סימן שלא לא מכשלים מילים על אף פעם. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה חוק. זה, אבל או על ידי תורה או על ידי איסורים. אחישנו וביתו. אבל רק מעלים בקודש. לא יכול להיות שיתנו לאדם כישלון, מן הסתם מצב שהוא נכשל וגמרנו. מזה תמיד חייב להיות, אולי לא, לא עכשיו, אולי בעוד שנה הוא יראה איזה תועלת יש לו מזה. כן, כי אנחנו נמצאים בכל זאת בציר של הזמן פועלים. אבל ודאי שכל פעולה ופעולה מלמעלה בא כדי לקרב בלבד. זה... זה כל ה... מה שאנחנו צריכים קודם כל לקבוע יחס שזה ככה. לקבל את זה למעלה מהדעת, זה ככה. עכשיו, איפה זה ככה? איפה אני אחפש שזה נכון? ומתחיל לעבוד. טוב. כן, דוד.
2: אמרת בקשר לביטול האינדיבידואלי של האדם. מה זאת אומרת? זה אומר שכל דבר שיש בי, כל דבר מיוחד שיש בי, לא מיוחד, לא משנה את כל הדברים האלה שבעצם הרואה נתן לי, ובעצם המבנה שלי, את כולי אני צריך לסרס, לחנוך, להרוג, לזכור ולהמיד. או שבעצם...
0: האדם שמגיע ללמוד, הוא מגיע ללמוד בכלל אלינו, הוא לא מגיע ללמוד, הוא מגיע, חושב שכאן הוא יכול למלות את עצמו, הנקודה שבלף מביאה אותו בשדה הזה של הכוחות, כן, מביאה את הגוף שלו, נקודה שבלף מביאה אותו ככה, גוף הזה שישב כאן. אפילו שלא נוח לגוף, כמו שאנחנו, אבל מגיעים לכאן, כי כאן זה המקום שאנחנו יכולים כנראה למלות את הנקודה הזאת. שזה, אומנם שהיא נקודה, אבל היא הכי גבוהה מכל הרצונות, אז היא שולטת עכשיו עליי, מה לעשות? הנקודה הזאת היא מיוחדת. לכל אחד ואחד יש נקודה משלו. כל אחד ואחד הוא מחלק שונה בגופו דאדם הראשון. אז כל אחד ואחד מרגיש את עצמו כאישיות שאין כמוהו, וזה באמת אין כמוהו, אף אחד לא דומה לשני לפי תרכובת של התכונות, כוחות, אין. מה קורה איתו אחר כך עם האדם? הוא מתחיל לגלות שחוץ מנקודה הזאת שיש לו, בכל היתר הנשמות, גופים בוא נגיד, גופים, הוא רואה שיש שם כביכול חלק ממנו. זה עוד, אתם עוד לא מרגישים את זה. עוד כמה מכם הרגישו. ואחר כך היתר. כמה שהרגישו קצת, הם יעזרו גם כן לאחרים. אמנם שלא יודעים איך שזה קורה, אבל ככה זה קורה. אתם תתחילו להרגיש שכל אחד ואחד הוא מתחיל להיות יקר, שזה באמת אני רואה בו איזשהו חלק ממני. לא בגלל שחבר, אני סובל איתו כאן, כמו באיזה קומנדו שאתה מבין, אנחנו יחד, מאותו הכפר, לא יודע, משהו כאן, שום דבר. אלא פשוט אני רואה בו חלק ששייך לי. וזה, אז זה מביא אותי כבר לשוויון איתו, לפחות לשוויון. כי אם יש בו חלק ממני, אז גמרנו אותו, אני מתכוון מתוך האגו שלי רק לאותו חלק, לא לאדם עצמו כאילו, רק לאותו חלק. אני מסתכל עליו, אני לא מסתכל על הצורה שלו ועל שום דבר, יש בו משהו שיקר לי, וזה מתחיל להיות כך בצורה טבעית ביותר, וזה ללא שום קשר לכל מיני דברים ששייכים לעולם הזה. אתה פשוט מפסיק לראות את האדם, אתה לא מרגיש אותו, את הגוף שלו, את הפרצוף שלו, אופי שלו, שום דבר. אתה רואה את החלק הזה ממש שנמצא בו. ואז זה מביא אותך להכנעה, כי אתה בעצם תלוי כבר באותו, בו שיש בו את זה. אז מכאן בא השתוקקות להתחברות, אבל בצורה אחרת, לא בצורה שאני חייב איתו לשבת ולדבר ולאכול ומה, זה דברים חיצוניים גם כן, אבל בא כאן דחף להיות מחוברים פנימית. ואז אדם כאילו מאבד, זה מה שאמרתי, אינדיבידואליות שלו, אישיות שלו, הוא לא מאבד את זה, אבל כאילו מרגיש שהוא בעצמו מפוזר בכל הנשמות שבעולם. ואין לו מה לעשות, אלא ממש להיות איתם מחובר יחד. אחר כך הוא מתחיל להרגיש שזה לא שייך, האנשים האלה חיים בגופנית או מיתים, הוא מרגיש קשר בין נשמות לנשמות, נו, ככה. אבל בזה שהוא מתחיל לראות את עצמו כנשמה כללית, אני לא הייתי אומר שהוא מאבד את האינדיבידואליות שלו בעצם. לעומת המצב הקודם שהוא כשפיץ, ודאי כן. אבל הוא בזה רוכש כלי של שכינה, אני לא יודע איך להגיד. פשוט
4: אני פשוט חשבתי שאתה התכוונת על איזושהי גאולה של אונס על עצמי.
0: לא, לא, לא, איזה אונס? זה בא בצורה טבעית שאדם בכלל ברוחניות לא קובע כלום. הוא לא יודע איזה צורה הבא הוא צריך לקבל. אני לא הולך, עכשיו אני אעשה איזו פעולה שעל ידה אני אהיה טוב. עכשיו על ידי פעולה אחרת אני אהיה גיבור. אין דבר כזה. אנחנו כל פעם משתדלים בכל מיני דברים, לא יודעים, גם כן לא יודעים את צורת ההשתדלות שלנו, ומה שמתגלה בנו מלמעלה, איך ש בונים מאיתנו איזו תבנית, צורה, כן, כמו דמות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק עכשיו צריך לבנות, איזה יד או איזה רגל או איזה משהו, איזה חלק בנשמה, זה בכלל לא. אחר כך רק אנחנו מגלים מה השינויים שנעשו. טוב.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: מה שאני התפעלתי זה העניין של ההתפתחות של האדם, איך זה קורה. שבעצם הבורא מקדם את האדם רק במידה שהוא מצד אחד משתוקק אליו, אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה לה התגברות, שהיא תלך ותגדל, אז הוא נותן לו כל מיני קושיות ואתגרים שמכנה אותם גם כן בהסתר כפול, הסתר רגיל, אבל

0: העניין הוא שבעצם האדם הוא צריך להמשיך להשתוקק, להשתוקק, לראות, לגלות את הבורא, לשייך את המקור של כל אותם הקושיות שהוא מקבל, ובזה הוא מגביר, בזה הוא גדל.
1: אדם כל פעם מקבל רשימו חדש, רצון חדש, ועל פני זה הוא עושה תיקונים, ובהתאם לתיקון ככה מתלבש האור, וככה עולה ממדרגות, ממדרגה למדרגה בסולם המדרגות, מתוך שני קווים הוא מגיע לכלי תוצאה שהוא קו האמצעי. עוד מאוד יפה דיבר הרב והסביר איך האדם שמתקדם מתחיל לראות את עצמו בתוך הפנימיות של החברים, איך הוא ממש מפוזר בתוך הפנימיות של החברים, שכבר לא רואה חיצוניות אלא הוא מרגיש את המשהו הפנימי שיש בכל אחד ואחד, וכך הוא מרגיש שהוא מחובר בעצם באופן פנימי לכל הנשמות בעולם, שכולם זה הנשמות בעולם, זה בעצם הנשמה שלו. ודווקא זה לא מאבד את הפנימיות, את האינדיבידואליות שלו, אלא דווקא יוצר ייחודיות גבוהה יותר.
2: טוב, אדם עובר כל הדרכים מימין לשמאל, ועד שיבין שהתקדמות בזה שיבקש עזרה. הוא מגיע להכבדה, כישלון, אכזבה. כל זה, בסופו של דבר, הוא צריך לבקש עזרה. כמו שרשום, מציון יצא תורה, וכמו מיציות יצא תורה. ואדם צריך לדעת בדיוק מה החיסרון הנכון שלו, ושזה יהיה תואם לזה מה שהבורא רוצה לתת. כשנגיע להשתאבות הצורה, ובסופו של דבר עבר, אדם עובר לאיסורים, מאיסורים החיצוניים מגיע לאיסורים הפנימיים שנקראים איסורי אהבה.
3: כן, כל עוד אדם חושב שהוא מסוגל להתקדם לבד, אז הוא בעצם בכוחות עצמו, אז הוא בעצם לא מוכן עדיין לקבל את העזרה. אבל האמת שהוא גם דיבר על זה שהאדם מקבל עזרה מההתחלה. הוא רק לא יודע שזאת עזרה. הוא לפעמים את זה מקבל כקשיים, או אפילו מקבל כהצלחות טובות, אבל זה גם עזרה. ודווקא האדם מגיע למצב הזה שהוא באמת מרגיש שהוא זקוק לעזרה שהוא לא יכול ולא מסוגל, אז זה המקום שהבורא יכול להועיל ולעזור.
4: כן, ורב הסביר שהנקודה שבלב אין לה צורה. אנחנו נותנים לנקודה צורה ובכל מדרגה צורה אחרת. בהתחלה אולי זה סוס, אחר כך פיל.
5: אנחנו בנויים משתי כוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן יש לנו כל הזמן עבודה בשתי קווים. האור העליון לוחץ מלמעלה כל הזמן על כל נשמה ונשמה, ומכיוון שהיא בנויה משתי כוחות מנוגדים, אז הלחץ מוביל כל פעם או לקו שמאל או לקו ימין, שתי אופני השפעה, שני מלאכים, זה מה שנקרא. וכל מה שקורה עם האדם בסביבה שלו ובכל העולם, כל מה שקורה מסביבו, הכל נועד בשביל לקרב אותו לבורא, לגלות שאין לו מלבדו ושהוא טוב ומיטיב. ובסופו של דבר הכל מוביל אותנו ל מצב שאנחנו חייבים לפנות לבורא, שהוא יבוא ויעזור, שרק הוא יכול לבוא ולעזור לנו. וכל פעם אנחנו צריכים לבדוק את הפנייה שלנו שבאמת היא פנייה נכונה, כמו שהבורא באמת מצפה מאיתנו. הוא מכוון אותנו מלמעלה מה לבקש, ואנחנו מכוונים את עצמנו כל פעם מלמטה איך לבקש נכון, איך להגיע להשתוות צורה עם הבורא.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: כן, חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מהרב את הפתיחה לחוכמת הקבלה שהוא העביר בסדרה. אנחנו עכשיו כבר בשיעור השלישי, בחלק השלישי של השיעור, ושיעור מאוד מאוד מרתק, מכיל הרבה מאוד פרטים, תכף ניכנס אליו, אבל לפני זה יש לנו איזושהי הכנה.
1: בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קופנון ה' אומר כך, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. אנחנו רצינו לשאול שאלה לפני

יוצא אור, ויש בחינת שור, יש ארב, ומי מדעת, וכל השרשרת, עד המקום שהתבלבלתם. אז אנחנו מדברים סך הכל על המלכות, שהיא ממלאה את עצמה על ידי מסך, מילאה את עצמה קצת, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, עד התעבור נגיד, כן? נצייר את זה בצורה כזאת. שזה נקרא גלגלתא, אב, סג, מה, בון, וזה נשאר מקום ריק. זה בעצם מה שאנחנו למדנו עכשיו. וכל המילוי הזה, זה נקרא עולם אדם דגון. מלכות הזאת, אנחנו למדנו, אני הולך למחוק. המלכות הזאת היא בנויה מחמישה חלקים, כן? שורש א', ב', ג', ד', בחינות, או כתר חוכמה בינה סדרה ממלכות, לא חשוב איך לצייר אותה. ואיך לחנות אותם. יש לנו כלי, מלכות, שמקבל את אור. על ידי מסע, זה לא חשוב. ויש בה חמישה חלקים. חמישה חלקים האלה זה נקרא שורש, א', ב', ג', ד'. או אנחנו יכולים לקרוא אותם, אחר כך אתם תבינו למה, אבל בינתיים נקבל את זה כעובדה. קוצו של יוד, יוד, א' ראשונה, ו' א' תחתונה. שם, מה שכולם מכירים, יוד קי ו' קי. עכשיו אנחנו נראה. יש לנו סימנים. סימן, אנחנו יודעים שיש שני סוגי אורות, שני סוגי תענוגים. תענוג שבא מהבורא, זה נקרא אור חוכמה. זה תענוג שבא מהבורא. לכן בחינה א' הראשונה היא נקראת חוכמה. תענוג שיש לנו בבחינה ב' בבינה, נקרא אור חסדים. זה תענוג מזה שנותנים. עוד חסדים. כדי לסמן את השני האורות האלו, אנחנו נותנים סימן לאור חוכמה י', סימן לאור חסדים ה'. יוצא לנו שבכל פרצוף יש לנו שורש א' ב' ג' ד' או קוצו של י' י' ק' ו' ק', אז אם פרצוף שיש בו רק אור חוכמה בפנים, אז אני רושם אותו ככה: י' ה' ראשונה ו' ה' תתאה, אני רושם את זה ככה: יוד, ה' עם יוד, ו' ה' עם יוד. אם נעשה חשבון, אתם יודעים, יוד זה 10, ו' 6 זה 4, 5 זה 10, 6, 10, 6, 5, 10, אנחנו נקבל מספר 72, שזה בגימטריה אב. לכן פרצוף חוכמה נקרא אצלנו אב. אם אנחנו ניקח אותו יוד קי וו קי ונמלא אותה באור בחסדים, כן? אז זה יהיה יוד, היי, וו, היי, תעשו חשבון, זה יהיה 63, סג.
וכן הלאה.

0: כי יש לי שם בספרים את הסימנים האלה. מה אני רוצה להגיד? מכאן בא בעצם גימטריה. זה נקרא גימטריה. מה זה גימטריה? י' כ' ו' כ' עם אינפורמציה על המסך, זאת אומרת על האור שממלא אותם, זה נקרא גימטריה. זאת אומרת גימטריה זה סך הכל אינפורמציה על מצב הפנימי של הפרצוף, של הנשמה. איזה אורות ממלאים אותה. כי כל פרצוף, כל נשמה, מה שלא יהיה, השרת שלו, מבנה שלו, זה מיות כ' ו' כ'. אלה הבדל בכל אחד ואחד, זה רק אורות שנמצאים בפנים. או זה אב, או זה סק, או זה מה, או זה בון. אחד מארבעתם יכול להיות. לא יכול להיות יותר. סך הכל, אחד מארבע מצבים. אחר כך אנחנו נלמד שיש עוד הרבה מדרגות, שבכל מדרגה ומדרגה יש אב, סק, מה, בון, ארבע מצבים. לכן יש כל כך הרבה נשמות וכל כך הרבה פרצופים וכל כך הרבה שמות וכן הלאה. אבל בסך הכל, מקור הוא מכאן שיש שלט. לכולם יש אותו דבר. י' כ' ו' כ', ורק אורות בכל אחד הם שונים. אז אורות שממלאים את הפרצוף נקראים גימטריה. סך הכל, אין פה שום בגדיל. שחושבים גימטריות, מתעסקים בגימטריות, אין במה להתעסק. זה סך הכל מחשבים באיזה מצב נמצא פרצוף זה או אחר. זאת אומרת, נגיד, היה לי היום 100 שקל ונכנסתי למסעדה וקניתי שם איזשהו עוף עם אורז, איזשהו בקבוק בירה, מה עוד? תאמננה בסוף, ברור, כן? ותענוגים שקיבלתי, עם ה-100 שקל ששילמתי, כל זה ביחד. בתוך הגוף שלי, שברור שאני אדם ולא איזשהו פרה או משהו, אז אני אגיד מה אחרת. לא, כן? אז ביחד עם כל הדברים האלה, שיגיע להם מסך 100 שקל, לתת ולקבל תענוגים בפנים מסוימים, סך הכל המצב הזה של מילוי על ידי כוחות די התגברות, נקרא גימטריה. זהו, לא יותר. אנשים שלא מבינים חושבים שזה איזה מין מיסטיקות. אין מיסטיקות, הכל זה מאוד ריאלי. זה מדעי, ממש מאוד קרוב. כן.
1: שאלה קטנה, זה יוד, אי יוד, פאב יוד?
0: אין יוד.
1: זאת אומרת, זה לא וו יוד וו שם, לא
0: קבור. וו יוד וו.
1: וו יוד וו?
0: כן. וו יוד וו. אחר כך, בסג זה וו עם א'. אני היום לא כל כך לריכוז. איפה? כאן. זה וו, אלף, אלף באמצע, אנחנו נלמד מה זה. לימדתי בסג, למה יש כאן במקום י' ובמקום ה', מה פתאום שיש לנו עוד אלף? זה סימן על צמצום ב'. אחר כך נלמד מה זה. שזה בכלל, זה סימן מיוחד על ה... סוג האורות, על שילוב האורות מיוחדים שבסך. טוב, חבר'ה, תשמעו. אנחנו היום למדנו 5 פרצופים שמלכות די אינסוף אחרי צמצום א', על ידי המסך, מקבלת 5 מנות של האור העליון. כל מנה ומנה שהיא מקבלת נקרא פרצוף. 5 פרצופים יחד נקראים עולם אדם קדמון. 5 פרצופים האלה נקראים גלגל תאפסק מבון, או כתר חוכמה בן עזרה בן מלכות. בכל פרצוף יש התפשטות האור והסתלקות האור, שנקרא טעמים, התפשטות והסתלקות נקודות. אחרי שאורות נעלמים, רשימות מהתפשטות האור נקראים תגים, ורשימות מהסתלקות האורות נקראים נקודות. אז סך הכל, תאגיד, טעמים, נקודות ואותיות, זה אינפורמציה על כל האורות שנמצאים והיו. סך הכל כל האינפורמציה הזאת, אחר כך מתבטאת בגימטריה, שאנחנו לוקחים את האורות, איך שהם ממלאים את הכלי, כלי אצלנו תמיד י' ו' לא יכול להיות שלט אחר. כל הנשמות, כל הנבראים, מה שלא יהיו, איפה שלא יהיו, תמיד הם בסך הכל סקלט שלהם, שלט, כן? גוף שלהם, בלי מילוי. זה י' ק' ו' ק'. ומילוי, כמה שהם מתמלאים הילדים עם האורות, זה נקרא גימטריה. מידת האור שממלאה את הכלי. או גוף ביחד עם האור שממלא אותו נקרא שם. זאת אומרת, מה השם שאנחנו נותנים לפרצוף, לפרצוף הרוחני, כמה שבורא נמצא בו, כמה שאור נמצא בתוך הכלי. ברור? לכן, מכאן מובן לנו שאם אדם משיג מדרגות רוחניות שונות, הוא כל פעם מחליף את השמות. קוראים לו כל פעם בצורה אחרת. היום זה מוישה, אחר כך זה אברהם, אחר כך זה יעקב, אחר כך זה... לא חשוב איך. למה? כי בכל רמה, בכל מדרגה, אותו כלי מקבל מסע אחר ומילוי אחר. אז יש לו שם חדש. מהו השם? למה נקרא לגלות שמות הקדושים? כן? לגלות שם של הבורא. שאדם עושה זיווג דאקה ועל ידו מכניס לתוכו אור, בתוכו הוא מגלה את הבורא, את האור הזה. הוא מרגיש אותו, זה נקרא שמגלה שם הקדוש. האדם הופך להיות שם הקדוש. הכל נמצא ומתגלה בתוך האדם, וזה אנחנו צריכים להגיע. זה מה שהוא כותב במתן תורה במאמר מהות חוכמת הקבלה. יש כאן. יש? במתן תורה, בדף ס"ח, הוא כותב שהחוכמה הזאת זה סדר של שורשים, מה שאנחנו לומדים, שורשים, שכלפינו, אנחנו נמצאים למטה עוד, אנחנו עוד נלמד איפה אנחנו, שורשים המשתלשלים מלמעלה, מאין סוף, עד העולם הזה, דרך קודם ונמשך, זאת אומרת סיבה ומסובב, בחוקים קבועים ומוחלטים, כמו שאנחנו לומדים לאט לאט אותם, נכיר אותם, המתחברים יחד וכולים למטרה מאוד נעלה. איזה מטרה? זה הכל משתלשל עד האדם, ובאדם יש כבר מטרה. איזה מטרה? גילוי אלקוטו יתברך לנברא בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, כמו שעכשיו, בשר ודם, ובתוכנו אנחנו צריכים לברוא את הכלים האלו שנקראים רצון לקבל עם המסך, כן? שבתוכו אנחנו נגלה, מה נגלה? גילוי אלקוטו, זה בפנים, בתוך הכלי שהוא נכנס, גילוי אלקוטו לנברא בעולם הזה. עד שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים לזה להגיע. מי שחושב שיש משהו מחוץ למצב הזה, הוא פשוט עדיין לא מבין, ונראה לו שיש עוד מצבים אחרים. אין חוץ מ... העולם הזה, וגילוי הבורא לדברה בעולם הזה, כלום. היתר המצבים, אנחנו עוד נדבר מהם. המטרה שלנו היא בעצם המטרה היחידה שיכולה להיות במגעת האדם עם הרוחניות עם הלוחות. יש שאלות? לא להיבהל שיש הרבה חומר. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, מי שלא חוזר על החומר כמה פעמים במשך שבוע ימים, אני ממליץ לשמוע קלטת או לראות סרט כל יום פעם אחת לפחות. אני אומר ברצינות, יש פה עניין של פשוט הגיעה מטומטמת כמו חמור. אתם לא יודעים עד כמה שמתוך הדברים הפשוטים האלה חודר החומר בפנים, כנגד זה באים אורות מקיפים. אתם זוכרים מה שאנחנו למדנו? שבזמן הלימוד, בזמן שאנחנו מנסים, מה הוא כותב לנו? אתם זוכרים איפה זה? בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד קוף נון ה. שוב אני חוזר, הוא אומר, לפיכך יש לשאול, על כן למה חייבו מקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? מאיפה שאלה? הוא אומר שבכל זאת, מה אנחנו לומדים? אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא רואים את זה, סתם אנחנו לומדים משהו קטן, אז בשביל מה ללמוד? זה לא חומר שבעולם הזה שאני הולך אחר כך ויכול למשמש אותו, אין לי מה לעשות עם הידיעות האלה, סתם זה תיאוריה. אז הוא אומר לו, על כן למה חייבו מקובלים ללמוד לכל איש חוכמת הקבלה? בלי הגבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה, אתם מבינים, זה לא לפי השכל. אני יושב כאן, שומע, אני לא מבין כלום, לא כדאי לי ללמוד. זה לא הולך ונכנס לנשמה, לתוך הנשמה לפי השכל. יש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים לחוכמה הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים. הוא יודע מראש, הוא אומר לך, בוודאי שאתה לא יודע, ועוד יותר, אתה מטומטם אם אתה חושב שאתה יודע, כי זה באמת אי אפשר לדעת. אז אין פה מה בכלל, אל תשתוקק לדעת. דרך ידיעה לא מגיעים לרוחניות. אלה תראו, מתוך חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, לא מבינים, אבל רוצים להתחבר עם זה, מעוררים עליהם את אורות המקיפים את נשמתם. כן? ואז אורות האלו לאט לאט נכנסים לתוך האדם, לא לפי כמה שאדם מבין, אלא כמה שהוא משתוקק. ככה זה רוחניות נכנסת. לכן מי שמבין יותר ומי שמבין פחות, בעיניי זה אותו דבר. אלא מי שיוצא עם רצון גדול לדעת או פחות, זה הבדל. ישב כאן בחור, הוא לא יודע כלום, ויוצא מכאן בייאוש טוטלי שהוא לא יודע שום דבר. אם הוא ימשיך עכשיו כל יום לשמוע או לראות, יש לו סיכוי פי כמה יותר גדול ממי שעכשיו יוצא והבין מה שאני אמרתי באמת, וקלט והקליט בתוך השכל, נקלט. שום דבר לא נשאר, לא יישאר לו חוץ מהידיעה הזאת. האור לא ייכנס פנימה, ואנחנו צריכים כניסת האורות. אור שנכנס פנימה, הוא מוסר את התכונות, הוא בונה את המסך. ובלי מסך אנחנו לא נראה אף פעם רוחניות ולא נרגיש. אז אפשר להישאר עם כל הידיעה הזאת, פסח, כל מיני שטויות האלה, כל אחד יפלוט ככה מהפה, ושום דבר לא יהיה לו, חוץ מהמילים.
1: אז עדיף לא להבין.
0: לא שעדיף להבין או לא להבין. אז זה לא עליך. לא עליך עבודה לגמור, עליך להשתוקק. והשתוקקות היא באה, אתה מבין מה שהוא אומר? שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך חשק ורצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ואתה לא מבין ואתה בכל זאת רוצה, בזה אתה מעורר את האור שייכנס פנימה. ולא לפי ההבנה בכלל.
2: שאלה?
0: כן.
2: אני לא
1: הבנתי
2: מה קרה עם הראש של
1: גלגלת.
0: זהו,
1: כבר יצאנו מזה.
0: עכשיו לא.
1: יש סיכוי שהשיעורים האלה הוא בדיסקים, לא בקלטות
0: וידאו? יש, בקלטות רגילות.
1: לא, בווידאו, דיסקים.
0: אני אדם, אין טייפ, אתה DVD אני עכשיו אעשה לך. הוא מאוד חכם.
1: לא אמרתי DVD.
0: תמיד יש בקבוצה איזה כזה שעושה קווייץ' כזה. תגיד לו את זה דרך לוויין, אז זה פחות מזה.
3: המים על טיול.
0: טיול? לא יודע, אני לא אחראי על טיולים, זה אחראי. מה אליי עוד, בבקשה? כן.
3: באיזה מצב אנחנו נמצאים?
0: אנחנו נמצאים במזיף. מצב שאין יותר גרוע ממנו, העולם הזה הוא הכי גרוע, והארץ ומצב בארץ, וכמו שכולם אוכלים. עולם אדם קדמון, עצינות בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, והעולם הזה, ואנחנו.
1: ככה זה.
0: יותר למטה. העולם הזה זה מושג הרוחני, ואנחנו יותר למטה ממנו. אנחנו צריכים להגיע בתוכנו לעולם הזה. עולם הזה זה שאני מרגיש איפה אני נמצא. אני עדיין לא מרגיש איפה. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה נקרא עלמה, חמישה עלמות, והבעיה שלנו העיקרית זה לפרוץ, לעלות דרך המחסום, לפרוץ את המחסום, שזה נקרא יציאת מצרים, ואז לעלות עד עולם האצילות. זה העבודה שלנו. לעבור ממחסום עד עולם האצילות, זה נקרא לעבור 6,000 שנה, שקט. זה העבודה. ואחרי זה, מה שיש כאן, זה כבר לא חשוב, זה נקרא כבר גמר ניקוד. זה נגמר, זה פשוט.
3: יש לנו זמן.
0: לא, 6,000 שנה זה 6,000 מדרגות שעוברים בעשייה, יצירה ובריאה. כל עולם זה 2,000 מדרגות. זה אפשר לעשות תוך כמה חודשים. טוב, אז כל טוב. לעזור לחומר, אני ממליץ.
4: כן, חברים, לפני השיעור, לפני השיעור שראינו עכשיו, אנחנו שאלנו מה זה מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. עכשיו, נמצאים איתנו כאן הרבה מאוד חברים, מנוסים, ותיקים, 30 שנה, 20 שנה, שלומדים אפילו כל יום, אפילו יותר מכל יום, גם שומעים את השיעורים כל יום וכן הלאה. ואנחנו רוצים רגע לשמוע קצת עצות מהחברים, דווקא מהחברים המנוסים יותר, פחות, לא משנה. איך אנחנו שומרים בדיוק על המיקוד הזה, שאנחנו רוצים חשק ורצון לצאת ולא את ההבנה. הרב אמר לנו עכשיו בשיעור, לא עליך המלאכה לגמור, עליך להשתוקק. השתוקקות היא באה, אתה תבין מה שהוא אומר שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך החשק והרצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ולא מבין, אתה בכל זאת רוצה, אתה בזה מעורר את האור שייכנס פנימה, ולא לפי ההבנה בכלל. אז חברים, יש פה הרבה חברים מנוסים, בואו נשמע, איך אנחנו, איזה עצות יש לנו לתת אחד לשני, איך לשמור בדיוק על זה, על הכיוון הנקודה הזאת, שיעורר בנו יותר חשק ורצון להבין. בבקשה. בואו נשמע, מי זה בתל אביב 2? כן.
5: משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, לנסות להבין בשביל מה באת לשיעור, לעשות עם עצמך איזו הכנה כזאת, יום לפני, להבין מה אתה רוצה להרוויח מהשיעור, ואיך אתה עושה את זה.
4: תודה ניר, עוד. כן, איציק סמגין, בבקשה. איך אתה שומר על הכוונה והרצון להבין ולא...
6: אני לא יכול לשמור על כוונה, בלי חברים. אני לוקח את הכוח שלי מהעשירייה, שאנחנו מתכוננים גם לפני שינה, גם בבוקר, כדי לבוא עם הרצון של העשירייה ולעלות תפילה.
4: תודה. כן, זאת עצה חשובה. נשמור על הכוח של העשירייה. בבקשה, כן יואב.
7: בתורה כתוב, אמרו לאברהם, לך לפניי ויהיה תמים. אם אנחנו לא נרצה להיות, אם נרצה להבין, אנחנו כבר לא תמימים. אנחנו לא יכולים ללמוד. אמר, אנחנו צריכים לבוא, לעשות את הפעולות, מה שאומרים לנו החכמים, לקרוא את המאמרים, להתחבר, ולבד, כבר האור יפעל עלינו לבד.
4: כן, שוב, אנחנו רוצים, תודה יואב, אנחנו רוצים לדייק, איך בדיוק לשמור על זה שאנחנו משתוקקים להבין, שאנחנו יוצאים מהשיעור עם השתוקקות להבין, לא עם משהו אחר, לא עם ההבנה או עם האי-הבנה. כן, אופר, בבקשה.
8: זה אומר לנו בעל הסולם, אם הוא אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות. אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות. אם האנשים האלה מוצאים חם בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא, מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. תודה.
4: תודה אופר, USA North East, אתם אחרונים ואחרי זה אנחנו פתוחים לשאלות בכל התחום שלמדנו עכשיו בשיעור, היו פה הרבה מאוד נושאים בשיעור, אז כבר אפשר להכין שאלות, כן.
9: שדוואסטט לית.
10: עשרים וחמש שנה אני לא שם לב על זה ש... על כמה אני מבין. אלא אני שם לב על כמה אני מרגיש דרך העשירייה ועל כמה אני קשור עם העשירייה. ובזה יש איזושהי הערה שלא ניתן להסביר אותה, אבל... זה יותר גרוע ממי שמעביר שיעורים... מצד הידע, אבל עם כל שיעור, אני יודע שאני הופך להיות יותר ויותר קרוב לעשירייה.
4: כן.
11: להמשיך את, כן. אני חושב שההשתוקקות של האדם, הוא חייב לקחת את זה על עצמו כיגיע, כמקום של עבודה. שהוא שומע את השיעור, הכל עובר לו דרכו, וכאילו הוא מקבל, הוא יונק את השיעור. אבל אם הוא יעשה מאמץ עם זה ביחד, וינסה לעבוד עם המילים האלה בתוכו, להחזיק אותם יותר, את הרגע הזה, וכל פעם יותר ויותר, אז הוא פשוט ייתן מקום לאור שיעבוד עליו. והמקום הזה אין לו זמן, אלא זה תלות ברגיעה, רק ברגיעה של האדם, להחזיק בזה יותר ויותר. ככה האורות יותר יפעלו עליו.
12: טיביליסי.
13: רב, когда-то нам сказал, что каждый день...
10: פעם רב אמר לנו, שכל יום אני צריך לעשות קורבן, כדי לגלות בורא חדש כל פעם בעשירייה. ככה עם ההבנה, אם אני כל יום אשתדל, אנסה להבין דרך החבר, דרך איך עשרה חברים בעשירייה שלי הבינו, אז תהיה לי יותר השתוקקות, ואני אגלה יותר כמה שאני לא מבין לעומת החברים שלי.
12: מק 12?
14: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет?
10: И улай есть איזושהי עצה, כי יש חסרונות שונים בתוך הסירייה ללימוד הפתיחה. החל מזה ש... שיש
14: стараться соединить.
10: Нисайон лехабер мамаш кол маамар шекарано им аптиха о ваад летхия мухлетет малимуд азе. Им еш איזה שהיא יצא, איך אפשר לספוג, לקבל את החומר הזה.
4: עוד פעם תדייק את השאלה בבקשה.
14: можете дать какой-то совет.
10: אם תוכלו לתת עצה, בעשירייה אצלנו יש חיסרון מאוד שונה כלפי לימוד הפתיחה. החל ממש לקחת כל מאמר שלמדנו וכל דברי רב ששמענו, לקשור את זה לפתיחה, ועד לדחייה מוחלטת מהלימוד הזה של הפתיחה. האם ניתן איכשהו לשפר את המצב הזה אצלנו? תודה.
12: קודם כל, לתת חשיבות ללימוד בעשירייה, עד כמה שזה מאוד מאוד חשוב, עד כמה שאנחנו מקבלים כוחות מתעס שאנחנו לא יכולים לקבל משום מקור אחר, וחייבים לתת יגיעה. אי אפשר לברוח מזה, חייבים לקרוא ולכתוב ולסרטט וללכת עם הרב על כל דבר ודבר, עד שמתוך היגיעה, לאט לאט, והמאמצים וההשתוקקות, מה שדיברו כל החברים, לאט לאט האור יתחיל לפעול, וזה מה שעובד. העיקר זה לא להיכנע, העיקר זה הרצון, ולא באמת כמה שאתה מבין, כמו שרב חוזר על זה, ולתת לרצון לבעור בפנים, ואיך עושים את זה? מתוך יגיעה ו... עקשנות מאוד מאוד גדולה, שאני לא מסכים עם זה שאני לא מבין, לא יכול להיות. גם אני רוצה להבין, כמו שבעל הסולם השיג, כמו שהרב השיג, גם אני רוצה.
4: כן, אפשר להוסיף על זה אולי עוד גם, שכשאדם נמצא בפני עצמו, הוא לבד מול המאור, מול הלימוד, אז הוא עובר כל מיני מצבים, פעם הוא קצת מבין, קצת פחות, רב דיבר קודם בשיעור הקודם, שאדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל, הלך, חוזר, כל פעם. בעשירייה זה דבר נפלא, זה ממש פטנט, זו שאלה מצוינת מה ששאלת, כי בעשירייה, בזמן אחד יכולים להיות כל המצבים. אז מה אנחנו צריכים לפתח? מה לבקש מהאור? רק לפתח את הרגישות לחברים. אם אנחנו נבקש מהמאור, שנפתח את הרגישות לחברים, להיות ביחד באותה מצב, באותו מצב, אז ההשתוקקות נבנית דווקא מתוך השוני שבינינו. אחד מבין יותר, אחד פחות, אחד ישן, אחד מתעורר, אחד מתלהב, העיניים שלו בורקות, ובעוד שנייה זה יכול להיות בדיוק הפוך. אבל אם אנחנו חושבים על האוזן המשותפת של העשירייה, אז הרווחנו, במקום לעבור מצב-מצב וכל פעם לשכוח את המצב הקודם, אנחנו מתקללים בכל המצבים יחד. זה עושר אדיר, זה לא משהו שצריך לתקן אותו, לשנות אותו, זה משהו שצריך להעריך אותו, להודות עליו, שיש לנו כזה דבר נפלא בעשירייה. אסף, בבקשה.
15: כן, שמענו שהרב אמר לנו הרבה פעמים שלהשתוקק להבין את השיעור, שיעור זה עניין של מידה, כמה שמקבלים מהשיעור. ואנחנו רואים שההשתוקקות, ככל שאנחנו נותנים אחד לשני בעשירייה, בעשיריות, במפגשים כמו אלה, לימוד בין חברים, שנותן המון המון כוח, ורואים את כל הכלי העולמי שממש שואלים ומתעניינים ומבררים, זה כבר נותן השתוקקות. ההתקללות שלנו, בהשתוקקות אחד של השני, ממש נותן דרייב, כאילו להתקדם הלאה. ויש לי שאלה אם אפשר. הרב הסביר שיש לנו ככה, הוא עשה את הסרטוט ברגע האחרון של הבורא, עולמות אק, אביה וכולי, ואז הוא סרטט קו של המחסום, ומתחתיו העולם הזה, עוד קו, ומתחתיו אנחנו. אז רציתי לשאול, מתחת למחסום, מה ההבדל בין אנחנו לבין העולם הזה? מה זה העולם הזה הרוחני כנראה, או לפני רוחניות? תודה.
12: לפעמים הרב מתאר שאנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם שלנו. שזה בעולם שאין לנו שום קשר עם רוחניות, שום הרגשה של מציאות הבורא, ומהמצב הזה אנחנו מתחילים. העולם הזה זה דווקא מצב שבו כן מרגישים את הבורא, כן מרגישים את העולמות העליונים באיזשהו מידה.
4: כן, וגם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מדבר על זה שהעולם הזה זה תחתית עולם העשייה. אפשר להתייחס לזה תלוי בשפה, איך מדברים. העולם הזה, כאילו, מה שאדם נמצא, החלום הזה שכל אחד נמצא בו, כן, אבל כשמדבר, אם אתה אומר רוחני, זה כבר מעבר למחסום, העולם הזה. העולם הזה זה תחתית עולם העשייה. שם הוא מדבר, בעל הסולם, הזה ששם מתגלה גוף וחיים. גוף זה הרצון לקבל הגשמי והחיים. כי כשאנחנו מתחת למחסום, אז תפיסת האדם היא מנותקת מרוחניות. הוא חי בתוך האגו הקטן שלו, כל אחד בתוך החלום שלו, והוא לא שייך בכלל למציאות, ובטח לא לשום עולם רוחני. אז אי אפשר לומר שהוא בעולם הזה. אז הרב הרבה פעמים מגדיר את זה, העולם שלנו. מה זה העולם שלנו? אתה יודע, כל אחד בחלום שלו. Women Europe.
16: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender, no quiero recibirlo en la mente.
17: אם אני לא רוצה לקבל את ההשתוקקות הזאת על מנת להבין, אז מהו הדבר שאנחנו משתוקקים להבין ואיפה? כלומר, באיזה כלי רוצים להבין את זה אם כך?
12: אנחנו רוצים לעורר את האורות שמקיפים את הנשמה שלנו. אנחנו מתוך הרצון החזק והחשק להתחבר למה שבעל הסולם השיג והוא מוסר לנו, ואנחנו רוצים להתקרב לזה ורק משתמשים בהשתוקקות הזאת, אנחנו מושכים את האורות המקיפים את הנשמה, שלאט לאט ייכנסו בתוך הנשמה כמו שרב דיבר בשיעור.
4: חיפה 3.
18: כן, עצה זה שחכמים שאומרים לנו ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. עוד פעם, ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. ההשתוקקות היא בזה שאני מפנה מקום. לפנות מקום זה לפנות ישן בפני חדש. ולכן עולם הפוך ראיתי, זה לא לימוד לחכמים, זה לימוד למי ש... איך יואב אמר, זה תורת השם תמימה. הרבה על התמימות כתב לנו דוד המלך. לחיים.
4: לחיים, תודה. פלורידה.
19: כן, יש לי שאלה, שיעור. לא הבנתי על הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים עוד? תודה.
12: לא שומעים, אתה יכול לחזור?
20: הוא ביקש להסביר על טנטה.
19: לא הבנתי על הנושא הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים האלה?
4: מה זה טנטה? זה שלב שעוד רב ידבר עליו גם בהמשך, הוא מתאר אותו כמה שנקרא טעמים, נקודות, תגין ואותיות. כשנכנס האור לתוך הפרצוף, כן, יש לנו מסך, אז בא אור ישר, ובא אור חוזר, שהוא תוצאה מתגובת המסך, ונכנס האור הפנימי לתוך הפרצוף עד הטבור, זה אנחנו לומדים, כבר למדנו, רב לימד את זה בשיעורים הקודמים, עם פה הפה, פה הטבור, פה סיום הרגלין, אז כשנכנס האור הפנימי, זה נקרא טעמים, כן? טעמים, זה הכניסה הראשונה של האור לתוך הפרצוף, כאשר האור יוצא מהפרצוף, כן? יוצא מהפרצוף חזרה, ולא נדבר כרגע למה, זה הסבר בפני עצמו, זה נקרא נקודות. הרשימו מהטעמים, רשימו, זה מה שנשאר אחרי שהיו הטעמים בפנים, זה נקרא תגין, כן, רשימו, והרשימו מהנקודות, זה נקרא אותיות. אותיות. רגע. ככה. אותיות. אז כל התהליך הזה של כניסת האורות לתוך הפרצוף נקרא טעמים, יציאת האורות נקרא נקודות, הרשימות מהטעמים נקראים תגין, והרשימות מהנקודות נקראים אותיות. בסוף מה שנשאר זה אותיות, ולמה זה חשוב? כי האותיות הן בעצם הרשימו, מה שנשאר מכניסת ויציאת האורות בסך הכל, כהכנה לנו, שאנחנו נטפס ממטה למעלה, לנשמות שיתפסו ממטה למעלה, וכל פעם מה שהם יגלו במדרגה העליונה יותר, זה את האותיות. לכן האותיות נקראים כבר כלים גמורים. כי רק התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, יש שלב של כניסת האורות, ואז הם נקראים טעמים, יציאת האורות זה נקרא נקודות, אחרי שהאורות יצאו, מה שנשאר, הרשימות, או מה שנשאר מתוך הטעמים, זה נקרא תגין, ומה שנשאר מהנקודות, זה נקרא אותיות. זאת אומרת שאחרי כל התהליך, בסוף נשארות אותיות. ואז, אחר כך יוצא הפרצוף הבא, נמוך יותר, יותר קטן ויותר קטן, ובונים לנו מלמעלה למטה, מעין סולם, כדי שאחר כך בטיפוס ממטה למעלה, בתהליך התיקון, כל פעם נגלה עוד יותר ועוד יותר את האותיות. והרב גם ירחיב על זה, ואחר כך יסביר בגימטריות, למה פרצוף אב נקרא אב, זה 72, לפי חישוב של יחס בין אור חוכמה לאור חסדים וכן הלאה, ואז גם הוא יתייחס לאותיות שם, כאותיות שמסמלות, עבור מי שמבין כמובן, עבור מי שמשיג. לנו זה לא נתפס, זה לא משהו שאנחנו צריכים בהכרח גם לזכור אותו. אלא שוב, מאותה סיבה שאנחנו לומדים, כדי שמתוך החשק והרצון להבין, נאיר עלינו את האורות המקיפים שיקרבו אותנו מאוד אל מטרתנו.
12: מק 3.
2: Какая разница между пониманием...
21: מה ההבדל בין הבנה לבין השגה?
12: השגה זה הדרגה הכי גבוהה ושלמה של המדרגה. ומתחת לזה יש כל מיני שלבים שהם פחותים מההשגה השלמה. לטין אחד.
22: Hola amigos, precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo.
23: לגבי העניין הזה של העולם הזה, אני עדיין לא מבין מהו העולם הזה, נאמר שהוא כחלום, משהו שמדומיין, אבל בו בזמן יש משהו מוחשי, יש דברים בחלום שלנו, בדמיון שלנו, אבל יש גם מציאות קונקרטית, מה שאנו מרגישים בחושינו. אם כך, איך להתייחס לכך, מהו אותו מושג שנקרא העולם הזה, אם כך?
4: אז שוב, יש פה כמה התייחסויות. אנחנו רצון לקבל. אנחנו תוצר של שבירה של נשמת אדם הראשון, ולכן מה שיש לנו להבין בתפיסת המציאות שלנו, זה שיש לנו רצון לקבל הנאה ותענוג, אנחנו לא מתוקנים ולכן רוצים לקבל לעצמנו, ומכיוון שכך אנחנו לא רואים את התמונה האמיתית, אלא כל אחד רואה את התמונה שהיא אמיתית בעבורו, היא מאוד אמיתית בעבורו. אני עכשיו צודק, אני רוצה, אני מאוכזב כי לא קיבלתי, אני שונא מישהו כי הצטרף רגש של שנאה על זה שאני לא קיבלתי את התענוג שאני רוצה. הכל זה רצון לקבל, ועליו מתיישבים גם הרגשות וגם המחשבות, וזה תפיסת המציאות שלנו. אומרים לנו המקובלים שזו תפיסת מציאות לא נכונה, לא אמיתית, היא אמיתית לנו, אי אפשר לתפוס אחרת ברגע שנמצאים בה. ולומרים, יש תפיסת מציאות הרבה יותר גבוהה, ותפיסת המציאות הזאת תתקבל כאשר אנחנו נאחד את הנשמות, נאחד את הקשר בינינו, ואז בינינו נתחיל ליצור משהו, שהוא לא ליצור, לגלות משהו שקיים, שהוא הדבר האמיתי, הוא העולם האמיתי. אז התפיסה הנמוכה ביותר בתוך כל העולמות הרוחניים, לפי סדר המדרגות, נקראת העולם הזה. זו התפיסה הרוחנית המתוקנת הראשונה. היא נקראת העולם הזה. לפעמים משתמשים במושג הזה, בשם הזה, גם בתפיסה שלנו, איך אנחנו תופסים את הדברים. אומרים, העולם הזה, למה? כי זה, אני רואה את זה מול העיניים. אבל כל עוד אנחנו משתמשים ברצון לקבל לעצמנו, בלבד, ודאי שהתפיסה הזאת היא מעוותת, היא לא נכונה. על זה דוד המלך אמר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תפתח לי את העיניים ואני אראה את האמת, את המצב האמיתי. גם בשיעור הקודם הרב דיבר על כך שיש נשמת אדם הראשון, שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו כולנו ביחד מגלים את השכינה, את הכלי שנקרא השכינה. ואז אפשר להגיד שאנחנו מתחילים להיכנס לעולם הזה, במושג הרוחני שלו. ולא בשפה הרגילה שאנחנו אומרים העולם הזה. בסדר? אז תמיד צריך להסתכל מאיזה נקודה מסתכלים. אני חושב שסיימנו.
12: כן.
4: כן. אז חברים יקרים, תודה רבה. כל שיעור כזה זה שאנחנו שומעים את הרב ומדברים בינינו ושומעים ומפרשים ומנסים להבין ולהשתוקק למה שאנחנו באמת צריכים להשתוקק אליו. זה עוד שיעור, עוד מנה של אור שאנחנו מקבלים, שמקרבת אותנו מאוד אל נשמתנו. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.

שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין, מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו, אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה, כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים, כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות, ואומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו, שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד

כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם על שזיכה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין. כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו. אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח, כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד, בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת להבורא עבור זה. לכן,

שאר אנשים אין להם השכל הזה שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן אומר האדם בברכת י"ח ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום, אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר פעם, שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר, חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים, יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת, שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלטטה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת, שאומרים לו שיש צדיקים, מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות. אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך. זהו שייך רק ליחידי סגולה. וממילא אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות, היינו הסיבות שמחייבו לקיים תורה ומצוות, הוא יודע מה שמסרו לו מטעם החינוך, שבאופן כללי יהיה לעולם הזה, וכמו כן עולם הבא, תמורת עבודתו בשמירת התורה ומצוות. וזה נקרא קו אחד, ולא קו ימין, כי עדיין אין כאן בחינת שמאל, שנאמר שהקו הזה נקרא ימין, כי אין ימין בלי שמאל. ועל דרך הזה אין שום סכנה שיעבדו לו החיים רוחניים דקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה. ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות.

0: וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה שזו דרך בטוחה שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש. אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו. אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות? זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר. שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אוותר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד. בית, וטעם בית של סכנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר, אלא הוא רואה תמיד להפך, דיינו במקום עבודתו שהיה עובד בקו אחד, היה רואה שהוא מתקדם, שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה, אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים. ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות, כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן, בקו ימין, להפך, אם עבר עליו 3 שנים, והוא לא יכול לכוון בעשיותיו על מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים, ואין לו על מה להסתכל. היינו שאין לו שום רכוש בידו, אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה, הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל, שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני, אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלוא נימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל, יכול חס ושלום יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה אין מדריכים את האדם רק בקו אחד, ואם הוא מתעורר בעצמו ויש לו דחיפה מצד עצמו שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו לא היה מגלים לו את הקו שמאל שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת הנקרא לשמה, מכל מקום הדרך שהיה הולך בה בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש ונקרא עכשיו קו ימין. אולם, מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין. ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל, אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן, בקו הימין, השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה, הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל, והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה, לכן קשה לו להסתפק במועט, אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות. אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק. וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן. היינו, בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך כוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה. כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו, היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד, היה יודע שזוהי השלמות שלו, כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה שייך לאנשים גדולים, שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים ובמידות טובות, וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם, היינו שהם שולטים בעצמם, ומה שמוצא חן בעיניהם הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות, ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם ולעבוד בעל מנת להשפיע. ומאז והלאה כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה העבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד, ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו, היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד. וזה נבחן עבורו הון רב שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה, והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שהאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת אינו מסיבת חיסרון באור המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא, מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין ברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות? אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין, הוא מאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן, היינו אפילו קצת נגיעה, היינו אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה, משום שבמעשה הוא מקיים מצוות השם. אולם, אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל. היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה. ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה ועומד באמצע וצועק לעזרה, מה שאין כן, מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה לא שייך לתת לו עזרה. לכן שיעקב נכנס בעבודה שכבר הכניס את עצמו לסכנה ומבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו שיוכל לנצח את המלחמה שהוא כבר נכנס. מה שאין כן, שכבר גמר את עבודתו שהתחיל וקיבל סיוע מהמלאכים ורצה להתחיל עבודה חדשה המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך המכונה לילה. זה נקרא סכנה הנראה לעין, היות שבמקום חושך הנקרא קו שמאל הוא סכנה, אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו. ואחר כך כשהוא רואה שלא יכול, אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה.
1: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון, ואז יש לו מקום לתפילה.
2: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל, שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו. ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17/2/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי עשר עולם קרח א', דף ריש צדיק ג', בעניין עזרה הבא מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים, כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה להיות גם בלבוש יפה וטוב, וגם בלבוש אחר, ההפך מהטוב ונוח ויופי. מתי מתחילים לעזור לאדם גם בצורה טובה וגם בצורה לא כל כך טובה? מתי שהוא באמת כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע למה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה בצורה אינסטינקטיבית. הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איכשהו מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם, לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה מהניסיון שאדם עובר הרבה מאוד פעמים הכבדה, כישלון, אכזבות, עד שהוא סוף סוף מתחיל להבין ש הוא צריך לפנות לבורא, ורק משם יבוא עזרי. ושמבקש עזרה, מקבל אותה בזה שהבורא מתגלה, ויש לו כבר כוחות, יכול להצדיק את העזרה, מה שקיבל גם בקו שמאל, שקיבל פתאום הכבדת הלב, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובים, גם מצדיק את העזרה שקיבל אחר כך מהבורא להתגבר על המחשבות האלה, ולמרותם ללכת קדימה. ואחרי שנראה לו שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ו עומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון. שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני קושיות. וקשה להבין בזה גם כן שוב עזרה. זה פשוט נראה ההפך. מרגיש שזה מרחיק אותו מהמטרה, מרחיק אותו מהבורא, מהקדושה, מהכל. נכנס לדיכאון, לאיוש, עד שלאט לאט, בכל זאת, הזמן עובר, כאן עושה את שלו, האדם עושה איזה מאמצים מגיע, בכל זאת, ללמוד מדי פעם וכן הלאה. עד שהכמות ההגיעה, מה שהוא נותן, וכמות הסבל שהוא סובל יחד, מביאים אותו למצב שמקבל עזרה מלמעלה שמתחיל להתגבר על הקושי הזה ולקום מהנפילה ולראות אחר כך שהנפילה הזאת וקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם, כל כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, מיציאות, ציון זה ממילא היציאה, מיציאות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה נבנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, תור העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אומנם שלחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע. שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למעלה מהדעת, על ידי לימוד, על ידי החברה, החברים, צריכים כל הזמן להזכיר לאדם שכל דבר שקורה לו, קורה איתו, קורה מסביבו, בעולם בכללות וסביבו בפרטות, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל רגע בעצם פועלת כדי לקרב אותו למטרה. ורק הוא צריך בכל רגע ורגע למצוא את האופן ההשפעה הנכונה, איך היא באה אליו, ובתוך ההשפעה הזאת לגלות אחר כך המשפיע, הבורא. אם הוא לא מגלה עדיין את הבורא, נקרא שהוא נמצא בהסתר כפול. אני מרגיש רע וזהו. רע לי. אם אני משתדל ומתחיל להרגיש ברע הזה שזה בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מהסתר כפול להסתר רגיל, להסתר אחד. זאת אומרת, אני כבר כאילו, אני לא רואה, אי אפשר לראות את זה, אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה ושולח לי במיוחד את זה כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי, לגלות אותו. אחרי שאדם כמה פעמים מגלה בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מהסתר כפול להסתר רגיל, אחרי מספר פעמים הבורא אליו מתגלה. זה נקרא שהוא עובר מחסום. זה בעצם כל העניין. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זה עזרה מלמעלה. יש שאלות? כן.
4: הוא כותב פה שאנשים שפשוט עושים את הדברים כי ככה לימדו אותם, לא מתקדמים לשום מקום. אתם עושים על קו אחד וזה. עכשיו, אבל ומצד שני אנחנו אומרים שפנייה לבורא זה מה שגורם בסופו של דבר להתקדמות. אבל כל מה שכתוב בכל התפילות שאנשים רגילים עושים זה בעצם פנייה לבורא. אז איך זה...
3: זאת אומרת, השאלה היא כזאת, כתוב שפנייה לבורא היא מביאה להתקדמות. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם שצועקים לבורא, כן? או שזה בכל מיני דתות למיניהם, גם כן ושיטות, כן? וסתם אדם באופן טבעי פונה אולי לכל מיני כוחות. גם כן ביהדות יש לנו תפילות, סידורים, ממש מסודר הכל, איך לפנות לבורא. אז מה ההבדל בין מה שהם פונים ובין מה שהקבלה דורשת מאיתנו גם כן, או אומרת שאנחנו כשנפנה לבורא משם נקבל עזרה? העניין הוא פשוט, זה לא חשוב מי פונה, האדם. וזה לא חשוב אפילו איך הוא קורא לבורא, או שהוא חושב שסתם כוח עליון שמסדר את הלא יודע מה, כמו שמסופר על אברהם לפני שבורא התגלה עליו. מה הוא חשב? באבן ובעץ ובכל מיני מקום יש כוח עליון, נו איפה הוא, אני רוצה לגלות אותו. אז הוא ידע בדיוק מה זה ואיך לפנות. אלה פנייה לבורא, זה נקרא פנייה מהלב, שאדם רוצה משהו. שהוא קורא סידור ששם כתוב, בקושי מבינים מילים. ומילים האלה, מישהו כתב, אז יכול להיות שהוא התכוון למשהו, וזה ממש היה לפי החיסרון שלו ולפי רצון שלו. אצלי זה לא מביא שום חיסרון. פנייה היא צריכה להיות מתוך הרגשת הנחיצות. זאת אומרת, אני חייב בדיוק לדעת מה אני רוצה, אני צריך פחות או יותר לדעת שיש מישהו שרוצה לשמוע, מעוניין לעזור, ודווקא לעזור לאותה בעיה מה שיש לי, שיש לו לב, שהוא מקשיב, שהוא מוכן ויש לו יכולת, כן? ואז אם אני פונה בצורה נכונה, אז הוא יענה לי. זה צריכים להיות הרבה תנאים בתפילה. להכין כל התנאים האלה, שיהיה ממני פנייה נכונה, שבטוח אני בזה מעורר תשובה שלו, תגובה שלו, הדבר הזה חייב לבוא בהכנה. הכנה מאוד מאוד לא פשוטה. וההכנה הזאת כך נקראת אצלנו, זמן ההכנה. הרצון הראשון שממנו אדם מוכן להתחיל לפנות לבורא נקרא נקודה שבלב, שאדם חי סתם כמו בהמה ופתאום מרגיש שמשהו חסר לו ואין בעולם הזה. אין בעולם הזה, זה כבר איזה חיסרון שיכול להיות בעתיד, כן, מכוון לבורא. אבל עדיין אדם לא רואה ולא מרגיש, ומה זה, איזה בורא ומה, עדיין זה אצלו בכלל לא קיבל שום צורה. להכין את הרצון הזה בצורה כזאת, שזה יהיה באמת מקובל למעלה במערכת עליונה, ותקבל משם תגובה. זה כל העבודה שלנו עכשיו. ברגע שאנחנו מכינים את זה, וזה מוכן, אנחנו פותקים לעצמנו את השמיים. מקבלים מלמעלה תגובה. ולאט לאט אנחנו מתחילים בזמן ההכנה, וזה יכול להיות שנים. כן? אנחנו מתחילים ללמוד שלא על כל דבר, כנראה הבורא עונה, האמת, נו. אני עכשיו מבקש ממנו לזכות בפייס. יש כאלה שעונה להם, יש כאלה שלא. אחר כך, זאת אומרת, אני צריך לדעת בדיוק מה צריך להיות החיסרון שלי, כי בהתחלה שאני קיבלתי חיסרון נקודה שבלב, לא היה שם שום צורה. רע לי, אני רוצה מילוי, אני רוצה משהו, מה משהו? לא יודע, משהו. המשהו הזה שאני אקבל בדיוק צורה הנכונה, הצורה הזאת אני באמת צריך לקבל ממנו. אני צריך לדעת מה הוא רוצה לשמוע כבקשה ממני, שעל בקשה הזאת בטוח הוא יענה. זה כמו אבא כלפי ילד. כן? אבא מעוניין שילד יבקש ממנו איזשהו ספר טוב. כן? וילד רוצה איזה צעצוע, לא אכפת לו, אתה יודע, הספר הזה. ו... אז אבא בכל מיני סיטואציות, מה שהוא ככה, המקרים, מה שהוא מסתדר, מסתדר סביב הילד, לאט לאט מלמד את הילד מה צריך להיות הרצון הנכון לטובתו, שעליו, דווקא רק עליו, הוא יקבל תשובה מאבא ויזכה למתנה. הילד לא רוצה את זה ולא רוצה וככה וככה ועושה כל מיני טיקים, ולאט לאט האבא בסוכריות ובמכות מלמד אותו בכל זאת שחביבי, זה הרצון שכדאי שיהיה לך. ברגע שיש את הרצון הזה לבן, מיד אבא נותן לו את המתנה הזאת. אז ודאי שהרצון שלנו, שאנחנו איתו נכנסים לרוחניות, זאת אומרת, מקבלים את המתנה, זה לגמרי צורה כזאת ש... על הנקודה שבלב, צורה כזאת שבהתחלה אנחנו לא חשבנו בכלל שצריכים אותה ולא רצינו אותה, וזה ההפך ממש. אז צריכים הרבה הרבה שנים כדי באמת להבין, להרגיש שרצון הזה הוא ממש מבפנים לאט לאט מקבל צורה נכונה. כי ברוחניות חוק אחד יש השתוות הצורה. אם אני ארצה בדיוק מה שהוא רוצה לתת, אז אני מקבל. פשוט מאוד. אם לא, במידה שיש בינינו עדיין סטייה, כן, בין רצון שלי לקבל ורצון שלו לתת, הפער בין זה לזה, הוא מוליד בי איסורים. זה הכל. עכשיו, יוצא כך, שעד כמה שאני מתקדם יותר קרוב לבורא, שאוטוטוט הרצון שלי לבקש ורצון שלו לתת, הם יהיו זהים, כן? לאותו דבר, אז כאילו צריך להיות שהאיסורים שבי צריכים להיות יותר קטנים. כי אנחנו כמעט אותו דבר, כמעט ועוד יותר, לא. האיסורים הם לא יותר קטנים, מפני שהאדם מתחיל להבחין הפער ביד כמו בזכוכית מגדלת. כל פעם יותר ויותר ויותר הוא רואה עד כמה בכל זאת פריטים הקטנים, כאלה הניואנסים בתוך רצון שלו, הוא לא שווה עם רצון העליון. לכן אנחנו לא מחבים את האיסורים, אנחנו עוברים מאיסורים חיצוניים לאיסורים יותר פנימיים, לאיסורי אהבה, מה שנקרא. אבל הם נעשים באמת יותר גדולים בכל זאת. ההבחנות האלה, הקטנות, הן מתחילות להיות מאוד חשובות, יקר לי. ואז אני לא נרגע, אני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, שכאילו מהצד אם אתה מסתכל, מה דווקא החשיבות הזאת היא עוזרת. זה כמו בניווט, אתה מבין שאני צריך לתקוע באיזה מטרה, כן? אז בינתיים זה ככה, סתם צפון. אחר כך יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שנכנס ממש לנקודה. ככה זה אותו דבר כאן. עוד?
4: התפילה, הרצון נכון,
3: הוא כולל
4: כמה...
3: תפילה זה נקרא, עכשיו, לאור מה שדיברנו, תפילה זה נקרא רק רצון שעליו זוכים לתשובה. זהו. אחרת זה לא תפילה, אחרת אתה סתם צועק את זה למי, למה. לא, צועק.
4: אז הוא כולל הרבה תנאים.
3: אבל מצד שני כתוב שקדוש ברוך הוא שומע את תפילת כל פה. אפילו בהמה, שמו... כן, זה תפילה גם כן. מה זאת אומרת תפילה? כל רצון בכל זאת, במה, על מה רצון, ממה הוא סובל הרצון הזה? שהוא לא ממולא. המילוי בכל זאת, גם לבהמה, גם לאדם, גם לכל, לא חשוב איזה חיסרון, רק בורא. אז בכל זאת כל התפילות האלה כביכול עולות לאותו אותו, אותו מקור. רק הבעיה היא שבהמה כן יכולה לקבל לפי התפילה שלה, כי זה מצד הטבע, היא מקושרת לבורא ואין מה שמבדיל ביניהם, זה כמו מלאך מה שנקרא, שזה ממש אותה מערכת כמו בורא, רצון ותענוג, כן? ושם מה שבימה, בכלל מה שכל העולם סובל, חוץ מהאדם, סובלים רק בגלל האדם. נלמד פעם. אחרת הם היו צריכים כל הדומם צומח וחי לחיות ממש בשלווה ובעונק, וזה רק בגלל האדם יש להם ירידה. אבל האדם, הוא צריך לברר את התפילה, לא מספיק לו שהוא יעשה מו, והוא חייב להגיע להתבגרות ו... ולתפילה אמיתית. שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש.
4: אני יודע שזה אפילו נגמר, לסוף הבירורים, הוא יודע שהוא
3: נגיד. חוץ מזה, חוץ מבירורים האלה אין כלום. כל המדרגות מכאן עד אין סוף, עד גמר התיקון, זה בירורים על הרצון, מתעורר בי עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, רשימות עוד ועוד ועוד, ועל כל רשימה אני צריך להלביש צורה נכונה, איך לפנות איתה לבורא. בזה אני עולה ממדרגה למדרגה. No. צורה על הרצון שאני מקבל, זה נקרא המדרגה, זה המדרגה עצמה. נגיד, קיבלתי 10 קילו איזשהו חימר. מ-10 קילו חימר הזה אני צריך לעשות צורה איזשהו, כן? שלא נגיד של סוס. עשיתי את זה, כן? זה תיקנתי. אם קיבלתי עכשיו 15 קילו חימר ממנו, אני צריך לעשות פיל. לא. זאת אומרת, אדם כל פעם מקבל רצון. על הרצון הזה הוא צריך לעשות תיקונים, ואז בתוך הרצון הזה המתוקן הוא מרגיש עולם, מדרגה מסוימת, עד שגומר את כל התיקונים. זה נקרא שהוא עולה בסולם המדרגות שבתוך העולמות, חמישה עולמות. כן?
4: כמו שאמרתי, כל הדברים האלה, התפילה והבירורים, זה קורה כאילו רק בקו שמאל, נכון?
3: כל התפילה וכל הבירורים קוראים בקו שמאל. אי אפשר בקו שמאל לברר שום דבר. בירור הוא דווקא אור על גבי חושך, לבן על גבי שחור. איך יכול להיות בירור רק בקו שמאל? זאת אומרת, קו שמאל זה הרצונות שמתעוררות באדם לאט לאט, במידה שהוא יכול להתמודד איתם ולברר אותם. בתוכי יש כל המלכות די אינסוף. כן? היא מוסתרת ממני אחרי 125 מסכים. זה נקרא שאני ירדתי ממלכות די אינסוף, דרך 125 מדרגות עד העולם הזה. אין? עכשיו, מה זה נקרא לעלות? להסיר איזה מסך אחד, לקבל רצון של הקטן ביותר, ולהתחיל לתקן אותו. כשאני מתקן אותו, זה נקרא שעליתי למדרגה הזאת הראשונה. וכן הלאה. אז על ידי מה אני מתקן? על ידי כף ימין? כף שמאל זה רק רצון, כף ימין זה צורת ההשפעה של הבורא, שאם אני לוקח דוגמה מצורת ההשפעת הבורא אליי, ועושה אותה צורה עם הרצון לקבל שלי, זה עשיתי בדיוק דמי, כן, מידת התאמה שלי לבורא. כמו שהוא אליי, כך אני אליו. ואז נקרא שאנחנו כבר דבוקים במדרגה הזאת הראשונה. אחר כך שנייה, שלישית וכן הלאה. זאת אומרת, תיקון, בירור ותיקון יכול להיות רק על ידי אור לעומת כלי. לא, זה לא בקף שמאל. זה שני קווים צריכים להשתתף בזה. כתוצאה יש קף אמצעי.
4: לפני המחסום, איזה מצב מועיל ביותר במשך היום, בדברים שלנו, איזה מצב אנחנו מרגישים זה מועיל ביותר?
3: אי אפשר להגיד איזה מצב מועיל ביותר להתקדמות. כל מצב הוא מועיל ביותר אם אדם משתמש בו בצורה המועילה ביותר. זה לא חשוב. זה יכול להיות מצב שימום כזה ואין כלום והכל, אבל אני מתחיל להוציא ממנו כאלו דברים קטנים, אפורים, ומעמד שלי כאילו לא שווה כלום ולא נותן לי שום פירות, אבל אני מתאמץ, ואולי בהרגשה שלי אני כמעט ולא מרגיש שאני בכלל פועל משהו ועושה משהו, אבל לפי מה שאני מקבל, התהליך הוא מאוד גדול. אנחנו לא יכולים גם כן לפי הרגשות שלנו ותוצאות שנראים לעין להגיד שהמצב הזה הוא יותר מועיל מהשני. לא יכולים. זה הכל לפי היחס האדם, בודקים. זאת אומרת, התוצאה, לפי תוצאה אי אפשר לקבוע שום דבר. לפי תוצאה יכולים לעשות לך כאלו ממש מצבים שאתה נהנה ושאתה רואה ושאתה מרגיש וזה מרגיע אותך וזה לא מקדם ואתה נמצא סתם באיזה טריפ נגיד כאילו ומה תועלת? בהרגשה כן, בהתקדמות כמעט ולא. ישנם מצבים כאלה וזה כדי להכשיל את האדם. ללמוד אותו, ללמד אותו עד כמה שהוא מכור לתענוגים. זה לא סמים. זה תענוגים רוחניים, זה נצחיות. מה זה נקרא נצחיות בקליפה? שאתה לא רוצה לצאת מהם שיהרגו אותי, לא. כן.
4: יודעים שאדם צריך לעבור מסתר רגיל לסתר כפול כמה וכמה פעמים וגם...
3: לא, מסתר רגיל לסתר כפול. אדם צריך לעבור מסתר כפול לסתר רגיל.
4: ואז בעצם כמה פעמים
3: ביניהם. כן, זה בזמן ההכנה. בזמן ההכנה זה נקרא עד שנכנסים לעולם הרוחני, שאז אנחנו עוברים סתר כפול, אחר כך סתר רגיל, וכבר אחרי זה עוברים מחסום ונכנסים לגילוי. אז... מכשילים את האדם בזה שנותנים לו הסתר כפול. הוא צריך בהתאמצות שלו, בכל מיני אמצעים, למצוא את הבורא כסיבה למצב שלו, ואז הוא, כשהוא מרגיש שיש כאן בורא, והוא רוצה לקשר עמו, זה נקרא שמגיע להסתר רגיל.
4: אני הבנתי שהוא בעצם צריך לעבור כמה וכמה פעמים.
3: הרבה פעמים הוא צריך לעבור. כמה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד, והאדם לא יכול לספור את זה גם כן. אנחנו לא עומדים עם הסטופר הזה, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, ונספור את זה עם המונה. אבל ברגע שאדם גומר מה שהוא צריך לגמור משורש נשמתו, כמה שיש לו לברר את הדברים האלה, הוא נכנס לרוחניות. לאחד זה יכול להיות... נגיד 100,000, לשני זה יכול להיות 20,000 פעם. זה לא מספרים, זה סתם אני אומר, אתה מבין? וזה אף אחד לא יכול לדעת כמה מראש, עד רגע האחרון, עד שגומר פה, בירור האחרון לא יודע. זה האחרון או יש לפניו עוד מיליון?
4: בעצם כאן השאלה שלי, אם אני לומד על זה מראש,
3: כן.
4: כל פעם אומר שאני אגיד תבוא לי איזושהי מחשבה, אז אני יכול, בעצם זה לא יקרה אף פעם המעבר הזה. אני לומד על זה מראש, אני מכין את עצמי לזה שזה יקרה,
3: כן.
4: ואז בעצם איפשהו, מתי שתבוא לי איזושהי מחשבה שבעצם נגיד אין בורא ואין כלום ואין זה, אז השארתי לי את התשובה לזה בזה שאני לא מתכונן.
3: אתה מדבר מהחוכמה. איך אני בזמן שיבוא אליי איזה מצב, יהיה חכם וישלוט על המצב וזה...
4: אני אומר, מתוך זה שאני לומד, אז אולי בעצם אני מונע מעצמי איזה יפה.
3: לא, בזה שאדם לומד, ונכנס בעיקר לחברה, לקבוצה, בזה הוא מכין לעצמו תומכים. אתה מבין? זאת אומרת, כוחות, אמצעים שיכולים לתת לו בעיות, קושיות, שזה בעצם עזרה מצד אחד, אבל ככה זה בא. אבל אם אדם לא נמצא בפנים, ממש בתוך הגדרה הזאת, לא מתבשל בתוך זה, אז לא נותנים לו קושיות.

0: חדר ואחד יוצא להוראה. כאן נופלים 999 מכל 1,000. על ידי זה שפשוט לא משתדלים לרכוש כוחות שיתנו להם יותר כישלונות, קושיות, אכזבות. אלה נתנו קצת משהו, רק לא זה, ובורח. הוא בורח, אז מה לעשות? אז תשב, תגדל עוד כמה גלגולים, אחר כך נראה. עד שיהיה בכל זאת רצון לקבל בפעם הבאה, בכל זאת הוא גודל בצורה טבעית, אז יגדל בצורה יותר אכזרית לרוחניות, יותר חזקה, שאז יראה את עצמו שחייב להתקדם, אין ברירה. וככה זה מדור לדור. למה אתה לפני כמה דורות לא ישבת ליד הספר קבלה? ככה זה. אז יש כאלה שעוזבים עכשיו, גם כן לעוד כמה דורות. אז... כן.
1: שאלה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על החברה, עד כמה זה חשוב בשביל להחזיק את האדם בעבודה.
0: אנחנו פשוט רואים, גם כן חוץ מזה שהם כותבים, אנחנו גם כן מגלים על עצמנו שההתקדמות הקלה ביותר, המועילה ביותר, היא מזה שאתה נמצא במקום שפשוט שוטפים לך את השכל ומחזקים אותך ומעוררים אותך. ומזכירים לך על דברים האלו, וככה אתה מתבשל, אין מה לעשות. אמנם שכל אחד שמגיע, הוא מגיע כאישיות, כי הוא מרגיש נקודה שבלב, הוא מרגיש את עצמו שהוא היחיד. זה בא לנו מהבורא, כי זה נקודה חלק אלוקה ממעל. אז כל אחד מרגיש שאני עוד יותר. אבל שבאים לכאן, לאט לאט אני הזה... נמחק. אם לא, אדם מסכן. אז הוא פשוט לא גודל. אם האישיות שלו, אינדיבידואליות שלו, לא נכנעת כלפי הקהל, כלפי הכלל, אז הוא נשאר רק עם הנקודה הזאת. מי שגודל באמת מרגיש את עצמו שהוא נמוך מכולם ומוכן להתקלל, מוכן להתקלל ורוצה להתקלל עם כולם. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שרצונות, חלקי נשמתו באמת נמצאות בתוך כל אחד ואחד מסביבו. זאת אומרת, זה אחת מהבדיקות שאדם יכול לראות על עצמו, האם באמת הוא משתפר או לא. אחריו, כאילו יש בזה אנשים שיותר קל להם להתחבר, ככה לפי האופי שלהם, הם מוכנים להתחבק עם כל אחד ואחד. יש כאלה שעד שאדם נותן יד לשני, זה מרתיע אותו, יש כל מיני, כן? אבל כאן זה רק, באמת אם אנחנו מדברים על נקודה פנימית, זה תלוי רק בהכרת השם. עד כמה שבאמת מאיר עליו אור מקיף, והוא מרגיש שאחרת הוא לא מגיע, לא מתקרב לתכלית. כן. לכן יש אנשים מאוד חכמים שכבר עזבו אותנו, או יושבים כאן, ואם לא עובדים, אין תקנה. כן.
1: בסופו של דבר אנחנו אומרים שאני מרגיש שחלקי נשמתי נמצאים מפוזרים בכל החברים שלי. איך הדבר הזה יכול להביא אותי במצב של ביטול בפני החבר? גם כן אני בעצם, אני בהפך, אני לא צריך להתבטל כנגד חלקים אחרים.
0: ביטול כלפי חבר, אתה מרגיש שזה דבר היחידי שיכול לעזור לך לקבל ממנו הבחנות, כלים, רצונות, תמיכה, עזרה.
1: למה?
0: מתוך זה שבאור שמגיע אליך, ראית עד כמה שאתה חלש והכי גרוע ונחכי נמוך מכולם. ואתה בחוסר אונים מחפש

0: מה אליעזר?
1: מהנחיצות שלי, זאת אומרת, זה שאני מבין שאני צריך אותו בשביל להתגדל.
0: רק מתוך נחיצות עושים את זה. כל דבר צריך קודם כלי, שמהכלי הזה יבוא הנחיצות, יבוא הדחף. מה זאת אומרת, מה פתאום שאני אתחבר עם מישהו, מה פתאום שאני ארצה כל הדברים האלה? מי שבא לי לכאן פעם ראשונה, אם לדבר איתם על דברים כאלה, זה ידחה אותם. מה, רוצים כאן לעשות איזה מועדון, מה רוצים, מה איזשהו קיבוץ, מה, בשביל מה ולמה. זה רק לפי הרגשת הנחיצות, וזה בא משך שנים. זה לא פשוט. אבל אדם שמרגיש שהוא לא מתקדם, ומההגיעה שלו מתחיל להרגיש שהוא מקבל, מתחיל להבין איפה הוא נמצא, אז כבר לא בעיה. אני אגיד לך, שתזכה להיות גדול, אז אתה תרגיש כמה שכל אחד שבא עם רצון של נקודה קטנה, יכול לתת לך דרך הרצון שלו המון הבחנות חדשות, שתהיה גדול. ככה זה. נו. כן.
1: ומה
0: אדם יודע שעושה הכנה נכונה, ומה היא ההכנה? הכנה נכונה, אני אמרתי, אולי אפשר להגיד שהשתוקקות לגלות את הבורא כסיבה לכל מצב שלי. חיפוש אותו בכל מצב ומצב שאני נמצא, זה נקרא שאני פועל נכון. שאני באמת מכין את עצמי לקראתו. אני בזה מחייב, כאילו מחייב אותו להתגלות. והוא נותן לי קושיות, שאני בכל, למרות הקושיות, תרצה לגלות אותו. זה כמו זה שמתאפסים על ההר ושומרים, שוטרים, זורקים, והם בכל זאת רוצים לגלות את המלך ולהגיע לארמונו, כן? להיכלו. זה אותו דבר. אז רק לפי כיוון החיפוש שלי, מה אני רוצה מכל סיטואציה שאני בה נמצא.
1: האם מדד נכון זה שאם האדם עושה הכנה נכונה, מקרים לו כל פעם הצלחה שהוא לא מוכן לבינם? האם זה מדד נכון בשביל האדם שבמידה עושה הכנה נכונה כל פעם מגלים לו מלמעלה מצבים?
0: לא, אדם לא יכול להגיד, יכול להיות שאני עשיתי הכל נכון ואני גיליתי נקודת הקשר שלי עם הבורא ואני ממש מרגיש אותו שזה הוא מסובב לי את הדברים האלה והוא סובב לי את הרע הזה ושאני נמצא בחרדה ובפחד ובחוסר ביטחון ודרך זה אני מרגיש אותו ואני מחזיק בו. עכשיו, הנקודה הזאת שאני מחזיק בו, תפסתי אותו בהרגשה שלי, שזה הוא. עכשיו השאלה, למה אני רוצה לייחס בו? בגלל פחד וביטחון וחוסר ביטחון, שאז אני לא מרגיש ואני יכול בזה קצת לנוח, או שיהיה לי פחד וביטחון, אבל הטוב שבזה שאני מחזיק בו, אז שיהיה יותר פחד וביטחון, אולי אני אחזיק בו עוד יותר. כאן זה המאבק של האדם, מה הוא רוצה מנקודת החיבור. ויש בזה הרבה הבחנות פנימיות. יש לך בזה מה לשאול? לא בזה. חכה. כן.
2: יש הבדל בין בירור וביקורת, ואם אנחנו כקבוצה יכולים לעשות בירור לפני שאנחנו...
0: הקבוצה יכולה לעשות ביקורת ובירור ותיקון עבור כל אחד ואחד. זה נקרא להתפלל על שלום חברו. מה זה שלום? שלום זה שלימות. חולה זה נקרא שיש לו חוסר שלימות. לא חשוב במה. יכול להיות מנטלי, נפשי, בריאותי, בימי, זה לא חשוב מה. זה הרי אותו דבר. מתגלה חיסרון שצריכים לתקן אותו. הקבוצה כמו גוף אחד יכולה לעבוד על שלמות, על השלמת המצב.
2: אם הוא רוח הזה בקו ימין, אתה דיברת שאיזה בירור יכול להיות, אם עדיין אין את הקו ימין,
0: לא הבנתי.
2: אם אנחנו עדיין לא אוחזים בקו ימין.
0: לא אוחזים? מה זה לא אוחזים בקו ימין?
2: עדיין בכלל, קצה של קו ימין.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה אין קצה של קו ימין? אין שמאל בלי ימין. לא נותנים לאדם קושיות אם כנגד זה הוא לא מוכן להתגבר עליהם ולאבד אותם בצורה נכונה.
2: אז אם נתנו זה סימן שצריך...
0: אם נתנו זה סימן שלא מכשילים מלמעלה אף פעם.

0: שלום לכולם, שלום לכולן, אנחנו בשיעור הצהריים שלנו היום, יום שני, גיל, מה שלומך?
1: נהדר, אני קיבלתי הרבה כוח כשקראתי את הכותרת של השיעור שלנו, זה נקרא לימוד בין חברים.
0: כן.
1: שאנחנו ביחד עכשיו הולכים ללמוד דבר מאוד גדול, וגם שאנחנו עושים את זה ביחד ככה חברים מכל העולם, זה משהו מאוד מאוד מיוחד.
0: כן, תמיד השיעור צהריים זה נקודה מיוחדת ככה באמצע היום, גם למי שהיה בשיעור הבוקר וגם למי שלא הספיק לשמוע את השיעור או שמע, ועוד הזדמנות ככה לחדש את את הכוונות, לחדש את המטען הרוחני שקיבלנו היום בשיעור הבוקר מהרב. האמת היא שהנושא של היום בשיעור הוא נושא, אני חושב, מאוד מאוד רלוונטי לעבודה של אדם בתוך העשירייה. בכלל, מדברים על הנושא של עזרה, לבקש עזרה. לבקש עזרה זה לא קל, נכון?
1: כן, זה כאילו הדבר הכי טבעי, אבל הכי לא טבעי, כי אנחנו מרגישים, הבן אדם מרגיש שהוא כאילו בעולם הזה, הוא דואג לדברים.
0: בדרך כלל, נכון, בצורה טבעית, אנחנו גם לא אוהבים לבקש עזרה, לא נוטים לבקש עזרה, אלא אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לעשות את רוב הדברים בעצמנו. ומה שמעניין בשיעור הזה, הרב הסביר לנו הרבה על נושא העזרה, מי מבקשים עזרה, מתי מבקשים עזרה, באיזה צורה אנחנו מקבלים את העזרה. יכול להיות שפה יש גם כל מיני צורות שונות של הדבר הזה, והיום אנחנו ננסה להתעמק בנושא הזה דרך המאמר. מה שעשינו, אנחנו בחרנו ארבעה קטעים נבחרים מתוך המאמר הזה, שנקרא מאמר של רבש, שנמצא דרך אגב בעמוד 230 בספר כתבי רבש א', כותרת המאמר בעניין העזרה הבא מלמעלה. אז אנחנו בחרנו ארבעה קטעים שלדעתנו ממצים ככה את המסר המרכזי מתוך המאמר, אנחנו נקרא אותם, ואחר כך נסביר קצת כל קטע. במהלך הזמן הזה, מה שכן היינו מבקשים, ככה שנהיה כולנו מרוכזים ביחד בקריאה, נמשוך מאור, וגם כמובן אם יש איזשהם הערות, שאלות, תכתבו לכם אותם בצד, אחר כך אנחנו בהחלט נרצה לראות סימני שאלה ולשמוע את השאלות שלכם. דרך אגב, אתם יכולים גם לשלוח את השאלות בצ'אט, נכון?
1: כן.
0: יופי, אז הכל נמצא בחומר הלימוד, בואו נתחיל בקריאה של הקטעים, של המאמר, נתחיל עם הקטע הראשון, גילי.
1: ובכן, מתוך מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה, קטע ראשון. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו. שנאמר, צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בישפתו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסובבו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה שנשאר יחיד בלילה, והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסובבו ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו.
0: כן, אז אנחנו, רבש כהרגלו, תמיד לוקח איזשהו סיפור, איזשהו פסוק מהמקורות, פותח איתו, ואנחנו ככה, הוא מכניס אותנו דרך איזשהו סיפור. עכשיו שמענו כביכול, כן? שמענו כביכול סיפור על, על יעקב, ו, ו, ו, ו, ושהוא נשאר לבד, ושהיו זה שמלאכים שאמורים היו להגיע אליו ולעזור לו, אבל הם נפרדו ממנו, ודיברו פה גם על, על סכנה וכן הלאה. אז, אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שככה רבש בדרך כלל פותח את המאמרים שלו, הוא מביא לנו איזשהו משהו מהמקור, מהמקורות, מהתורה בדרך כלל, ובעצם אנחנו מצפים כאן להבין איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית שלנו. ומטבע הדברים, בגלל שהשפה של התורה היא שפה מאוד מיוחדת, היא כמובן אינה מדברת על מקרים גשמיים וכן הלאה, אלא אנחנו רוצים בכל זאת להתעמק במובן הפנימי של הדברים ולראות איך זה קשור אלינו לעבודה בעשירייה. אז קודם כל דובר פה על העניין, אמרנו כותרת של המאמר זה הצורך בסיוע מלמעלה, הכותרת של המאמר זה בעניין העזרה הבא מלמעלה. זאת אומרת אנחנו מדברים על נושא העזרה, אז מתי אדם צריך לבקש עזרה ולמה בכלל צריך לבקש עזרה? אז אחת הנקודות שאנחנו רואים כאן כבר זה שלמה אדם בכלל צריך לבקש עזרה, אולי הוא לא צריך, כן? אז פה הוא מסביר לנו כבר בהתחלה שהוא אומר יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. אז מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא זה שהיצר של האדם, זאת אומרת הרצון לקבל של האדם, הטבע האגואיסטי שלו כל הזמן מתגבר עליו, הוא כל הזמן מגלה יותר ויותר את טבע הרצון לקבל שלו, מה שנקרא אצלנו בחוכמת הקבלה הכרת הרע, וזה כתוצאה מזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. תכף אנחנו נראה שאדם שלא עוסק בתורה ומצוות, אז לא מתגלה לו כל כך רע. לא מתגלה לו היצר הזה שמבקש להמיתו, כן? ודווקא כאן, בגלל שאדם שעוסק בצורה קבועה, שגרתית, במשיכת המאור, דווקא פה הוא חייב לבקש עזרה. למה הוא חייב לבקש עזרה? כי כל הזמן היצר שלו מתגבר כתוצאה מפעולת מהשפעת המאור, מהשפעת המאור עליו, והוא לא יכול לו. זאת אומרת, הוא לא יכול להתמודד איתו בעצמו. ולכן בכלל אנחנו מדברים על נושא של עזרה, על בקשת עזרה. לגבי מלאכים, אז קודם כל תמיד נזכור ונרענן שמלאך זה לא איזשהו דמות עם כנפיים, כולנו יודעים, מלאך תמיד, אנחנו שמענו מהרב, מלאך זה כוח. בסדר? מלאך זה כוח רוחני שפועל על האדם ומשפיע עליו, אוקיי? אז המלאכים שעליהם מדובר כאן הם כוחות מלמעלה, עזרה מלמעלה שמגיעה לאדם בזמן שהוא באים לשמור עליו, בזמן שהסכנה מגיעה אליו והוא לא רואה אותה. זאת אומרת, אנחנו תמיד מתקדמים בדרך שאנחנו לא יודעים מה, מה, מה, מה קורה איתנו הלאה, במדרגה הבאה, תמיד היא חושך עבורנו, כי היא מדרגה רוחנית ועוד לא מימשנו אותה, ולכן אנחנו זקוקים למלאכים, לכוח מלמעלה שיעזור לנו, ומה זה אותה סכנה? סכנה שהיא אינה נראית לעין, זה בעצם תחילת העבודה בחושך, שאנחנו לא יודעים מה, מי, מו, איך אנחנו מתקדמים, תמיד, דרך אגב, תמיד זה יהיה מצב חדש לגמרי, שאנחנו לא יודעים ולא נדע איך לעבוד בו מראש, כן? אבל זה נקראת סכנה. כדי שאנחנו ניכנס למדרגת החושך ונצא ממנה מחוזקים עוד יותר, אנחנו זקוקים לעזרה מלמעלה. נעבור, אנחנו מזכירים שאלות, אם יש לכם תכתבו, גם תשימו סימן לשאלה, אנחנו עוברים לקטע הבא.
1: אנחנו גם, רק אגיד שבאמת יש בעיה עם המערכת תרבות שנפל לחלק מהחברים וגם התרגומים, אז, וגם לנו באולפן לא בכך יש רשת, אז אנחנו נתקדם מה שאפשר לשמוע ולקבל תרגום, נשמח, ונחזור אחר כך על הדברים תוך כדי.
0: אז אולי כבר גם תוך כדי נבקש עזרה מלמעלה, נבקש עזרה מהבורא שיעזור לנו ככה לקיים את השיעור בצורה שוטפת וחלקה עבור כולנו, ונעבור לחלק הבא. מתוך המאמר, קטע מספר 2. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע, כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים. אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם. כל אחד לפי תכונתו, היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שאימהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון ולהחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד, בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד, כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר.
1: כן, סדר העבודה כפי שאנחנו רואים מתחיל במה שמכונה כקו אחד, והקו אחד הזה הבן אדם פשוט מקיים תורה מצוות, מקיים את הדרכים, דרכי החברה שלנו, בתכלית הפשיטות בלי כוונות גדולות. בן אדם נדלקה בו הנקודה שבלב, מתחיל ללמוד, נכנס ללימוד, עושה מה שאומרים לו, וגם מלמעלה עוד לא מאתגרים אותו בכך כל כך. והחשוב זה שבן אדם הוא שומר איזושהי מסגרת כמו שאנחנו רואים, אבל כל זה יש לו מטרה, כן? שהבן אדם פה הוא בונה איזושהי הבנה, איזושהי גישה כלפי הדרך, הוא מתחיל להבין בתוך מה הוא חי, את המערכת, ואז הוא כאילו מקיים את הכל בצורה פשוטה. ומתוך זה פתאום הוא רוכש, הוא מרגיש שהוא רוכש תורה, רוכש ידע, הוא מרגיש שייכות, הוא מרגיש שהוא מבין יותר, הוא מרגיש שהוא מקיים, ועכשיו הבורא חייב לו משהו, כן? אני בא, אני לומד, אני משתתף, איפה השכר, כן? ואז הבן אדם, הוא יכול להיות פה במצב כזה גם המון זמן, כי הוא מרגיש מאוד נוח. יש אנשים שככה כל החיים מרגישים שבזה זה ממלא אותם, ברגע שמקיימים מה שמצווים לקיים. אבל אנחנו רואים פה שדווקא בסוף, אז רבש מכוון אותנו, אומר, שורה אחרונה של הפסקה שקראנו, ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד, כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כן, אם הוא קורא את התפילות, בספרי תפילות והכל, כי כן חשוב למי הוא מדבר, וממש מודגש לנו למי הוא מדבר. ואז זה כבר מביא אותנו לנקודה הבאה, כי ברגע שאנחנו מתחילים מעוררים את השאלה הזאת למי הוא מדבר, זה כבר יותר מאתגר אותנו, זה כבר פותח לנו רצונות אחרים, כן, לדעת אותו, להבין אותו, לא רק שהוא עושה והוא שולט ואני מקיים מה שהוא אומר ואני מסודר, אלא כבר זה מביא אותנו לדרגה הבאה, לנקודה הבאה במאמר וגם בהתפתחות הרוחנית שלנו.
0: כן, ושוב, עכשיו אני מזכיר שהנושא שלנו הוא עזרה. למה אנחנו צריכים עזרה? מה זאת העזרה? אז פה רבש כבר מתחיל לתת לנו על הסבר איך מתחילה העבודה הזאת בכלל. איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יכולים וצריכים לבקש עזרה. אז קודם כל העבודה, כמו שגילי תיאר, עבודה בקו אחד, כן? שימו לב, זה לא קו ימין עדיין. תכף אנחנו נראה מה ההבדל. אחר כך עוברים לעבודה הבאה, לעבודה בקו שמאל. אז בואו נראה מה ההבדל או מה התוספת שכאן. אז אתה רוצה לקרוא?
1: כן, רק רצינו לשאול, חברים, אתם מקבלים תרגום כעת?
0: סמנו לנו.
1: סמנו לנו אם מקבלים תרגום.
0: כן, הנה אבי סימן.
1: באנגלית, אבי, אני לא יודע אם הוא שומע בעברית או באנגלית. באנגלית אתם מקבלים, בטורקית, מקבלים תרגום, ברוסית.
0: באנגלית שם, כן.
1: כן, אוקיי, יופי, אוקיי, יופי. אז אנחנו נקרא את קטע 3 מתוך המאמר. היות שאומרים לו, נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה. מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל ועל מנת לקבל. ומשום זה כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא ייהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אבטר על הרבה דברים שהגוף יכול ליהנות מהם, בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה, היינו שיאבדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד.
0: כן, אז לאן הגענו עכשיו עם האדם? מה קורה עם האדם? הוא היה בקו אחד, מקפיד להגיד למי הוא אפילו, למי הוא, מול מי עומד, מול מי הוא מבקש, אבל אז הוא נכנס למצב שנקרא קו שמאל. מה זה נקרא קו שמאל? זה נקרא שעכשיו יש לו איזשהו בירור על נושא השכר שלו. דיברנו על כך שהטבע שלנו הוא רצון לקבל. אנחנו צריכים להגיע, לפי מטרת הבריאה, להשפיע על הבורא. לעבוד על מנת להשפיע על הבורא. מה הבעיה עם או מה האתגר במטרה הזאת? האתגר הוא שאין כוח לגוף. לגוף זה כוונה לרצון לקבל. הכוח מצורה טבעית הוא אין לו חומר דלק לעבוד על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. כי הבורא נסתר, או גם כשאנחנו מדברים על זה שעבודה מול החברים לא תמיד קל וכן הלאה, לא תמיד רואים את השכר ממש מתגלה מול העיניים, ואז בעצם נכנסים למצב של סכנה. מה זה אומר מצב של סכנה? מצב שעכשיו הגוף, הרצון לקבל, מתחיל להציב כל מיני קושיות לאדם. מתחיל לשאול שאלות, רגע, מאיפה יהיה לי כוח, אני לא יכול להתקדם, ואז הוא רוצה בעצם, במצב הזה הוא יכול להפיל את האדם מהחיים הרוחניים. זאת אומרת, האדם יכול לשקוע בתוך השאלות האלה, הקושיות של הרצון לקבל, וכל זה בגלל שהשכר, הוא כרגע, הוא לא מובן לו לרצון לקבל איפה הוא מקבל שכר ומה השכר, והסכנה היא שהאדם יגיע לייאוש ולא יתקדם. אז מה קורה הלאה? איך אנחנו מתקדמים הלאה? עכשיו אנחנו עוברים לחיבור בין שני הדברים. זאת אומרת, אנחנו הולכים לחבר בין קו השמאל לאותו קו האחד, שתראו מה קורה לו עכשיו, לאותו הקו האחד. איך הוא מתהפך פה. קטע מספר 4. וזה הקטע האחרון, אחר כך כמובן נשמח לשמוע שאלות וכן הלאה.
1: תקרא.
0: כן, אני אקרא. אולם לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם ולעבוד בעל מנת להשפיע, ומאז והלאה כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו, כנל. כאן מתחילה עבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה, לא חשוב אם הוא זוכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו, היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד, וזה נבחן עבורו הון רב, שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה, שתתעלה כל פעם חשיבותה, והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין, סליחה, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה, כידוע, שכל זמן שאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה זאת בפועל ממש.
1: כן, אנחנו רואים שעכשיו התחלנו באיך הוא ממלא את השגרה כביכול, אמונה פשוטה כזאת, אחר כך באים לאדם הפרעות, כן? באים לו ספקות עד כדי ייאוש, כמו שהוא אומר, וזה זמן של סכנה, שאדם עלול לצאת מהדרך בגלל אותם ייאושים, שהוא צריך לפנות לבורא, ואז עכשיו הוא מדבר על הייחוד של שני המצבים האלה, שבן אדם כבר מבין שהוא צריך ללכת פה למעלה מהדעת, למעלה מהרגשות של טוב או רע ברצון לקבל, שזה מה שיש לו עדיין, ואז זה כבר נקרא קו אמצעי, שפה כבר קורא לו קו ימין של קו למעלה מהדעת. כן? ואז מדובר כבר על עבודה למעלה מהדעת, שהיא כבר שונה לגמרי בתכלית מאיפה שהתחלנו. כלומר, רבה שלוקח אותנו פה למסע, שמבהתחלה אמונה פשוטה, לזה שמאמיסים לאדם ספקות וקשיים ואתגרים כאלה ואחרים שהבורא מציב בפניו, חושך כמו שהוא אומר, שהוא נכנס בצורה מודעת לאותו חושך ועובד, ועל כל הספקות האלה, והשלב פה האחרון שעכשיו קראנו, שהוא מדבר כבר על בן אדם מבין את כל זה וממשיך לעבוד למרות שאין לו הנאה ברצון לקבל, והוא כבר בשלב שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
0: אוקיי.
1: כבר הגענו מצב מאוד מתקדם.
0: נכון.
1: במסע.
0: במסע שלנו, ובעצם הגענו, רבה שכין אותנו לתשתית של בקשת עזרה. זה הנושא, אנחנו מזכירים. זה הנושא של המאמר על העזרה שבאה מלמעלה. אז מהם התנאים האלה שאליהם אנחנו צריכים להגיע בעבודה שלנו בעשירייה? אז זה כל הנושא של שלושת הקווים שעכשיו דיברנו עליו. ומפה בעצם האדם כבר הרבה יותר קשיר וראוי לבקש עזרה, לפנות לקבלת העזרה, כמובן שיש פה תנאים, איך אנחנו מבקשים ומה אנחנו מבקשים, אבל מפה אפשר כבר להתחיל לדבר על העזרה בצורה הרבה יותר קונקרטית לעבודה שלנו. בינתיים אני לא רואה שיש לנו שאלות פה על המסך, כן, אז אנחנו מחכים לסימני שאלות שלכם, אבל יש לנו שאלות פה בצ'אט, כן,
1: אז אתה רוצה להתחיל? אפשר? או שאולי אנחנו רוצים לראות איזה קליפ של רב ככה על ה...
0: אני רואה שהחברים אולי רוצים קליפ, כן? אבי מחייך שם.
1: אבי מחייך, אם אבי מחייך אנחנו כבר מבסוטים.
0: טוב, ויש לנו, האמת, יש לנו הרבה קליפים, הבחירה היא קשה, אבל בוא נראה את הקליפ הראשון על נושא העזרה. אני חושב שזה קליפ מספר אחד, רב מסביר לנו בכלל למה צריך עזרה, מהי עזרה. אז בוא ככה ניכנס לתוך הדברים של הרב ומשם נתקדם. בבקשה.
2: מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים, כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה להיות גם בלבוש יפה וטוב, וגם בלבוש אחר, ההפך מהטוב ונוח ויופי. מתי מתחילים לעזור לאדם גם בצורה טובה וגם בצורה לא כל כך טובה? מתי שהוא באמת כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע למה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה בצורה אינסטינקטיבית. הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איך שהוא מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם, לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא, ובורא עוזר לו.
1: כן, נרב עשה לנו בקפסולה כן. ככה.
0: הסביר לנו ככה בצורה מאוד יפה, למה, מה זה העזרה הזאת, ואיך, איך, איזה סוג של עזרה אנחנו בעצם מקבלים בדרך שלנו. אז בואו ניגש ישר לשאלות שלכם, אנחנו רואים שווימן ספיין אחד, כבר משתוקקות לשאול שאלה, בבקשה.
3: Buenos días, amigos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer más consciente a la mujer dentro de la decena de los graves peligros de la yonara a la boca?
1: לא קיבלנו תרגום. אז אני רק אחזור. איך להיות יותר מודעים?
4: איך להפוך את האישה בתוך הסירייה ל...
1: כן, מירב, בבקשה.
4: אתה מתרגם, גיל? או ש...
1: תתרגמי.
4: שומעים אותי?
1: כן.
5: כן, מירב, בבקשה.
4: אוקיי. איך להפוך את... בסדר, יש דילי. איך להפוך את ה... שנייה. איך להפוך את האישה ליותר... איך להפוך את האישה ליותר מודעת בתוך הסירייה בפני הסכנות של לשון הרע?
1: כן, תודה. אנחנו רואים שיש לנו קצת דילי פה. אפשר לסגור סאונד, כן, של השאלה. אז א', הוא לא, אנחנו לא מדברים פה על לשון הרע, אנחנו מדברים פה על התהליך שאדם עובר, אבל ככה בקצרה, להיות מודעים ללשון הרע, לשון הרע זה דבר מאוד מאוד חמור, מאוד חמור בדרך שלנו, מאוד להיזהר בו, ואם אפשר לסגור את המיקרופון, תראה על חמש שם, בגלקסי 5 פשוט לסגור, שלא יחזור לנו אקו. אז אנחנו רואים שלשון הרע זה דבר מאוד חמור בדרך שלנו. איך להיזהר? אם יש ספק, פשוט עדיף לא לדבר. אם יש ספק שאנחנו בלשון הרע, אז עדיף לא להיכנס. עוד דבר מאוד יפה שחברות יכולות לעזור, זה שאם מישהו מתחיל ככה לפתוח לשון הרע, פשוט להראות שאני לא מעוניין עכשיו לשמוע את זה. אני פשוט לא רוצה לשמוע, או יש לי משהו אחר לעשות, או להגיד פשוט לא מעוניין עכשיו להיכנס לזה. מאוד חשוב, לא להתעסק בלשון הרע בעשייה, ולהיזהר מזה כמו מאש.
0: כן, בעצם גם ממש לקחת את זה כאילו לעניין, כמו שעכשיו אנחנו מדברים במאמר, להיות מודעים למקום הסכנה, כן? כמו שגילי אמר, אם אני כבר מזהה איזשהו קצה של לשון הרע, אז אני כבר צריכה להתחיל להיות מודעת לזה יותר, אני וחברותיי בעשירייה, ואנחנו צריכות לפעול, לא להיות אדישות לדבר כזה, כדי באמת לא ליפול לתוך אותו מקום הסכנה. בוא נעבור ל-Women French 1, בבקשה.
6: Bonjour, bonjour les amis, bonjour chers enseignants. Ce sujet m'interpelle beaucoup. Le sujet de la leçon d'aujourd'hui m'interpelle beaucoup parce que quand on a accepté.
7: Shalom, shalom chaverim, shalom morim ikarim.
6: Ce cas.
7: זה נושא שמאוד מדבר אליי, כי כשאנחנו קיבלנו על עצמנו את הסביבה הזאת.
6: On peut se relationner avec le fait que le créateur, malgré qu'on ait accepté ce chemin, cette préparation dont parle Bala Sulam, comment on se relationne avec le fait que malgré ça, on a toujours des pensées négatives.
7: Abore, למרות שאנחנו הסכמנו את הדרך ואת ההכנה שמדבר על זה בעל הסולם, איך אנחנו מתייחסים לזה שעדיין יש לנו מחשבות שליליות, עדיין פחדים, עדיין לחץ, ולפעמים מערערים אפילו על קיום של עצמנו בדרך הזה. למה זה עדיין, למה למרות שאנחנו מנסים ללכת יחד עם הבורא,
6: מגרי, que tu donnes de tout ton cœur et que tu ailles au-dessus de la raison,
7: אנחנו עוברים כל מיני מצבים, איך להתייחס לזה למרות כל המאמצים של העשירייה, ושאתה נותן את כל הלב שלך, ואני מנסה ללכת למעלה מידעת, וכל המצבים שעוברים, איך עדיין, יש לנו עדיין כמו צער בלב, ואנחנו סובלים למרות שאנחנו מסכימים, או רוצים לקחת את הסביבה הזאת, האם אתם יכולים להסביר?
0: כן, בהחלט מצב שכולנו מכירים, העבודה בתוך העשירייה, לפעמים אדם יכול להגיע למצבים כמו שתיארת, מצבי לחץ, מצבי חוסר אונים וכן הלאה, אבל תראי, כמו בקליפ שראינו של הרב, שהוא הסביר לנו, והוא אמר שכשקודם כל אדם פונה לעזרה, אז הוא מקבל עזרה מהבורא. כמו שאומרים, ישועת השם כערף עין. אבל צריך לדעת איך הבורא עוזר לנו בדרך שלנו. אנחנו פה עובדים נגד הטבע שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו מרגישים קושי, חוסר אונים, בדרך כלל זה בתוך הטבע שלנו. עכשיו, איך הבורא עוזר לנו? הוא עוזר לנו בזה שהוא מוסיף לנו עוד קושיות, עוד מסע. כן? הוא לא עכשיו מרגיע את הרצון לקבל שלנו, אל תדאגו, הכל בסדר, הכל טוב וכן הלאה. אלא הוא פותח לנו אפשרות לפנות אליו. וזו בעצם נקודת מפנה בתוך כל התהליך שלנו. אפשר ללכת ולהמשיך לעבוד בעשירייה בצורה כזאת שכביכול להתאכזב כל פעם מחדש מכל מיני חוסר הצלחות בלהגיע לאמונה למעלה מהדעת. ואפשר גם להבין את זה אחרת, ולקחת את זה אחרת, ולהבין שעכשיו אנחנו פועלים בעשירייה ביחד. קודם כל, זה לא אני לבד. אני ועוד החברות שלי בעשירייה. את פועלת יחד עם החברות בעשירייה, ואתן יחד מייצרות תפילה, בקשה, על בסיס מה שאתן מגלות ברצון לקבל שלכן, מבינות שזה מורגש ההפך, בגלל שהרצון לקבל תובע שכר בתוכו, לכן מרגישים את הלחץ, לכן מרגישים חוסרונים וכן הלאה, וזה מצב טבעי, וזה בסדר, אבל אתן מודעות לכך, ובכל זאת אתן עוזרות אחת לשנייה, ומייצרות בונות תפילה משותפת, פנייה לבורא, ואז הבורא יעזור. אז הוא יקדם אותנו לעוד מצב, אבל הוא יוסיף לנו עוד בעיות. בסדר? וגם גם, גם צריך להכיר את הדבר הזה, ולא לא להתפעל מזה יותר מדי מהבעיות עצמם, אלא להפך, זה קשר עם הבורא. כך צריך להתייחס לזה. שאלה הבאה, לטין 4?
1: לטין 4.
0: בבקשה.
8: Sí, muy buenos días, querido profesor. Quería una respuesta más práctica y con ejemplo. ¿Qué es una ayuda?
7: Amorim yikarim.
8: ¿Qué es la diferencia entre una ayuda del lado izquierdo
7: y
8: una ayuda del lado derecho?
7: ¿Qué es Ezra? ¿Y qué es el diferencia entre Ezra מצד ימין y Ezra שבא מצד שמאל? האם אתם יכולים לתת לזה דוגמה פרקטית?
1: א', אנחנו מדברים על התקדמות בדרך הרוחנית. אז אנחנו מדברים על כך שהאדם נולד ברצון לקבל, נולדה בו נקודה שבלב, כן? נקודת נקוד ממעל, ועכשיו הוא רוצה להתקדם אליה. הוא רוצה להתקדם לתכונה הזאת של השפעה ואהבה. וכלפי זה, עכשיו אתה אומר, מהי העזרה שאנחנו מקבלים? מהי עזרה? זה הדבר הראשון שאתה שואל. מהי עזרה? אז עזרה זה כל דבר שמושך אותי בצורה, או גורם לי בצורה זו או אחרת, להתקדם כלפי תכונת הרוחניות. לא להישאר יותר בגשמיות שלי. ואז או שהוא מושך אותנו, יכול להיות עזרה שהוא מושך אותנו על ידי הטוב כלפי זה, או על ידי משהו שהפוך. כן? לרוב זה בא דרך ההפוך יותר. כמו שרב אמר משיעור לפני זה יומיים, נו, עליות וירידות, ירידות ועליות, ירידות. דרך זה הוא מקדם אותנו יותר. אבל אנחנו רואים שהעזרה הוא שאתה נמשך כלפי הרוחניות על ידי גדלות שאתה מקבל בעיקר מהחברים. בהתחלה זה ככה, מקבלים חומר דלק מלמעלה, אחר כך זה נעלם וזה יותר חומר דלק שהקבוצה והסירייה נותנת לך. או שבאים יותר איסורים ואדם מתחיל לשאול למה, מה מטרת האיסורים, מאיפה הם באים. וזה מה שהוא מדבר פה כבר על התהליך, איך אדם עובר לתהליך שבאים לו השאלות האלה, כן? הוא מגיע אפילו לייאוש, וזה, ואפילו יש בכך סכנה, כן? שהוא עלול להבין את זה לא נכון ולצאת, אבל מצד שני הוא כבר רואה, השלב הבא שהוא רואה שכל זה בא, שאין עזרה טובה או עזרה רעה, אלא שניהם, ברגע שמייחדים את זה למי שממנו מגיע, כן, לבורא, אז זה כבר נהפך לעזרה, ולא כטוב או כרע, אלא זה כבר הופך לטוב, כי זה בא ממנו, על מנת לקדם אותך אל הרוחניות. ובדיוק המאמר מתאר את כל התהליך הזה, ויותר מזה, מזכיר לנו שכל הזמן אנחנו צריכים לבקש. בכל שלב כזה אנחנו צריכים לבקש את העזרה שלו. שזה לא בכוחנו ועוצם ידינו, אנחנו עושים את זה, אלא זה כל שלב כזה נועד בשביל לקדם אותנו לבקשה.
0: כן, יש קטע של מדברי הרב בשיעור, שככה מחזק את מה שעכשיו הסביר גיל, וגם מוסיף על נושא שהכל בעצם זה עזרה מלמעלה, ויש לזה גם ניואנסים מסוימים, יש דבר שנקרא אסתר כפול, אסתר רגיל, הכל, הכל, הכל, עזרה מלמעלה. בוא נראה מה הרב אומר בקטע מספר 5, רב אומר כך, שים לב, אם אני משתדל ומתחיל להרגיש שהרע בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל, אסתר אחד. כלומר, אי אפשר לראות את זה. אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה, ושולח לי את זה במיוחד, כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי, לגלות אותו. אחרי שהאדם מגלה כמה פעמים בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מתוך הסתר כפול להסתר רגיל, אז הבורא מתגלה אליו. זה נקרא שעובר מחסום. זה בעצם כל העניין. ופה הנקודה. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זו עזרה מלמעלה. אז זה תפקידנו, לזהות בכל מצב שהוא את העזרה. מימין, משמאל שאלת, מכל מקום. בסדר? בהצלחה.
1: שאלה מנובה סיבירסק.
0: שהסימן שאלה ירד, שכבר אין שאלה.
1: אוקיי.
0: אתם רוצים לשאול?
9: Да, ну, хотелось бы, да, спросить, вот так звучит, что когда товарищ обнаруживает себя в Хиссароне, да, то есть человек обнаруживает себя в Хиссароне, ему как бы нужно сбалансировать и вернуть...
10: נשמע כאילו כשהחבר מגלה את עצמו בחיסרון, הוא צריך לאזן את זה איכשהו.
9: По пути, по методике, в десятке, возможность обращаться.
10: ולהעלות את החשיבות של זה שהבורא בכלל נתן לו הזדמנות, ללכת בדרך, להיות בעשירייה, לפנות אליו.
9: Извиняюсь. Если это ещё не отчаяние, но хиссарон, как
10: and sound.
9: Вот это усилие веры, высшее знание вернуть значимость.

0: הוא איך לחבר אותה, אבל יחד עם זה הוא מרגיש שאם הוא יפתח את זה בסירייה, זה יראה כמו האשמה, יוריד את החברים. כאילו הוא מבין שהוא לא מספיק אסיר תודה על זה, על זה שכבר, שבכלל יש לו את המצב הזה. מה הדבר הפרודוקטיבי שאפשר לעשות בכזה מצב?
1: אוקיי, טוב, זה קצת דיוק אחר של השאלה. טוב שדייקת. בעצם החבר שואל על איך אנחנו מגלים אדם בתוך הסירייה, כן, חבר מגלה, נראה לו פירוד, הוא לא מרוצה כל כך מאיך שהבורא מנהל את העניינים. השאלה אם לפתוח את זה עכשיו בסירייה, או מה בדיוק לעשות, מה הדבר שעכשיו הכי יעזור פה במצב הזה. כן, זאת השאלה.
2: אני חושב אתה צריך להכין פלוף לחברים, ואז תראה אותם מחוברים. הכי טוב, באמת, לבטל קצת את מה שאני רואה, ולשרת את החברים. זה, אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו רואים, זה מה שאנחנו רואים, ומה שאנחנו מרגישים. אני יכול גם להתייעץ עם עוד חבר, אבל מאוד חשוב לעבוד עם זה. מאוד חשוב לעבוד עם זה, מאוד חשוב להגדיל את החברים, וככל שאני לא מקבל את המצב הזה של הפירוד, אלא אני רוצה לחבר את החברים, אני רוצה לראות אותם מחוברים, אז אתה תראה שהמצב ישתנה, אתה תראה ש... צריך לעבוד על הגדלות של החברים, ממש. צריך לעבוד על הגדלות של החברים, ולפעמים עוזר פשוט לשרת אותם, והדברים השתנו. לבוא בביקורת לרוב לא משיג יותר חיבור. הביקורת היא כלפיי, ועכשיו לראות איך אני דווקא מכניס פה אלמנט של חיבור, איך אני תומך. ואם אפשר ככה לגייס את החברים לתוך זה, זה לרוב מגביר אהבה, ואתה מקבל עזרה והכל משתנה.
1: כן, אני גם יוסיף, אני חושב שבמקרה כזה, תראה, אתה צריך לחשוב כל הזמן איך אתה עוזר לחברים, כמו ששאלת, מה הדבר הכי פרודוקטיבי שאני יכול לעשות. אז אתה יכול לעשות כל מיני דברים, אבל קודם כל תדע, תהיה מודע לזה, שעכשיו אולי אתה מגלה חוסר פירוד. אתה, חבר, לא משנה, מגלים חוסר פירוד בעשירייה, חוסר חיבור בעשירייה, מגלים פירוד, כן? אז בסדר, אנחנו כבר מכירים מעצמם, אתה בעל ניסיון, אתה לא לומד מהיום, אתה יודע שברגע אחד אתה מגלה ככה, וברגע אחד אתה גם יכול לגלות אחר כך, אז אין מה עכשיו להתחיל להיכנס במצב בצורה כזאת דטרמיניסטית, כן? שזה עכשיו המצב וזהו. זה לא. אנחנו מתקדמים בדרך, יש מצבים, יש עליות, ירידות, ביחס לחברים, ביחס לחשיבות המטרה, צריך להיות מודעים לדברים האלה, ולעבוד איתם נכון. ואין לך הצעה, אתה יכול לעשות דווקא ההפך, תמיד. אתה מגלה חוסר חיבור, תראה לחברים חיבור. תראה ההפך. זה דבר מאוד פרודוקטיבי שאתה יכול לעשות. דרך כל מיני פעולות, תהיה יצירתי. תראה איך אתה מוצא את הדרך שלך, להביע את זה דווקא בסגנון שלך, בצורה מאוד ככה חיובית, כמובן, ולתת לחברים איזושהי התפעלות, תעשה ההפך. מתוך זה שתעשה ההפך, תגיע לכל מיני דברים מעניינים. ותראה איך תתקדם.
2: גם כמו שאנחנו רואים, בדיוק בכותרת של המאמר, בעניין עזרה באה מלמעלה. זה לא עלינו, אנחנו צריכים לבקש פה עזרה. מאוד חשוב, לא בכוחנו ועוצם ידינו. מצד אחד עושה מה שיכול, מצד שני צריך לבקש עזרה. בשביל זה באים כל המצבים. כל המצבים באים בשביל שנפנה אליו. אז תפנה לבורא, תבקש עזרה, תבקש לראות את החברים מחוברים, תבקש לחבר את החברים, תבקש דרך ועצה וזה יבוא. בסדר? תעשו ממש. כל הזמן תלחמו על החיבור ביניכם.
1: בהצלחה. Women Mac 166, בבקשה.
3: Добрый день, мировой кли. Добрый день, дорогие преподаватели. У меня вопрос от подруги. Где взять силы, когда находишься в двойном скрытии?

0: И нет желания приходить в десятку. Спасибо.
1: איפה לקחת, מאיפה לקחת את הכוחות כשאדם נמצא בהסתר כפול ואין שום חשק להגיע לעשירייה?
2: כן, גילי, אתה מכיר כזה מצב? אנחנו מכירים, כן? כולם מכירים? יופי. חשוב השגרה, חברים. אתם צריכים לקבוע סדרים. והסדרים מחייבים אותנו ואנחנו באים... אם אני, יש לי תפקיד, זה מחייב אותי כלפי החברים, וגם אם יש לי כוח, אין לי כוח, אני יודע שהחברים תלויים בי ואני צריך לבוא. אם אין לי שום מחויבות, אז לא, אולי יקרה, אולי לא יקרה. מלמעלה, אתם יודעים. אתם צריכים גם להתחייב כלפי המצב, כלפי הדרך, ואז כנגד זה, אותם הפרעות הם ממש מקדמים אתכם, כי אז אתה כבר פה התחייבת ואתה בא ויש לך את כל השאלות, אז השאלות הן קיימות והן נוכחות והן חייבות להיות וחייבים לעבוד איתן, אבל דבר ראשון תקבעו סדרים. אם אתם לא קובעים סדרים, אין לנו דרך. אני חייב במשהו להתחייב, אפילו לפעם בשבוע שאני בא לשיעור, אז יש לי איזושהי מסגרת כלפי אני מתחיל לעבוד, וזה כבר מציל אותי. יש לנו חברים בעשייה שבאים פעם בשבוע לצלם בשיעור בוקר חצי שיעור. אבל כל שבוע החבר בא והוא מצלם חצי שיעור. וזה התחייבות שלו. וזה שומר עליו, כי בזה הוא כל שבוע פה באולם לימוד. אז תקבעו לכם סדרים, זה מאוד מאוד חשוב. בסדר, זה מאוד יעזור לכם. אחר כך כמובן שכל העבודה הפנימית, אבל זה יעזור לכם גם בעיתות כאלה, לפחות לא לצאת מהמערכה.
3: כן, שאלת באמת ספציפית לגבי חומר דלק, מאיפה אפשר לקחת? אז פה זה עבודה יצירתית בעבודה בעשירייה. פשוט צריך לחפש את זה כל הזמן. את צריכה כל הזמן להיות עם ככה, לרחרח, לחפש חומר דלק אצל החברות. לראות ממי את יכולה להתפעל, ממי את יכולה לקנא. כן, זה תעשי את זה כל הזמן. כשתגיעי למצב של הסתר כפול, מצב שנגיד את לא ככה נפלת ולא, ואת לא זוכרת אפילו שיש כזה דבר שנקרא בורא, ושהוא שולח לך את כל המצבים, אז פה באמת מה שכל היגיעה הקודמת שלך פה יכולה ככה באמת לעזור, וההתחייבות, כמו שגילי אמר, כלפי החברות, מה שאתם קובעות, סדרים ביניכם, זה מאוד חשוב, וגם מה שאתם קובעות ביניכם, כי אם מישהי אומרת, אני מוכנה כאילו שתזכירו לי ותעזרו לי, אם אתם רואות שאני ככה קצת לא עומדת בהתחייבות שהתחייבתי, אז תעזרו לי. אז תקבעי את זה מראש עם החברות. זה ייתן לך חומר דלק בזמן אמת, שאת, זה יציל אותך, זה יהיה חבל הצלה בזמנים האלה. Women גליל ווסט אחד, בבקשה.
4: Если я правильно поняла, есть помощь в левой линии и помощь в правой линии. Вот я бы хотела понять, что это за помощь в левой линии и помощь в правой линии.
1: אם הבנתי נכון, יש עזרה בקו ימין ועזרה בקו שמאל, מה זה העזרה הזאת בקו ימין ומה זה העזרה בקו שמאל?
3: כן, אז אני חושב שדיברנו על זה, אבל נעשה שוב, נחזור עוד פעם בקצרה, כן? קו ימין וקו שמאל, הכל נקרא עזרה מלמעלה, זה לא משנה מה, הכל תלוי בהגדרה של האדם, איך הוא תופס את זה במצב שהוא נמצא בו. אבל כשאנחנו מדברים על זה, מה זה קו ימין? קו ימין, דיברנו על זה שאחרי שאדם עושה את הפעולות ככה בידיים וברגליים, בצורה ככה בלי כוונות מיוחדות, מוסיפים לו ומושך מאור, מוסיפים לו אור, מוסיפים לו הכרת הרע, הוא נכנס למצב שמאל, מצב סכנה, למצב שהוא מתחיל להיות לו קושיות, בעיות, שאלות, ספקות וכן הלאה, ואז הקו שמאל והקו האחד הזה מתחברים ביחד לקו ימין, כן? ואז כבר יש קו ימין. אפשר כבר להתחיל לדבר על קו ימין שממנו בעצם אדם רוצה דווקא ללכת בגדלות ולהיצמד לחברה ולבורא ולפנות לבקשת עזרה, ואז הבורא עונה ואורז את זה ביחד. זה כבר נקרא קו אמצעי שאנחנו מקבלים את המענה מלמעלה. אז הכל, כמו שאמרנו, זה החשוב. פחות, רב לא מזמן אמר, פחות אנחנו צריכים פלפולים יותר מדי, קו ימין, קו שמאל וכן הלאה, אלא דווקא יותר ויותר אנחנו צריכים חשיבות, חשיבות של המטרה. זה בסופו של דבר, חברים וחברות יקרים, זה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעבוד עליו. למה? כי זה גם יברר לנו את כל המצבים, זה יקדם אותנו קדימה, זה ייתן לנו כוח, אנחנו נמשוך מאור, המאור הוא האמצעי היחיד שיש לנו בדרך, תכלס לתקן את עצמנו. כי אנחנו בעצמנו לא מסוגלים. אבל אם נעבוד על החשיבות כל הזמן ונהיה יצירתיים בזה, אז כל התשובות יגיעו וגם נרגיש שהכל זה עזרה מלמעלה.
2: כן.
3: יש לנו עוד זמן לאיזושהי...
2: הוא נקרא קטע 9 מדברי רב. תפילה נקראת רק רצון שעליו זוכים לתשובה. אחרת זו לא תפילה. אחרת אתה סתם צועק. למי? למה? נו, צועק. האדם צריך לברר את התפילה. לא מספיק לו שהוא יעשה מו כמו פרה, אלא הוא חייב להגיע להתבגרות ולתפילה אמיתית, שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש. אז אנחנו רואים שבסוף אנחנו צריכים לפנות לבורא. אנחנו רואים שכל זה נעשה בשביל שנפנה לבורא. ו... כל השלבים, כל העבודה, אנחנו צריכים לתת אחד לשני כוח להמשיך ולמקד את החברים דווקא לאותה פנייה לבורא, ושהיא תהיה שלנו, לא בגלל שכתוב איפשהו, אלא מתוך העבודה. אני חושב שאנחנו בעלי מזל שיש לנו את רבש שכתב לנו את כל המאמרים האלה, שככה מפרט את כל דרך העבודה. כי הכתבים הם מאוד סתומים, ולדור שלנו בורא שלח את רבש, שמפתח, שמסביר לנו את כל, תראה איך התחיל המאמר, והרבה מהמאמרים, מכמה משפטים בתורה, או בזוהר, או איפשהו, ומזה פותח לנו את כל העבודה, איך אנחנו צריכים להתייחס לכל שלב, זה מאוד מאוד מיוחד, המאמרים האלה, ואנחנו באמת צריכים לעבוד איתם בעשירייה, תקראו ביחד, אתם תקבלו המון כוח מלעבוד עם הכתבי מקור, ולשבת, לקרוא. אני חושב שכולנו הרגשנו את זה בכנס האחרון, איך לעבוד עם הכתבי מקור נותן לנו כוח. פה רב פותח לנו ואנחנו קוראים ביחד, אבל העבודה שלכם כעשירה עם הכתבי מקור היא משהו מאוד מאוד חשוב, וזה נותן המון כוח לעשיריות, זה ממש בונה את העשיריה. אז אנחנו מאוד ממליצים, רבש פתח לנו את כל זה, אבל העבודה שלנו, ההגיעה שלנו כעשיריה, היא מאוד מאוד מאוד תחזק אותנו.
3: כן. אנחנו באמת, כמו שאמרת, צריכים לכוון את עצמנו, לבקש עזרה מהבורא. זה הדבר היחיד שבעצם רוצים מאיתנו. הבורא לא דורש מאיתנו להצליח בפעולות שלנו, הוא דורש מאיתנו את הלב שלנו, הוא רוצה שאנחנו כל הזמן נפנה אליו. בזה אנחנו עושים לו נחת רוח, דרך אגב, כן? הפנייה לבורא היא בעצם... נקראת פעולת השפעה על הבורא מבחינתנו, אחרי כל התהליכים שדיברנו עליהם שאנחנו עוברים, אז אנחנו בהחלט רוצים לכוון את עצמנו שם. אנחנו קיבלנו הרבה חומר דלק מכם, ואנחנו מקווים שגם אתם קיבלתם הרבה חומר דלק להמשך היום, עד לשיעור הבוקר של מחר. אנחנו נסיים כרגע, נכון? ונסיים כרגיל בשיר. תודה רבה לכולם.
2: תודה חברים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל, עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה. כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים, כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות. זה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו, שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם על שזיכה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין, כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו, אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו, היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח, כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד, בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת להבורא עבור זה. לכן, כפי שכלו הפשוט, לפי מה שמאמין בגדלות השם, ושיש לו זכייה גדולה שיכול לעשות רצון השם, בגלל זה אומר הברכה, ברוך אתה השם, היינו שמברך להשם, ונותן לו תודה רבה עבור שזיכה אותו, ונותן לו מה שלא נתן לאנשים אחרים. וכמו כן, כשמברך על ברכת הנהנין, גם כן נותן תודה להשם, במה שזיכה אותו, שיאמין שהשם המציאו את ההנאות שיוכלו בני אדם להנות. מה שאין כן, שאר אנשים, אין להם השכל הזה, שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן, אומר האדם בברכת י"ח ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום, אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר פעם, שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר, חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים, יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת, שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלטטה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת, שאומרים לו, שיש צדיקים מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות, אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך, זהו שייך רק ליחידי סגולה, וממילא אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות, היינו הסיבות שמחייבו לקיים תורה ומצוות, הוא יודע מה שמסרו לו מטעם החינוך, שבאופן כללי יהיה לעולם הזה, וכמו כן עולם הבא, תמורת עבודתו בשמירת התורה ומצוות. וזה נקרא קו אחד, ולא קו ימין, כי עדיין אין כאן בחינת שמאל, שנאמר שהקו הזה נקרא ימין, כי אין ימין בלי שמאל. ועל דרך הזה אין שום סכנה שיובדו לו החיים רוחניים דקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה, ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה, שזו דרך בטוחה, שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו, בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש, מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש, אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו, אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות. זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר, שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אבטר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד. ב' וטעם ב' של סכנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר, אלא הוא רואה תמיד להפך, דיינו במקום עבודתו שהיה עובד בקו אחד, היה רואה שהוא מתקדם, שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה, אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים. ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות, כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן, בקו ימין, להפך. אם עבר עליו 3 שנים, והוא לא יכול לכוון בעשיותיו ועל מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים, ואין לו על מה להסתכל. היינו שאין לו שום רכוש בידו, אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה, הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל, שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני, אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלוא נימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל, יכול חס ושלום יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה אין מדריכים את האדם רק בקו אחד, ואם הוא מתעורר בעצמו ויש לו דחיפה מצד עצמו שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו לא היה מגלים לו את הקו שמאל שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת, צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו, אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת, הנקרא לשמה, מכל מקום, הדרך שהיה הולך בה, בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש, ונקרא עכשיו קו ימין. אולם, מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין? ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל, אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן, בקו הימין, השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע, ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה, לכן קשה לו להסתפק במועט, אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות, אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק, וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן. היינו, בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך כוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה. כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו. היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד, היה יודע שזוהי השלמות שלו. כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה שייך לאנשים גדולים, שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים ובמידות טובות. וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם. היינו שהם שולטים בעצמם, ומה שמוצא חן בעיניהם הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו, מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות, ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם, ולעבוד בעל מנת להשפיע. ומאז והלאה כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה העבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו. היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד. וזה נבחן עבורו הון רב שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה. והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שהאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, אינו מסיבת חיסרון באור, המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת. אין זה מטעם שאין ברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות? אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין, הוא מאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן. היינו, אפילו קצת נגיעה. היינו, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה, משום שבמעשה הוא מקיים מצוות השם. אולם, אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל. היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה, ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה ועומד באמצע וצועק לעזרה, מה שאין כן, מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה לא שייך לתת לו עזרה. לכן שיעקב נכנס בעבודה שכבר הכניס את עצמו לסכנה, הוא מבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו, שיוכל לנצח את המלחמה שהוא כבר נכנס. מה שאין כן, שכבר גמר את עבודתו שהתחיל וקיבל סיוע מהמלאכים ורצה להתחיל עבודה חדשה המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך המכונה לילה. זה נקרא סכנה הנראית הנראה לעין, היות שבמקום חושך הנקרא קו שמאל הוא סכנה, אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו, ואחר כך כשהוא רואה שלא יכול, אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה.
1: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון, ואז יש לו מקום לתפילה.
2: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל, שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו, ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים, ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א', דף ריש צדיק ג', בעניין עזרה הבאה מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם.

כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע למה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה בצורה אינסטינקטיבית. הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איך שהוא מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה מהניסיון שאדם עובר הרבה מאוד פעמים הכבדה, כישלון, אכזבות, עד שהוא סוף סוף מתחיל להבין שהוא צריך לפנות לבורא, ורק משם יבוא עזרי. ושמבקש עזרה, מקבל אותה בזה שהבורא מתגלה, ויש לו כבר כוחות, יכול להצדיק את העזרה, מה שקיבל גם בקו שמאל, שקיבל פתאום הכבדת הלב, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובים, גם מצדיק את העזרה שקיבל אחר כך מהבורא להתגבר על המחשבות האלה, ולמרותם ללכת קדימה. ואחרי שנראה לו שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ועומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני קושיות. וקשה להבין בזה גם כן שוב עזרה. זה פשוט נראה ההפך. מרגיש שזה מרחיק אותו מהמטרה, מרחיק אותו מהבורא, מהקדושה, מהכל. נכנס לדיכאון, לייאוש. עד שלאט לאט, בכל זאת, הזמן עובר, כאן עושה את שלו, האדם עושה איזה מאמצים, מגיע בכל זאת ללמוד מדי פעם וכן הלאה. עד שהכמות ההגיעה, מה שהוא נותן, וכמות הסבל שהוא סובל יחד, מביאים אותו למצב שמקבל עזרה מלמעלה, שמתחיל להתגבר על הקושי הזה, ו לקום מהנפילה
ולראות אחר כך שהנפילה הזאת

0: הקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם, כך כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, מיציות, ציון זה ממילא היציאה, מיציות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה נבנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, תואר העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אמנם שלחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע. שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למעלה מהדת, על ידי לימוד, על ידי החברה, החברים, צריכים כל הזמן להזכיר לאדם שכל דבר שקורה לו, קורה איתו, קורה מסביבו, בעולם, בכללות וסביבו בפרטות, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל רגע בעצם פועלת כדי לקרב אותו למטרה. ורק הוא צריך בכל רגע ורגע למצוא את האופן ההשפעה הנכונה, איך היא באה אליו, ובתוך ההשפעה הזאת לגלות אחר כך המשפיע, הבורא. אם הוא לא מגלה עדיין את הבורא, נקרא שהוא נמצא בהסתר כפול. אני מרגיש רע וזהו. רע לי. אם אני משתדל ומתחיל להרגיש ברע הזה שזה בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מהסתר כפול להסתר רגיל, להסתר אחד. זאת אומרת, אני כבר כאילו, אני לא רואה, אי אפשר לראות את זה, אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה ושולח לי במיוחד את זה כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי, לגלות אותו. אחרי שאדם כמה פעמים מגלה בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מהסתר כפול להסתר רגיל, אחרי מספר פעמים הבורא אליו מתגלה. זה נקרא שהוא עובר מחסום. זה בעצם כל העניין. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זה עזרה מלמעלה. יש שאלות? כן.
1: הוא כותב פה שאנשים שפשוט עושים את הדברים כי ככה לימדו אותם, לא מתקדמים לשום מקום כעיקרון. אתם עושים על כתב אחד וזה... עכשיו, אבל... ומצד שני אנחנו רואים שפנייה לבורא זה מה שגורם בסופו של דבר להתקדמות. אבל כל מה שכתוב בכל התפילות שאנשים רגילים עושים זה בעצם פנייה לבורא. אז איך זה...
0: זאת אומרת, השאלה היא כזאת. כתוב שפנייה לבורא היא מביאה להתקדמות. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם שצועקים לבורא, כן? או שזה בכל מיני דתות למיניהם גם כן ושיטות ו... כן? וסתם אדם באופן טבעי פונה אולי לכל מיני כוחות. גם כן ביהדות יש לנו תפילות, סידורים, ממש מסודר הכל, איך לפנות לבורא. אז מה ההבדל בין מה שהם פונים ובין מה שהקבלה דורשת מאיתנו גם כן, או אומרת שאנחנו כשנפנה לבורא משם נקבל עזרה? עניין הוא פשוט, זה לא חשוב מי פונה, האדם, וזה לא חשוב אפילו איך הוא קורא לבורא, או שהוא חושב שסתם כוח עליון שמסדר את ה... לא יודע מה, כמו שמסופר על אברהם, לפני שבורא התגלה עליו, מה הוא חשב? באבן ובעץ ובכל מיני מקום יש כוח עליון, נו איפה הוא, אני רוצה לגלות אותו. אז הוא ידע בדיוק מה זה ואיך לפנות. אלה פנייה, אז לבורא זה נקרא פנייה מהלב, שאדם רוצה משהו. שהוא קורא סידור ששם כתוב, בקושי מבינים מילים. ומילים האלה מישהו כתב, אז יכול להיות שהוא התכוון למשהו, וזה ממש היה לפי החיסרון שלו ולפי רצון שלו. אצלי זה לא מביא שום חיסרון. פנייה היא צריכה להיות מתוך הרגשת הנחיצות. זאת אומרת, אני חייב בדיוק לדעת מה אני רוצה, אני צריך פחות או יותר לדעת שיש מישהו שרוצה לשמוע, מעוניין לעזור, ודווקא לעזור ל... אותה בעיה מה שיש לי, שיש לו לב, שהוא מקשיב, שהוא מוכן ויש לו יכולת, כן? ואז אם אני פונה בצורה נכונה, אז הוא יענה לי. זה צריכים להיות הרבה תנאים בתפילה. להכין כל התנאים האלה, שיהיה ממני פנייה נכונה, שבטוח אני בזה מעורר תשובה שלו, תגובה שלו, הדבר הזה חייב לבוא בהכנה. הכנה מאוד מאוד לא פשוטה. וההכנה הזאת כך נקראת אצלנו, זמן ההכנה. הרצון הראשון שממנו אדם מוכן להתחיל לפנות לבורא נקרא נקודה שבלב, שאדם חי סתם כמו בהמה ופתאום מרגיש שמשהו חסר לו ואין בעולם הזה. אין בעולם הזה, זה כבר איזה חיסרון שיכול להיות בעתיד, כן, מכוון לבורא. אבל עדיין, אדם לא רואה ולא מרגיש ומה זה, איזה בורא ומה, עדיין זה אצלו בכלל לא קיבל שום צורה. להכין את הרצון הזה בצורה כזאת, שזה יהיה באמת מקובל למעלה במערכת עליונה, ותקבל משם תגובה. זה כל העבודה שלנו עכשיו. ברגע שאנחנו מכינים את זה וזה מוכן, אנחנו פותקים לעצמנו את השמיים. מקבלים מלמעלה תגובה. ולאט לאט אנחנו מתחילים בזמן ההכנה, וזה יכול להיות שנים. אנחנו מתחילים ללמוד שלא על כל דבר, כנראה הבורא עונה, האמת, נו. אני עכשיו מבקש ממנו לזכות בפייס, יש כאלה שעונה להם, יש כאלה שלא. אחר כך, זאת אומרת, אני צריך לדעת בדיוק מה צריך להיות החיסרון שלי, כי בהתחלה שאני קיבלתי חיסרון נקודה שבלב, לא היה שם שום צורה. רע לי, אני רוצה מילוי, אני רוצה משהו, מה משהו? לא יודע, משהו. המשהו הזה שאני אקבל בדיוק צורה הנכונה, הצורה הזאת אני אמת צריך לקבל ממנו. אני צריך לדעת מה הוא רוצה לשמוע כבקשה ממני, שעל בקשה הזאת בטוח הוא יענה. זה כמו אבא כלפי ילד, כן? אבא מעוניין שילד יבקש ממנו איזשהו ספר טוב. כן? וילד רוצה איזה צעצוע, לא אכפת לו, אתה יודע, הספר הזה ו... אז אבא בכל מיני סיטואציות, מה שהוא ככה, מקרים, מה שהוא מסתדר, מסדר סביב הילד, לאט לאט מלמד את הילד מה צריך להיות הרצון הנכון לטובתו, שעליו, דווקא רק עליו, הוא יקבל תשובה מאבא ויזכה למתנה. הילד לא רוצה את זה ולא רוצה וככה וככה ועושה כל מיני טיקים, ולאט לאט האבא בסוכריות ובמכות מלמד אותו בכל זאת שחביבי, זה הרצון שכדאי שיהיה לך. ברגע שיש את הרצון הזה לבן, מיד אבא נותן לו את המתנה הזאת. אז ודאי שהרצון שלנו, שאנחנו איתו נכנסים לרוחניות, זאת אומרת, מקבלים את המתנה, זה לגמרי צורה כזאת ש... על הנקודה שבלב, צורה כזאת שבהתחלה אנחנו לא חשבנו בכלל שצריכים אותה ולא רצינו אותה, וזה ההפך ממש. אז צריכים הרבה הרבה שנים כדי באמת להבין, להרגיש שרצון הזה הוא ממש מבפנים לאט לאט מקבל צורה נכונה. כי ברוחניות חוק אחד, יש השתוות הצורה. אם אני ארצה בדיוק מה שהוא רוצה לתת, אז אני מקבל. פשוט מאוד. אם לא, במידה שיש בינינו עדיין סטייה, כן, בין רצון שלי לקבל ורצון שלו לתת, הפער בין זה לזה, הוא מוליד בי איסורים. זה הכל. עכשיו, יוצא כך, שעד כמה שאני מתקדם יותר קרוב לבורא, שאו-טו-טו הרצון שלי לבקש ורצון שלו לתת, הם יהיו זהים, כן? לאותו דבר, אז כאילו צריך להיות שהאיסורים שבי צריכים להיות יותר קטנים, כי אנחנו כמעט אותו דבר, כמעט ועוד יותר, לא. האיסורים הם לא יותר קטנים, מפני שהאדם מתחיל להבחין הפער ביד כמו בזכוכית מגדלת. כל פעם יותר ויותר ויותר הוא רואה עד כמה בכל זאת פריטים הקטנים, כאלה הניואנסים בתוך רצון שלו, הוא לא שווה עם רצון העליון. לכן אנחנו לא מחבים את האיסורים, אנחנו עוברים מאיסורים חיצוניים לאיסורים יותר פנימיים, לאיסורי אהבה, מה שנקרא. אבל הם נעשים באמת יותר גדולים בכל זאת. ההבחנות האלה, הקטנות, הן מתחילות להיות מאוד חשובות, יקר לי. ואז אני לא נרגע, אני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, שכאילו מהצד אם אתה מסתכל, מה דווקא החשיבות הזאת היא עוזרת. זה כמו בניווט, אתה מבין שאני צריך לתקוע באיזה מטרה, כן? אז בינתיים זה ככה, סתם צפון. אחר כך יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שנכנס ממש לנקודה. ככה זה אותו דבר כאן. עוד? כן.
1: התפילה, הרצון נכון,
0: הוא
1: כולל כמה...
0: תפילה זה נקרא, עכשיו, לאור מה שדיברנו, תפילה זה נקרא רק רצון שעליו זוכים לתשובה. זהו. אחרת זה לא תפילה, אחרת אתה סתם צועק את זה למי, למה. לא, צועק.
1: אז הוא כולל הרבה תנאים.
0: אבל מצד שני כתוב שקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אפילו בהמה שמו... כן, זה תפילה גם כן. מה זאת אומרת תפילה? כל רצון בכל זאת, במה, על מה רצון, ממה הוא סובל הרצון הזה? שהוא לא ממולא. המילוי בכל זאת, גם לבהמה, גם לאדם, גם לכל, לא חשוב איזה חיסרון, רק בורא. אז בכל זאת כל התפילות האלה כביכול עולות לאותו אותו, אותו מקור. רק הבעיה היא שבהמה כן יכולה לקבל לפי התפילה שלה, כי זה מצד הטבע, היא מקושרת לבורא ואין מה שמבדיל ביניהם, זה כמו מלאך, מה שנקרא, שזה ממש אותה מערכת כמו בורא, רצון ותענוג, כן? ושם מה שבימה, בכלל מה שכל העולם סובל, חוץ מהאדם, סובלים רק בגלל האדם. נלמד פעם. אחרת הם היו צריכים כל הדומם צומח וחי לחיות ממש בשלווה ובעונק, וזה רק בגלל האדם יש להם ירידה. אבל האדם, הוא צריך לברר את התפילה, לא מספיק לו שהוא יעשה מו, והוא חייב להגיע להתבגרות ולתפילה אמיתית, שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש.
1: אני יודע שזה אפילו נגמר, לסוף הבירורים, הוא יודע שהוא
0: נגיד. חוץ מזה, חוץ מבירורים האלה אין כלום. כל המדרגות מכאן עד אין סוף, עד גמר התיקון, זה בירורים על הרצון, מתעורר בי עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, רשימות עוד ועוד ועוד, ועל כל רשימה אני צריך להלביש צורה נכונה, איך לפנות איתה לבורא. בזה אני עולה ממדרגה למדרגה. No. צורה על הרצון שאני מקבל, זה נקרא המדרגה, זה המדרגה עצמה. נגיד, קיבלתי 10 קילו איזשהו חימר. מ-10 קילו חימר הזה אני צריך לעשות צורה איזשהו, כן? שנו, נגיד של סוס. עשיתי את זה. כן? זה תיקנתי. אם קיבלתי עכשיו 15 קילו חימר ממנו, אני צריך לעשות פיל. לא. זאת אומרת, אדם כל פעם מקבל רצון. על הרצון הזה הוא צריך לעשות תיקונים, ואז בתוך הרצון הזה, המתוקן, הוא מרגיש עולם. מדרגה מסוימת. עד שגומר את כל התיקונים. זה נקרא שהוא עולה בסולם המדרגות שבתוך העולמות, 5 עולמות. כן?
2: כמו שהבנתי, כל הדברים האלה, התפילה והבירורים, זה קורה כאילו רק בקו שמאל, נכון?
0: כל התפילה וכל הבירורים קורים בקו שמאל, אי אפשר בקו שמאל לברר שום דבר. בירור הוא דווקא אור על גבי חושך. לבן על גבי שחור, איך יכול להיות בירור רק בקו שמאל? זאת אומרת, קו שמאל זה הרצונות שמתעוררות באדם לאט לאט, במידה שהוא יכול להתמודד איתם ולברר אותם. בתוכי יש כל המלכות די אינסוף. כן? היא מוסתרת ממני אחרי 125 מסכים. זה נקרא שאני ירדתי עם המלכות די אינסוף, דרך 125 מדרגות עד העולם הזה. כן? עכשיו, מה זה נקרא לעלות? להסיר איזה מסך אחד, לקבל רצון של הקטן ביותר, ולהתחיל לתקן אותו. כשאני מתקן אותו, זה נקרא שעליתי למדרגה הזאת הראשונה, וכן הלאה. אז על ידי מה אני מתקן? על ידי כף ימין? כף שמאל זה רק רצון, כף ימין זה צורת ההשפעה של הבורא, שאם אני עושה, לוקח דוגמה מצורת ההשפעת הבורא אליי ועושה אותה צורה עם הרצון לקבל שלי, זה עשיתי בדיוק דמי, כן, מידת התאמה שלי לבורא. כמו שהוא אליי, כך אני אליו. ואז נקרא שאנחנו כבר דבוקים במדרגה הזאת הראשונה. אחר כך שנייה, שלישית וכן הלאה. זאת אומרת, תיקון, בירור ותיקון הוא יכול להיות רק על ידי אור לעומת כלי. לא, זה לא בקו שמאל, זה שני קווים צריכים להשתתף בזה. כתוצאה יש קו אמצעי.
2: לפני מחסום, איזה מצב מועיל ביותר במשך היום, בדברים שלנו, איזה מצב שאנחנו מרגישים זה מועיל ביותר?
0: אי אפשר להגיד איזה מצב מועיל ביותר להתקדמות. כל מצב הוא מועיל ביותר, אם אדם משתמש בו בצורה המועילה ביותר. זה לא חשוב. זה יכול להיות מצב ש, שימום כזה ואין כלום והכל, אבל אני מתחיל להוציא ממנו כאלו דברים קטנים, אפורים, ומעמד שלי כאילו לא שווה כלום ולא נותן לי שום פירות, אבל אני מתאמץ, ואולי בהרגשה שלי אני כמעט ולא מרגיש שאני בכלל פועל משהו ועושה משהו, אבל לפי מה שאני מקבל, התהליך הוא מאוד גדול. אנחנו לא יכולים גם כן לפי הרגשות שלנו ותוצאות שנראים לעין, להגיד שהמצב הזה הוא יותר מועיל מהשני. לא יכולים. זה הכל לפי היחס האדם, בודקים. זאת אומרת, התוצאה, לפי תוצאה אי אפשר לקבוע שום דבר. לפי תוצאה יכולים לעשות לך כאלו ממש מצבים שאתה נהנה ושאתה רואה ושאתה מרגיש, וזה מרגיע אותך וזה לא מקדם ואתה נמצא סתם באיזה טריפ, נגיד, כאילו, ומה תועלת? בהרגשה כן, בהתקדמות כמעט ולא. ישנם מצבים כאלה, וזה כדי להכשיל את האדם, ללמוד אותו, ללמד אותו עד כמה שהוא מכור לתענוגים. זה לא סמים, זה תענוגים רוחניים, זה... אתה, זאת אומרת, זה נצחיות, אתה, מה זה נקרא נצחיות בקליפה? שאתה לא רוצה לצאת מהם שיהרגו אותי, לא. כן.
3: יודעים שאדם צריך לעבור מסתר רגיל לסתר כפול כמה וכמה פעמים וגם...
0: לא, מסתר רגיל לסתר כפול. אדם צריך לעבור מסתר כפול לסתר רגיל.
3: ואז בעצם כמה פעמים
0: ביניהם. כן, זה בזמן ההכנה. בזמן ההכנה זה נקרא עד שנכנסים לעולם הרוחני, שאז אנחנו עוברים אסתר כפול, אחר כך אסתר רגיל, וכבר אחרי זה עוברים מחסום ונכנסים לגילוי. אז מכשילים את האדם בזה שנותנים לו אסתר כפול. הוא צריך בהתאמצות שלו, בכל מיני אמצעים, למצוא את הבורא כסיבה למצב שלו, ואז הוא, כשהוא מרגיש שיש כאן בורא והוא רוצה לקשר עמו, זה נקרא שמגיע להסתר רגיל.
3: אני הבנתי
0: שבעצם הוא צריך לעבור כמה וכמה פעמים. הרבה פעמים הוא צריך לעבור. כמה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד, והאדם לא יכול לספור את זה גם כן. אנחנו לא עומדים עם הסטופר הזה, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, ונספור את זה עם המונה, אבל ברגע שאדם גומר מה שהוא צריך לגמור משורש נשמתו, כמה שיש לו לברר את הדברים האלה, הוא נכנס לרוחניות. לאחד זה יכול להיות, נגיד, 100,000, לשני זה יכול להיות 20,000 פעם. זה לא מספרים, זה סתם אני אומר, אתה מבין? וזה אף אחד לא יכול לדעת כמה מראש, עד רגע האחרון, עד שגומר פה בירור האחרון, לא יודע. זה האחרון או יש לפניו עוד מיליון?
3: בעצם כאן השאלה שלי, אם אני לומד על זה מראש, כל פעם איך שאני אגיד תבוא לי איזושהי משאבה, אז אני יכול, בעצם זה לא יקרה אף פעם המעבר הזה. אני לומד על זה מראש, אני מכין את עצמי לזה שזה יקרה, ואז בעצם איפשהו, מתי שתבוא לי איזושהי משאבה, שבעצם נגיד אין בורא, ואין כלום ואין זה, אז...
0: ישבתי
3: לי את התשובה לזה, בזה שאני
0: לומד ומתכונן. אתה מדבר מהחוכמה. איך אני, בזמן שיבוא אליי איזה מצב, יהיה חכם וישלוט על המצב וזה...
3: אני אומר, מתוך זה שאני לומד, אז אולי בעצם אני מונע מעצמי, זה יפה.
0: לא, בזה שאדם לומד ונכנס בעיקר לחברה, לקבוצה, בזה הוא מכין לעצמו תומכים. אתה מבין? זאת אומרת, כוחות, אמצעים שיכולים לתת לו בעיות, קושיות, שזה בעצם עזרה מצד אחד, אבל ככה זה בא. אבל אם אדם לא נמצא בפנים, ממש בתוך הגדרה הזאת, לא מתבשל בתוך זה, אז לא נותנים לו קושיות. הוא מרגיש את עצמו נוח, מרגיש טוב, הוא בא לשיעור, זה ככה וזה ככה, רואה את הסרטוטים, ללמוד, לומד חוכמה, אבל הקושיות לא ייתנו לו, כי אין למי לתת, חלש, קטן, מה אפשר לתת לו? שום דבר לא נותנים. נותנים לו איזה קושיה קטנה, הוא כבר נשאר בבית. נו, אז מה לתת לו יותר? זאת אומרת, אין פה ברירה, אלא אדם צריך, עד כמה שיותר תכין את עצמך, ייתנו לך מלמעלה יותר עבודה, יותר קושיות, שתעבור את הזמן ההכנה מהר. זה מה שבעל הסולם כותב, שאסור, בזמן ההכנה אסור לעצור, אלא להשקיע כמה שאפשר, במה, בהכל, כמה שאתה מסוגל. יש לך שכל איך לעשות את זה, לא חשוב. כמה שיותר. כי עד שלא תגמור את הזמן הזה, לא יצא לך כלום. וכאן כל הבעיות, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. כאן נופלים 999 מכל אלף. על ידי זה שפשוט לא משתדלים לרכוש כוחות שיתנו להם יותר כישלונות, קושיות, אכזבות. אלה נתנו קצת משהו, רק לא זה, ובורח. הוא בורח, אז מה לעשות? אז תשב, תגדל עוד כמה גלגולים, אחר כך נראה. עד שיהיה בכל זאת רצון לקבל בפעם הבאה, בכל זאת הוא גודל בצורה טבעית, אז יגדל בצורה יותר אכזרית לרוחניות, יותר חזקה, שאז יראה את עצמו שחייב להתקדם, אין ברירה. וככה זה מדור לדור. למה אתה לפני כמה דורות לא ישבת ליד הספר קבלה? ככה זה. אז יש כאלה שעוזבים עכשיו, גם כן לעוד כמה דורות. אז... כן.
1: שאלה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על החברה, עד כמה זה חשוב בשביל להחזיק את האדם בעבודה.
0: אנחנו פשוט רואים, גם כן חוץ מזה שהם כותבים, אנחנו גם כן מגלים על עצמנו שההתקדמות הקלה ביותר, המועילה ביותר, היא מזה שאתה נמצא במקום שפשוט שוטפים לך את השכל ומחזקים אותך ומעוררים אותך ומזכירים לך על דברים האלו, וככה אתה מתבשל, אין מה לעשות. אמנם שכל אחד שמגיע, הוא מגיע כאישיות. כי הוא מרגיש נקודה שבלב, הוא מרגיש את עצמו שהוא היחיד. זה בא לנו מהבורא, כי זה נקודה חלק אלוקה ממעל. אז כל אחד מרגיש שאני עוד יותר. אבל שבאים לכאן, לאט לאט אני הזה נמחק. אם לא, אדם מסכן. אז הוא פשוט לא גודל. אם האישיות שלו, האינדיבידואליות שלו, לא נכנעת כלפי הקהל, כלפי הכלל, אז הוא נשאר רק עם הנקודה הזאת. מי שגודל, באמת מרגיש את עצמו שהוא נמוך מכולם, ומוכן להתקלל. מוכן להתקלל ורוצה להתקלל עם כולם. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שרצונות, חלקי נשמתו באמת נמצאות בתוך כל אחד ואחד מסביבו. זאת אומרת, זה אחת מהבדיקות שאדם יכול לראות על עצמו, האם באמת הוא משתפר או לא. אחריו, כאילו יש בזה אנשים שיותר קל להם להתחבר, ככה לפי האופי שלהם, הם מוכנים להתחבק עם כל אחד ואחד. יש כאלה שעד שאדם נותן יד לשני, זה מרתיע אותו. יש כל מיני, כן? אבל כאן זה רק, באמת, אם אנחנו מדברים על נקודה פנימית, זה תלוי רק בהכרת השם. עד כמה שבאמת מאיר עליו אור מקיף, והוא מרגיש שאחרת הוא לא מגיע, לא מתקרב לתכלית. כן. לכן יש אנשים מאוד חכמים שכבר עזבו אותנו או יושבים כאן, ואם לא עובדים אין תקנה. כן.
1: בסופו של דבר אנחנו אומרים שאני מרגיש שחלקי נשמתי נמצאים מפוזרים בכל החברים שלי. איך הדבר הזה יכול להביא אותי במצב של ביטול בפני החבר? גם כן אני בעצם, אני בהפך, אני לא צריך להתבטל כנגד חלקים אחרים.
0: ביטול כלפי חבר, אתה מרגיש שזה דבר היחידי שיכול לעזור לך לקבל ממנו הבחנות, כלים, רצונות, תמיכה, עזרה.
1: למה?
0: מתוך זה שבאור שמגיע אליך ראית עד כמה שאתה חלש והכי גרוע ונחקי נמוך מכולם, ואתה בחוסר אונים מחפש במה להיעזר?
1: מהנחיצות שלי, זאת אומרת, זה שאני מבין שאני צריך אותו בשביל להתקדם?
0: רק מתוך נחיצות עושים את זה. כל דבר צריך קודם כלי, שמהכלי הזה יבוא הנחיצות, יבוא הדחף. מה זאת אומרת, מה פתאום שאני אתחבר עם מישהו, מה פתאום שאני ארצה כל הדברים האלה? מי שבא לי לכאן פעם ראשונה, אם לדבר איתם על דברים כאלה, זה ידחה אותם. מה, רוצים כאן לעשות איזה מועדון, מה רוצים את ה... מה איזשהו קיבוץ, מה, בשביל מה ולמה. זה רק לפי הרגשת הנחיצות, וזה בא במשך שנים. זה לא פשוט. אבל אדם שמרגיש שהוא לא מתקדם, ומההגיעה שלו מתחיל להרגיש שהוא מקבל, מתחיל להבין איפה הוא נמצא, אז כבר לא בעיה. אני אגיד לך, שתזכיר להיות גדול, אז אתה תרגיש כמה שכל אחד שבא עם רצון של נקודה קטנה, יכול לתת לך דרך הרצון שלו המון הבחנות חדשות, שתהיה גדול. ככה זה. נו. כן.
1: מה
0: אדם יודע שעושה הכנה נכונה, ומה היא ההכנה? הכנה נכונה, אני אמרתי, אולי אפשר להגיד שהשתוקקות לגלות את הבורא כסיבה לכל מצב שלי. חיפוש אותו בכל מצב ומצב שאני נמצא, זה נקרא שאני פועל נכון. שאני באמת מכין את עצמי לקראתו. אני בזה מחייב, כאילו מחייב אותו להתגלות. והוא נותן לי קושיות, שאני בכל, למרות הקושיות, תרצה לגלות אותו. זה כמו זה שמתאפשים על ההר ושומרים, שוטרים, זורקים. והם בכל זאת רוצים לגלות את המלך ולהגיע לארמונו, כן? להיכלו. זה אותו דבר. אז רק לפי כיוון החיפוש שלי, מה אני רוצה מכל סיטואציה שאני בה נמצא.
1: אם מדד נכון זה שאם האדם עושה הכנה נכונה, מקרים לו כל פעם מצבים שהוא לא מוכן לבינם.
0: אדם?
1: האם זה מדד נכון בשביל האדם שבמידה עושה הכנה נכונה, כל פעם מגלים לו בלמעלה מצבים?
0: לא, אדם לא יכול להגיד. יכול להיות שאני עשיתי הכל נכון, ואני גיליתי נקודת הקשר שלי עם הבורא, ואני ממש מרגיש אותו שזה הוא מסובב לי את הדברים האלה, והוא סובב לי את הרע הזה, ושאני נמצא בחרדה ובפחד ובחוסר ביטחון, ודרך זה אני מרגיש אותו ואני מחזיק בו. עכשיו, הנקודה הזאת שאני מחזיק בו, תפסתי אותו בהרגשה שלי, שזה הוא. עכשיו השאלה, למה אני רוצה לייחס בו? בגלל פחד וביטחון וחוסר ביטחון, שאז אני לא מרגיש ואני יכול בזה קצת לנוח, או שיהיה לי פחד וביטחון, אבל הטוב שבזה שאני מחזיק בו, אז שיהיה יותר פחד וביטחון, אולי אני אחזיק בו עוד יותר. כאן זה המאבק של האדם. במה הוא רוצה מנקודת החיבור. ויש בזה הרבה הבחנות פנימיות. יש לך בזה מה לשאול? לא בזה. חכה, כן.
2: יש הבדל בין בירור וביקורת, ואם אנחנו כקבוצה יכולים לעשות בירור לפני שאנחנו...
0: הקבוצה יכולה לעשות ביקורת ובירור ותיקון עבור כל אחד ואחד. זה נקרא להתפלל על שלום חברו. מה זה שלום? שלום זה שלימות. חולה זה נקרא שיש לו חוסר שלימות. לא חשוב במה. זה יכול להיות מנטלי, נפשי, בריאותי, בימי, זה לא חשוב מה. זה הרי אותו דבר. מתגלה חיסרון שצריכים לתקן אותו. הקבוצה כמו גוף אחד יכולה לעבוד על שלמות, על השלמת המצב.
2: אם הוא לא חזיק בקו ימין, אתה דיברת שאיזה בירור יכול להיות? אם עדיין אין
4: קו ימין, במה? לא הבנתי.
2: אם אנחנו עדיין לא חזים בקו ימין.
0: לא חזים? מה זה לא חזים בקו ימין?
2: עדיין בכלל, קצה של קו ימין.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה אין קצה של קו ימין? אין שמאל בלי ימין. לא נותנים לאדם קושיות אם כנגד זה הוא לא מוכן להתגבר עליהם ולאבד אותם בצורה נכונה. אם נתנו זה סימן שלא מכשילים מלמעלה אף פעם. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. זה חוק. אבל או על ידי תורה או על ידי איסורים, אחישנו וביתו, אבל רק מעלים בקודש. לא יכול להיות שיתנו לאדם כישלון מן הסתם מצב שהוא נכשל וגמרנו. מזה תמיד חייב להיות, אולי לא עכשיו, אולי בעוד שנה הוא יראה איזה תועלת יש לו מזה. כן, כי אנחנו נמצאים בכל זאת בציר של הזמן פועלים. אבל ודאי שכל פעולה ופעולה מלמעלה בא כדי לקרב בלבד. זה... זה כל מה שאנחנו צריכים קודם כל לקבוע יחס לשם, זה ככה. לקבל את זה למעלה מהדעת, זה ככה. עכשיו איפה זה ככה, איפה אני אחפש שזה נכון. ומתחיל לעבוד. טוב. כן, דוד.
2: אמרת בקשר לביטול האינדיבידואליות של האדם. מה זאת אומרת? זה אומר שכל דבר שיש בי, כל דבר מיוחד שיש בי, לא מיוחד, לא משנה, את כל הדברים האלה שבעצם הבורא נתן לי, ובעצם המבנה שלי, את כולי אני צריך לסרס, לחנוך, להרוג, לזכור ולהעמיד. או שבעצם...
0: האדם שמגיע ללמוד, הוא מגיע ללמוד בכלל אלינו, הוא לא מגיע ללמוד, הוא מגיע, חושב שכאן הוא יכול למלות את עצמו, הנקודה שבלב מביאה אותו בשדה הזה של הכוחות, כן, מביאה את הגוף שלו, נקודה שבלב מביאה אותו ככה, גוף הזה שישב כאן. אפילו שלא נוח לגוף, כמו שאנחנו, אבל מגיעים לכאן, כי כאן זה המקום שאנחנו יכולים כנראה למלות את הנקודה הזאת. שזה, אומנם שהיא נקודה, אבל היא הכי גבוהה מכל הרצונות, אז היא שולטת עכשיו עליי, מה לעשות? הנקודה הזאת היא מיוחדת. לכל אחד ואחד יש נקודה משלו. כל אחד ואחד הוא מחלק שונה בגופו דאדם הראשון. כן? לא. אז כל אחד ואחד מרגיש את עצמו כאישיות שאין כמוהו, וזה באמת אין כמוהו. אף אחד לא דומה לשני לפי תרכובת של התכונות, כוחות, אין. לא. מה קורה איתו אחר כך עם האדם? הוא מתחיל לגלות שחוץ מנקודה הזאת שיש לו, בכל היתר הנשמות, גופים, בוא נגיד, גופים, הוא רואה שיש שם כביכול חלק ממנו. זה עוד, אתם עוד לא מרגישים את זה. אותו תות כמה מכם ירגישו. ואחר כך היתר. כמה שירגישו קצת, הם יעזרו גם כן לאחרים. אמנם שלא יודעים איך שזה קורה, אבל ככה זה קורה. אתם תתחילו להרגיש שכל אחד ואחד הוא מתחיל להיות יקר, שזה באמת אני רואה בו איזשהו חלק ממני. לא בגלל שחבר, אני סובל איתו כאן, כמו באיזה קומנדו שאתה מבין, אנחנו יחד, מאותו הכפר, לא יודע משהו כאן, שום דבר. אלא פשוט אני רואה בו חלק ששייך לי. אז זה מביא אותי כבר לשוויון איתו, לפחות לשוויון. כי אם יש בו חלק ממני, אז גמרנו אותו. אני מתכוון מתוך האגו שלי רק לאותו חלק. לא לאדם עצמו כאילו, רק לאותו חלק. אני מסתכל עליו, אני לא מסתכל על הצורה שלו ועל שום דבר. יש בו משהו שיקר לי. וזה מתחיל להיות כך בצורה טבעית ביותר. וזה ללא שום קשר לכל מיני דברים ששייכים לעולם הזה. אתה פשוט מפסיק לראות את האדם, אתה לא מרגיש אותו, את הגוף שלו, את הפרצוף שלו, אופי שלו. שום דבר. אתה רואה את החלק הזה ממש שנמצא בו. ואז זה מביא אותך להכנעה. כי אתה בעצם תלוי כבר באותו בו שיש בו את זה. אז מכאן בא השתוקקות להתחברות, אבל בצורה אחרת, לא בצורה שאני חייב איתו לשבת ולדבר ולאכול ומה, זה דברים חיצוניים גם כן. אבל בא כאן דחף להיות מחוברים פנימית. ואז אדם כאילו מאבד, זה מה שאמרתי, אינדיבידואליות שלו, אישיות שלו, הוא לא מאבד את זה, אבל כאילו מרגיש שהוא בעצמו מפוזר בכל הנשמות שבעולם. ואין לו מה לעשות, אלא ממש להיות איתם מחובר יחד. אחר כך הוא מתחיל להרגיש שזה לא שייך, האנשים האלה חיים בגופנית או מתים. הוא מרגיש קשר בין נשמות לנשמות, נו, ככה. אבל בזה שהוא מתחיל לראות את עצמו כנשמה כללית, אני לא הייתי אומר שהוא מאבד את האינדיבידואליות שלו בעצם. לעומת המצב הקודם שהוא כשפיץ, ודאי כן. אבל הוא בזה רוכש כלי של שכינה, אני לא יודע איך להגיד. פשוט...
4: אני פשוט חשבתי שאתה התכוונת על איזושהי גבולה של אונס על עצמי.
0: לא, לא, לא, איזה אונס? זה בא בצורה טבעית שאדם בכלל ברוחניות לא קובע כלום. הוא לא יודע איזה צורה הבאה הוא צריך לקבל. אני לא הולך... עכשיו אני אעשה איזו פעולה שעל ידה אני אהיה טוב. עכשיו על ידי פעולה אחרת אני אהיה גיבור. אין דבר כזה. אנחנו כל פעם משתדלים בכל מיני דברים, גם כן לא יודעים את צורת ההשתדלות שלנו, ומה שמתגלה בנו מלמעלה, איך שבונים מאיתנו איזו תבנית, צורה, כן? כמו דמות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק עכשיו צריך לבנות, איזה יד או איזה רגל או איזה משהו, איזה חלק בנשמה, זה בכלל לא... אחר כך רק אנחנו מגלים מה השינויים שנעשו. טוב.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: מה שאני התפעלתי זה העניין של ההתפתחות של האדם, איך זה קורה, שבעצם הבורא מקדם את האדם רק במידה שהוא מצד אחד משתוקק אליו,

0: אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה לה התגברות, שהיא תלך ותגדל, אז הוא נותן לו כל מיני קושיות ואתגרים, שהוא מכנה אותם גם כן באסתר כפול, אסתר רגיל, אבל העניין הוא שבעצם האדם הוא צריך להמשיך להשתוקק, להשתוקק לראות, לגלות את הבורא, לשייך את המקור של כל אותם הקושיות שהוא מקבל, ובזה הוא מגביר, בזה הוא גדל.
1: אדם כל פעם מקבל רשימו חדש, רצון חדש, ועל פני זה הוא עושה תיקונים, ובהתאם לתיקון ככה מתלבש האור, וככה עולה ממדרגות, ממדרגה למדרגה בסולם המדרגות. מתוך שני קווים הוא מגיע לכלי תוצאה שהוא קו האמצעי. עוד מאוד יפה דיבר הרב והסביר איך האדם שמתקדם מתחיל לראות את עצמו בתוך הפנימיות של החברים, איך הוא ממש מפוזר בתוך הפנימיות של החברים, שכבר לא רואה חיצוניות אלא מרגיש את המשהו הפנימי שיש בכל אחד ואחד, וכך הוא מרגיש מחובר בעצם באופן פנימי לכל הנשמות בעולם, שכולם זה הנשמות בעולם, זה בעצם הנשמה שלו. ודווקא זה לא מאבד את האינדיבידואליות שלו, אלא דווקא יוצר ייחודיות גבוהה יותר.
2: טוב, אדם עובר כל הדרכים מימין לשמאל, ועד שיבין שהתקדמות בזה שיבקש עזרה. הוא מגיע להכבדה, כישלון, אכזבה. כל זה, בסופו של דבר, הוא צריך לבקש עזרה. כמו שרשום, מציון יצא תורה, וכמו מיציות יצא תורה. ואדם צריך לדעת בדיוק מה החיסרון הנכון שלו. ושזה יהיה תואם לזה מה ש... הבורא רוצה לתת, שנגיע להשתאבות הצורה. ובסופו של דבר עבר אדם עובר לאיסורים, מאיסורים החיצוניים מגיע לאיסורים הפנימיים שנקראים איסורי אהבה.
3: כן, כל עוד אדם חושב שהוא מסוגל להתקדם לבד, אז הוא בעצם בכוחות עצמו, אז הוא בעצם לא מוכן עדיין לקבל את העזרה. אבל האמת שהוא גם דיבר על זה שהאדם מקבל עזרה מההתחלה, הוא רק לא יודע שזאת עזרה. הוא לפעמים את זה מקבל כקשיים, או אפילו מקבל כהצלחות טובות, אבל זה גם עזרה. ודווקא האדם מגיע למצב הזה שהוא באמת מרגיש שהוא זקוק לעזרה, שהוא לא יכול ולא מסוגל, אז זה המקום שהבורא יכול להועיל ולעזור.
4: כן, ורב הסביר שהנקודה שבלב אין לה צורה. אנחנו נותנים לנקודה צורה, ובכל מדרגה צורה אחרת. בהתחלה אולי זה סוס, אחר כך פיל.
5: אנחנו בנויים משתי כוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן יש לנו כל הזמן עבודה בשתי קווים. האור העליון לוחץ מלמעלה כל הזמן על כל נשמה ונשמה, ומכיוון שהיא בנויה משתי כוחות מנוגדים, אז הלחץ מוביל כל פעם או לקו שמאל, או לקו ימין, שתי אופני השפעה, שני מלאכים, זה מה שנקרא. וכל מה שקורה עם האדם בסביבה שלו, ובכל העולם, כל מה שקורה מסביבו, הכל נועד בשביל לקרב אותו לבורא, לגלות שאין עוד מלבדו ושהוא טוב ומיטיב. ובסופו של דבר הכל מוביל אותנו למצב שאנחנו חייבים לפנות לבורא, שהוא יבוא ויעזור, שרק הוא יכול לבוא ולעזור לנו. וכל פעם אנחנו צריכים לבדוק את הפנייה שלנו, שבאמת היא פנייה נכונה, כמו שהבורא באמת מצפה מאיתנו. הוא מכוון אותנו מלמעלה מה לבקש, ואנחנו מכוונים את עצמנו כל פעם מלמטה, איך לבקש נכון, איך להגיע להשתוות צורה עם הבורא.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: כן, חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מהרב את הפתיחה לחוכמת הקבלה שהוא העביר בסדרה. אנחנו עכשיו כבר בשיעור השלישי, בחלק השלישי של השיעור, ושיעור מאוד מאוד מרתק, מכיל הרבה מאוד פרטים, תכף ניכנס אליו, אבל לפני זה יש לנו איזושהי הכנה.
1: בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קנ"ה, אומר כך, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך

אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, אם כבר אנחנו מדברים על שמות. אנחנו מדברים בסך הכל, תמיד אם יש לכם איזה בעיה, אתם צריכים לחזור מההתחלה. התבלבלתם, יש בורא, ממנו יוצא אור, ויש בחינה שור, ישר, וכל השרשרת, עד המקום שהתבלבלתם. אז אנחנו מדברים בסך הכל על המלכות, שהיא ממלאה את עצמה על ידי מסך, מילאה את עצמה קצת, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, עד התעבור נגיד, כן? נצייר את זה בצורה כזאת. זה נקרא גלגלת, אב, צעד, מה, בון, וזה נשאר מקום ריק. זה בעצם מה שאנחנו למדנו עכשיו. וכל המילוי הזה, זה נקרא עולם אדם קדמון. מלכות הזאת, אנחנו למדנו, אני הולך למחוק. המלכות הזאת היא בנויה מחמישה חלקים, כן? שורש א', ב', ג', ד', בחינות, או כתר חוכמה בינה סדרה ממלכות, לא חשוב איך לצייר אותה. ואיך לחנות אותם. יש לנו כלי, מלכות, שמקבל את אור. על ידי מסע, זה לא חשוב. ויש בה חמישה חלקים. חמישה חלקים האלה זה נקרא שורש, א', ב', ג', ד'. או אנחנו יכולים לקרוא אותם, אחר כך אתם תבינו למה, אבל בינתיים נקבל את זה כעובדה. קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו', ה' תחתונה. שם, מה שכולם מכירים, יוד, ה' ו', ה'. עכשיו אנחנו נראה. יש לנו סימנים. סימן, אנחנו יודעים שיש שני סוגי אורות, שני סוגי תענוגים. תענוג שבא מהבורא, זה נקרא אור חוכמה. זה תענוג שבא מהבורא. לכן בחינה א' הראשונה היא נקראת חוכמה. תענוג שיש לנו בבחינה ב', בבינה, נקרא אור חסדים. זה תענוג מזה שנותנים אור חסדים. כדי לסמן את השני האורות האלו, אנחנו נותנים סימן לאור חוכמה י', סימן לאור חסדים ה'. יוצא לנו שבכל פרצוף יש לנו שורש א' ב' ג' ד', או קוצו של י' י' ק' ו' ק'. אז אם פרצוף שיש בו רק אור חוכמה בפנים, אז אני רושם אותו ככה: י', ה' ראשונה, ו', ה' תתאה, אני רושם את זה ככה. יוד, ה' עם יוד, ו', ה' עם יוד. אם נעשה חשבון, אתם יודעים, יוד זה 10, ו' 6 זה 4, 5 זה 10, 6, 10, 6, 5, 10, אנחנו נקבל מספר 72, שזה בגימטריה אב. לכן פרצוף חוכמה נקרא אצלנו אב. אם אנחנו ניקח אותו י' ת' ו' ק',

0: ונמלא אותה באור בחסדים, כן?
1: אז זה יהיה יוד, היי, וו, היי, תעשות חשבון, זה יהיה 63. סג. וכן הלאה. יש לי שם בספרים את הסימנים האלה. מה אני רוצה להגיד? מכאן באה בעצם גימטריה. זה נקרא גימטריה. מה זה גימטריה? יודקי ובקי עם אינפורמציה על המסך, זאת אומרת על האור שממלא אותם, זה נקרא גימטריה. זאת אומרת גימטריה זה סך הכל אינפורמציה על מצב הפנימי של הפרצוף, של הנשמה. איזה אורות ממלאים אותה. כי כל פרצוף, כל נשמה, מה שלא יהיה, השרת שלו, מבנה שלו, זה מיוד קי וו קי. אלה הבדל בכל אחד ואחד, זה רק אורות שנמצאים בפנים. או זה אב, או זה סאק, או זה מה, או זה בון. אחד מארבעתם יכול להיות. לא יכול להיות יותר. סך הכל, אחד מארבע מצבים. אחר כך אנחנו נלמד שיש עוד הרבה מדרגות, שבכל מדרגה ומדרגה יש אב, סאק, מבון, ארבע מצבים. לכן יש כל כך הרבה נשמות וכל כך הרבה פרצופים וכל כך הרבה שמות וכן הלאה. אבל בסך הכל, מקור הוא מכאן שיש של, לכולם יש אותו דבר, יוד, קי ואף קי, ורק אורות בכל אחד הם שונים. אז אורות שממלאים את הפרצוף נקראים גימטריה. סך הכל, אין פה שום בגדיל. שחושבים גימטריות, מתעסקים בגימטריות, אין במה להתעסק. זה סך הכל מחשבים באיזה מצב נמצא פרצוף זה או אחר. זאת אומרת, נגיד, היה לי היום 100 שקל ונכנסתי למסעדה וקניתי שם איזשהו עוף עם אורז, איזשהו בקבוק בירה, מה עוד? תאמננה בסוף, ברור, כן? ותענוגים שקיבלתי, עם המאה שקל ששילמתי, כל זה ביחד. בתוך הגוף שלי, שברור שאני אדם ולא איזשהו פרה או משהו, אז אני גימטרי אחרת. לא, כן? אז ביחד עם כל הדברים האלה, שהגיע להם מסך 100 שקל, לתת ולקבל תענוגים בפנים, מסוימים, סך הכל המצב הזה של מילוי על ידי כוחות בהתגברות, נקרא גימטריה. זה לא יותר. אנשים שלא מבינים חושבים שזה איזה מין מיסטיקות. אין מיסטיקות. הכל זה מאוד ריאלי. זה מדעי, ממש מאוד קרוב. כן.
2: שאלה קטנה, זה יוד, יוד, וב, יוד?
0: זה לא וו יוד וו שם. איפה? כאן. זה וו, אלף. אלף באמצע, אנחנו נלמד בו את זה. נלמד בסג למה יש כאן במקום יוד ובמקום היי, מה פתאום שיש לנו עוד אלף? זה סימן על צמצום בית. אחר כך נלמד בו את זה. שזה בכלל, זה סימן מיוחד על ה... סוג האורות, על שילוב האורות מיוחדים שבשר. טוב, חבר'ה, תשמעו. אנחנו היום למדנו חמישה פרצופים שמלכות דאין סוף אחרי צמצום א', על ידי המסך, מקבלת חמישה מנות של האור העליון. כל מנה ומנה שהיא מקבלת נקרא פרצוף. חמישה פרצופים יחד נקראים עולם אדם קדמון. חמישה פרצופים האלה נקראים גלגלתא פסק מבון, או כתר חוכמה בין הזרמפין מלכות. בכל פרצוף יש התפשטות האור והסתלקות האור, שנקרא טעמים, התפשטות והסתלקות נקודות. אחרי שאורות נעלמים, רשימות מהתפשטות האור נקראים תגים, ורשימות מהסתלקות האורות נקראים נקודות. סך הכל, תגים, טעמים, נקודות ואותיות, זה אינפורמציה על כל האורות שנמצאים והיו. סך הכל כל האינפורמציה הזאת אחר כך מתבטאת בגימטריה, שאנחנו לוקחים את האורות, איך שהם ממלאים את הכלי, כלי אצלנו תמיד יודקי ואבקי, לא יכול להיות שלט אחר. כל הנשמות, כל הנבראים, מה שלא יהיו, איפה שלא יהיו, תמיד הם בסך הכל סקלט שלהם, שלט, כן, גוף שלהם, בלי מילוי, זה יוד, קי ואף קי. ומילוי, כמה שהם מתמלאים העניינים עם האורות, זה נקרא גימטריה. מידת האור שממלאה את הכלי. או גוף ביחד עם האור שממלא אותו נקרא שם. זאת אומרת, מה השם שאנחנו נותנים לפרצוף הרוחני, כמה שבורא נמצא בו, כמה שאור נמצא בתוך הכלי. ברור? לכן, מכאן מובן לנו שאם אדם משיג מדרגות רוחניות שונות, הוא כל פעם מחליף את השמות. קוראים לו כל פעם בצורה אחרת. היום זה מוישה, אחר כך זה אברהם, אחר כך זה יעקב, אחר כך זה... לא חשוב איך. למה? כי בכל רמה, בכל מדרגה, אותו כלי מקבל מסך אחר ומילוי אחר. אז יש לו שם חדש. מהו השם? למה נקרא לגלות שמות הקדושים? כן? לגלות שם של הבורא. שאדם עושה זיווג דאקה ועל ידו מכניס לתוכו אור, בתוכו הוא מגלה את הבורא, את האור הזה. הוא מרגיש אותו, זה נקרא שמגלה שם הקדוש. האדם הופך להיות שם הקדוש. הכל נמצא ומתגלה בתוך האדם, וזה אדם מסוגל להגיע. זה מה שהוא כותב במתן תורה במאמר מהות חוכמת הקבלה. אולי יש כאן. יש? תודה. במתן תורה, בדף סמכר, הוא כותב שהחוכמה הזאת זה סדר של שורשים, מה שאנחנו לומדים, שורשים, שכלפינו, אנחנו נמצאים למטה עוד, אנחנו עוד נלמד איפה אנחנו, שורשים המשתלשלים מלמעלה, מאין סוף, עד העולם הזה, דרך קודם ונמשך, זאת אומרת, סיבה ומסובב, בחוקים קבועים ומוחלטים, כמו שאנחנו לומדים לאט לאט אותם, נתכיר אותם, המתחברים יחד וכולים למטרה מאוד נעלה. איזה מטרה? זה הכל משתלשל עד האדם, ובאדם יש כבר מטרה. איזה מטרה? גילוי אלקוטו יתברך לנברא בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, כמו שעכשיו, בשר ודם, ובתוכנו אנחנו צריכים לברוא את הכלים האלו שנקראים רצון לקבל עם המסך, כן? שבתוכו אנחנו נגלה, מה נגלה? גילוי אלקוטו, זה בפנים, בתוך הכלי שהוא נכנס, גילוי אלקוטו לנברא בעולם הזה. עד שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים לזה נגיע. מי שחושב שיש משהו מחוץ למצב הזה, הוא פשוט עדיין לא מבין, ונראה לו שיש עוד מצבים אחרים. אין חוץ מהעולם הזה, וגילוי הבורא לדברה בעולם הזה, כלום.
1: היתר המצבים, אנחנו עוד נדבר מהם. המטרה שלנו היא בעצם המטרה היחידה שיכולה להיות במגע את האדם עם הרוחניות עם הלוחות. יש שאלות? לא להתבהל שיש הרבה חומר. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, מי שלא חוזר על החומר כמה פעמים במשך שבוע ימים, אני ממליץ לשמוע קלטת או לראות סרט כל יום פעם אחת לפחות. אני אומר ברצינות, יש פה עניין של פשוט הגיעה מטומטמת כמו חמור. אתם לא יודעים עד כמה שמתוך הדברים הפשוטים האלה חודר החומר בפנים, כנגד זה באים אורות מקיפים. אתם זוכרים מה שאנחנו למדנו? שבזמן הלימוד, בזמן שאנחנו מנסים, מה הוא כותב לנו? אתם זוכרים איפה זה? בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד קוף נון ה'. שוב אני חוזר, הוא אומר, לפיכך יש לשאול, על כן למה חייבו מקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? מאיפה שאלה? הוא אומר שבכל זאת, מה אנחנו לומדים? אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא רואים את זה, סתם אנחנו לומדים משהו קטן, אז בשביל מה ללמוד? זה לא חומר שבעולם הזה שאני הולך אחר כך ויכול למשמש אותו, אין לי מה לעשות עם הידיעות האלה, סתם זה איזה תיאוריה. אז הוא אומר לו, על כן למה חייבו מקובלים ללמוד לכל איש חוכמת הקבלה? בלי הגבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה, אתם מבינים, זה לא לפי השכל. אני יושב כאן, שומע, אני לא מבין כלום, לא כדאי לי ללמוד. זה לא הולך ונכנס לנשמה, לתוך הנשמה לפי השכל. יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמה הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים. הוא יודע מראש, הוא אומר לך, בוודאי שאתה לא יודע, ועוד יותר אתה מטומטם אם אתה חושב שאתה יודע, כי זה באמת אי אפשר לדעת. אז אין פה מה בכלל, אל תשתוקק לדעת. דרך ידיעה לא מגיעים לרוחניות. אלה תראו, מתוך חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, לא מבינים, אבל רוצים להתחבר עם זה, מעוררים עליהם את אורות המקיפים בחשמתם. כן? ואז אורות האלו לאט לאט נכנסים לתוך האדם. לא לפי כמה שאדם מבין, אלא כמה שהוא משתוקק. ככה זה רוחניות נכנסת. לכן מי שמבין יותר ומי שמבין פחות, בעיניי זה אותו דבר. אלא מי שיוצא עם רצון גדול לדעת, או פחות, זה הבדל. ישב כאן בחור, הוא לא יודע כלום, ויוצא מכאן בייאוש טוטלי שהוא לא יודע שום דבר. אם הוא ימשיך עכשיו כל יום לשמוע, או לראות, יש לו סיכוי פי כמה יותר גדול ממי שעכשיו יוצא והבין מה שאני אמרתי באמת, וקלט והקליט בתוך השכל, נקלט. שום דבר לא נשאר, לא יישאר לו חוץ מהידיעה הזאת. האור לא ייכנס פנימה, ואנחנו צריכים כניסת האורות. אור שנכנס פנימה, הוא מוסר את התכונות, הוא בונה את המסך. ובלי מסך אנחנו לא נראה אף פעם רוחניות ולא נרגיש. אז אפשר להישאר עם כל הידיעה הזאת, פסק, כל מיני שטויות האלה, כל אחד יפלוט ככה מהפה ושום דבר לא יהיה לו, חוץ מהמילים.
2: אז עדיף לא להבין.
1: לא שעדיף להבין או לא להבין. זה לא עליך. לא עליך עבודה לגמור, עליך להשתוקק. והשתוקקות היא באה, אתה מבין מה שהוא אומר? שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך חשק ורצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ואתה לא מבין ואתה בכל זאת רוצה, בזה אתה מעורר את האור שייכנס פנימה. ולא לפי ההבנה בכלל.
3: אפשר לשאול?
1: כן.
3: אני לא הבנתי מה קרה עם הראש של גלגלטה.
0: זהו כבר, יצא לי מזה. עכשיו לא.
2: יש סיכוי שהשיעורים האלה הוא בדיסקים, לא בקלטות וידאו?
0: יש, בקלטות רגילות.
2: לא, בוידאו, בוידאו, דיסקים.
3: באיזה מצב אנחנו נמצאים
0: כאילו כל איזה? אנחנו נמצאים בזיפת. מצב שאין יותר גרוע ממנו, העולם הזה הוא הכי גרוע, והארץ ומצב בארץ, וכמו שכולם מוכנים.
3: אנחנו נמצאים במצב לסוף,
0: פעם הבאה, תזכירו לי, אני מצייר לכם איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה רק עולם הראשון. מתוך חמישה עולמות, טוב, אני אצייר להם עכשיו. יש לנו, זאת אומרת, בורא. עכשיו, מלכות די עם סוף. עולם אדם קדמון, עצינות בריאה, יצירה, עשייה, מחסום. והעולם הזה, ואנחנו. ככה זה. יותר למטה, העולם הזה זה... מושג הרוחני, ואנחנו יותר למטה ממנו. אנחנו צריכים להגיע בתוכנו לעולם הזה. עולם הזה זה שאני מרגיש איפה אני נמצא. אני עדיין לא מרגיש איפה. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה נקרא עלמה, חמישה עלמות, והבעיה שלנו העיקרית זה לפרוץ, לעלות דרך המחסום, לפרוץ את המחסום, שזה נקרא יציאת מצרים, ואז לעלות עד עולם האצילות. זה העבודה שלנו. לעבור ממחסום עד עולם האצילות, זה נקרא לעבור 6,000 שנה, שקט. זה העבודה. ואחרי זה, מה שיש כאן, זה כבר לא חשוב, זה נקרא כבר גמר זה נגמר, זה פשוט.
2: יש לנו זמן.
0: לא, 6,000 שנה זה 6,000 מדרגות שעוברים בעשייה, יצירה ובריאה. כל עולם זה 2,000 מדרגות. זה אפשר לעשות תוך כמה חודשים. טוב, אז כל טוב. לעזור לחומר, אני ממליץ.
4: כן, חברים, לפני השיעור, לפני השיעור שראינו עכשיו, אנחנו שאלנו מה זה מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. עכשיו, נמצאים איתנו כאן הרבה מאוד חברים, מנוסים, ותיקים, 30 שנה, 20 שנה, שלומדים אפילו כל יום, אפילו יותר מכל יום, גם שומעים את השיעורים כל יום וכן הלאה. אנחנו רוצים רגע לשמוע קצת עצות מהחברים, דווקא מהחברים המנוסים יותר, פחות, לא משנה. איך אנחנו שומרים בדיוק על המיקוד הזה, שאנחנו רוצים חשק ורצון לצאת ולא את ההבנה. הרב אמר לנו עכשיו בשיעור, לא עליך המלאכה לגמור, עליך להשתוקק. השתוקקות היא באה, אתה תבין מה שהוא אומר שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך החשק והרצון להבין, בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ולא מבין, אתה בכל זאת רוצה, אתה בזה מעורר את האור שייכנס פנימה, ולא לפי ההבנה בכלל. אז חברים, יש פה הרבה חברים מנוסים, בואו נשמע, איך אנחנו, איזה עצות יש לנו לתת אחד לשני, איך לשמור בדיוק על זה, על הכיוון הנקודה הזאת, שיעורר בנו יותר חשק ורצון להבין. בבקשה. בואו נשמע, מי זה בתל אביב 2? כן.
5: משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, לנסות להבין בשביל מה באת לשיעור, לעשות עם עצמך איזו הכנה כזאת, יום לפני, להבין מה אתה רוצה להרוויח מהשיעור, ואיך אתה עושה את זה.
4: תודה ניר. עוד, כן, איציק סמגין, בבקשה. איך אתה שומר על הכוונה והרצון להבין ולא...
6: אני לא יכול לשמור על כוונה, בלי חברים. אני לוקח את הכוח שלי מהסירייה, שאנחנו מתכוננים גם לפני שינה, גם בבוקר, כדי לבוא עם הרצון של הסירייה ולעלות תפילה.
4: כן, זאת עצה חשובה. לשמור על הכוח של הסירייה. בבקשה, כן יואב.
7: בתורה כתוב, אמרו לאברהם, לך לפניי ויהיה תמים. אם אנחנו לא נרצה להיות, אם נרצה להבין, אנחנו כבר לא תמימים, אנחנו לא יכולים ללמוד. כלומר, אנחנו צריכים לבוא, לעשות את הפעולות, מה שאומרים לנו החכמים, לקרוא את המאמרים, להתחבר, ולבד, כבר האור יפעל עלינו לבד.
4: כן, שוב, אנחנו רוצים, תודה יואב, אנחנו רוצים לדייק, איך בדיוק לשמור על זה שאנחנו משתוקקים להבין, שאנחנו יוצאים מהשיעור עם השתוקקות להבין, לא עם משהו אחר, לא עם ההבנה או עם האי-הבנה. כן, אופר, בבקשה.
8: זה אומר לנו בעל הסולם, אם הוא אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חם בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא, מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי אכן, והחשיבות שמחשיב אלו אנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. תודה.
4: תודה אופר, USA North East, אתם אחרונים, ואחרי זה אנחנו פתוחים לשאלות בכל התחום שלמדנו עכשיו בשיעור, היו פה הרבה מאוד נושאים בשיעור, אז כבר אפשר להכין שאלות. כן.
9: אני אברשב נימניה
10: 25 שנה אני לא שם לב על זה ש
9: понимаю
10: על כמה אני מבין
9: אברשב נימניה
10: אלא אני שם לב על כמה אני מרגיש דרך העשירייה ועל כמה אני קשור עם העשירייה
9: какое-то свечение
10: ובזה יש איזושהי הערה שלא ניתן להסביר אותה אבל
9: гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания.
10: זה יותר גרוע ממי שמעביר שיעורים מצד הידע, אבל עם כל שיעור אני יודע שאני הופך להיות יותר ויותר קרוב לעשירייה.
4: כן.
11: להמשיך את, כן. אני חושב שההשתוקקות של האדם, הוא חייב לקחת את זה על עצמו כיגיעה, כמקום של עבודה. שהוא שומע את השיעור, הכל עובר לו דרכו, וכאילו הוא מקבל, הוא יונק את השיעור. אבל אם הוא יעשה מאמץ עם זה ביחד, וינסה לעבוד עם המילים האלה בתוכו, להחזיק אותם יותר, את הרגע הזה, וכל פעם יותר ויותר, אז הוא פשוט ייתן מקום לאור שיעבוד עליו, והמקום הזה אין לו זמן, אלא זה תלות ביגיעה, רק ביגיעה של האדם, להחזיק בזה יותר ויותר. ככה האורות יותר יפעלו עליו.
12: טיביליסי.
13: רב, когда-то нам сказал, что каждый день
10: я там рав амарано, שכל יום אני צריך לעשות קורבן כדי לגלות בורא חדש כל פעם בעשירייה. ככה עם ההבנה, אם אני כל יום אשתדל, אנסה להבין דרך החבר, דרך איך 10 חברים בעשירייה שלי הבינו, אז תהיה לי יותר השתוקקות, ואני אגלה יותר כמה שאני לא מבין לעומת החברים שלי.
12: מק 12? Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет?
10: И улай есть איזושהי עצה, כי יש חסרונות שונים בתוך הסירייה ללימוד הפתיחה. החל מזה שיש ניסיון לחבר ממש כל מאמר שקראנו עם הפתיחה, או ועד לתחייה מוחלטת מהלימוד הזה. אם יש איזושהי עצה, איך אפשר לספוג לקבל את החומר הזה?
4: עוד פעם תדייק את השאלה בבקשה.
12: можете дать какой-то совет?
10: אם תוכלו לתת עצה, בעשירייה אצלנו יש חיסרון מאוד שונה כלפי לימוד הפתיחה. החל ממש לקחת כל מאמר שלמדנו וכל דברי רב ששמענו, לקשור את זה לפתיחה, ועד לתחייה מוחלטת מהלימוד הזה של הפתיחה. האם ניתן איכשהו לשפר את המצב הזה אצלנו? תודה.
14: קודם כל, לתת חשיבות ללימוד בעשירייה, עד כמה שזה מאוד מאוד חשוב, עד כמה שאנחנו מקבלים כוחות מתעס שאנחנו לא יכולים לקבל משום מקור אחר, וחייבים לתת יגיעה. אי אפשר לברוח מזה, חייבים לקרוא ולכתוב ולסרטט וללכת עם הרב על כל דבר ודבר, עד שמתוך היגיעה, לאט לאט, והמאמצים וההשתוקקות, מה שדיברו כל החברים, לאט לאט האור יתחיל לפעול, וזה מה שעובד. העיקר זה לא להיכנע, העיקר זה הרצון, ולא באמת כמה שאתה מבין, כמו שרב חוזר על זה, ולתת לרצון לבעור בפנים, ואיך עושים את זה? מתוך יגיעה ו... עקשנות מאוד מאוד גדולה, שאני לא מסכים עם זה שאני לא מבין, לא יכול להיות. גם אני רוצה להבין, כמו שבעל הסולם השיג, כמו שהרב השיג, גם אני רוצה.
4: כן, אפשר להוסיף על זה אולי עוד גם, שכשאדם נמצא בפני עצמו, הוא לבד מול המאור, מול הלימוד, אז הוא עובר כל מיני מצבים, פעם הוא קצת מבין, קצת פעם קצת פחות, רב דיבר קודם בשיעור הקודם, שאדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל, הלך, חוזר, כל פעם. בעשירייה זה דבר נפלא, זה ממש פטנט, זו שאלה מצוינת מה ששאלת, כי בעשירייה, בזמן אחד יכולים להיות כל המצבים. אז מה אנחנו צריכים לפתח? מה לבקש מהאור? רק לפתח את הרגישות לחברים. אם אנחנו נבקש מהמאור, לפתח את הרגישות לחברים, להיות ביחד באותה מצב, באותו מצב, אז ההשתוקקות נבנית דווקא מתוך השוני שבינינו. אחד מבין יותר, אחד פחות, אחד ישן, אחד מתעורר, אחד מתלהב, העיניים שלו בורקות, ובעוד שנייה זה יכול להיות בדיוק הפוך. אבל אם אנחנו חושבים על האוזן המשותפת של העשירייה, אז הרווחנו, במקום לעבור מצב-מצב וכל פעם לשכוח את המצב הקודם, אנחנו מתקללים בכל המצבים יחד. זה עושר אדיר, זה לא משהו שצריך לתקן אותו, לשנות אותו, זה משהו שצריך להעריך אותו, להודות עליו, שיש לנו כזה דבר נפלא בעשירייה. אסף, בבקשה.
15: כן, שמענו שהרב אמר לנו הרבה פעמים שלהשתוקק להבין את השיעור, שיעור זה עניין של מידה, כמה שמקבלים מהשיעור. ואנחנו רואים שההשתוקקות, ככל שאנחנו נותנים אחד לשני בעשירייה, בעשיריות, במפגשים כמו אלה, לימוד בין חברים, שנותן המון המון כוח, ורואים את כל הכלי העולמי שממש שואלים ומתעניינים ומבררים, זה כבר נותן השתוקקות. ההתקללות שלנו, בהשתוקקות אחד של השני, ממש נותן דרייב, כאילו להתקדם הלאה. ויש לי שאלה אם אפשר. הרב הסביר שיש לנו ככה, הוא עשה את הסרטוט ברגע האחרון של הבורא, עולמות אק, אביה וכולי, ואז הוא סרטט קו של המחסום, ומתחתיו העולם הזה, עוד קו, ומתחתיו אנחנו. אז רציתי לשאול, מתחת למחסום, מה ההבדל בין אנחנו לבין העולם הזה? מה זה העולם הזה, הרוחני כנראה, או לפני רוחניות. תודה.
14: לפעמים הרב מתאר שאנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם שלנו, שזה בו עולם שאין לנו שום קשר עם רוחניות, שום הרגשה של מציאות הבורא, ומהמצב הזה אנחנו מתחילים. העולם הזה זה דווקא מצב שבו כן מרגישים את הבורא, כן מרגישים את העולמות העליונים באיזשהו מידה.
4: כן, וגם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מדבר על זה שהעולם הזה זה תחתית עולם העשייה. אפשר להתייחס לזה תלוי בשפה, איך מדברים. העולם הזה, כאילו, מה שאדם נמצא, החלום הזה שכל אחד נמצא בו, כן, אבל כשמדבר, אם אתה אומר רוחני, זה כבר מעבר למחסום, העולם הזה. העולם הזה זה תחתית עולם העשייה. שם הוא מדבר, בעל הסולם, הזה ששם מתגלה גוף וחיים. גוף זה הרצון לקבל הגשמי והחיים. כי כשאנחנו מתחת למחסום, אז תפיסת האדם היא מנותקת מרוחניות. הוא חי בתוך האגו הקטן שלו, כל אחד בתוך החלום שלו, והוא לא שייך בכלל למציאות, ובטח לא לשום עולם רוחני. אז אי אפשר לומר שהוא בעולם הזה. אז הרב הרבה פעמים מגדיר את זה, העולם שלנו. מה זה העולם שלנו? אתה יודע, כל אחד בחלום שלו. Women Europe.
16: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender, no quiero recibirlo en la mente.
17: אם אני לא רוצה לקבל את ההשתוקקות הזאת על מנת להבין, אז מהו הדבר שאנחנו משתוקקים להבין ואיפה? כלומר, באיזה כלי רוצים להבין את זה אם כך?
14: אנחנו רוצים לעורר את האורות שמקיפים את הנשמה שלנו. אנחנו מתוך הרצון החזק והחשק להתחבר למה שבעל הסולם השיג והוא מוסר לנו, ואנחנו רוצים להתקרב לזה ורק משתמשים בהשתוקקות הזאת, אנחנו מושכים את האורות המקיפים את הנשמה שלאט לאט ייכנסו בתוך הנשמה כמו שרב דיבר בשיעור.
4: חיפה 3.
18: כן, עצה זה שחכמים שאומרים לנו ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. עוד הפעם, ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. ההשתוקקות היא בזה שאני מפנה מקום. לפנות מקום זה לפנות ישן בפני חדש. ולכן עולם הפוך ראיתי, זה לא לימוד לחכמים, זה לימוד למי ש... איך יואב אמר, זה תורת השם תמימה. הרבה על התמימות כתב לנו דוד המלך. לחיים.
4: לחיים, תודה. פלורידה.
19: כן, יש לי שאלה שיעור. לא הבנתי על הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים עוד? תודה.
14: לא שומעים, אתה יכול לחזור?
20: הוא ביקש להסביר על טנטה.
19: לא הבנתי על הנושא הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים האלה?
4: מה זה טנטה? זה שלב שעוד רב ידבר עליו גם בהמשך, הוא מתאר אותו כמה שנקרא טעמים, נקודות, תגין ואותיות. כשנכנס האור לתוך הפרצוף, כן, יש לנו מסך, אז בא אור ישר, ובא אור חוזר, שהוא תוצאה מתגובת המסך, ונכנס האור הפנימי לתוך הפרצוף עד הטבור, זה אנחנו לומדים, כבר למדנו, רב לימד את זה בשיעורים הקודמים, עם פה הפה, פה הטבור, פה סיום הרגלין, אז כשנכנס האור הפנימי, זה נקרא טעמים, כן? טעמים, זה הכניסה הראשונה של האור לתוך הפרצוף, כאשר האור יוצא מהפרצוף, כן? יוצא מהפרצוף חזרה, ולא נדבר כרגע למה, זה הסבר בפני עצמו, זה נקרא נקודות. עכשיו, הרשימו מהטעמים, זה מה שנשאר אחרי שהיו הטעמים בפנים, זה נקרא תגין, כן, רשימו, והרשימו מהנקודות, זה נקרא אותיות. אותיות. רגע. ככה. אותיות. אז כל התהליך הזה של כניסת האורות לתוך הפרצוף נקרא טעמים, יציאת האורות נקרא נקודות, הרשימות מהטעמים נקראים תגין, והרשימות מהנקודות נקראים אותיות. בסוף מה שנשאר זה אותיות, ולמה זה חשוב? כי האותיות הן בעצם הרשימו, מה שנשאר מכניסת ויציאת האורות בסך הכל, כהכנה לנו, שאנחנו נטפס ממטה למעלה, לנשמות שיתפסו ממטה למעלה, וכל פעם מה שהם יגלו במדרגה העליונה יותר, זה את האותיות. לכן האותיות נקראים כבר כלים גמורים. כי רק התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, יש שלב של כניסת האורות, ואז הם נקראים טעמים, יציאת האורות זה נקרא נקודות, אחרי שהאורות יצאו, מה שנשאר, הרשימות, או מה שנשאר מתוך הטעמים, זה נקרא תגין, ומה שנשאר מהנקודות, זה נקרא אותיות. זאת אומרת שאחרי כל התהליך, בסוף נשארות אותיות. ואז אחר כך יוצא הפרצוף הבא, נמוך יותר, יותר קטן ויותר קטן, ובונים לנו מלמעלה למטה, מעין סולם, כדי שאחר כך בטיפוס ממטה למעלה, בתהליך התיקון, כל פעם נגלה עוד יותר ועוד יותר את האותיות. והרב גם ירחיב על זה, ואחר כך יסביר בגימטריות, למה פרצוף אב נקרא אב, זה 72, לפי חישוב של יחס בין אור חוכמה לאור חסדים וכן הלאה, ואז גם הוא יתייחס לאותיות שם, כאותיות שמסמלות, עבור מי שמבין כמובן, עבור מי שמשיג. לנו זה לא נתפס, זה לא משהו שאנחנו צריכים בהכרח גם לזכור אותו, אלא שוב, מאותה סיבה שאנחנו לומדים, כדי שמתוך החשק והרצון להבין, נעיר עלינו את האורות המקיפים, שיקרבו אותנו מאוד אל מטרתנו.
14: מק 3.
1: Какая разница между пониманием...
21: מה ההבדל בין הבנה לבין השגה?
14: השגה זה הדרגה הכי גבוהה ושלמה של המדרגה. ומתחת לזה יש כל מיני שלבים שהם פחותים מההשגה השלמה. לטין אחד...
22: Hola amigos, precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo.
20: לגבי העניין הזה של העולם הזה, אני עדיין לא מבין מהו העולם הזה, נאמר שהוא כחלום, משהו שמדומיין, אבל בו בזמן יש משהו מוחשי, יש דברים בחלום שלנו, בדמיון שלנו, אבל יש גם מציאות קונקרטית, מה שאנו מרגישים בחושינו. אם כך, איך להתייחס לכך, מהו אותו מושג שנקרא העולם הזה, אם כך?
4: אז שוב, יש פה כמה התייחסויות. אנחנו רצון לקבל. אנחנו תוצר של שבירה של נשמת אדם הראשון, ולכן מה שיש לנו להבין בתפיסת המציאות שלנו, זה שיש לנו רצון לקבל הנאה ותענוג, אנחנו לא מתוקנים ולכן רוצים לקבל לעצמנו, ומכיוון שכך אנחנו לא רואים את התמונה האמיתית, אלא כל אחד רואה את התמונה שהיא אמיתית בעבורו, היא מאוד אמיתית בעבורו, אני עכשיו צודק, אני רוצה, אני מאוכזב כי לא קיבלתי, אני שונא מישהו כי הצטרף רגש של שנאה על זה שאני לא קיבלתי את התענוג שאני רוצה. הכל זה רצון לקבל, ועליו מתיישבים גם הרגשות וגם המחשבות, וזה תפיסת המציאות שלנו. אומרים לנו המקובלים שזו תפיסת מציאות לא נכונה, לא אמיתית, היא אמיתית לנו. אי אפשר לתפוס אחרת ברגע שנמצאים בה. ולאומרים, יש תפיסת מציאות הרבה יותר גבוהה, ותפיסת המציאות הזאת תתקבל כאשר אנחנו נאחד את הנשמות, נאחד את הקשר בינינו, ואז בינינו נתחיל ליצור משהו, שהוא לא ליצור, לגלות משהו שקיים, שהוא הדבר האמיתי, הוא העולם האמיתי. אז התפיסה הנמוכה ביותר בתוך כל העולמות הרוחניים, לפי סדר המדרגות, נקראת העולם הזה. זו התפיסה הרוחנית המתוקנת הראשונה. היא נקראת העולם הזה. לפעמים משתמשים במושג הזה, בשם הזה, גם בתפיסה שלנו, איך אנחנו תופסים את הדברים. אומרים, העולם הזה, למה? כי זה, אני רואה את זה מול העיניים. אבל כל עוד אנחנו משתמשים ברצון לקבל לעצמנו, בלבד, ודאי שהתפיסה הזאת היא מעוותת, היא לא נכונה. על זה דוד המלך אמר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תפתח לי את העיניים ואני אראה את האמת, את המצב האמיתי. גם בשיעור הקודם הרב דיבר על כך שיש נשמת אדם הראשון, שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו כולנו ביחד מגלים את השכינה, את הכלי שנקרא השכינה. ואז אפשר להגיד שאנחנו מתחילים להיכנס לעולם הזה, במושג הרוחני שלו, ולא בשפה הרגילה שאנחנו אומרים העולם הזה. בסדר? אז תמיד צריך להסתכל מאיזה נקודה מסתכלים. אני חושב שסיימנו.
14: כן.
4: כן? אז חברים יקרים, תודה רבה. כל שיעור כזה זה שאנחנו שומעים את הרב ומדברים בינינו ושומעים ומפרשים ומנסים להבין ולהשתוקק למה שאנחנו באמת צריכים להשתוקק אליו, זה עוד שיעור, עוד מנה של אור שאנחנו מקבלים שמקרבת אותנו מאוד אל נשמתנו. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן, דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה, כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים,
כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו, שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה, בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם, על שזיקה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר, הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין. כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד, ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו. אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד,
בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן

אנשים אחרים. וכמו כן, כשמברך על ברכת הנהנין, גם כן נותן תודה להשם במה שזיכה אותו, שיאמין שהשם המציאו את ההנאות שיוכלו בני אדם להנות. מה שאין כן, שאר אנשים אין להם השכל הזה, שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן, אומר האדם בברכת י"ח ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום, אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר פעם, שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר, חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים, יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת, שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא, מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה, גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש, בעובדה דלתתה, את אר עובדה דלעלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת, שאומרים לו שיש צדיקים, מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות. אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך. זהו שייך רק ליחידי סגולה. וממילא, אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות, היינו הסיבות שמחייבו לקיים תורה ומצוות, הוא יודע מה שמסרו לו מטעם החינוך, שבאופן כללי יהיה לעולם הזה, וכמו כן עולם הבא, תמורת עבודתו בשמירת התורה ומצוות. וזה נקרא קו אחד, ולא קו ימין, כי עדיין אין כאן בחינת שמאל. שנאמר שהקו הזה נקרא ימין, כי אין ימין בלי שמאל. ועל דרך הזה אין שום סכנה שיובדו לו החיים רוחניים דקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה, ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה.

0: בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה שזו דרך בטוחה שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו, בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש. אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו. אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות? זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר. שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אוותר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד. בית, וטעם בית של סכנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר, אלא הוא רואה תמיד להפך. דהיינו, במקום עבודתו, שהיה עובד בקו אחד, היה רואה שהוא מתקדם. שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה, אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים. ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות, כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן, בקו ימין, להפך, אם עבר עליו 3 שנים, והוא לא יכול לכוון בעשיותיו על מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים, ואין לו על מה להסתכל. היינו שאין לו שום רכוש בידו, אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה, הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל, שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני, אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלוא נימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל, יכול חס ושלום יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה, אין מדריכים את האדם רק בקו אחד. ואם הוא מתעורר בעצמו, ויש לו דחיפה מצד עצמו, שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו, לא היה מגלים לו את הקו שמאל, שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת, צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו, אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת, הנקרא לשמה, מכל מקום, הדרך שהיה הולך בה, בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש, ונקרא עכשיו קו ימין. אולם, מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין? ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל, אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן, בקו הימין, השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה, הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל, והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה, לכן קשה לו להסתפק במועט, אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות. אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק. וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן. היינו, בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך כוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה, כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו, היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד היה יודע שזוהי השלמות שלו, כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה שייך לאנשים גדולים שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים ובמידות טובות, וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם. היינו שהם שולטים בעצמם, ומה שמוצא חן בעיניהם הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו, מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות, ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם, ולעבוד בעל מנת להשפיע. ומאז והלאה, כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה העבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו. היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד. וזה נבחן עבורו הון רב שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה, והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת אינו מסיבת חיסרון באור המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא, מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין ברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות? אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין, הוא מאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן. היינו, אפילו קצת נגיעה. היינו אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה, משום שבמעשה הוא מקיים מצוות השם. אולם אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל, היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה. ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה ועומד באמצע וצועק לעזרה, מה שאין כן, מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה לא שייך לתת לו עזרה. לכן שיעקב נכנס בעבודה שכבר הכניס את עצמו לסכנה ומבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו, שיוכל לנצח את המלחמה שהוא כבר נכנס. מה שאין כן, שכבר גמר את עבודתו שהתחיל וקיבל סיוע מהמלאכים ורצה להתחיל עבודה חדשה המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך המכונה לילה, זה נקרא סכנה הנראה לעין, היות שבמקום חושך הנקרא קו שמאל הוא סכנה, אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו, ואחר כך כשהוא רואה שלא יכול, אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה.
1: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון ואז יש לו מקום לתפילה.
2: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל. שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו, ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים, ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17/2/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א', דף ריש צ'י גימל, בעניין עזרה הבאה מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים, כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה להיות גם בלבוש יפה וטוב, וגם בלבוש אחר, ההפך מהטוב ונוח ויופי. מתי מתחילים לעזור לאדם גם בצורה טובה וגם בצורה לא כל כך טובה? מתי שהוא באמת כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע למה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה בצורה אינסטינקטיבית. הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איכשהו מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה מהניסיון שאדם עובר הרבה מאוד פעמים הכבדה, כישלון, אכזבות, עד שהוא סוף סוף מתחיל להבין ש הוא צריך לפנות לבורא, ורק משם יבוא עזרי. ושמבקש עזרה, מקבל אותה בזה שהבורא מתגלה, ויש לו כבר כוחות, יכול להצדיק את העזרה, מה שקיבל גם בקו שמאל, שקיבל פתאום הכבדת הלב, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובים, גם מצדיק את העזרה שקיבל אחר כך מהבורא להתגבר על המחשבות האלה, ולמרותם ללכת קדימה. ואחרי שנראה לו שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ו עומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני קושיות. וקשה להבין בזה גם כן שוב עזרה. זה פשוט נראה ההפך. מרגיש שזה מרחיק אותו מהמטרה, מרחיק אותו מהבורא, מהקדושה, מהכל. נכנס לדיכאון, לייאוש, עד שלאט לאט, בכל זאת, הזמן עובר כאן עושה את שלו, האדם עושה איזה מאמץ אם מגיע בכל זאת ללמוד מדי פעם וכן הלאה. עד שהכמות ההגיעה, מה שהוא נותן, וכמות הסבל שהוא סובל יחד, מביאים אותו למצב שמקבל עזרה מלמעלה שמתחיל להתגבר על הקושי הזה ולקום מהנפילה ולראות אחר כך שהנפילה הזאת וקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, מיציאות, ציון זה ממילא היציאה, מיציאות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה נבנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, אור העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אמנם שלחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע. שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למעלה מהדעת, על ידי לימוד, על ידי החברה, החברים, צריכים כל הזמן להזכיר לאדם שכל דבר שקורה לו, קורה איתו, קורה מסביבו, בעולם בכללות וסביבו בפרטות, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל רגע בעצם פועלת כדי לקרב אותו למטרה. ורק הוא צריך בכל רגע ורגע למצוא את האופן ההשפעה הנכונה, איך היא באה אליו, ובתוך ההשפעה הזאת לגלות אחר כך המשפיע, הבורא. אם הוא לא מגלה עדיין את הבורא, נקרא שהוא נמצא בהסתר כפול. אני מרגיש רע וזהו, רע לי. אם אני משתדל ומתחיל להרגיש ברע הזה שזה בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מהסתר כפול להסתר רגיל, להסתר אחד. זאת אומרת, אני כבר כאילו, אני לא רואה, אי אפשר לראות את זה, אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה ושולח לי במיוחד את זה כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי לגלות אותו. אחרי שאדם כמה פעמים מגלה בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מהסתר כפול להסתר רגיל, אחרי מספר פעמים הבורא אליו מתגלה. זה נקרא שהוא עובר מחסום. זה בעצם כל העניין. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זה עזרה מלמעלה. יש שאלות? כן.
4: הוא כותב פה שאנשים שפשוט עושים את הדברים כי ככה לימדו אותם, לא מתקדמים לשום מקום כעיקרון. אתם עושים על קו אחד וזה. עכשיו, אבל ומצד שני אנחנו אומרים שפנייה לבורא זה מה שגורם בסופו של דבר להתקדמות. אבל כל מה שכתוב בכל התפילות שאנשים רגילים עושים זה בעצם פנייה לבורא. אז איך זה...
3: זאת אומרת, השאלה היא כזאת, כתוב שפנייה לבורא היא מביאה להתקדמות. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם שצועקים לבורא, כן? או שזה בכל מיני דתות למיניהם גם כן ושיטות ו... כן? וסתם אדם באופן טבעי פונה אולי לכל מיני כוחות. גם כן ביהדות יש לנו תפילות, סידורים, ממש מסודר הכל, איך לפנות לבורא. אז מה ההבדל בין מה שהם פונים ובין מה שהקבלה דורשת מאיתנו גם כן, או אומרת שאנחנו כשנפנה לבורא משם נקבל עזרה? עניין הוא פשוט, זה לא חשוב מי פונה, האדם, וזה לא חשוב אפילו איך הוא קורא לבורא, או שהוא חושב שסתם כוח עליון שמסדר את ה... לא יודע מה, כמו שמסופר על אברהם, לפני שבורא התגלה עליו, מה הוא חשב? באבן ובעץ ובכל מיני מקום יש כוח עליון, נו איפה הוא, אני רוצה לגלות אותו. אז הוא ידע בדיוק מה זה ואיך לפנות. אלה פנייה, לבורא זה נקרא... פנייה מהלב, שאדם רוצה משהו. שהוא קורא סידור ששם כתוב, בקושי מבינים מילים. ומילים האלה, מישהו כתב, אז יכול להיות שהוא התכוון למשהו, וזה ממש היה לפי החיסרון שלו ולפי רצון שלו. אצלי זה לא מביא שום חיסרון. פנייה היא צריכה להיות מתוך הרגשת הנחיצות. זאת אומרת, אני חייב בדיוק לדעת מה אני רוצה, אני צריך פחות או יותר לדעת שיש מישהו שרוצה לשמוע, מעוניין לעזור, ודווקא לעזור לאותה בעיה מה שיש לי, שיש לו לב, שהוא מקשיב, שהוא מוכן ויש לו יכולת, כן? ואז אם אני פונה בצורה נכונה, אז הוא יענה לי. זה צריכים להיות הרבה תנאים בתפילה. להכין כל התנאים האלה, שיהיה ממני פנייה נכונה, שבטוח אני בזה מעורר תשובה שלו, תגובה שלו, הדבר הזה חייב לבוא בהכנה. הכנה מאוד מאוד לא פשוטה. וההכנה הזאת כך נקראת אצלנו, זמן ההכנה. הרצון הראשון שממנו אדם מוכן להתחיל לפנות לבורא נקרא נקודה שבלב, שאדם חי סתם כמו בהמה ופתאום מרגיש שמשהו חסר לו ואין בעולם הזה. אין בעולם הזה, זה כבר איזה חיסרון שיכול להיות בעתיד, כן, מכוון לבורא. אבל עדיין אדם לא רואה ולא מרגיש ומה זה, איזה בורא ומה, עדיין זה אצלו בכלל לא קיבל שום צורה. להכין את הרצון הזה בצורה כזאת, שזה יהיה באמת מקובל למעלה במערכת עליונה, ותקבל משם תגובה. זה כל העבודה שלנו עכשיו. ברגע שאנחנו מכינים את זה וזה מוכן, אנחנו פותחים לעצמנו את השמיים. מקבלים מלמעלה תגובה. ולאט לאט אנחנו מתחילים בזמן ההכנה, וזה יכול להיות שנים. אנחנו מתחילים ללמוד שלא על כל דבר, כנראה הבורא עונה, האמת, נו. אני עכשיו מבקש ממנו לזכות בפייס. יש כאלה שעונה להם, יש כאלה שלא. אחר כך, זאת אומרת, אני צריך לדעת בדיוק מה צריך להיות החיסרון שלי, כי בהתחלה שאני קיבלתי חיסרון נקודה שבלב, לא היה שם שום צורה. רע לי, אני רוצה מילוי, אני רוצה משהו, מה משהו? לא יודע, משהו. המשהו הזה שאני אקבל בדיוק בצורה הנכונה. הצורה הזאת אני באמת צריך לקבל ממנו. אני צריך לדעת מה הוא רוצה לשמוע כבקשה ממני, שעל בקשה הזאת בטוח הוא יענה. זה כמו אבא כלפי ילד. כן? אבא מעוניין שילד יבקש ממנו איזשהו ספר טוב. כן? וילד רוצה איזה צעצוע, לא אכפת לו, אתה יודע, הספר הזה. אז אבא בכל מיני סיטואציות, משהו ככה, מקרים, משהו מסתדר, מסתדר סביב הילד, לאט לאט מלמד את הילד מה צריך להיות הרצון הנכון לטובתו, שעליו, דווקא רק עליו, הוא יקבל תשובה מאבא ויזכה למתנה. הילד לא רוצה את זה ולא רוצה וככה וככה ועושה כל מיני טיקים, ולאט לאט האבא בסוכריות ובמכות מלמד אותו בכל זאת שחביבי, זה הרצון שכדאי שיהיה לך. ברגע שיש את הרצון הזה לבן, מיד אבא נותן לו את המתנה הזאת. אז ודאי שהרצון שלנו, שאנחנו איתו נכנסים לרוחניות, זאת אומרת מקבלים את המתנה, זה לגמרי צורה כזאת ש... על הנקודה שבלב, צורה כזאת שבהתחלה אנחנו לא חשבנו בכלל שצריכים אותה ולא רצינו אותה, וזה ההפך ממש. אז צריכים הרבה הרבה שנים כדי באמת להבין, להרגיש שרצון הזה הוא ממש מבפנים לאט לאט מקבל צורה נכונה. כי ברוחניות חוק אחד, יש השתוות הצורה. אם אני ארצה בדיוק מה שהוא רוצה לתת, אז אני מקבל. פשוט מאוד. אם לא, במידה שיש בינינו עדיין סטייה, כן, בין רצון שלי לקבל ורצון שלו לתת, הפער בין זה לזה, הוא מוליד בי איסורים. זה הכל. עכשיו, יוצא כך, שעד כמה שאני מתקדם יותר קרוב לבורא, שאוטוטוט הרצון שלי לבקש ורצון שלו לתת, הם יהיו זהים, כן? לאותו דבר, אז כאילו צריך להיות שהאיסורים שבי צריכים להיות יותר קטנים. כי אנחנו כמעט אותו דבר, כמעט ועוד יותר, לא. האיסורים הם לא יותר קטנים, מפני שהאדם מתחיל להבחין הפער ביד כמו בזכוכית מגדלת. כל פעם יותר ויותר ויותר הוא רואה עד כמה בכל זאת פריטים הקטנים, כאלה הניואנסים בתוך רצון שלו, הוא לא שווה עם רצון העליון. לכן אנחנו לא מחבים את האיסורים, אנחנו עוברים מייסורים חיצוניים לייסורים יותר פנימיים, לייסורי אהבה, מה שנקרא. אבל הם נעשים באמת יותר גדולים בכל זאת. ההבחנות האלה, הקטנות, הן מתחילות להיות מאוד חשובות, יקר לי. ואז אני לא נרגע, אני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, שכאילו מהצד אם אתה מסתכל, מה דווקא החשיבות הזאת היא עוזרת. זה כמו בניווט, אתה מבין שאני צריך לתקוע באיזה מטרה, כן? אז בינתיים זה ככה, סתם צפון. אחר כך יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שנכנס ממש לנקודה. ככה זה אותו דבר כאן. עוד? כן.
4: התפילה, הרצון נכון,
3: הוא כולל
4: כמה...
3: תפילה זה נקרא, עכשיו, לאור מה שדיברנו, תפילה זה נקרא רק רצון שעליו זוכים לתשובה. זהו. אחרת זה לא תפילה, אחרת אתה סתם צועק את זה למי, למה. לא, צועק.
4: אז הוא כולל הרבה תנאים.
3: אבל מצד שני כתוב שקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אפילו בהמה שמו כן, זה תפילה גם כן. מה זאת אומרת תפילה? כל רצון בכל זאת, במה, על מה, על מה רצון, ממה הוא סובל הרצון הזה? שהוא לא ממולא. המילוי בכל זאת גם לבהמה, גם לאדם, גם לכל, לא חשוב איזה חיסרון, רק בורא. אז בכל זאת כל התפילות האלה כביכול עולות לאותו אותו, אותו, אותו מקור. רק הבעיה היא שבהמה כן יכולה לקבל לפי התפילה שלה, כי זה מצד הטבע, היא מקושרת לבורא ואין מה שמבדיל ביניהם, זה כמו מלאך מה שנקרא, שזה ממש אותה מערכת כמו בורא, רצון ותענוג, כן? ושם מה שבימה, בכלל מה שכל העולם סובל, חוץ מהאדם, סובלים רק בגלל האדם. נלמד פעם. אחרת הם היו צריכים כל ה... כל הדומם צומח וחי לחיות ממש בשלווה ובעונק וזה רק בגלל האדם יש להם ירידה. אבל האדם הוא צריך לברר את התפילה, לא מספיק לו שהוא יעשה מו, והוא חייב להגיע להתבגרות ולתפילה אמיתית, שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש.
4: אני יודע שזה אפילו נגמר, לסוף הבירורים, הוא יודע שהוא
3: נגיד. חוץ מזה, חוץ מבירורים האלה אין כלום. כל המדרגות מכאן עד אין סוף, עד גמר התיקון, זה בירורים על הרצון, מתעורר בי עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, רשימות עוד ועוד ועוד, ועל כל רשימה אני צריך להלביש צורה נכונה. איך לפנות איתה לבורא. בזה אני עולה ממדרגה למדרגה. No. צורה על הרצון שאני מקבל, זה נקרא המדרגה, זה המדרגה עצמה. נגיד, קיבלתי 10 קילו איזשהו חימר. מ-10 קילו חימר הזה אני צריך לעשות צורה איזשהו, כן? שנו, נגיד של סוס. עשיתי את זה, כן? זה תיקנתי. קיבלתי עכשיו 15 קילו חימר ממנו, אני צריך לעשות פיל. זאת אומרת, אדם כל פעם מקבל רצון. על הרצון הזה הוא צריך לעשות תיקונים, ואז בתוך הרצון הזה, המתוקן, הוא מרגיש עולם. מדרגה מסוימת. עד שגומר את כל התיקונים. זה נקרא שהוא עולה בסולם המדרגות שבתוך העולמות. 5 עולמות. כן.
4: כמו שהבנתי, כל הדברים האלה, התפילה והבירורים, זה קורה כאילו רק בקו שמאל, נכון?
3: כל התפילה וכל הבירורים קורים בקו שמאל. אי אפשר בקו שמאל לברר שום דבר. בירור הוא דווקא אור על גבי חושך, לבן על גבי שחור. איך יכול להיות בירור רק בקו שמאל? זאת אומרת, קו שמאל זה הרצונות שמתעוררות באדם לאט לאט, במידה שהוא יכול להתמודד איתם ולברר אותם. בתוכי יש כל המלכות די אינסוף. כן? היא מוסתרת ממני אחרי 125 מסכים. זה נקרא שאני ירדתי ממלכות די אינסוף, דרך 125 מדרגות עד העולם הזה. כן? עכשיו, מה זה נקרא לעלות? לסיר איזה מסך אחד, לקבל רצון של הקטן ביותר ולהתחיל לתקן אותו. כשאני מתקן אותו זה נקרא שעליתי למדרגה הזאת הראשונה וכן הלאה. אז על ידי מה אני מתקן? על ידי כף ימין? כף שמאל זה רק רצון, כף ימין זה צורת ההשפעה של הבורא, שאם אני עושה, לוקח דוגמה מצורת ההשפעה את הבורא אליי ועושה אותה צורה עם הרצון לקבל שלי, זה עשיתי בדיוק דמי, כן, מידת ההתאמה שלי לבורא. כמו שהוא אליי, כך אני אליו. ואז נקרא שאנחנו כבר דבוקים במדרגה הזאת הראשונה. אחר כך שנייה, שלישית וכן הלאה. זאת אומרת, תיקון, בירור ותיקון יכול להיות רק על ידי אור לעומת כלי. לא, זה לא בכף שמאל. זה שני קווים צריכים להשתתף בזה. כתוצאה יש קו אמצעי.
5: לפני המחסום, איזה מצב מועיל ביותר במשך היום בדברים שלנו? איזה מצב אנחנו מרגישים זה מועיל ביותר?
3: אי אפשר להגיד איזה מצב מועיל ביותר להתקדמות. כל מצב הוא מועיל ביותר אם אדם משתמש בו בצורה המועילה ביותר. זה לא חשוב. זה יכול להיות מצב שימום כזה ואין כלום והכל, אבל אני מתחיל להוציא ממנו כאלו דברים קטנים, אפורים, ומעמד שלי כאילו לא שווה כלום ולא נותן לי שום פירות, אבל אני מתאמץ, ואולי בהרגשה שלי אני כמעט ולא מרגיש שאני בכלל פועל משהו ועושה משהו, אבל לפי מה שאני מקבל התהליך הוא מאוד גדול. אנחנו לא יכולים גם כן לפי הרגשות שלנו ותוצאות שנראים לעין להגיד שהמצב הזה הוא יותר מועיל מהשני. לא יכולים. זה הכל לפי היחס האדם, בודקים. זאת אומרת, התוצאה, לפי תוצאה אי אפשר לקבוע שום דבר. לפי תוצאה יכולים לעשות לך כאלו ממש מצבים שאתה נהנה ושאתה רואה ושאתה מרגיש. וזה מרגיע אותך, וזה לא מקדם, ואתה נמצא סתם באיזה טריפ, נגיד, כאילו, ומה תועלת? בהרגשה כן, בהתקדמות כמעט ולא. ישנם מצבים כאלה, וזה כדי להכשיל את האדם, ללמוד אותו, ללמד אותו עד כמה שהוא מכור לתענוגים. זה לא סמים, זה תענוגים רוחניים, זה... אתה, זה נצחיות, אתה, מה זה נקרא נצחיות בקליפה, שאתה לא רוצה לצאת מהם שיהרגו אותי, לא. כן.
6: יודעים שאדם צריך לעבור מסתר רגיל לסתר כפול כמה וכמה פעמים וגם...
3: לא, מסתר רגיל לסתר כפול. אדם צריך לעבור מסתר כפול לסתר רגיל.
6: ואז בעצם כמה פעמים
3: ביניהם. כן, זה בזמן ההכנה. בזמן ההכנה זה נקרא עד שנכנסים לעולם הרוחני, שאז אנחנו עוברים אסתר כפול, אחר כך אסתר רגיל, וכבר אחרי זה עוברים מחסום ונכנסים לגילוי. אז מכשילים את האדם בזה שנותנים לו אסתר כפול. הוא צריך בהתאמצות שלו, בכל מיני אמצעים, למצוא את הבורא כסיבה למצב שלו, ואז הוא, כשהוא מרגיש שיש כאן בורא, והוא רוצה לקשר עמו, זה נקרא שמגיע להסתר רגיל.
6: אולי לא
3: הבנתי,
6: אני הבנתי שבעצם צריך לעבור כמה וכמה פעמים.
3: הרבה פעמים הוא צריך לעבור, כמה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד, והאדם לא יכול לספור את זה גם כן, אנחנו לא עומדים עם הסטופר הזה, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, ונספור את זה עם המונה, אבל ברגע שאדם גומר משהו צריך לגמור משורש נשמתו, כמה שיש לו לברר את הדברים האלה, הוא נכנס לרוחניות. לאחד זה יכול להיות, נגיד, 100,000, לשני זה יכול להיות 20,000 פעם. זה לא מספרים, זה סתם אני אומר, אתה מבין? וזה אף אחד לא יכול לדעת כמה מראש, עד רגע האחרון, עד שגומר פה, בירור האחרון לא יודע. זה האחרון או יש לפניו עוד מיליון?
6: בעצם כאן השאלה שלי, אם אני לומד על זה מראש,
3: כן.
6: כל פעם אומר שאני אגיד תבוא לי איזושהי מחשבה, אז אני יכול, בעצם זה לא יקרה אף פעם המעבר הזה. אני לומד על זה מראש, אני מכין את עצמי לזה שזה יקרה.
3: כן.
6: ואז בעצם איפשהו, מתי שתבוא לי איזושהי מחשבה, שבעצם נגיד אין בורא, ואין כלום ואין זה, אז אפשר תהיה לי את התשובה לזה, בזה שאני לומד ומתכונן.
3: אתה מדבר מהחוכמה, איך אני בזמן שיבוא אליי איזה מצב, יהיה חכם וישלוט על המצב וזה...
6: אני אומר, תוך כדי שאני לומד, אז אולי בעצם אני מונע מעצמי איזה יפה.
3: לא, בזה שאדם לומד ונכנס בעיקר לחברה, לקבוצה, בזה הוא מכין לעצמו תומכים. אתה מבין? זאת אומרת, כוחות, אמצעים שיכולים לתת לו...

0: אומרת, אין פה ברירה, אלא האדם צריך, עד כמה שיותר תכין את עצמך, ייתנו לך מלמעלה יותר עבודה, יותר קושיות, שתעבור את הזמן ההכנה מהר. זה מה שבעל הסולם כותב, שאסור, בזמן ההכנה אסור לעצור, אלא להשקיע כמה שאפשר, במה, בהכל, כמה שאתה מסוגל. יש לך שכל איך לעשות את זה, לא, לא חשוב. כמה שיותר. כי עד שלא תגמור את הזמן הזה, לא, לא, לא יצא לך כלום. וכאן כל הבעיות, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. כאן נופלים 999 מכל אלף. על ידי זה שפשוט לא משתדלים לרכוש כוחות שיתנו להם יותר כישלונות, קושיות, אכזבות. אלה נתנו קצת משהו, רק לא זה, ובורח. הוא בורח, אז מה לעשות? אז תשב, תגדל עוד כמה גלגולים, אחר כך נראה. לא. עד שיהיה בכל זאת רצון לקבל בפעם הבאה, בכל זאת הוא גודל בצורה טבעית, אז יגדל בצורה יותר אכזרית לרוחניות, יותר חזקה, שאז יראה את עצמו שחייב להתקדם, אין ברירה. וככה זה מדור לדור. למה אתה לפני כמה דורות לא ישבת ליד הספר קבלה? ככה זה. אז יש כאלה שעוזבים עכשיו, גם כן לעוד כמה דורות. אז... כן.
1: שאלה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על החברה, עד כמה זה חשוב בשביל להחזיק את האדם בעבודה.
0: אנחנו פשוט רואים, גם כן חוץ מזה שהם כותבים, אנחנו גם כן מגלים על עצמנו שההתקדמות הקלה ביותר, המועילה ביותר, היא מזה שאתה נמצא במקום שפשוט שוטפים לך את השכל ומחזקים אותך ומעוררים אותך ומזכירים לך על דברים האלו וככה אתה מתבשל, אין מה לעשות. אמנם שכל אחד שמגיע, הוא מגיע כאישיות, כי הוא מרגיש נקודה שבלב, הוא מרגיש את עצמו שהוא היחיד, זה בא לנו מהבורא. כי זו נקודה חלקי לוקה ממעל. אז כל אחד מרגיש שאני עוד יותר. אבל כשבאים לכאן, לאט לאט אני הזה נמחק. אם לא, אדם מסכן. אז הוא פשוט לא גודל. אם האישיות שלו, האינדיבידואליות שלו, לא נכנעת, כלפי הקהל, כלפי הכלל, זה, אז הוא נשאר רק עם הנקודה הזאת. מי שגודל, באמת מרגיש את עצמו שהוא נמוך מכולם, ומוכן להתקלל. מוכן להתקלל ורוצה להתקלל עם כולם. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שרצונות, חלקי נשמתו, באמת נמצאות, בתוך כל אחד ואחד מסביבו. זאת אומרת, זה אחת מהבדיקות שאדם יכול לראות על עצמו, האם באמת הוא משתפר או לא. אחריו, כאילו יש בזה אנשים שיותר קל להם להתחבר, ככה לפי האופי שלהם, הם מוכנים להתחבק עם כל אחד ואחד. יש כאלה שעד שאדם נותן יד לשני, זה מרתיע אותו, יש כל מיני, כן? אבל כאן זה רק, באמת אם אנחנו מדברים על נקודה פנימית, זה תלוי רק בהכרת השם. עד כמה שבאמת מאיר עליו אור מקיף, והוא מרגיש שאחרת הוא... לא מגיע, לא מתקרב לתכלית. כן. לכן יש אנשים מאוד חכמים שכבר עזבו אותנו או יושבים כאן, ואם לא עובדים, אין תקנה. כן.
1: בסופו של דבר אנחנו אומרים שאני מרגיש שחלקי נשמתי נמצאים מפוזרים בכל החברים שלי. איך הדבר הזה יכול להביא אותי במצב של...

0: גם כן אני בעצם, אני להפך, אני לא צריך להתבטל כנגד חלקים אחרים.
1: ביטול, ביטול כלפי חבר, אתה מרגיש, אתה מרגיש שזה דבר היחידי שיכול לעזור לך לקבל ממנו הבחנות, כלים, רצונות, תמיכה, עזרה.
0: למה?
1: למה? מתוך זה שבאור שמגיע אליך, ראית עד כמה שאתה חלש והכי גרוע ונחקי נמוך מכולם. ואתה בחוסר אונים מחפש במה להיעזר?
0: מהנחיצות שלי, מהנחיצות שלי, זאת אומרת, זה שאני מבין שאני צריך אותו בשביל להתגבר?
1: רק מתוך נחיצות עושים את זה. כל דבר צריך קודם כלי, שמהכלי הזה יבוא הנחיצות, יבוא הדחף. מה זאת אומרת, מה פתאום שאני אתחבר עם מישהו, מה פתאום שאני ארצה כל הדברים האלה? מי שבא לי לכאן פעם ראשונה, אם לדבר איתם על דברים כאלה, זה ידחה אותם. מה, רוצים כאן לעשות איזה מועדון, מה רוצים את ה... מה איזשהו קיבוץ, מה, מה, מה, מה, בשביל מה ולמה. זה רק לפי הרגשת הנחיצות, וזה בא משך שנים. זה לא פשוט. אבל אדם שמרגיש שהוא לא מתקדם, ומההגיעה שלו מתחיל להרגיש שהוא מקבל, מתחיל להבין איפה הוא נמצא, אז כבר לא בעיה. אני אגיד לך, שתזכה להיות גדול, אז אתה תרגיש כמה שכל אחד שבא עם רצון של נקודה קטנה, יכול לתת לך דרך הרצון שלו המון הבחנות חדשות, שתהיה גדול. ככה זה. נו. כן.
0: מה
1: אדם יודע שעושה הכנה נכונה, ומה היא הכנה? הכנה נכונה, אני אמרתי, אולי אפשר להגיד שהשתוקקות לגלות את הבורא כסיבה לכל מצב שלי. חיפוש אותו בכל מצב ומצב שאני נמצא, זה נקרא שאני פועל נכון. שאני באמת מכין את עצמי לקראתו. אני בזה מחייב, כאילו מחייב אותו להתגלות. והוא נותן לי קושיות, שאני בכל, למרות הקושיות, תרצה לגלות אותו. זה כמו זה שמתאפשים על ההר ושומרים, שוטרים, זורקים, והם בכל זאת רוצים לגלות את המלך ולהגיע לארמונו, כן? להיכלו. זה אותו, אותו דבר. אז רק לפי כיוון החיפוש שלי, מה אני רוצה בכל, מכל סיטואציה שאני בה נמצא.
0: אם מדד נכון זה שאם האדם עושה הכנה נכונה, מקרים לו כל פעם מצבים שהוא לא מוכן לבינתם. האם זה מדד נכון בשביל האדם שבמידה עושה הכנה נכונה כל פעם מגלים לו מלמעלה מצבים?
1: לא, אדם לא יכול להגיד, יכול להיות שאני עשיתי הכל נכון ואני גיליתי נקודת הקשר שלי עם הבורא ואני ממש מרגיש אותו שזה הוא מסובב לי את הדברים האלה והוא סובב לי את הרע הזה ושאני נמצא בחרדה ובפחד ובחוסר ביטחון ודרך זה אני מרגיש אותו ואני מחזיק בו. עכשיו, הנקודה הזאת שאני מחזיק בו, תפסתי אותו בהרגשה שלי, שזה הוא. עכשיו השאלה, למה אני רוצה לייחס בו? בגלל פחד וביטחון וחוסר ביטחון, שאז אני לא מרגיש ואני יכול בזה קצת לנוח, או שיהיה לי פחד וביטחון, אבל בעיה של, אבל הטוב שבזה שאני מחזיק בו, אז שיהיה יותר פחד וביטחון, אולי אני אחזיק בו עוד יותר. כאן זה המאבק של האדם, מה הוא רוצה בנקודת, מנקודת החיבור. ויש בזה הרבה הבחנות פנימיות. יש לך בזה מה לשאול? לא בזה. חכה, כן.
2: יש הבדל בין בירור וביקורת, ואם אנחנו כקבוצה יכולים לעשות בירור לפני שאנחנו...
1: הקבוצה יכולה לעשות ביקורת ובירור ותיקון עבור כל אחד ואחד. זה נקרא להתפלל על שלום חברו. מה זה שלום? שלום זה שלימות. חולה זה נקרא שיש לו חוסר שלימות. לא חשוב במה. זה יכול להיות מנטלי, נפשי, בריאותי, בימי, זה לא חשוב מה. זה הרי אותו דבר. מתגלה חיסרון שצריכים לתקן אותו. הקבוצה כמו גוף אחד יכולה לעבוד על שלמות, על השלמת המצב.
2: אם הוא ראו חזיק בקו ימין, אתה דיברת שאיזה בירור יכול להיות? אם עדיין אין קו ימין, במה?
1: לא אוחזים? מה זה לא אוחזים בקו ימין?
2: עדיין בכלל, קצה של קו ימין.
1: לא, לא, לא, לא. מה זה אין קצה של קו ימין? אין שמאל בלי ימין. לא נותנים לאדם קושיות אם כנגד זה הוא לא מוכן להתגבר עליהם ולאבד אותם בצורה נכונה.
2: אם נתנו זה סימן
1: שצריך... אם נתנו זה סימן שלא מכשילים מלמעלה אף פעם. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה חוק. זה, אבל או על ידי תורה או על ידי איסורים. אחישנו וביתו. אבל רק מעלים בקודש. לא יכול להיות שיתנו לאדם כישלון מן הסתם מצב שהוא נכשל וגמרנו. מזה תמיד חייב להיות, אולי לא עכשיו, אולי בעוד שנה הוא יראה איזה תועלת יש לו מזה. כן, כי אנחנו נמצאים בכל זאת בציר של הזמן פועלים. אבל ודאי שכל פעולה ופעולה מלמעלה בא כדי לקרב בלבד. זה... זה כל מה שאנחנו צריכים קודם כל לקבוע יחס לשזה ככה. לקבל את זה למעלה מהדעת, זה ככה. עכשיו, איפה זה ככה? איפה אני אחפש שזה נכון? ומתחיל לעבוד. טוב. כן, דוד.
2: אמרת בקשר לביטול האינדיבידואליות של האדם. מה זאת אומרת? זה אומר שכל דבר שיש בי, כל דבר מיוחד שיש בי, לא מיוחד, לא משנה. את כל הדברים האלה שבעצם הבורא נתן לי, ובעצם המבנה שלי, את כולי אני צריך לסרס, לחנוך, להרוג, לזכור ולהמיד, או שבעצם...
1: האדם שמגיע ללמוד, הוא מגיע ללמוד בכלל אלינו, הוא לא מגיע ללמוד, הוא מגיע, חושב שכאן הוא יכול למלות את עצמו, הנקודה שבלב מביאה אותו בשדה הזה של הכוחות, כן, מביאה את הגוף שלו, נקודה שבלב, מביאה אותו ככה, גוף הזה שישב כאן. אפילו שלא נוח לגוף, כמו שאנחנו. אבל מגיעים לכאן, כי כאן זה המקום שאנחנו יכולים כנראה למלות את הנקודה הזאת. שזה, אומנם שהיא נקודה, אבל היא הכי גבוהה מכל הרצונות, אז היא שולטת עכשיו עליי, מה לעשות? הנקודה הזאת היא מיוחדת. לכל אחד ואחד יש נקודה משלו. כל אחד ואחד הוא מחלק שונה בגופו דאדם הראשון. כן? לא. אז כל אחד ואחד מרגיש את עצמו כאישיות שאין כמוהו, וזה באמת אין כמוהו. אף אחד לא דומה לשני לפי תרכובת של התכונות, כוחות. אין. לא. מה קורה איתו אחר כך עם האדם? הוא מתחיל לגלות שחוץ מנקודה הזאת שיש לו, בכל היתר הנשמות, גופים, בוא נגיד, גופים, הוא רואה שיש שם כביכול חלק ממנו. זה עוד, אתם עוד לא מרגישים את זה. עוד כמה מכם הרגישו. ואחר כך היתר. כמה שהרגישו קצת, הם יעזרו גם כן לאחרים, אמנם שלא יודעים איך שזה קורה, אבל ככה זה קורה. אתם תתחילו להרגיש שכל אחד ואחד הוא מתחיל להיות יקר, שזה באמת אני רואה בו איזשהו חלק ממני. לא בגלל שחבר, אני סובל איתו כאן, כמו באיזה קומנדו, שאתה מבין, אנחנו יחד, מאותו הכפר, לא יודע, משהו כאן, שום דבר. אלה פשוט אני רואה בו חלק ששייך לי. וזה, אז זה מביא אותי כבר לשוויון איתו, לפחות לשוויון. כי אם יש בו חלק ממני, אז גמרנו אותו, אני מתכוון מתוך האגו שלי רק לאותו חלק, לא לאדם עצמו כאילו, רק לאותו חלק. אני מסתכל עליו, אני לא מסתכל על הצורה שלו ועל שום דבר, יש בו משהו שיקר לי, וזה מתחיל להיות כך בצורה טבעית ביותר, וזה ללא שום קשר לכל מיני דברים ששייכים לעולם הזה. אתה פשוט מפסיק לראות את האדם, אתה לא מרגיש אותו, את הגוף שלו, את הפרצוף שלו, אופי שלו, שום דבר. אתה רואה את החלק הזה ממש שנמצא בו. ואז זה מביא אותך להכנעה, כי אתה בעצם תלוי כבר באותו בו שיש בו את זה. אז מכאן בא השתוקקות להתחברות, אבל בצורה אחרת, לא בצורה שאני חייב איתו לשבת ולדבר ולאכול ומה, זה דברים חיצוניים גם כן, אבל בא כאן דחף להיות מחוברים פנימית. ואז אדם כאילו מאבד, זה מה שאמרתי, אינדיבידואליות שלו, אישיות שלו, הוא לא מאבד את זה, אבל כאילו מרגיש שהוא בעצמו מפוזר בכל הנשמות שבעולם. ואין לו מה לעשות, אלא ממש להיות איתם מחובר יחד. אחר כך הוא מתחיל להרגיש שזה לא שייך, האנשים האלה חיים בגופנית או מתים, הוא מרגיש קשר בין נשמות לנשמות, נו, ככה. אבל בזה שהוא מתחיל לראות את עצמו כנשמה כללית, אני לא הייתי אומר שהוא מאבד את האינדיבידואליות שלו בעצם. לעומת המצב הקודם שהוא כשפיץ, ודאי כן. אבל הוא בזה רוכש כלי של שכינה, אני לא יודע איך להגיד. פשוט
2: אני פשוט חשבתי שאתה התכוונת על איזושהי גאולה של אונס על עצמי.
1: לא, לא, לא, איזה אונס? זה בא בצורה טבעית שאדם בכלל ברוחניות לא קובע כלום. הוא לא יודע איזה צורה הבאה הוא צריך לקבל. אני לא הולך, עכשיו אני אעשה איזו פעולה שעל ידה אני אהיה טוב. עכשיו על ידי פעולה אחרת אני אהיה גיבור. אין דבר כזה. אנחנו כל פעם משתדלים בכל מיני דברים, לא יודע, גם כן לא יודעים את צורת ההשתדלות שלנו, ומה שמתגלה בנו מלמעלה, איך שבונים מאיתנו איזו תבנית, צורה, כן, כמו דמות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק עכשיו צריך לבנות, איזה יד או איזה רגל או איזה משהו, איזה חלק בנשמה, זה בכלל לא. אחר כך רק אנחנו מגלים מה השינויים שנעשו. טוב.
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: מה שאני התפעלתי זה העניין של ההתפתחות של האדם, איך זה קורה. שבעצם הבורא מקדם את האדם רק במידה שהוא מצד אחד משתוקק אליו, אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה לה התגברות, שהיא תלך ותגדל, אז הוא נותן לו כל מיני קושיות ואתגרים שמכנה אותם גם כן באסתר כפול, אסתר רגיל, אבל העניין הוא שבעצם האדם הוא צריך להמשיך להשתוקק, להשתוקק לראות, לגלות את הבורא, לשייך את המקור של כל אותם הקושיות שהוא מקבל, ובזה הוא מגביר, בזה הוא גדל.
5: אדם כל פעם מקבל רשימו חדש, רצון חדש, ועל פני זה הוא עושה תיקונים, ובהתאם לתיקון ככה מתלבש האור, וככה עולה ממדרגות, ממדרגה למדרגה בסולם המדרגות, מתוך שני קווים הוא מגיע לכלי תוצאה שהוא קו האמצעי. עוד מאוד יפה דיבר הרב והסביר איך האדם שמתקדם מתחיל לראות את עצמו בתוך הפנימיות של החברים, איך הוא ממש מפוזר בתוך הפנימיות של החברים, שכבר לא רואה חיצוניות אלא מרגיש את המשהו הפנימי שיש בכל אחד ואחד, וכך הוא מרגיש שהוא מחובר בעצם באופן פנימי לכל הנשמות בעולם, שכולם זה הנשמות בעולם, זה בעצם הנשמה שלו. ודווקא זה לא מאבד הפנימי, את האינדיבידואליות שלו, אלא דווקא יוצר ייחודיות גבוהה יותר.
6: טוב, אדם עובר כל הדרכים מימין לשמאל, ועד שיבין שהתקדמות בזה שיבקש עזרה. הוא מגיע להכבדה, כישלון, אכזבה. כל זה, בסופו של דבר, הוא צריך לבקש עזרה. כמו שרשום, מציון יצא תורה, וכמו מיציות יצא תורה. ואדם צריך לדעת בדיוק מה החיסרון הנכון שלו. ושזה יהיה תואם לזה מה שהבורא רוצה לתת. שנגיע להשתאבות הצורה. ובסופו של דבר עבר, אדם עובר לאיסורים, מאיסורים החיצוניים מגיע לאיסורים הפנימיים שנקראים איסורי אבא.
7: כן, כל עוד אדם חושב שהוא מסוגל להתקדם לבד, אז הוא בעצם בכוחות עצמו, אז הוא בעצם לא מוכן עדיין לקבל את העזרה. אבל האמת שהוא גם דיבר על זה שהאדם מקבל עזרה מההתחלה. הוא רק לא יודע שזאת עזרה. הוא לפעמים את זה מקבל כקשיים, או אפילו מקבל כהצלחות טובות, אבל זה גם עזרה. ודווקא האדם מגיע למצב הזה שהוא באמת מרגיש שהוא זקוק לעזרה שהוא לא יכול ולא מסוגל, אז זה המקום שהבורא יכול להועיל ולעזור.
8: כן, ורב הסביר שהנקודה שבלב אין לה צורה. אנחנו נותנים לנקודה צורה ובכל מדרגה צורה אחרת. בהתחלה אולי זה סוס, אחר כך פיל.
9: אנחנו בנויים משתי כוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן יש לנו כל הזמן עבודה בשתי קווים. האור העליון לוחץ מלמעלה כל הזמן על כל נשמה ונשמה, ומכיוון שהיא בנויה משתי כוחות מנוגדים, אז הלחץ מוביל כל פעם או לקו שמאל או לקו ימין, שתי אופני השפעה, שני מלאכים, זה מה שנקרא. וכל מה שקורה עם האדם בסביבה שלו ובכל העולם, כל מה שקורה מסביבו, הכל נועד בשביל לקרב אותו לבורא, לגלות שאין לו מלבדו ושהוא טוב ומיטיב. ובסופו של דבר הכל מוביל אותנו מצב שאנחנו חייבים לפנות לבורא, שהוא יבוא ויעזור, שרק הוא יכול לבוא ולעזור לנו, וכל

0: פעם אנחנו צריכים לבדוק את הפנייה שלנו שבאמת היא פנייה נכונה, כמו שהבורא באמת מצפה מאיתנו. הוא מכוון אותנו מלמעלה מה לבקש, ואנחנו מקבלים את עצמנו כל פעם מלמטה איך לבקש נכון, איך להגיע להשתוות צורה עם הבורא.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: כן, חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מהרב את הפתיחה לחוכמת הקבלה שהוא העביר בסדרה. אנחנו עכשיו כבר בשיעור השלישי, בחלק השלישי של השיעור, ושיעור מאוד מאוד מרתק, מכיל הרבה מאוד פרטים, תכף ניכנס אליו, אבל לפני זה יש לנו איזושהי הכנה.
1: בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קופנון ה' אומר כך, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. אנחנו רצינו לשאול שאלה לפני הכניסה לשיעור, מה זה אומר שמתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים? מה זה חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים?
0: כן, בואו ניכנס לשיעור.
1: בואו ניכנס לשיעור.
2: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, אם כבר אנחנו מדברים על שמות. אנחנו מדברים בסך הכל, תמיד אם יש לכם איזה בעיה, אתם צריכים לחזור להתחלה. התבלבלתם, יש בורא, ממנו יוצא אור, ויש בחינת שור, ישר, ומדלת, וכל השרשרת, עד המקום שהתבלבלתם. אז אנחנו מדברים בסך הכל, על המלכות, שהיא ממלאה את עצמה על ידי מסך, מילאה את עצמה קצת, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, עד התעבור נגיד, כן? נצייר את זה בצורה כזאת. שזה נקרא גלגלתא, אב, צעד, מה, בון, וזה נשאר מקום ריק. זה בעצם מה שאנחנו למדנו עכשיו. וכל המילוי הזה, זה נקרא עולם אדם קדמון. מלכות הזאת, אנחנו למדנו, אני הולך למחוק. המלכות הזאת היא בנויה מחמישה חלקים, כן? שורש א', ב', ג', ד', בחינות, או כתר חוכמה בינה סדרה ממלכות, לא חשוב איך לצייר אותה. ואיך לחנות אותה. ויש לנו כלי, מלכות, שמקבל את אור. על ידי מסע, זה לא חשוב. ויש בה חמישה חלקים. חמישה חלקים האלה זה נקרא שורש, א', ב', ג', ד'. או אנחנו יכולים לקרוא אותם, אחר כך אתם תבינו למה, אבל בינתיים נקבל את זה כעובדה. קוצו של י', י', ה' ראשונה, ו' אי תחתונה. שם, מה שכולם מכירים, י' קי ו' קי. עכשיו אנחנו נראה. יש לנו סימנים. סימן, אנחנו יודעים שיש שני סוגי אורות, שני סוגי תענוגים. תענוג שבא מהבורא, זה נקרא אור חוכמה. זה תענוג שבא מהבורא. לכן בחינה א' הראשונה היא נקראת חוכמה. תענוג שיש לנו בבחינה ב' בבינה נקרא אור חסדים. זה תענוג מזה שנותנים. אור חסדים. כדי לסמן את השני האורות האלו, אנחנו נותנים סימן לאור חוכמה יוד, סימן לאור חסדים היי. יוצא לנו שבכל פרצוף יש לנו שורש א' ב' ג' ד', או קוצו של יוד יוד ק' ו' ק', אז אם פרצוף שיש בו רק אור חוכמה בפנים, אז אני רושם אותו ככה. יוד, ה' ראשונה, ו', ה' תתאה, אני רושם את זה ככה. יוד, ה' עם יוד, ו', ה' עם יוד. אם נעשה חשבון, אתם יודעים, יוד זה 10, ו' 6 זה 4, 5 זה 10, 6, 10, 6, 5, 10, אנחנו נקבל מספר 72, שזה בגימטריה אב. לכן פרצוף חוכמה נקרא אצלנו אב. אם אנחנו ניקח אותו יוד כי וו כי, ונמלא אותה באור בחסדים, כן? אז זה יהיה יוד, היי, וו, היי, תעשו חשבון, זה יהיה 63, סג, וכן הלאה. יש לשם בספרים את הסימנים האלה. מה אני רוצה להגיד? מכאן בא בעצם גימטריה. זה נקרא גימטריה. מה זה גימטריה? יוד קי וו קי, עם אינפורמציה על המסך, זאת אומרת על האור שממלא אותם, זה נקרא גימטריה. זאת אומרת גימטריה זה סך הכל אינפורמציה על מצב הפנימי של הפרצוף, של הנשמה. איזה אורות ממלאים אותה. כי כל פרצוף, כל נשמה, מה שלא יהיה, השרת שלו, מבנה שלו, זה מיוד קי וו קי. אלה הבדל בכל אחד ואחד, זה רק אורות שנמצאים בפנים. או זה אב, או זה סאק, או זה מה, או זה בון. אחד מארבעתם יכול להיות. לא יכול להיות יותר. סך הכל, אחד מארבע מצבים. אחר כך אנחנו נלמד שיש עוד הרבה מדרגות, שבכל מדרגה ומדרגה יש אב, סאק, מה, בון, ארבע מצבים. לכן יש כל כך הרבה נשמות וכל כך הרבה פרצופים וכל כך הרבה שמות וכן הלאה. אבל בסך הכל מקור הוא מכאן שיש שלט, לכולם יש אותו דבר, יוד קי וו קי, ורק אורות בכל אחד הם שונים. אז אורות שממלאים את הפרצוף נקראים גימטריה. סך הכל אין פה שום בגדיל, שחושבים גימטריות, מתעסקים בגימטריות, אין במה להתעסק. זה סך הכל מחשבים באיזה מצב נמצא פרצוף זה או אחר. זאת אומרת, נגיד, היה לי היום 100 שקל ונכנסתי למסעדה וקניתי שם איזשהו עוף עם אורז, איזשהו בקבוק בירה, מה עוד? טעים ננה בסוף, ברור, כן? ותענוגים שקיבלתי עם ה-100 שקל ששילמתי, כל זה ביחד, בתוך הגוף שלי, שברור שאני אדם ולא איזשהו פרה או משהו, אז אני גימטרי אחרת. לא, כן? אז ביחד עם כל הדברים האלה, שהיה להם מסך 100 שקל, לתת ולקבל תענוגים בפנים, מסוימים, סך הכל המצב הזה של מילוי על ידי כוחות די התגברות, נקרא גימטריה. זהו, לא יותר. אנשים שלא מבינים חושבים שזה איזה מין מיסטיקות, אין מיסטיקות, הכל זה מאוד ריאלי, זה מדעי, ממש מאוד קרוב, כן.
3: שאלה קטנה, זה יוד, היי יוד, וו יוד?
2: היי יוד.
3: זאת אומרת, זה לא וו יוד וו שם, לא
2: קרוב. וו יוד וו.
3: וו יוד וו?
2: כן. Profit, though. כך. מסג זה וו עם א', אני מניח היום לא כל כך לריכוז. איפה? כאן. זה וו א', א' באמצע, אנחנו נלמד מה זה. נלמד, מסג למה יש כאן במקום י' ובמקום ה', מה פתאום שיש לנו עוד א'? זה סימן לצמצום ב', אחר כך נלמד מה זה, שזה בכלל, זה סימן מיוחד על סוג האורות, על שילוב האורות מיוחדים שבכלל, שבסך. נלמד. טוב, חבר'ה, תשמעו. אנחנו היום למדנו חמישה פרצופים שמלכות דאין סוף, אחרי צמצום א', על ידי המסך, מקבלת חמישה מנות של האור העליון. כל מנה ומנה שהיא מקבלת נקראת פרצוף. חמישה פרצופים יחד נקראים עולם אדם קדמון. חמישה פרצופים האלה נקראים גלגלת הפסק מבון, או כתר חוכמה בנזרה בן מלכות. בכל פרצוף יש התפשטות האור והסתלקות האור, שנקרא טעמים, התפשטות והסתלקות נקודות. אחרי שאורות נעלמים, רשימות מהתפשטות האור נקראים תגים, ורשימות מהסתלקות האורות נקראים נקודות. סך הכל, תגים, טעמים, נקודות ואותיות, זה אינפורמציה על כל האורות שנמצאים והיו. סך הכל כל האינפורמציה הזאת אחר כך מתבטאת בגימטריה, שאנחנו לוקחים את האורות, איך שהם ממלאים את הכלי, כלי אצלנו תמיד י"ק ו"ק, לא יכול להיות שלט אחר. כל הנשמות, כל הנבראים, מה שלא יהיו, איפה שלא יהיו, תמיד הם בסך הכל סקלט שלהם, שלט, כן? גוף שלהם, בלי מילוי. זה יוד קי וו קי. ומילוי, כמה שהם מתמלאים העניינים עם האורות, זה נקרא גימטריה. מידת האור שממלאה את הכלי. או גוף ביחד עם האור שממלא אותו נקרא שם. זאת אומרת, מה השם שאנחנו נותנים לפרצוף הרוחני? כמה שבורא נמצא בו, כמה שאור נמצא בתוך הכלי. ברור? לכן, מכאן מובן לנו שאם אדם משיג מדרגות רוחניות שונות, הוא כל פעם מחליף את השמות. קוראים לו כל פעם בצורה אחרת. היום זה מוישה, אחר כך זה אברהם, אחר כך זה יעקב, אחר כך זה... לא חשוב איך. למה? כי בכל רמה, בכל מדרגה, אותו כלי מקבל מסך אחר ומילוי אחר. אז יש לו שם חדש. מהו השם? למה נקרא לגלות שמות הקדושים? כן? לגלות שם של הבורא. שאדם עושה זיווג דאקה ועל ידו מכניס לתוכו אור, בתוכו הוא מגלה את הבורא, את האור הזה. הוא מרגיש אותו, זה נקרא שמגלה שם הקדוש. האדם הופך להיות שם הקדוש. הכל נמצא ומתגלה בתוך האדם, וזה אדם מסוגל להגיע. זה מה שהוא כותב במתן תורה ב... מאמר מהות חוכמת הקבלה. אולי יש כאן. יש? תודה. זה במתן תורה, בדף ס"א, הוא כותב.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, אות קס"ג. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם לשאול שאלות באתר קבלה לעם, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור.
1: כרגיל אנחנו צריכים לרכז את עצמנו ומה אנחנו עושים. כל חוכמת הקבלה היא מתבססת על העיקרון שמאור שבא מחזירו למוטב, כמו שכתוב כך, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. ותורה, הכוונה היא, זה אותו המאור שפועל על האדם, שהוא פנימיות התורה, והוא מגיע לאדם אך ורק על ידי לימוד חוכמת הקבלה, והוא שמתקן אותנו ומעלה אותנו עד דרגה האלוקית. לכן כל השנים שהיינו חייבים להיות בגלות, אסור היה לנו ללמוד חוכמת הקבלה, ומקובלים הסתירו את זה ודיברו על זה בכל מיני כאלו המילים ככה מפחידות, אפשר להשתגע, אסור וכן הלאה. וכשהגיע סוף הגלות ואנחנו נמצאים כבר, כמו שאומרים, מקובלים כבר בימות המשיח, אז נפתחה חוכמת הקבלה, מתגלה, ועכשיו חייבים אנחנו לפתוח עם כך ספר הזוהר ולהתחיל לימוד שלה, של חומת הקבלה, בתקווה שהמאור שהשפיע עלינו עקב הלימוד הוא ישנה אותנו. לכן אנחנו פועלים לפי אותו עיקרון כמו שהתורה דורשת, כמו שהבורא אמר שישנו האור המחזיר למוטב כנגד יצרה שבאדם, ואנחנו אז רוצים שזה יפעל על זה. בבקשה.
0: מאמר צדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים, אות קס"ג.
1: ודאי שגם צדיקים, גם רשעים, גם כל המעשים, הכל מדובר בעולם הפנימי של האדם, שזה נמצא בתוכו. האדם הוא עולם קטן, הבורא מדבר כלפי האדם, כל אחד מאיתנו הוא האדם שאליו מדובר בלבד, והוא כולל בתוכו כל העולם. כל מה שהוא רואה כאן בספר, זה הכל נמצא בו, בתוך הפנימיות שלו, תכונות שלו, וכך אנחנו צריכים להתייחס לטקסט. בבקשה.
0: עוד קס"ג. יש הבל אשר נעשה על הארץ. יש הבל הוא כי שלמה המלך עשה את ספר הזה ויסד אותו על שבעה הבלים, שהם זין ספירות דזרענפין, אור הרוח המכונה הבלים, אשר העולם הנוקבה עומד עליהם, שזין ספירות שלה מתקיימות מן זין ספירות חגת נהים דזרענפין, כי הנוקבה דיבור ואין דיבור בלי הבל המכה על ה' מוצאות הפה. עוד קס"ד. ואלו זין הבלים הם נקראים שבעה עמודים הסומכים את העולם הנוקבה, והם כנגד זין רקיעים, רקיע הפרסה דזרענפין, והוא כולל בתוכו זין רקיעים כנגד זין ספירות חגת נהים שבפרסה. ואלו הם וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות, וכנגדם הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, שיש כאן זין הבלים, כי הבל הבלים הם גימל, ועוד פעם הבל הבלים הם שישה, והבל שבסוף הפסוק הם שבעה. עוד קס"ה. כמו שאלו הם זין רקיעים, ויש רקיעים אחרים הדבקים בהם ומתפשטים ויוצאים מהם, שהם זין רקיעים שבנוקבה, כן יש הבלים אחרים של הנוקבה המתפשטים ויוצאים מאלו זין הבלים דזרנפין, וכולם אמר שלמה בקהלת.
1: אז זרנפין הוא משפיע לנוקבה, כמה שנוקבה מסוגלת לקבל ממנו השפעה, נוקבה פותחת את עצמה כלפי השפעת הזרנפין במידה שהנשמות פותחות אותה. יש עניין של מנולה ומפתחה, מנול ומפתח. או שאנחנו במעשים שלנו סוגרים את הנוקבה מקבלת השפע מזרמפין, ומה שיש בנוקבה, מה שהיא מקבלת מהזרמפין, זה מה שמקבלים הנשמות, שכל הנשמות הן ממש ניזונות מהנוקבה. או שאנחנו כן מסוגלים לפתוח את הנוקבה, אז היא מקבלת שפע, ושפע אז נשפח ממנה לנשמות. לכן הבלים שישנם בזרמפין הם מגיעים לנוקבה, אם יש מצד הנוקבה גם כן הבלים. הבלים שמצד הזרמפין הם כמו רקיעים שיורדים חגת נעים, שהם כך מוכנים למלות את הזרמפין, והבלים שבאים מנוקבה זה האור חוזר. הבל הבלים זה האור חוזר שעולה מהנוקבה. ולכן אומר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, כי הכל זה מתקבל רק באור החוזר, שאנחנו הנשמות מעוררים את הנוקבה לתת כלפי זרמפין את הכלי הזה שנקרא אור חוזר, ואז מה שמתקבל בה הכל נמצא אז שם. לכן הכל מתקבל רק על ידי הבל הבלים.
0: עוד קוף סמך וב, בהכתוב יש הבל היסוד שבהבלים, שיש בו סוד החוכמה שיוצא מאלו הבלים עליונים שהעולם הנוקבה עומד עליו, וכמו שכתוב נעשה על הארץ על הנוקבה. נעשה שהיסוד מתקיים בקיומו ומתחזק בתוקפו בעובדי הארץ הצדיקים.
1: הארץ ממילה רצון, מי שעובד ברצון שלו כך כדי להצדיק את הבורא, זאת אומרת שהכל מה שמשפיע משפיע הטוב, ומאיפה יודע הטוב? אם נמצא איתו בהשתוות הצורה, אין, אז מרגיש שמהבורא יוצא רק טוב, אז הוא נקרא לפי השם הזה, לפי הפעולה שלו, צדיק.
0: ובעליית מן שלהם העולים מן הארץ, וזה היסוד נתמנה להשפיע אל הארץ, וכל תוקפו וקיומו הוא בנשמות הצדיקים שנלקטו מן הארץ, שמתו טרם שחטאו, בעוד שנתנו ריח טוב, כגון חנוך, כמו שכתוב ואיננו כי לקח אותו אלוקים, שלקחו מטרם שהגיע זמנו למות והשתעשע בו, וכן שאר צדיקי העולם.
1: נו, אז ודאי שלא מדובר על החיים ומוות שלנו, הגופנית, הבהמית. לא מדובר על הבשר בכלל, חוכמת קבלה לא מדברת על זה. מדברת רק על נשמה, זאת אומרת, ההבחנות שבנשמה, העברה מדרגה לדרגה. היא כך אנחנו קוראים למצבים האלו חיים ומוות. הסתלקות האורות נקרא המוות, או שינה, או לילה, תלוי איזה סוג האור מסתלק ועד איזה רמה שמסתלק, חושך, וההפך, כשמגיע האור הזה, או לידה, או בוקר, או כן, חיים חדשים. בבקשה.
0: עוד קוף סמך זין, על שני דברים הצדיקים מסתלקים מן העולם מטרם שמגיע זמנם. א', על חטאי הדור, כי כשמתרבים רשעים בעולם, הצדיקים הנמצאים ביניהם נתפסים בעוונותיהם. ב', כאשר גלוי לפני הקדוש ברוך הוא שיחטאו אחר כך, מעביר אותם מן העולם מטרם שיגיע זמנם, כמו שכתוב, אשר יש צדיקים אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים, שמגיע עליהם הדין של מעלה כאילו עשו עבירות ומעשי הרשעים.
1: צדיקים ורשעים זה באותו אדם, פעם צדיק פעם רשע. זה פשוט, התחלופה הזאת חייבת להיות בכל אחד ואחד, כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אם הוא עושה טוב, סימן שלפני זה היה בחטא. אין אדם עומד על דבר מצווה, זאת אומרת שעושה מעשה בה על מנת להשפיע, אלא אם כן נכשל בה. מה זה נכשל בה? נגלה קודם שאין לו מסך, אין לו אור חוזר, אין לו אפשרות לעשות כוונה על מנת להשפיע. וכך כל פעם אנחנו מגיעים מגילוי הרע, מגילוי השבירה, ולכן כל פעם מגלים את הרע, כמו שכתוב בראתי יצרה, ואז מושכים את האור שמתקן אותנו, ונעשים בדרגה הזאת על פני רע הזה,

0: צדיקים, מתוקנים, ושוב מגלים רע עוד יותר גבוה, במדרגה יותר גבוהה, ושוב מתקנים, וכך עולים יותר וכן הלאה. כן.
1: עוד קוף סמכת. רבי עקיבא וחבריו נסתלקו מן העולם שנהרגו על ידי המלכות. וכי כתוב בכל התורה שיגיע לצדיקים איסורים כאלו? לא כתוב כזה. והרי אמר שלמה, אשר יש צדיקים אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים, שמגיע עליהם הדין מלמעלה, כאילו עשו עבירות ומעשים של רשעים. וכמו שכתוב, יש רשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים, שיושבים בשקט ושלום בעולם הזה, והדין לא הגיע עליהם, כאילו עשו מעשים של צדיקים.
0: זה עולם הזה ועולם הבא, זה שתי מדרגות. העולם הזה זה מצב שאדם נמצא בו, תמיד זה נקרא העולם הזה, כי הכל מדובר כלפי האדם. עולם הבא זה העולם שבא, מדרגה הבא שהאדם עולה עליה. נגיד מדרגה 120 לדרגת 121. אז 120 זה דרגת העולם הזה נקרא כלפי האדם, 121 זה העולם הבא שלו. כן? בדרגה הזאת הוא כלפי מדרגה הבא נקרא תמיד רשע. כן? כשמתגלה מדרגה הבא, האדם לא יכול לעלות אליה, הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך, עד כמה שהוא מקולקל. אז נקרא כלפי מדרגה הבא רשע. עשה תיקון, זאת אומרת, בכל זאת התבטל כלפי מדרגה הבא, משך משם האור, המחזיר למוטף, אז מגיע לדרגת הצדיק.
1: עוד קוף סמכתת. למה מגיע להם כצדיקים? או משום שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שישובו בתשובה, או שיצא מהם זרע שיהיה צדיק בעולם, כמו תרח שיצא ממנו זרע אמת אברהם, ואחז שיצא ממנו חזקיהו, וכן שאר הרשעים שבעולם. ומשום זה בצד זה ובצד זה, הן בצדיקים והן ברשעים, נעשה הבל שאמרנו, ומתחזק על הארץ כמו שאמרנו. עוד תקופיים. ויש צדיקים...
0: זאת אומרת, לא יכול להיות העולם בלי רשעים, ולא יכול להיות העולם בלי צדיקים. שני המצבים האלו הם תמיד מתחלפים ובאים בתוך האדם. כולנו מהשבירה. אם אדם לא מגלה קודם הרע, סימן שלא מתקדם בצורה הנכונה. כל מצב הוא מתחיל מגילוי השבירה. כי אנחנו כולנו תוצאות מהשבירה.
1: עוד קופיין. ויש צדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים, כמעשה של עוברי עבירה, בת עובד עבודה זרה, או מעשה אחר מאלו המעשים שהם מעשים של רשעים, ועומדים על קיומם ואינם חוטאים מפחד ריבונם, ואינם רוצים להתאמה, כמו כמה צדיקי אמת שהגיע לידיהם כמעשים האלו, והם גיבורי כוח שעשו רצונו של אדונם ולא חטאו. כמו שכתוב, הבל נעשה על הארץ ונתחזק בתוקפו.
0: יש שאלות, בבקשה. כן.
2: שואל מאור מראשון לציון על השלב שדיברנו על הסתלקות האור. הוא אומר, האור נמצא במנוחה מוחלטת, אז מה זה הסתלקות האור?
0: זה הכל מדובר כלפי הכלי, כלפי הרצון לקבל. שהתפשטות האור והסתלקות האור זה כלפי האדם. אני עכשיו נמצא באיזה חלל, כן? יש לי עכשיו משקפיים לקריאה. אני ממש כמעט ולא רואה פרצופים. לא מזהה. אני רואה, יש לפני אנשים, אבל פרצופים אני לא מזהה. כן. לא, חוץ משם שפירה, יש לו פרצוף כזה ש... אני מרגיש מרחוק, נגיד, כן? אני מרכיב משקפיים אחרות, הופה, פתאום החדר מלא אנשים, מוכרים לי והכל.

0: אומרת, הכל תלוי במקבלים. מה הגודל של המטוס, אף אחד מהם לא יכול לדעת, עד שמגיעים ומודדים ממש בפועל. אותו דבר כאן, אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, אנחנו עטופים באור אינסוף, הוא עוקב אותנו, הוא ממלא אותנו, אנחנו לא מרגישים כלום ממנו, הכל לפי השתוות הצורה, עד כמה שהתכונות שלנו הם יהיו כמו שהאור, לכן כל אחד, כמו שכתוב, כל הפוסל במומו פוסל, וכל המגלה, לפי המסך שלו מגלה, לפי כמו שכתוב כאן, הבל, לפי ההבל, שמגיע מהמסך למעלה, ואז הכל מתגלה בתוך ההבל הזה. ככה, לכן שלמה אומר שהוא היה החכם מכולם, אין שהתגלה בו מבחינת החוכמה, אז הוא הכל תלה בהבל. נו, כן.
1: עוד שאלה, מצווי מנאות אפקה, מה זה גילוי השבירה בכל מצב? השבירה היא בקשר בין הנשמות.
0: עוד הפעם?
1: מה זה גילוי השבירה בכל מצב? השבירה היא בקשר בין הנשמות.
0: כן, אבל אנחנו בכל מצב מגלים, אין יותר מה שקשר בין הנשמות. הייתה נשמה אחת ונשברה לחלקים. ואז יש לנו פשוט מצב שבור שלה, אין חוץ מזה כלום. ואנחנו מרגישים עכשיו, במקום אותה נשמה אחת, מצב השבור. המצב השבור הזה הוא נעשה מורכב מאני ואחרים, מדומם צומח וחי, מבפנים ומבחוץ, שורש נשמה גוף לבוש היכל, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, השבירה שכבר נעשתה לפני שאנחנו אפילו ירדנו לעולם הזה, עוד בעולם הניקודים, בעולם האצילות, היא בעצם קבעה כל המציאות שאנחנו, איך אנחנו בנויים ומרגישים. ולכן אנחנו שנמצאים כאן, אנחנו רק מגלים, או שאנחנו מתפתחים כמו הבהמות, מגיעים נגיד לזמננו, עכשיו אנחנו מתחילים להבין, להכיר, להרגיש, את השבירה בינינו. בינתיים במישור העולם הזה מרגישים שמשהו שבור, משהו לא בסדר. העולם עצמו נראה לנו שבור, היחסים בינינו שבורים, וכל אדם בתוכו נראה שבור. כן? זה תחילת הגילוי של אותה השבירה הרוחנית שהייתה. על ידי זה הבורא רוצה לנענע קצת את האדם, להתחיל לטפל בתיקון שלו, של עצמו, שאדם יבין שהעולם, תיקון העולם, תלוי בעצם בתיקון של האדם. ותמיד כל ההתקדמות שלנו היא בסך הכל מגילוי של אותה השבירה שבצורה הדרגתית ב-125 פעמים, מדרגות, מתגלה לנו, בנו שבירה, מתגלה ממש בנו, בתוכנו, ואנחנו בהתאם לזה נצטרך לתקן אותה, או בדרך החישנה או בדרך ביתו. זאת אומרת, או על ידי מכות, או על ידי שבעצמנו נזמין המאור המחזיר למוטף. זהו. אבל זה שמקודם צריכים לגלות את השבירה, בכל מקום ובכל צד ושאל, זה בטוח. כי אין לנו יותר מאיפה להתחיל. אנחנו כולנו יוצאי שבירה. ואנחנו רואים את זה גם כן מכל התהליך ההיסטורי, שהעולם הוא כולו בא מהמשבר, והמשבר הזה מתרחב. בסך הכל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא סתם משבר שעכשיו קורה בעולם, אלא הוא מתרחש מבריאת העולם, אלא עכשיו הוא מתחיל אפילו להיות ברור לנו, מתגלה לפנינו. וגם כן משבר שהתרחש עם עם ישראל, עם העליות והירידות שלו, עם החורבן בית המקדש ראשון ושני, זה הכל כדי להכין לנו כלים השבורים שיהיה לנו מה לתקן. כן.
1: שואל

0: יש שאלה מוושינגטון, כמה מתוך זה אנחנו צריכים להבין כדי שהאור ישנה אותנו?
1: אנחנו לא צריכים להבין הרבה, לא החכם לומד, אנחנו רק צריכים לשכנע את עצמנו שכל מה שאפשר לשנות זה רק על ידי המאור המחזיר למוטף, שאם מתגלה עכשיו השבירה, המשבר הכללי, השבירה שבכל אחד ואחד, אז אנחנו נמצאים בדור ואנחנו נמצאים בדור שכולו מיואש ממה שנעשה עד כה וממה שאיתו נעשה, כן? בחינוך, בתרבות, בחיי משפחה, במדע, בחיי האדם בכלל, בריקנות הפנימית, אז זה נקרא בראתי יצרה, ומתגלה כנגד זה התורה תבלין, שזה הספר הזוהר. ולכן אנחנו בעצם, זה מה שאנחנו מתחילים, כל הלימוד הזה זה בעצם תהליך של התיקון, המשכת האור על הכלים השבורים, שעל ידי המשכת האור אנחנו נבין יותר את השבירה. קודם כל אנחנו צריכים לגלות אותה, סיבות שלה האמיתיות, תמונה שלה האמיתית, אבל זה לא על ידי לימוד שכלי, זה רק על ידי האור המחזיר למוטף. הוא משפיע ואנחנו מתחילים לגלות בעזרתו, באורך נראה אור. בעזרתו אנחנו מתחילים לגלות באיזה מצב אנחנו נמצאים, מה בדיוק שבור. ואז אנחנו מתחילים לגלות שכל השבירה, כל הקלקול הוא ביחס שלי לאחרים, שהם חלקי הנשמה שלי, ואני צריך להתחבר איתם. ואני בעצמי לא יכול להגיע לזה. זה רק אם האור משפיע לי מהמצב המתוקן למצב המקולקל שלי, אז פער בין שני המצבים האלו זה מה שאני כבר ירגיש. ופער ביניהם זה כבר הפער ביני לבין מדרגה יותר עליונה, כי ממנה אני מקבל את האור. יש עד העולם אינסוף 125 מדרגות, אבל מספיק לי לקבל המאור ממדרגה מלמעלה ממני, כבר אני מתחיל להרגיש עד כמה שאני לא מתוקן לעומתה, ומתחיל לגלות יותר ויותר עד כמה שהיא יותר חשובה, יותר שלמה ממני, ואז כתוצאה מזה אני מגיע למצב שאני רוצה לעלות אליה, להיות כמוה, ואז האור מבצע בי את הפעולה הזאת של עלייה. כן.
0: יש שאלה מאוקראינה, האם הגילוי של הטוב והרע מתרחש בו זמנית?
1: כן ולא ולא וכן, כמו שהוא אמר עכשיו, יש צדיקים שעוברים עליהם מעשים של רשעים, ויש הפוך, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, וההפך, ומכל מיני הווריאציות שאנחנו לא מבינים בדיוק מה קורה. כל אחד גם כן, לא בפני עצמו, אנחנו הרי כולנו נמצאים במערכת קשר בינינו, ולכן אך ורק אם אנחנו נבין שהכל תלוי בקשר בינינו, שם העיקר אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. לא אף אחד מתקן את עצמו, הקשר הוא שבור, לא האדם שבור, הקשר בין בני אדם. אז זה האור שמאיר לנו, אנחנו מתחילים רק להבין, לפני זה לא יכולים לתפוס. נמשיך קצת.
2: עוד קוף עין א', ויש רשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים, כשמגיע להם מצווה אחת שהיא מעשה הצדיקים, וזוכים בה ועושים אותה. כמו שהיה ליסטים רוצח יהודי, נמצא בהרים עם ליסטים עובדי עבודה זרה, וכשיהודי היה עובר שם, היה מציל אותו ושומר אותו מהם, והיה רבי עקיבא קורא עליו, יש רשעים אשר מגיע עליהם כמעשה הצדיקים.
1: הכל מדובר בתוך האדם אחד. אנחנו צריכים למצוא את הליסטים האלו והרשעים כאלו וכאלו. כן.
2: עוד קופה אין בית, וכמו אותו רשע שלילה אחד פגש באישה שהייתה הולכת לבית ביתה. רצה לאנוס אותה. אמרה לו, בבקשה ממך, תכבד את אדונך ואל תחטא עימי. עזבה ולא חטא בה. גם זה הבל, שכמו שהבל ההוא מתחזק אצל הצדיקים, שמגיע עליהם מעשה הרשעים ואינם חוטאים, אף כן מתחזק אצל הרשעים, שמגיעים עליהם מעשים של צדיקים ועושים אותם.
1: רואים מכאן עד כמה שאנחנו קשורים זה לזה, כן? תלויים זה בזה. אם איזשהו צדיק עושה מעשה טוב, גם כן בזה מחזק את הרשע. וההפך. מאיפה? כמו בגוף אחד. ברור לנו שאם אני מצליח באיזשהו דבר אחד, זה עוזר לי אחר כך לעשות פעולות המתוקנות במקום השני, ברצון השני. וכך זה גם כן בני אדם, כי אנחנו לא מרגישים, אבל אנחנו שייכים למערכת אחת וקשורים זה לזה בצורה כמו שאדם מרגיש שבו המערכות הן שייכות למערכת אחת, כך אנחנו בעצם קשורים יחד. ולכן כל אחד תלוי באחרים, במחשבות, ברצונות, במעשים, בהכל. ובוודאי שכל אחד הוא בזה, כמו שמסבירים לנו בערבות, שאנחנו תלויים זה בזה, אם אחד עושה משהו לא נכון, כי קודח חור בדופן הספינה וכולנו טובים. בבקשה.
2: קופאין גימל. עשה הקדוש ברוך הוא צדיקים ורשעים בעולם. וכמו שהוא מתכבד בעולם במעשה הצדיקים, כן הוא מתכבד ברשעים כשעושים מעשה טוב בעולם. כמו שכתוב, את הכל עשה יפה בעיתו, אוי לרשע כשעושה רעה לעצמו ומתחזק בחטאיו. עוד תקופה עין דלת. את הכל ראיתי בימי הבלי. יש צדיק עובד בצדקו ויש רשע מעריך ברעתו. כשניתנה חוכמה לשלמה, ראה הכל בזמן ששלטה הלבנה, הנוקבה, בעת שהיא במילואה, מפני ששלמה היה מקבל ממנה. יש צדיק, זהו עמוד העולם, יסוד, שהעולם עומד עליו, עובד, כמו שכתוב, הצדיק עבד, שהוא בזמן הגלות, שאין לו למי להשפיע, ונחשב כנאבד. בצדקו, הנוקבה, שנקראת צדק, משום שהיא שוכבת לאפר, אז אין לצדיק למי להשפיע, ועל כן הוא עובד בצדקו. צדק זה, כל זמן שישראל בגלות, היא עמהם בגלות, ומשום זה צדיק עובד בצדקו, כי הברכות העליונות אינן מגיעות אליו. עוד תקופה אין היי, ויש רשע מעריך ברעתו. זהו סם, שמעריך השקט והשלווה לאדום, ועושה זאת על ידי אשתו, כי הוא רע, ואשתו נקראת רעה, שהיא נחש חזק. כי אינם מקבלים שקט ושלווה, אלא משום שסם נדבק בנוקבה ההיא, והנוקבה שלו משפיע להם זה. כאין זה הוא משפיע לשאר המלאכים, שישראל אצלם בגלות, עד שהקדוש ברוך הוא יקים מאפר אותה, סוכת דוד הנופלת, שהיא הנוקבה הנופלת בזמן הגלות, כמו שכתוב, אקים את סוכת דוד הנופלת.
1: כן. אבל מכאן אנחנו צריכים גם כן להבין שאין רע אלה מאותו השורש של הבורא, ולכן גם על ידו ודווקא איתו אנחנו מתקדמים. זה כל הטבע שלנו. כן? מה?
2: אני לא מבין בקשר לצדיק ורשע, זה נראה שצדיק זה יכולת לעשות משהו מסוים ומוגדר מאוד, וגם רשע. איך רשע יכול לעשות משהו שהוא שייך לצדיק? אם הוא רשע. זאת אומרת, איך אפשר להגיד שהוא רשע? זה, ההגדרה היא לא, היא כאילו זה לא מדויק.
1: כלפי, תלוי כלפי מה אתה מדבר, רשע או צדיק.
2: לא, דיברנו על, על המשמע.
1: נגיד, מישהו חולה מאוד, ואני תלוי בו, כן? נגיד שהוא מומחה במשהו, לא יודע משהו שם, כן? אז אני בא להציל אותו. אין כאן שום מצווה ואין כלום, פשוט אני צריך להשתמש באדם הזה שיהיה בריא, אני ממש אנצל אותו עד הסוף כדי להוציא דרכו רכוש, כבוד, שליטה, אתה מבין? זהו, אני עושה דבר טוב או רע? נו? מה אתה לא... אני שואל אותך.
2: רע.
1: רע. למה רע? אני מציל את האדם. הוא הולך למות אם, לא, אם אני לא יעזור לו. זה מה שהוא אמר על הליסטים האלו, כן? שבערים. אני לוקח דוגמה מכאן בעצם. עושה דבר טוב. אני רוצה להשתמש בו על מנת לקבל, אני נשאר רשע כלפי אותו מעשה שאני עכשיו עושה עמו, אני נקרא צדיק.
2: אז מה מודדים? רשע?
1: אז מודדים הכל בצורה היחסית. כלפי המטרה וזהו. ולכן זה נקרא מלא לשמה לשמה, דרך כל מיני כאלו המקרים. כך אנחנו מתקדמים. פעם התגלה לך באיזה צורה אתה עכשיו חושב על כל אחד, אז אתה תרגיש, עד כמה שאתה חושב על עצמך שאתה עכשיו צדיק, תרגיש, אז לא כל כך. זהו. אין יותר מצדיק או רשע. שני מצבים בלבד נמצאים. אם אנחנו בחומר הרצון לקבל, חומר השבור, יש לפנינו שני אפשרויות: או לקדם את עצמנו לתיקון, או להישאר בקלקול. זהו, אין, זה כל החיים שלנו. זה שאנחנו מרגישים את החיים שלנו כאיזה מין סרט שיש לי עבודה, משפחה, אני, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שליטה, כל מיני דברים. זה הכל סרט. בפנים זה רצון לקבל, והבחנות כלפיו בדיוק קצת לתיקון, קצת לקלקול. כל הזמן רק על זה. רק על זה. כמו אתה יודע, כמו אתה יכול להתרגש מהתמונות, מהצלילים, ואיזשהו פסיכולוג יגיד לך בגלל שיש לך עצבים כאלו וכאלו, ואיזה כימאי יגיד לך שיש לך שם חילופי חומרים כאלו וכאלו. זה הכל. נו. אז, ואנחנו, והמקובלים אומרים, אז זה בגלל שיש לו רשימות וקופצות עם כך וכך, עם המסכים כאלו וכאלו. זהו. ואתה תופס את זה בצורה חיצונית כאיזושהי תמונת העולם המשתנה. לכן אם אנחנו רוצים למדוד את המצבים האלה בצורה הנכונה, אז יש לך מצב הנוכחי, מסך, רשימות, אורות פנימיים, אורות המקיפים, ומה אתה עושה כאן, ככה, כאן, כך ועכשיו. זהו, אז אתה תדע באמת. אם אתה מעביר את זה לרגשות, מי הוא צדיק ומי הוא רשע, זה הכל לא רלוונטי. רק מצבך כלפי המטרה. זהו, ואז יוצא לך שגילוי הרע, שאתה לפעמים נכנס לרע יותר גדול, זה דבר המתקדם, זה פעולה המתקדמת. כן? זהו, הפרעה הקריב בני ישראל להבינו שבשמיים. שהוא בזה שגילה את הרע שבאדם הקריב אותם, זאת אומרת דחף אותם קדימה. איך יכול להיות שפרעה דוחף קדימה למטרת הבריאה? הרי הוא צריך למשוך אחורה. כתוב הקריב. אז הוא רשע או צדיק? נו, תענה על זה לפחות.
2: צדיק.
1: צדיק. אתה מבין? כי בסופו של דבר, אם לא, היו נשארים בגלות. כן, איציק.
3: יש
1: גלעד.
3: איפה הסרט נעצר? שבירה זה גם חלק מהסרט, או ששבירה זה משהו אחר?
1: שבירה זה הייתה בשורשים שלנו בעולם הניקודים ובעולם האצילות. בעולם הניקודים הייתה שבירה בעולמות, בעולם האצילות הייתה שבירה בנשמות, בנשמת אדם הראשון. ומתוך זה הוכן קשר בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שני תכונות שישנם בבריאה. כן? שתי תכונות. כוח הבורא וכוח הנברא התחברו והתכללו יחד. שנכללו יחד, כוח המשפיע וכוח המקבל. עכשיו אפשר לברר, עכשיו אפשר לבדוק מי, מה, אם זה לעומת זה. וזה מה שנעשה.
3: לא? יש לי פה בעיה להבחין את בפעולות שלי, אם אני מצליח לעשות משהו מעבר לסרט שאני חי בו ומתרוצץ בו, או שאני מצליח לעשות משהו באמת ב... בוא נגיד ברמה יותר מחוץ לתסריט, יותר טוב מהתסריט אולי.
1: מחוץ לתסריט אתה, אתה צריך להתעמק במדע הפנימית של העניין. אתה לא, אתה לא יכול להישאר במדע החיצון הזה. לא בפסיכולוגיה ולא באיזה תרבות או משהו שם אנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים את העולם. אנחנו חושבים על העולם בצורה פסיכולוגית, סוציולוגית, פוליטיקה, כן, תרבות, חינוך, אלה ואחת צורות חיצוניות, שזה בעצם לא אומרות לנו כלום. לכן אנחנו טועים בזה. אנחנו לא יכולים בזה להבין מהעולם שום דבר. כי בעצם לא חוקי העולם אנחנו לא מבינים, ולאיזה כיוון הוא משתנה אנחנו לא מבינים. כי אם אני מסתכל, אם אני שואל את כל הפסיכולוגים, סוציולוגים, פוליטיקאים, אנשי חינוך, שם, תרבות, מישהו, משהו, הם כולם מציירים לי תמונה מה שהם מרגישים בצורה החיצונית. בצורה החיצונית זה כל אחד מתפעל ומתרשם מהמצב שלו, כלפי המטרה שהוא לא יודע בדיוק מה היא נכונה, לא נכונה, האתגרים שלו, הסטנדרטים שלו, כן? ולכן אנחנו צריכים לחוכמת הקבלה. כי שם אתה יורד, כמו במקצוע שלך, פיזיקה קוונטית, אתה יורד לחלקיקים, ושם אתה עובד עם אתה יודע ששם זה החומר, שם זה הבטוח יותר קרוב לאמת, כן? שזה פחות מכל הדברים המבולבלים שאדם מכניס מעצמו, מהפסיכולוגיה שלו, שהוא אז בכלל מאבד את הכיוון. כך עם חוכמת הקבלה, אם היינו יכולים לרדת לתוכנו, לפנימיות שלנו, ולהבין מה קורה בפנים, שעל זה יש כל מיני שכבות כמו גדלי פצלים, כן? כל מיני צורות, צורות שאנחנו תופסים בעולם שלנו וחושים שלנו, אז היינו לא טועים, היינו בודקים את עצמנו, היינו רואים למה קורה, איך קורה, על ידי איזה מעשים באמת מתקדמים, מה מועיל, מה מזיק. אבל זה אך ורק בתנאי שאדם מגיע לראייה אמיתית. אתה צריך להגיע לזה על ידי איזה קוליידר שם, או משהו שם, מייצים, מייצי חלקיקים וכו'. אנחנו צריכים להגיע לזה על ידי הראייה הפנימית שלנו, כן?
3: הקוליידר אולי נמצא בתוכי, אז אני מנסה להפעיל אותו מבפנים.
1: זה נכון, אתה צריך להגיע בקיצור לרזולוציה כל כך קטנה, מדויקת, עדינה, שאתה מתחיל להבין בכוחות שפועלים בך. זה בעצם מה שעושה המייץ, כן? שאתם מגיעים לשם, כן? אז נכון, אנחנו, זה מה שחומת הקבלה היא מאפשרת לנו. ואז אין לי בעיה. אני מבין בדיוק תחילת הבריאה ואיפה אני נמצא וסוף הבריאה, ואז אני יכול אז לראות כל פעם איך לכוון את עצמי בצורה אופטימלית לכיוון הנכון. נמשיך עוד קצת.
2: עוד תקופה ענבב, מאמר וילך איש מבית לוי. דודי ירד לגנו לערוגות הבוסן. לגנו זהו כנסת ישראל, הנוקבה, משום שהיא ערוגת הבוסן, להיותה כלולה מכל מיני בשמים וריחות של עולם הבא, בינה. בשעה שהקדוש ברוך הוא יורד לגן זה, הנוקבה, כל נשמות הצדיקים מתאתרים שם, מקבלים מוחין והערות. כולם נותנים ריח, כמו שכתוב, וריח שמנייך מכל בשמים, שהם נשמות הצדיקים המכונים בשמים.
1: שהם מעלים את הריח, הריח זה נקרא אור חוזר.
2: Mm-hmm. ועל שמם נקראת הנוקבה ארוגת הבוסם. כל אלו נשמות הצדיקים שהיו בעולם הזה, וכל אלו הנשמות העתידות לרדת לעולם הזה, כולם עומדים בגן הזה בנוקבה. עוד קופה אין זין. בגן עדן הארץ כולם עומדים בדמות וצורה שהיו נמצאים בעולם הזה, והסתר והסוד הזה נמסר לחכמים.
1: נו, ברור שלא מדובר על הגשמיות, כן? אתה עומד שם באותה צורה כמו שבעולם הזה, וסוד הזה נמצא, איזה סוד? מי לא רואה את פרצוף של עצמו או אחרים, כן? זאת אומרת, ודאי שהעולם הזה זה המדרגה איפה שהאדם נמצא, נו, זה, יש לנו הגדרות האלו, כן? כל פעם המדרגה הנוכחית היא נקראת העולם הזה.
2: הרוח היורד לבני אדם שהוא מצד הנקבה, הוא תמיד נחקק בחקיקה כחותם הזה שאותיותיו שקועות. כי ציור הגוף בעולם הזה בולט לחוץ, והרוח נחקק לפנימיותו. כשנתפשט הרוח מן הגוף ועולה לגן עדן הארץ, רוח ההוא בולט בגן עדן הארץ בצורתו ודמותו של הגוף ממש שבעולם הזה, משום שהוא תמיד כחותם.
1: כן, נו, זה כי הם מתאימים זה לזה, כמו חותם ונחתם. לא יכול להיות אחרת. כי התפרדו רק כדי שוב להתחבר, רק על ידי ההתאמה בינינו, שאנחנו לומדים איך לתאים זה את זה. זה כל החוכמה שלנו שאנחנו רוכשים. לכן נקראת חוכמת הקבלה, שאנחנו מתחילים לארגן ולקבוע ולנהל כניסת האורות באיזה צורה שהם צריכים להיכנס ולמלות את הכלים. אז אנחנו לומדים טבע האור וטבע הכלי, כי לא יודעים כלום מראש. רוחניות זה אתה לא רואה. אתה חייב להתקלל עם האור, אתה חייב להתקלל עם הכלי, אתה צריך בדיוק לקבל צורה של האור, בדיוק צורה של הכלי, ולתאים אותם שיכנס זה, זה בתוך זה. אז כתוצאה מהפעולה הזאת, מה שאנחנו רוכשים, זה נקרא חוכמת הקבלה.
2: כי אור החסדים נבחן שהוא בולט לחוץ, כי בליטה יורה שני דברים. א', שהשפע מרובה כל כך עד שבולט לחוץ, ב', שהיא חיצוניות, כי נמשך מקומת קו אמצעי היוצא על מסך דחיריק, הווק והחיצוניות. בולט לחוץ, זוהי בחינת תפארת קו אמצעי. והמלכות, להיותה נמשכת בעיקר מקו שמאל דבינה, חוכמה בלי חסדים, שאז גם החוכמה אינה יכולה להאיר, היא נבחנת שקועה וחקוקה לפנים. וגם זה מבית טעמים. א', שהיא חסרה מאור, כי שקועה אין האור יכול להאיר שם. ב', שהיא בחינת פנימיות, כי הערת החוכמה היא גר ופנימיות, אלא שאינה יכולה להאיר מסיבת חיסרון חסדים. וכשהתפארת ומלכות מתחברים, נשלמים שניהם זה מזה, כי בחינת לחוץ של בליטת התפארת מתקן בבחינת פנים של המלכות. ובחינת השקוע שבמלכות מתקנת בהחסדים שבבליטת התפארת, ונכללים שניהם מחוכמה וחסדים. קו השמאל שורשו בבינה וגילויו במלכות, ועל כן נבחנות שתיהן שקועה לפנים, ותפארת נבחן בולט לחוץ להיותו קו אמצעי וחיצוניות, ועל כן ג' עולמות ביאה שהם נמשכים מבינה ותפארת ומלכות, הם נחתמים זה מזה כבחותם, אחד שקוע ואחד בולט. עולם הבריאה הוא שקוע, והיצירה בולט, והעשייה שקוע. ועל כן נרן של צדיקים שהם נמשכים מביאה, הנפש שבעשייה היא שקועה, הרוח שביצירה בולט, הנשמה שבבריאה שקועה.
1: תראו בכמה אפשרויות אפשר לדבר, סך הכל, כלי דקבלה, כלי דהשפעה, אור דחסדים, אור דחוכמה, אלף ואחת צורות, צבעים, צלילים, אורות וכלים, כאן זה שקוע, שקוע ובולט, וכמה יש לנו בעולם שלנו, ההבחנות, מיליארדי הבחנות, כולם סך הכל משני החלקים. משני היסודות.
2: אמנם בעולם הזה הנפש והרוח של האדם המתלבשים בגופו, הערת הנפש כלולה ונכללת ברוח, הערת הנפש קלושה ונכללת ברוח, שהרוח פנימיות אדם והגוף חיצוניותו, ולפיכך הרוח שקוע כמו חותם להיותו הפנימיות, והגוף בולט להיותו החיצוניות. וכשאדם נפטר, הגוף נקבר, והנפש לא תוכל לעלות לגן עדן, אלא נשארה חופפת על הקבר סמוך לגוף.
1: נו, זה אנחנו לומדים על ידי שהאורז מזדחך מתוך הפרצוף, אז הוא נשאר עדיין בראש הפרצוף, והוא כאור מקיף עדיין נמצא סביב הפרצוף, ואחר כך כשבא הפרצוף הבא, אז אחרי פעולה השנייה כבר האור המקיף נעלם. כמו שאנחנו לומדים במסך שעולה מטבור לפה, אז יש לנו מסך שעולה יותר למעלה, יש עדיין הערה מלמטה, אור חוזר היורד, ואחר כך כשעולה למדרגה יותר עליונה, אז אחרי ג' טווחים, מה שנקרא, מהרמה הג' כבר אין שום תופעה למטה. זה נקרא שהנפש לגמרי יוצאת מהגוף. ונפטר, הכוונה היא שנפטר מהמילוי, בגלל שהזדחך המסך.
2: והרוח עולה לגן עדן הארץ, ששם יש גם כן ג' מדרגות, בינה, תפארת ומלכות. והרוח מתלבש שם במדרגתו, שהוא במדרגת תפארת אשר שם, הנקרא אוויר של גן עדן. ולפיכך חוזר הרוח להיות בולט, כמו האוויר שבגן עדן, התפארת. הרוח המלובש בגופו של אדם בעולם הזה, שקועה לפנים כאותיות השקועות שבחותם, משום שהיא פנימיות הגוף הבולט לחוץ, להיותו בחינת חיצוניות, ועל כן אין בו אלא רק אור וק. הרוח, פנימיות הגוף, שקוע, יש בו חוכמה, אבל אינה מאירה. כשנתפשט הרוח מן הגוף ועולה לגן עדן הארץ, רוח ההוא בולט בגן עדן הארץ, כי שם עולה לבחינת הרוח שבגן עדן הארץ, התפארת אשר שם, שהיא חיצוניות בגן עדן, ועל כן נעשה בולט כמוהו. הרוחות עולים שמה, יש להם אותה הצורה כמו הגוף בעולם הזה, שבולט לחוץ, ועל כן בגוף שהוא בולט, נעשה הוא שקוע, להיותו פנימיות, פנימיותו. ובגן עדן, שנעשה לחיצוניות, חזר להיות בולט.
1: זה דבר פשוט. נו, איך להגיד, באיזה דוגמה אפשר, נו נגיד, אני לא יודע, תעזרו לי למצוא, תעזרו לי למצוא איזה דוגמאות. נו נגיד, אנחנו לוקחים בצק, מעבירים אותו דרך איזה, כמו שילדים עושים איזה צורות. אז אם זה נגיד דרך איזה צורה של כוכב, אז יוצא בצק ככה, כן, בצורת כוכב. אם זה עגול, יוצא בצק אדום, עגול. אם זה מרובע, יכול להיות שיצא מרובע, כן? זאת אומרת, האור שהיה בתוך הכלי, וכלי קיבל אותו, הוא קיבל אותו באור חוזר. לכן האור נגלה. וכבר האור הזה, הוא הולך עם אותה צורה של הגוף שקיבל אותו, ומלובש באור חוזר שלו, אפילו שמסתלק מהגוף. יש לו כבר רשימו מהגוף שהוא היה בו, והוא כבר אור מיוחד. הוא לא חוזר להיות סתם האור מופשט שעוד לא התקבל בגוף, כי גוף קיבל אותו, גוף כבר תיקן את עצמו, כדי איך להגיד? הוא כבר תיקן את עצמו שהוא בבחינה הזאת כבר מתוקן, והולך עכשיו לתקן את עצמו בצורות יותר מתקדמות. אז האור כבר היה בגוף, והכלי גם כן כבר תיקן את עצמו, גמרנו. הם כבר נמצאים זה מול זה, כבר היינו בזה, כאילו הצורה הקודמת בכלל לא נעלמת, זה רק כלפי מצב הנוכחי, ומתקדמים הלאה לצורות הבאות. אז בשביל מה אנחנו צריכים לדבר על האורות שהיו קודם? כן? האורות שהיו קודם הם עוזרים לצורות המתקדמות. כי אור שהיה קודם הוא גם כן מתלבש בכלים המתקדמים ועוזר להם במצבים הבאים. כמו שנגיד אנחנו, מתוך זה שהשגתי משהו, ראיתי, הבנתי, אז זה עוזר לי במדרגה הבאה. אמנם שמדרגה הבאה היא לגמרי משהו אחר, אבל אותו האור, אותה החוכמה נגיד, שהתלבשה בכלים שלי, היא גם כן עוזרת לי לאחר כך. אז ודאי שכל מצב ומצב הוא נשאר בפני עצמו. אין עדר ברוחניות. על זה בכלל לא מדברים. וכל מצב שנעלם, הוא משאיר גם כן בדרך זיכוחו כל מיני צורות, שהצורות האלה הן גם כן נוזרות זה לזה. אנחנו לומדים שזה כל הטנטה כך היא נבנית. וההשוואה, בירור וחיבור, מה שאנחנו עושים בין כל הצורות האלו, הם מה שמביאים לנו את החוכמה. בין צורה לצורה. עוד נדבר על זה, בינתיים אנחנו מסיימים את השיעור. בשיר, כרגיל, הנה מתנתיים שבת אחים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חזל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן, דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה, כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים, כי
כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו, שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות. כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם, על שזיכה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר, הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין, כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו, אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח, כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד,
בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת להבורא עבור זה. לכן, כפי שכלו הפשוט, לפי מה שמאמין בגדלות השם, ושיש לו זכייה גדולה שיכול לעשות רצון השם, בגלל זה אומר הברכה, ברוך אתה השם, היינו שמברך להשם, ונותן לו תודה רבה עבור שזיקה אותו, ונותן לו מה שלא נתן לאנשים אחרים. וכמו כן, כשמברך על ברכת הנהנין, גם כן נותן תודה להשם במה שזיקה אותו, שיאמין שהשם המציאו את ההנאות שיוכלו בני אדם להנות. מה שאין כן, שאר אנשים אין להם השכל הזה, שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן אומר האדם בברכת י"ח ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום, אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר פעם, שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר, חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים, יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת, שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלטטה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת, שאומרים לו שיש צדיקים מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות, אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף.

כנ"ל, ועל המעשה נאמר, לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך. זהו שייך רק ליחידי סגולה. וממילא אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות, היינו הסיבות שמחייבו לקיים תורה ומצוות, הוא יודע מה שמסרו לו מטעם החינוך, שבאופן כללי יהיה לעולם הזה וכמו כן עולם הבא תמורת עבודתו בשמירת התורה ומצוות. וזה נקרא קו אחד ולא קו ימין, כי עדיין אין כאן בחינת שמאל, שנאמר שהקו הזה נקרא ימין, כי אין ימין בלי שמאל. ועל דרך הזה אין שום סכנה שיובדו לו החיים רוחניים דקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה, ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה, שזו דרך בטוחה, שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש, מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש, אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו, אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות. זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת

0: שלום לכולם חברים, אני ודניאל, הכנו לכם את ההכנה בנושא תפילה. אנחנו יודעים שבדרך שלנו הרוחנית, חוץ מתפילה, אין לנו כל כך הרבה אמצעים. זה הדבר שאנחנו צריכים להגיע אליו, תפילה מעומק הלב, בקשה ש... יעזור לנו להתחבר, להתאחד, ושישנה לנו את התוכנה שנולדנו איתה מלכתחילה. אז נקרא עכשיו קטע מקור של נועם אלימלך.
1: האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נהנה מהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. וזהו שאמרו ישראל, ערבים זה לזה, פירושו ערבים, לשון מתיקות, מפני שממתיקין זה לזה בתפילתם שמתפללין, כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. ועיקר התפילה היא במחשבה, מפני שבמחשבה יכול בנקל להתקבל

0: בילתו.
1: נקרא שוב. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נהנה במהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. וזהו שאמרו ישראל ערבים זה לזה, פירוש ערבין לשון מתיקות, מפני שממתיקין זה לזה בתפילתם שמתפללין, כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. ועיקר התפילה היא במחשבה, מפני שבמחשבה יכול בנקל להתקבל תפילתו.
0: שאלה לסדנה פעילה. איך נגיע לתפילה נכונה כדי לחייב את הבורא לענות לנו? איך נגיע לתפילה נכונה כדי לחייב את הבורא לענות לנו? סדנה פעילה.
2: איך נגיע לתפילה נכונה כדי לחייב את הבורא לענות לנו? אני חושב שבעיקר הכוונה, כשאנחנו מתפללים אנחנו בעצם מפלילים את עצמנו מול הבורא, ואם אנחנו מתכוונים לבקשה מול הבורא בהפללה שלנו, ככה הוא יהיה בעצם מחויב לענות לנו.
3: לחיים אחי. איך נגיע לתפילה נכונה כדי לחייב את הבורא לענות לנו? אם אני עכשיו בסדנה, אשתדל להקשיב, מכוון את כל הכוח שלי להקשיב לחברים, לנסות להתחבר לחיסרון שלהם, ולא להיות בתוך עצמי, שם התפילה, שם אני מדייק את התפילה לבורא.
4: וכדי לא להיות בתוך עצמי, אני צריך להרגיש את החברים שלי. וכאן העבודה האמיתית.
5: התפילה עבור החברים, זה אוטומטית, זה כבר חיסרון יותר גדול. כי אני תמיד עובד בעשירייה, אני עובד בתוך קבוצה, ומה שאני רוצה בשבילם הוא הרבה יותר ממה שאני רוצה לעצמי. ואני נהנה קודם אם אני מתפלל בשבילם.
6: תפילה שלא קשורה עליי, שקשורה לאחרים, לחברים, לעולם, מה שלא יהיה, ושהלב שלי והראש שלי חושבים אותו דבר. לחיים.
0: כמו שהיה בשיעור בוקר בשישי, דיברנו על שאנחנו חלק ממערכת, אנחנו חלק קטן ממערכת גדולה, ו... כשאנחנו מתפללים למען החברים, למען המערכת, אנחנו יוצאים מהרצון לקבל שלנו, והבורא יקשיב לתפילה שמחוץ לרצון לקבל.
1: אני זוכר שפעם רב סיפר שהם הלכו, שהוא הלך עם הרבש להתפלל באיזה מקום, אז, והם נסו רחוק, אז, ורבש נכנס ל-30 שניות וסיים, כאילו, אז שאלו אותו, למה הגעת מרח? ב-30 שניות. אז הוא אמר, אני באתי, אני יודע מה לבקש. אז אין פה יותר. אז פשוט צריך לדעת מה לבקש, כדי שהבורא יענה.
7: אם אני אתפלל לאהוב את הזולת, אז כנראה שהתפילה תענה.
2: נוסיף שבבקשות ובתפילות שלנו, אנחנו ממש... רואים את זה, על החברים שלנו, בחברים שלנו, את הדרך תשובה של הבורא אלינו. צריך לשים לב לזה.
3: לחיים. אבנר, אני אתן לך להמשיך.
4: טוב, אני לא יודע מה להגיד, אז בוא נכוון לחברים.
5: לחיים, אנחנו פה יושבים בשולחן, קבוצת מיקוד, המיקוד שהיא באה לעשות זה אחד לשני, ואני מתקלל בכל התפילות ששמעתי פה, ועם זה אני רוצה להיכנס לשיעור.
6: לחיים, אם להוסיף, אני נזכר במאמר הערבות, שכל אחד ערב לשני, ברוחניות. וברגע שאני מרגיש שהסירייה או החברים שלי עושים את זה, אז אני פנוי רק לבקש לאחרים, כי אני יודע שמישהו דואג לי. וככה הלאה. לחיים.
1: סדנה שקטה, נבקש מהבורא שיכוון אותנו לתפילה שלמה. שוב, נבקש מהבורא שיכוון אותנו לתפילה שלמה. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת הלומדים שלנו, אנחנו שוב נפגשים וכל כך שמחים להיפגש. המפגש הזה מורגש כמפגש חגיגי. מי שנמצא איתנו במערכת הערבות, יש לנו גם בזום, רוני, יש שם? תנו לו מיקרופון רגע, תכף היא תגיד. ומי שמגיע לכאן אלינו פיזית, אנחנו ככה תמיד נפגשים לפני מינגלינג, קצת עם האוכל, והוא איתי דאג לנו הפעם לאוכל יותר על רמה, על בסיס חלבונים ולא רק פחממות, מה שנקרא. ההנחה היא שאנשים מגיעים מיום עבודה ובטח רצו, התרוצצו כל היום, עשו מאמץ כדי להגיע, ולכן אנחנו מפרגנים. ואנחנו מתחילים היום מאמר חדש. את המאמר הראשון התחלנו כשהגיע המחזור הקודם והצטרף אלינו. עכשיו אנחנו מתחילים מאמר חדש, וכדרכנו מאמרי בעל הסולם, כי הם המאמרים הבסיסיים שלנו בלימוד החוכמה. ובין היתר אנחנו רוצים לתת גם את המאמרים וגם את הרוח שלנו, גם את הערכים שלנו בלימוד, אם זה הסדנאות, אם זה כל מה שקורה מסביב. ביום שישי, בעוד לא השבוע, בעוד שבוע, שבועיים, אנחנו נערוך כאן יום איחוד מיוחד, נזמין את כולכם, כל מי שנמצא פה, כל מי שנמצא במערכת הערבות כמובן, וגם את קהילת האסיריות שלנו, וגם את מי שנמצא בקורס אסיריות, זה הרבה פעמים חופף, נזמין את כולם להגיע ליום איחוד מאוד מאוד מיוחד שיהיה פה ביום שישי, ועל זה אנחנו נדבר לקראת סיום המפגש שלנו היום. רק בשקשה קטנה, רגע רוני, תכף, כן, תגידי, מי נמצא בזום?
1: כן, אז נמצאים איתנו קבוצה גדולה מראשון לציון, ועוד חברים יקרים מקהילת הלומדים, שגם יכולים, הנה, עושים לכם שלום, קבוצת ראשון לציון היקרה.
0: שלום, קבוצת ראשון לציון. רגע, ראו אותם קודם, איפה עכשיו? עוד פעם? או, יופי. יופי, שלום לכם. אז אנחנו, עוד הערה קטנה, כי ראינו ככה בהכנה לשיעור, שגם הכנה נפלאה, ותודה לחברים שעשו לנו את ההכנה. יש לנו לפעמים הרגלים מהקהילה שלנו, מהלימוד שלנו, ויש לנו גם כל מיני דברים שאנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לעולם הפיזי. אז חלקנו אולי רגילים להיות בווירטואלי ומגיעים לפה פעם ב, אז דבר אחד, כשאנחנו יושבים פה סביב השולחנות, מאוד חשוב להתחשב גם באלה שנמצאים בשולחנות לידינו. למשל, לדוגמה, יש הרבה דוגמאות. אם אני מדבר בקול רם מאוד, אני אשתדל להנמיך קצת, כדי שמי שבמעגל שלי ישמע אותי, ושאני לא אפריע לאלה שיושבים לידי, במעגל לידי. או אם אנחנו עושים סבב נאמר, ואורן אומר משהו, אז זה לא אומר לחיים, אחרי שאורן דיבר, כי הלחיים הזה יכול להקפיץ את מי שבמעגל לידי, כשהוא בדיוק קשוב למישהו אחר. יש משהו מאוד מאוד חשוב באינטימיות שלנו. כל מעגל כאן שיושב, גם אם זה לא הסירייה האורגנית שלנו, גם אם אין לנו הסירייה עדיין, כל מעגל שיושב ביחד זה מקום לגילוי הבורא, לא פחות מזה. זאת הזדמנות. כשאנחנו נפגשים בינינו ועושים סדנה, עושים חשיבה משותפת, כל אחד מדבר, זה ממש מקום לגילוי הבורא. אז צריך לעזור גם לאלה של ידינו שזה יהיה המוקד. בסדר? זה מין דגש קטנצ'יק. ניגש למאמר, אורן? כן? אז יש לנו מאמר שנקרא מהות הדת ומטרתה. בעל הסולם, אתם יודעים שהוא כתב לנו גם, שהוא בא לכאן לשבור את מחיצת הברזל המצויה בין עם ישראל לבין חוכמת הקבלה מזה כ-2,000 שנה. וכדי לשבור את המחיצה הזאת, הוא זקוק הרבה פעמים להסביר מחדש מושגי יסוד בחוכמה. הרבה מושגים שאנחנו משתמשים בהם בחיי היומיום, הם לא בדיוק אותם מושגים שהמקובלים התכוונו אליהם כשהם טבעו אותם, כשהם קבעו אותם. מושגים כמו נשמה, אלוקות, מה זה אלוקות בכלל, דת, מהי דת? אנחנו באים כבר טעונים עם כל מה שהטעינו אותנו מילדות לגבי השפה הזאת. אני הרבה פעמים אמרתי לחברים שלי שעלו מברית המועצות לשעבר, שהגיעו לפה וישר נכנסו לתוך חוכמת הקבלה, ולמדו מושגים בעברית דרך לימוד חוכמת הקבלה. אמרתי להם שאני מקנה בהם. למה? כי אין שום דבר שיושב מהעבר על המושג הזה. לנו, אנחנו צריכים הרבה מאוד להתנקות. אומרים לנו דת. ישר עולה לנו דת. אנחנו שומעים בחדשות, מלחמות, דת. לא. דת זה בכלל משהו אחר לגמרי. אומרים לנו כל מושג שהוא בעברית, שקשור במשהו לנושא, אנחנו צריכים איכשהו לנקות אותו ולשים מחדש את הערך שאליו מדברים המקובלים. על פי מה? על פי שורש עליון, נכון? למדנו. יש שורש וענף. אנחנו קוראים למשהו בשם שלו לפי הענף, אבל הכוונה של המקובלים למקור, לשורש שלו. ולכן גם בעל הסולם כאן מביא מאמר מאוד מאוד יסודי, הוא קורא לו מהות הדת ומטרתה. וכדרכו, בעל הסולם, כדי לשבור את מה שאנחנו מכירים ולבנות מחדש את התהליך, הוא תמיד מתחיל בשאלות. שאלות שהן כביכול טריוויאליות, פשוטות. אבל אנחנו ניכנס, נצלול לתוך המאמר הזה, יש בו המון המון עומק. אנחנו, אורן ואני, כשאנחנו מתכוננים, אנחנו תמיד שומעים הדרכה והסבר של הרב לייטמן על הנושא, וכל פעם אנחנו שומעים אותו מחדש, וכל פעם מבינים וקולטים כמה עומק יש גם במאמר וגם במה שהרב שלנו נותן לנו. תמיד שומעים רק חלק ממה שהם מסוגלים לשמוע ממנו, אף פעם לא את הכל. למה? רב הוא מדרגה יותר גבוהה מאיתנו. אז הוא תמיד נשאר במקום שבו אנחנו יכולים קצת להבין ממנו. אבל ששומעים פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו תמיד עוד קצת מקבלים מהדבר הזה. אז בואו נשתדל עכשיו שנקרא ביחד במעגלים כאן ובעשיריות, להתחבר לכותב. להתחבר למקום שממנו הוא כותב. להשתדל להרגיש את המאמר ולא רק להכניס לשכל את המושגים. גם אם לא נזכור כלום בסוף הקריאה הראשונה, יש לנו אחר כך הסברים ושיחות ושאלות ותשובות ועוד קליפים של הרב על זה, אנחנו נצלול, אין לנו, לא ממהרים לשום מקום. אנחנו רוצים להתחבר למקובל כדי להגיע לדרגתו. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נקרא בעשיריות או כאן במעגל, במעגלים שנמצאים באולם, את המאמר לפי הסדר, לפי סדנה, כן? כנגד כיוון השעון, אחד קורא אחרי השני, כל אחד פסקה קטנה, כולם מקשיבים. אנחנו נקרא את הפסקה הראשונה, זה נקרא, נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 398, המאמר. גם מי שבבית יכול לפתוח ספר, אם לא זה נמצא בחומרי המקור, אם מי שאין ספר בחומרי המקור. במערכת הערבות תמיד יש גם מקור, אתם יכולים לראות שם למטה. מאמר מהות הדת ומטרתה, עמוד 398, ואנחנו נקרא מתחילת המאמר עד הכותרת הראשונה, שנקראת טוב המוחלט, עד לשם. את כל הפסקה הזאת, את כל הקטע הזה, פחות או יותר כל טור א' בעמוד 398, הטור הימני. לצורך העניין יש לנו 4 דקות, ואם יוותר לנו זמן, אנחנו פשוט ממשיכים לפי הסבב, כל אחד אומר את התובנות שלו מתוך מה שקראנו. בסדר? יש שאלות? אז בואו ניגש לזה, 4 דקות.
2: כאן אני רוצה להשיב על ג' שאלות. האחת, מהותה של הדת, מהו? השנייה, אם מטרתה מקווה בעולם הזה, או לעולם הבא דווקא?
3: השלישית, אם מטרתה עומדת לטובת הבורא, או לטובת הבריות, ובהשקפה הראשונה, יתפלא כל מאין בדבריי, ולא יבין את ג' השאלות הללו, שהצבתי לי לנושא למאמר הזה.
4: א', שהרי זיל קרי בי רב הוא, ומי הוא שאינו יודע מהו דת. ב', ומכל שכן, השכר והעונש שלה, המקווה וצפוי, בעיקר לעולם הבא.
5: ואין צריך לומר, השאלה ג' שהכל יודעים שהוא לטובת הבריות, לנחותם, לטובה ולאושר. וכי יש מה להוסיף על זה, ובאמת, אין לי מה להוסיף כלום.
4: אולם, מתוך שיודעים את ג' ידיעות הללו, ושגורה כל כך בפיהם מגרסת דין קטה על ברויים, עד שלא נמצא להם שום מוספה וברור דברים במשך כל חייהם, הרי זה מורה על אי הידיעה בדברים הנשגבים האלה.
6: ובהכרח שהמה כל עיקרי היסוד, אשר כל המסע של בניין הדתי בנוי ונשען עליו. ואם כן, הגידו לי, איך זה אפשר אשר נער קטן, כבן י"ב או י"ד שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו, לחלקל היטב ולהבין ג' ידיעות דקי העיון האלה.
7: מכל שכן, באופן מספיק כזה, שלא יצטרך לו עוד להוסיף עליו דעת ושכל, במשך כל ימי חייו. אכן, כאן הדבר קבור, כי הנחת הגמרא הזאת הביא לכל קלות הדעת במסקנות הפראיות שמלאות אוויר עולמנו בדורנו זה, והביא אותנו ליד מצב אשר הדור השני כמעט נשמת כולו מתחת ידינו. נעשה פעם שנייה, כן?
2: נקרא מאמר.
8: הוא מתחיל פה בעצם בשאלות, כאילו שכולם כביכול יודעים, ואז הוא אומר, מה, איך זה יכול להיות ש... אפילו נער קטן כבר יודע את הכל, והוא כאילו יודע את הכל ואין לו מה להוסיף, זה משהו פה לא הגיוני.
2: כן, בא לסולם, בא לבאר פה דברים בסיסיים ויסודיים, לפני שהוא מרחיב אחר כך.
3: אין לי יותר מדי מה להוסיף. חכה להסבר.
4: אני בדיוק כמוך, אחי. אין לי מושג מה קראנו, חוץ מהשאלות. השתדלתי.
5: כן, רצף מילים.
9: טוב, אהובים, כל הכבוד שהצלחתם לקרוא את בעל הסולם. עכשיו שקראתם והקשבנו לכם, אז הרגשנו עד כמה המוח שלנו לא רגיל לכזאת שפה, לכזה הילוך מחשבה. וכאילו המילים הם בעברית, האותיות זה א' ב', אבל כאילו אני צריך איזה, לא יודע, איזה משהו שיקלף אותי הרבה הרבה הרבה הרבה מהרבה קליפות כאלה במוח ובלב, כדי בכלל לפתוח את עצמי, לקלוט מה המתנה הזאת לחיים שבא לסולם ארז לי פה, במאמר מהות הדת ומטרתה. אז זה בסדר שאתם ככה מרגישים, כולנו באותה סירה, אין פה משהו לא בסדר, הכל טוב, אתם נורמלים, זה קודם כל. ודבר שני, גם הרגשתי שגמרתם את הסיבוב הראשון והתחלתם לסכם את עיקרי הדברים, לפעמים קורה שאנחנו קוראים משהו ואנחנו מרגישים בסירייה, בקבוצה, בשולחן שקראנו שאין לנו מושג מה היה פה. מה עושים? קוראים עוד פעם. ונגיד, עכשיו אני סתם אומר ככה בינינו, נגיד שגם בפעם השנייה אין לנו מושג מה היה פה. קוראים עוד פעם. הרב הרבה פעמים מספר, את זה קראתי 100 פעם. יש נוסחה של המקובלים שאומרת, אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים ל-101. למה? כי המקובלים במילים שלהם, כמו שלמדנו במאמר הקודם, מהותה של חוכמת הקבלה, קושרים שורשים עליונים עם מילים, ענפים מהעולם שלנו. וכאילו כותבים מאמר שכאילו אם אני אכניס אותו לצ'אט GPT, הוא יחיד, יוכל לתרגם לי לשפה קלה מה כתוב פה. אבל זה לא מה שיש פה. יש פה קשר עד עולם אינסוף. ממש ככה. מאיפה שאני נמצא היום עד עולם אינסוף, יש פה קשר. ואני צריך לאט לאט לפתוח את הלב שלי, את התשוקה הכי פנימית בתוכי, שמתוכה מצאתי את עצמי פה בבני ברוך, מול הרב, החברים, הרבש ובעל הסולם. התשוקה הפשוטה, הכי טבעית, לגלות את המטרה של הקיום שלי, את התכלית של כל רגע בחיים שלי, של כל מה שקרה, שקורה ויקרה לי. את כל הדברים האלה הכי הכי הכי אישיים שלי, אני צריך לשים פה מולו, ולתת לו לפעול בתוכי, ממש ככה. להטביע בי כמו, כחומר ביד היוצר, להטביע בי צורות של השפעה ואהבה, תכונות שאין בי עכשיו, שאין בי מטבע הבריאה. אז לא נשכח שזאת מטרת הלימוד, טוב? יופי. ועם ההכנה הזאת והכוונה הזאת, נחזור ככה, לאט לאט על המילים, תכף נלך לביורים של הרב שבכלל יעיף אותנו, אבל קודם נבין מה כתוב פה. מהות הדת ומטרתה, זה דרך אגב, אחד מהמאמרים, מקובץ המאמרים שבעל הסולם פרסם בארץ בשנות ה-30. מאמר השלום שלמדנו, גם מתוך זה מאמר מתן תורה, ערבות וגם מהות הדת ומטרתה. זה חלק מסדרת מאמרים שהוא הוציא לאור בחוברות כאלה, קונטרסים, הוא הספיק להוציא 3 חוברות, עד שאנשים שהתנגדו לפועלו עצרו את פרסום החוברות האלה, הוא כותב שהוא תכנן להוציא 50 חוברות כאלה, שיעשו לנו סדר במוח ובלב של האומה הישראלית, שיסבירו לנו איפה אנחנו חיים, מהי נשמת היהדות, מהי מטרת הקיום. אז זה אחד המאמרים, מהות הדת ומטרתה, אומר בעל הסולם. כאן, אני רוצה להשיב על ג' שאלות, 3 שאלות. האחת, מהותה של הדת מהו? אתם זוכרים במאמר הקודם, מהותה של חוכמת הקבלה? באותו סגנון הוא פתח. מהותה של חוכמת הקבלה, מהי? כולם מכירים את השם הזה, חוכמת הקבלה, מבין כולם יש כאלה שחושבים שהם אפילו יודעים במה מדובר, אבל מעטים הם מה שיודעים זאת, כך הוא פתח את המאמר הקודם. מהותה של הדת, מהו? כל אחד מאיתנו נולד בבית מסוים, במשפחה מסוימת, בגן ילדים, בבית ספר, קיבל חינוך מסוים. מתוכם, כמו שאמר גלעד, יש לנו תפיסה. מה זה דת? מה מהותה? אבל האם זה מה שזה? לא יודע. הוא שם סימן שאלה, על כל דבר סימן שאלה. שום דבר לא מובן מאליו. מהותה של הדת מהו? שאלה שנייה, אם מטרתה של הדת מקווה בעולם הזה, שזה משהו שהאדם צריך להגיע אליו בעולם הזה, הדת כנראה היא אמצעי להביא אותנו למשהו שיכול להיות מושג בעולם הזה, או שאולי לעולם הבא דווקא. נכון? המושג הזה, העולם הבא, זה מושג מעולם הדת. לא כותבים עליו בעיתון או בספרים או מדעים שמסבירים לי מה קורה כאן בעולם הזה. רק בעולם הדתי מדברים על המושג הזה, עולם הבא. ויש הרבה משפטים שאולי חלקנו יודעים לצטט, שאומרים כמו למשל, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא. אני במקרה גדלתי בבית דתי, למדתי בישיבה תיכונית, זאת אומרת אני בא מהצד הזה של העם ש... מתוך הדת צמח. אז לי השאלות האלה נראות כאילו טריוויאליות. השלישית, אם מטרתה של הדת עומדת לטובת הבורא או לטובת הבריות? כאן כבר הוא מתחיל קצת לערער, לערער אותי. לטובת הבורא, לטובת הבריאות, אף פעם לא חשבתי על זה ככה. שלוש שאלות, על כל שאלה כזאת אפשר לעצור ולחשוב כל החיים. הוא ממשיך, ובהשקפה הראשונה יתפלא כל מעיין בדבריי. מי שיתעמק בדברים שלי, אומר בעל הסולם, בהשקפה הראשונה הוא בכלל לא יבין את ג' השאלות הללו שהצבתי לי לנושא למאמר הזה. למה צריך לכתוב על זה מאמר? הרי השאלות יחסית פשוטות והתשובות יחסית ידועות. א', שהרי זיל קרי בי רב הוא, זאת אומרת כל תלמיד מתחיל, מי הוא שאינו יודע מה הוא דת? כולם יודעים מה זה דת, בין אם הם מתחברים אליה ובין אם הם סולדים ממנה. אין להם בעיה של להבין מה זה ולקבוע יחס אליו. ישראלים אנחנו, כמו שאמר גלעד. ב', ומכל שכן, השכר והעונש שלה, של הדת המקווה וצפוי בעיקר לעולם הבא. ואז אנחנו נחלקים לכאלה שמאמינים, כי כך התביעו בהם תבניות השיבה שיש עולם הבא, וכאלה שמאמינים, כי כך התביעו בהם תבניות השיבה שאין עולם הבא. בין כך ובין כך, יש לנו איזה התייחסות לזה. אז מי ש... מתחבר לעניין הזה של דעת ולשכר ועונש שמקווה וצפוי, הוא יודע שהוא בעיקר צפוי לעולם הבא. ואין צריך לומר השאלה השלישית, שהכל יודעים שהוא לטובת הבריות. הדעת היא לטובת הבריות. לנחותם לטובה ולאושר. היא מראה לנו, מנחה אותנו אל הטוב ואל האושר. הרבה אנשים מכירים את המשפט הזה שאומרים, התורה היא ספר הוראות הפעלה. שמעתם? הנה, אפילו אחי דמידוף שמעת כזה משפט. וכי מה יש להוסיף על זה? ובאמת, אומר בעל הסולם, אין לי מה להוסיף כלום. אולם, אבל, מתוך שידועים את ג' ידיעות הללו, ששלושת הידיעות האלו כל כך שגורים בפיהם של מי שנמצא בענייני הדת, מגרסא דינקותא, מינקות, מגיל חינוך, כמו שזה נקרא, על בוריים, כולם יודעים את זה, זה כאילו א' ב' של ג' ד', בטח אם גדלת בחינוך דתי, עד שלא נמצא להם שום הוספה וברור דברים במשך כל חייהם. זאת אומרת, אדם גדל ולא באמת מתעמק בבירורים האלה, כי הכל מובן גלוי ידוע מראש, מלכתחילה, בתכנות הבסיסי שאתה מקבל. הרי זה מורה, דווקא זה, שלא מתעמקים בדברים האלה, הרי זה מורה על אי הידיעה בדברים הנשגבים האלה. כאן הוא כבר מתחיל לרמוז שהדברים האלה נשגבים, גבוהים, וגם אם נתעמק בהם כל החיים, אולי לא נשיג את גובהם. ובהכרח שהם הכל עיקרי היסוד, אשר כל המסע של בניין הדתי בנוי ונשען עליו. ואם כן, אם זה היסוד שאחר כך כל הבניין הדתי כבר נבנה על שלוש ההנחות הללו, ואם כן, אגידו לי, איך זה אפשר? אשר נער קטן, כבן י' ב' 12, או י' ד' שנים, בן 12, בן 14 שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו לחלקל היטב ולהבין ג' ידיעות דקי העיון כאלה. בעל הסולם ניגש אלינו ממרום גובה ההשגה שלו. ואם הוא והגדולים האחרים שחקרו את הדבר הזה שקוראים לו חיים, את טבע האדם, את טבע העולם, את מחשבת הבריאה גילו ואת איך מממשים אותה, אומר שהדברים האלה נשגבים, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר. ולי עדיין אין מושג. אני מרגיש שהוא רומז פה שיש פה איזה הדר כזה סודי, ששלוש השאלות האלה הפשוטות מכניסות אותנו לשם, ושכל החיים ניתנו לנו כדי להתעמק בהם, אבל בינתיים אין לי מושג על מה הוא מדבר. נמשיך. מכל שכן, באופן מספיק כזה שלא יצטרך לו עוד להוסיף עליו דעה והשכל במשך כל ימי חייו, אכן כאן הדבר קבור. כאן יש לנו טעות בתפיסה. כי הנחה הנמהרה הזאת, שהדברים האלה פשוטים וכל ילד יודע אותם מתחילת חייו, ואחר כך נשאר לו רק לבצע את כל מה שמשתמע מהיסודות הללו, הנחה הנמהרת הזאת הביאה לכל קלות הדעת והמסקנות הפראיות שמילאה את אוויר עולמנו בדורנו זה. אנחנו קלי דעת. יש לנו מסקנות פראיות. איזה ביטוי, ביטוי מזעזע. יש לנו מסקנות פראיות לגבי החיים ולגבי האלוקות, הכוח העליון, הנסתר, הפועל, בנו, בכל רגע. אנחנו פראים. והביא אותנו לידי מצב אשר הדור השני כמעט שנשמת כולו מתחת ידינו. בעל הסולם גדל בוורשה, עלה לארץ ב-1921, היה דיין בוורשה, הגיע לכאן, היה רב בגבעת שאול. זאת אומרת, הוא גדל ופעל בתוך הציבור החרדי מבחינה חיצונית. וכשהוא כמקובל מתבונן על האחים שלו, על הדור שלו, הוא התריע מפני השואה שבה, הסביר איך צריך להקים פה מדינה שהיא תהיה חברה שתהיה לפי אהבת הזולת כאמצעי לגילוי הבורא בינינו, ותאיר את העולם ותגאל אותו מייסוריו, הוא רואה איך הכל מתפרק סביבו. וכאן הוא מרמז לנו, איפה אנחנו נופלים בבירור של השאלות האלה, הפשוטות כביכול. נעבור לרב שלנו, גלעדי.
0: כן, קליפ מספר אחד, אנחנו נשמע מהרב את ההסבר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות ולבירורים במה שלמדנו עכשיו.
10: יש כאן בעיה גדולה אצלנו. הראשונה היא שפה, שאנחנו רגילים להשתמש במילים, במובן מסוים, במושג מסוים, במילוי מסוים של מהות המילה, מה היא מסבירה לנו, זאת אומרת, מה היא כוללת, מה התוכן שלה. נגיד דת. בעל הסולם כאן מתכוון לדת, המערכת שקושרת את האדם לכוח העליון שפועל, מפעיל, מנהל אותו, משגיח עליו, שהוא הטבע הכולל, אלוקים בגימטרי הטבע. והמערכת הקשר בין האדם לכוח העליון הזה נקרא דת. אז הוא שואל לכן, מה זה מערכת הזאת? מה מהותה? בשביל מה היא המערכת הזאת? לטובת האדם או לטובת הכוח העליון? מה המטרתה? וכן הלאה. ואז הוא רוצה בעל הסולם עכשיו להעלות אותנו מהפירוש המילים הללו העממי, האגואיסטי, כמו שאנחנו מפרשים ברצון שלנו האגואיסטי, כן? לפירוש האמיתי שלהם, כשאם היינו מגלים את הבורא, כן? איך היינו אז נותנים פירוש לכל מילה ומילה. אז מערכת הקשר בין האדם לבורא, שאדם רוצה להשתמש בקשר הזה, כדי להגיע לגילוי הבורא, זה נקרא דת, או חוכמת הקבלה, שהיא לפי הגדרתה היא, זה השיטה, שיטת גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. וכל היתר, אז תגידו לדתות, אז כלפי הדת הזה, שזה גילוי הקשר הבורא לנברא, כל היתר דתות, זה מה שהאנושות המציאה דווקא בזמן הגלות, בזמן ההסתרה, שכך היא חושבת, ללא להשיג וללא להבין, אלא כך היא חושבת שזה הכוח העליון, ושנמצא איתה בכל מיני קשרים האלו או האלו. ולכן יש המון אמונות, המון דתות, והמון כל מיני השיטות למיניהם, וגם בכל אחד מהם, מהיום למחר יש שינויים, ואף אחד לא מבין מה שקורה שם. אלא הכל זה לפי השכל האדם, ולפי מידת התפתחות השכל. פתאום הם משנים את זה כך, ופתאום כך. מסכימים עם דרווין, לא מסכימים עם דרווין. יש נשמות, אין נשמות, איזה סוג, איזה מה, איזה שכר ועונש וכן הלאה, מה שבא לו כל אחד כותב, ואם אף אחד השני לא מסכים, הוא הולך את עליו עם מלחמה, כדי להרביע עליו את ה... לשפוט עליו את הדעתו. כאילו שכלפי האלוקות זה ישנה, אם אני עכשיו במכות, יחייב אותך להאמין במה שאני מאמין. אז זה ככה, זה ממש, איך שנעשה, זה במין האנושי, זה צחוק גדול. אבל בהחלט אנחנו צריכים להבין שהמערכת הקשר בין הנברא לבורא היא מערכת שיכולה להתגלות רק למי שמגול לבורא, וכל השלבים שמתקשרים עליו ומגלים אותו ויכולים למסור את, את השיטה הזאת גם כן לאחרים, שזה חוכמת הקבלה. ואז בצורה כזאת מגיעים אנחנו לגילוי.
0: כן, אזוה, בואו נעשה סדנה. מה שמענו עכשיו בדברי הרב, שהוא חדש לנו, שלא חשבנו עליו או לא שמענו קודם? בואו ניתן לזה 5 דקות. סדנה, מה שמענו עכשיו בדברי הרב, שהוא חדש לנו, שלא חשבנו עליו קודם. בבקשה.
11: טוב, נראה לי משהו שככה התחדש לי, זה שהוא אמר צחוק גדול, מאיך שהאנושות, איך שאנחנו מתייחסים היום לדתות כאנושות, וכאילו פתאום זה נכנס לי עוד יותר עמוק, כמה זה כאילו אבסורד, כמה זה מנותק, ובכלל לא באותה מערכת, אז רק כאילו איזו הבנה כזאת שנפלה עוד יותר חזק.
6: מה שתפס אותי זה שהוא מדבר על דתות, והוא מתאר את השינויים שקרו שם, וכן מסכים עם דרווין, לא מסכים עם דרווין, זה כאילו בא לתאר את ה... כאילו את ה... בעיניי את האבסורד, שאם זה הדת היא הקשר בין הבורא לנברא, אז זה חוקים שהם מוחלטים ובלתי ניתנים לשינוי.
7: גם שאורן קרא וגם הרב נתנו לי משהו ששמעתי פה ושם, שהדת כפי שאנחנו מכירים מחוץ לקבלה זה מתחת לדת, וזה לא יודע, המילה שיוצא לי זה נורא, לא רוצה להגיד נורא, אבל נורא ש ככה אנחנו הולכים שולל אחרי הזיות, פריות, כמו שבעל הסולם אומר, לחיים.
3: טוב, מה שאתם אומרים באמת מתחבר למחשבה אחת, שכל הדתות, תיאוריות למיניהם, הם תמיד מתעסקים בענפים שבעולם הזה, ופותרים משהו מסוים, לעומת הקבלה שהיא נכנסת לשורשים הרוחניים, לחוקים של העולם, וזה האמת לעומת איזו תיאוריה מסוימת שמתעסקת במשהו מסוים.
8: אני שמעתי שהרב אומר שהדת זה היחס של האדם לבורא.
3: כן, מה שתפס אותי זה הנתק שרב מדבר עליו באנושות לחוכמה האמיתית, שממנה השתלשלו ויצאו כל הדתות.
12: חיים, אז גם שמתי לב לזה שהרב אומר שדת זה קשר בין הבורא לנברא, וכמה שזה כביכול מובן מאליו, זה כאילו דרך שהוא בואו ניסח את זה, זה כאילו מנפץ לך עוד יותר את המוח, וכאילו להבין קודם כל זה לא מובן מאליו להיות פה. והלעג, ללעג, לדתות שכביכול המציאו, שיכולים להחליף כביכול חוקים כל יום, שמתאים להם או לא מתאים להם.
13: חיים, חיים. קודם כל זה נורא מעניין לשמוע כל אחד ואחד, כי הרב הרגע דיבר ואמר הרבה מאוד דברים שמחדשים, ואני פתאום תופס את עצמי, רגע, מה הרב אמר? ואז אני פתאום שומע כל אחד ואחד מרים איזה משהו שונה, זה ענק. מה שתפס אותי הקטע של ה... כי באמת תוך כדי שאנחנו באמת מדברים על זה, מה זה דת, כאילו דת, חשבתי עצמי אני, מה זה דת? והרב אמר שהדת זה שיטה, זה פשוט השיטה, להתחבר עם ה... להגיע לדבקות עם הבורא. דת, שיטה.
5: כן, אותי כאילו גם כן, אחרי הבירורים, תפס שאומר שבעצם כל אחד בונה דת לעצמו. כאילו זה מה שהרצון לקבל שלי רוצה, וכך אני מקבל את הדת, כך אני מתייחס גם לבורא. בעצם מתוך הרצון האגואיסטי שלי.
11: גם מהסרטון וגם מהסבב, אז פתאום עוד מתחדד לי שהוא אומר הקשר לבורא, ואז אתה אומר מה זה הבורא, אם אני שם איזשהו פריט לבוש או עושה איזה מעשה, אז פתאום כאילו זה מחבר גם הקשר לבורא, וזה נהיה גם איזה משהו שכאילו ידענו, אבל פתאום מה זה הבורא בכלל, ואז זה גם נכנס.
6: וחיים, חברים.
7: אפשר להוסיף המון, כי בחיים עברתי מלהיות מאוד מאמין לאגנוסטי לגמרי, וזה. ורק בקבלה מצאתי את ה... להשאיר את הדמיון. לדמיון, האמונה באגו שלי, קצת בצד, זה קשה, אבל ננסה.
0: כן, זה הזמן אחרי שבאמת שמענו את ההתפעלויות של החברים, לשאול שאלות אם יש, כמובן גם במערכת הערבות, גם בזום, גם כאן, באולם, כל שאלה שעולה מתוך מה שלמדנו. שוב, הטקסט, המילים לא פשוטות, גם יש פה קצת טיפונת ארמית, כן, זיל קרי ברבו, ועוד כל מיני מילים כאלה ועוד, אבל אחרי ששמענו את ההסבר של הרב, בואו נעמיק בזה קצת. כן, עמית. אם אפשר לקום, שמצלמת...
14: אני לא אצליח לקרוא.
0: תקומי עם הספר ביד.
14: אפשר, אני לא יודעת שתי פעולות. רגע, יש פה, ואם כן, תגידו לי איך זה אפשר, אשר נער קטן כבן י' ב' או י' ד' שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו, לקלקל ולהבין היטב. אז כשהסברת אורן, אני לא הצלחתי לרדת ל... זה כאילו קיים כבר שם, לא?
9: כביכול, כביכול. כביכול. איך ייתכן שכבר בגיל 12 הספיק להשיג את כל מה שאפשר להשיג בבירורים האלה? ברור שאי אפשר. עצם זה שהוא חושב שאפשר, זה רק מראה עד כמה אין לאדם אחיזה בעומק הבירור. לא אומרים שהדבר הכי גרוע זה שאתה לא יודע שיש משהו שנסתר ממך. אם אתה יודע שיש משהו שנסתר, אז אתה תלך תחפש אותו. אבל אם יש משהו שאתה אפילו לא יודע, שאתה לא יודע, אז אין לך איתו שום מגע. לזה הכוונה. שאלה הבאה.
0: אומרים שרגע, שנייה רק נרחיב על זה, אומרים שאנשים... ואתם, זה גם חלק מהערכים שכדאי שנכיר בלימוד חוכמת הקבלה. כל מה שהיה ברור לי עכשיו, שהוא מאוד מאוד ברור, יכול בעוד רגע לקרוס, ואני צריך לבנות אותו מחדש. למה? לאנשים שאין להם רצון גבוה, אין להם רצון לקבל גבוה, החיים בנויים לפי שחור ולבן. יש סטיגמות. זה קל. הסטיגמות וה... תמונת המצב של תמונת ראיית האדם את החיים היא מאוד פשוטה. אז יש אלה הם כאלה ואלה הם כאלה. אז ברור לי שאם אני אראה מישהו כזה והוא אחר, פתאום זה לא יסתדר. אני אלביש עליו את מה שאני מכיר. כן? זה א', זה ב', אז זה גמרנו, נגמר. אני לא שואל על זה יותר שאלות. עכשיו אני ממשיך הלאה. אני לא רוצה להתאמץ. לא רוצה לאמץ את השכל. כמה שאדם נעשה יותר משכיל ויותר סקרן ויותר מעניין אותו לדעת מה קורה בחיים באמת, או במילים אחרות, כמה שהרצון לקבל שלו עולה, כך דברים שהוא חשב קודם שהם נכונים, הוא מבין שיכול להיות שעכשיו הם לא כל כך נכונים, ואולי קצת שונים, ואולי יש חריגים כאלה או אחרים, עד כדי שאולי אפילו הפוך לגמרי ממה שחשבתי קודם. על זה שוב, אני חושב שפעם נתתי את הדוגמה, כי הרב נתן אותה כמה פעמים, שאתה בא לבית חולים ושואל את המנקה או את מישהו שרק התחיל שם לעבוד, מה התרופה שנותנים לבן אדם, זה פשוט נותנים, תיתן לו אקמול, הכל יהיה בסדר, כן? מה המחלה שלו? זה עוד אחד כזה, אותו דבר. שואלת את הפרופסור, או זה מסובך, אני חושב ככה וחושב ככה, ואתה יודע מה? אני אפילו לא יודע. למה? איך זה יכול להיות? אתה פרופסור ואתה לא יודע, והמנקה יודעת? כי הוא כבר למד מספיק, והטיל מספיק פעמים ספק במה שידע קודם, כדי להבין שעכשיו הוא לא כל כך בטוח במה שהוא חשב קודם. לכן גם בלימוד שלנו, בעל הסולם נוטע פה כבר איזושהי נקודה. אם אתה אדם פשוט, אין לך הרבה רצון, אומרים לך, זאת דת, כזאת, כך או אחרת, נאמר, לפי אורן תיין את החינוך שהוא קיבל, אני קיבלתי חינוך בדיוק הפוך. חילוני מוחלט, לגמרי. אני זוכר שבתיכון, אולי בכיתה ת' או י', לקחו אותנו להכיר את התיכון השני, שהיה בעיר שלנו. אנחנו היינו רוגוזין, הם היו גרוס, הם היו דתיים, כן? חינוך ממלכתי דתי. עשינו אותם שיחה, רצו לקשר בין השוני. ואז שאלתי אותם, למה אתם עושים את מה שאתם עושים? כאילו, מה, כל הזה? אז אמרו לי, כי יש הוראות הפעלה. ככה, כמו מכונת כביסה, יש לך הוראות הפעלה, אם תפעיל אותה נכון, היא תפעל, אם לא, לא. אמרתי, תודה רבה, ולא רציתי לשמוע יותר. כי זה מה שלימדו אותם. ומה שלימדו אותי זה שמה שהם עושים זה שטויות. זאת אומרת, יש משהו שהוא נקרא, הוא קורא לזה גרסה דיינקותה. הגרסה שלך מקטנות. קיבלת את זה כחינוך, וזה יושב עליך. מתי נשבר, או מתי יש ספק בגרסה דיינקותה? כשאתה מקבל איזה מתנה מלמעלה, שנקראת נקודה שבלב, או משהו שלא מסתדר לך פתאום בחיים, ואתה פתאום רואה שמה שחשבת קודם כבר לא כל כך נכון, או לא לגמרי נכון. ואז אתה מתחיל להטיל ספק. ולכן מאוד מאוד קשה להסביר את מה שאנחנו מבינים כאן וקוראים כאן, למישהו שהוא, אין לו רצון כזה. כי בשבילו אומר, מה זה השטויות האלה? מה אתם בכלל מדברים על הדברים האלה? גם בעל הסולם אומר, שיתפלא כל מעיין בדבריי ולא יבין את ג' השאלות האלה. הוא לא יבין את השאלות, לא את התשובות. מה אתה שואל שאלות בכלל? מה, לא ברור מה זה דעת, מה מהותה, עולם הזה, עולם הבא, הדברים האלה ברורים, לימדו אותי בגן... זיל קרי ברבו, זה כל ילד בבית רבו, זאת אומרת, ילד קטן בגן הילדים שלו, שהרבי מלמד אותו, שם, כל אחד יודע את זה. שם נוטעים בו את התשובות לכל השאלות, אחר כך יש לו הרבה שאלות אחרות, מה שבכלל לא בכיוון הזה. לכן, אנחנו צריכים להתרגל, גם בלימוד חוכמת הקבלה, נבין היום משהו מהלימוד, נצא עם איזה הבנה, נגיד איזה יופי. מחר נבוא, נשמע את הרב מדבר, בוא'נה, הוא אומר הפוך, מה קרה לו? אז אנחנו צריכים להבין שהוא לא קרה לו כלום. לנו קרה משהו. האור פעל עלינו, והתפתחנו, ועכשיו אנחנו יכולים לשמוע אותו אחרת, לשמוע זווית אחרת. משהו שלא שמענו קודם. למה? כי אנחנו לא דומם. אנחנו חי. מדרגת דומם היא מדרגה שאתה שם משהו, שם עליו משהו, זהו, לנצח הוא שם. עוד משהו גמרנו. זה נקרא דומם. משהו שהוא חי, אפילו צמח, כן? מה מאפיין צמח? שהוא נובט, ואחר כך נובל. ואחר כך מהזרעים שלו נובט עוד משהו, והוא שוב נובל. מדרגה יותר גבוהה זה חי. הוא כבר לא רק באותו מקום, אלא הוא גם זז ממקום למקום, ונמצא בקשר עם עוד חיים כמוהו. ומה זה אדם? אדם הוא בכלל עצמאי כבר לגמרי. יש לו מחשבות משלו, הוא יכול ללכת נגד העדר, לא תמיד, יש פה הרבה מאוד. מכל שכן, אדם לא הולך על שניים, שהוא יכול להיות חי או דומם, כן? אלא אדם זה מי שכבר רוצה להידמות לעליון. כדי להידמות לעליון, הוא צריך להרגיש שהוא כל הזמן בבית ספר. העליון מלמד אותו, האור פועל עליו, האור משנה אותו. אם אני תלמיד טוב, אני צריך להטיל ספק כל פעם במשהו שלמדתי קודם, כדי לבנות מחדש את זה. פעם מקובל גדול אמר, יש לי כל יום בורא חדש. אז חשבו שהוא כופר. מה זאת אומרת? כל יום הוא מבין את הבורא אחרת, מחדש. לכן זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה ערך שאנחנו צריכים להתרגל אליו תוך כדי לימוד החוכמה. כל פעם נראה דברים מזוויות אחרות, ויהיו לנו ספקות, ואנחנו נחשוב שמישהו אמר אולי לא דייק, לא, כי זה לא מסתדר עם מה שלמדתי קודם, ואם נעבור את זה, נראה פתאום עולם חדש. משהו שלא ראינו קודם בכלל. פאביו? כן.
15: קודם כל רוצה להגיד תודה. באמת, כל הזמן שקראתם באורן והרב דיבר, גדול, פשוט גדול, ותודה, תודה לכל מי שקידם את הרב, והרב הגדול שלנו, ולכם ולכל הקהילה הזאת. ממש תודה. וחשבתי פתאום, לנו, לי, תעזוב את לנו, לי, בדעת, כמה קשה לעלות מעל הדעת. ובטח חשב, פתאום חשבתי לדתיים, שמתחת לדעת, פי עשר יותר קשה מעל הדעת. וזה אוכלוסייה...
9: בוא רגע נעצור פה, אני רוצה...
15: בסדר, לא, אני חושב בעצמי, כן? לא,
9: ברור, ברור.
15: לא הקבלה אומרת בזה.
9: הכל מורגש ומובן וברור.
15: תודה.
9: גלעד סיפר כשאנחנו מתכוננים לכל שיעור, אנחנו שומעים הרבה שיעורים של הרב על המאמר הזה. ושמעתי שיעור היום של הרב, שבו הוא מסביר שכל אחד מאיתנו כלול מכל סוגי האנשים שהוא רואה סביבו ומכל סוגי התפיסות. זאת אומרת, גם בתוך אורן וגם בתוך גלעד וגם בתוך פאביו ובתוך כל נברא ונברא, יש תפיסה דתית, יש תפיסה חילונית. יש הרבה תפיסות באמצע, ואנחנו כלולים מכל הגוונים האלה בתוכנו. אז למה אמרתי לך לעצור? כי קל לנו להסתכל על אנשים אחרים ולראות איזה שבשת יש אצלהם בתפיסה. אבל זה, רגע, יחכה. אבל העולם בנוי בצורה כזאת שאני יכול לראות מחוצה לדברים, אבל באמת, הם נמצאים בתוכי. בשבירה התפצלה התפיסה לאני ולא אני, כדי שאני אוכל לזהות.

0: גלעדי, מי שאלה הבאה? יש פה את ליאל? ליאל, בבקשה, יקרה שלנו.
1: אז כן, לפי מה שהבנתי, אז אני מקווה שהבנתי. דת זה בעצם הדרך שלנו לגלוי הבורא, אוקיי? זה, אם הבנתי נכון. השאלה שלי זה בעצם, מה זה יהודי? מה המשמעות של יהודי בכלל?
2: מי הוא יהודי? זאת אחת השאלות שקמה המדינה, אז בן גוריון רצה לייסד את חוק השבות. אז הוא הלך ושאל 60 חכמים, בין היתר חלקם דתיים, חלקם חילונים, חלקם מכל איזה, ורצה להגדיר מה זה, מי הוא יהודי, כדי לקבוע למי יש זכאות להגיע לארץ, וכולם יעצו לו, אומר לו, אל תשנה את מה שהדת אומרת, ככה זה צריך להיות. אבל אנחנו מסתכלים לא על הגופים, אנחנו מסתכלים על הנטייה של האדם, הפנימית שלו. מי שרוצה להגיע לייחודיות הבורא, ייחודי, מזה זה יהודי. בסדר? יהודי זה מלשון ייחודי. אפשר להרחיב פה הרבה מאוד, אבל הנקודה היא פנימית מאוד. לכן את יכולה לראות, וגם יש על זה חולקים, אנחנו עכשיו מדברים בשפה העברית, ומרבית מי ששומע אותנו נמצא או בישראל או דובר עברית, אבל במערכת הערבות את יכולה לראות גם פתאום איזו קבוצה מקרסנויארסק, או מניו יורק. אני לא שומע אותך?
1: לא כולם יכולים להיות יהודים, כל מי שבעצם הוא לא בהכרח באמת יהודי לפי ה... נולד יהודי, אבל...
2: נהפוך הוא, אז נהפוך הוא. אם נוריד רגע את המשקפיים הגשמיות שלנו, ונפסיק לראות בנים, בנות, צעירים, זקנים, אלא נשים משקפיים רוחניות עכשיו כאן, איפה נקודה שבלב בוערת? וואו, וואו, כל הנקודות האלה בוערות כאן. בוערות דולקות, אש. אני מסתכל על המערכת הערבות, וואי, כמה נקודות דולקות. אני לא מבחין אם כתוב שם רחוב אותו קרסנויארסק, או איך גידלו אותו, או איך לימדו אותו. אני לא מסתכל על זה. אני מסתכל על הנקודה הבוערת שמושכת אותו אלינו, לשמוע את מה שהמקובלים אומרים, כדי להגיע אל איחוד וחיבור עם הנשמה שלו. אם אני מסתכל על זה, אז זה בשבילי יהודי, ייחודי. אבל, וזו שאלה נכונה, ויהיה לנו גם, אנחנו עוד נדון בזה לעומק, יש גם כאלה שנולדו לעם היהודי, בגשמיות, שכתוב להם בתעודת הזהות יהודי, נכון? ועברו איזשהו חינוך מסוים, גם זה לא מקרי, זה לא איזו מקריות, אז גם להם יש אחריות מסוימת, אבל אנחנו פונים קודם כל, למישהו יהודי מבפנים, ייחודי. כמו שישראל זה ישר אל, כך יהודי זה מלשון ייחודי, שרוצה לייחד את הבורא מכל היתר, ולנקות את כל ההפרעות להידבק רק אליו. בסדר? אנחנו נלמד את המאמר לסיום הזוהר, ושם בעל הסולם פותח את זה ממש לעומק. את כל הדרגות, המעגלים של מה זה באמת יהודי. תודה ליאל. כן, שם.
3: יש לי שתי שאלות.
2: רגע, לצלמים זה בסדר שהם
0: לא
2: קמים?
0: אני רואה שזה לא בסדר, עדיף לקום שהפריים יהיה טוב, שכולם יראו אותך.
3: יש פה איזה קטע שאני רוצה לקרוא.
0: סבבה, לא תצליח כאילו בעמידה לקרוא? לא, אז בוא נראה.
2: עמית, לקחו את התירוץ שלך, את רואה עכשיו?
0: הנה, בבקשה, בסדר, תקרא.
3: טוב, אז כתוב פה, אשר הדור השני כמעט נשמת כולו מתחת ידינו. למה הוא מתכוון בדור השני? ובהמשך, האם לפני 100 שנה כשזה נכתב, עם אותו דור כמעט ונשמת, מה היה אומר על הדור הנוכחי? זו שאלה אחת, אחרי זה יש לי עוד שאלה.
0: אז לאט לאט. הדור השני, הכוונה הדור הבא, ביחס אליו הדור הבא. שמעתי שיעור של הרב שבו הוא מסביר שהתפתחות הרצון לקבל, כמו שגלעד אמר קודם, היא גרמה לשינוי. בתוך העם שלנו, שינוי מהותי. אם ניקח את התקופה של נגיד 2000 השנים האחרונות, יצאנו לגלות,

0: פזרנו בין אומות העולם, ואז המסורת היהודית בעצם שמרה עלינו, שמרה עלינו שנשאר כקהילות יהודיות פזורות על פני הכדור. אבל כשהתחילה תקופת ההשכלה, קרה דבר שלא היה אף פעם בקרב העם שלנו. פתאום יותר ויותר צעירים התחילו לצאת מתוך תרבות ישראל, מסורת ישראל, ובעצם מה הוציא אותם מתוכה? שאלה על הדבר הזה שנקרא האם, תכלית, מהות, מטרה, השגחה, קיימת או לא. הרצון לקבל שהתפתח בתוכם אז, היה צריך להביא לפגישה עם החוכמה שקושרת את האדם אל הכוח הזה הנעלם ומאפשרת לו לחקור אותו. כי התשובות לשאלות הגדולות באמת נמצאות בחקר הכוח הפועל, בנפעל, בנברא, בנו. אבל החוכמה הזאת עוד לא הייתה זמינה. ואז השאלה נותרה בגובה כזה שלא היה עליו מענה. וזה מה שכואב לבעל הסולם. למה הוא הקדיש את חייו להביא את חוכמת הקבלה לשדרות העם? כי הדור השני כמעט שנשמת כולו מתחת ידינו. יש בהם כבר שאלה גדולה שצריכה את פנימיות התורה, והיא לא נמצאת שם בשבילו. מכל מיני סיבות. אמרתי לך בתחילת הערב, את זה הוא כתב, תכנן לפרסם 50 חברות, אחרי 3 סגרו. אמרו, לא טוב מה שאתה עושה. מכל מיני אינטרסים. של שליטה, של כל מיני. אז החשש הוא נמצא, מה הוא היה אומר עלינו? לא יודע, תיגש אליו, תשאל אותו, ותברר מה הוא יושב עליי ועליך.
1: השאלה השנייה, האם ניתן להבין, לפי ראש הפרק פה, של מהות הדת ומטרתה, שכל הדתות למעשה, הם בבחינת רצון לקבל, כאילו סוגים שונים של טכניקות, שנוצרו כדי לטפח איזה גישות מסוימות, כדי לקבל מהבורא בריאות, או פרנסה טובה, או זיווגים, או דברים כאלה, כאילו זה עובד על הרצון לקבל? זה הרעיון?
2: כן, זה מאוד פשוט. או שאדם נמצא בהשגה רוחנית, ואז מכאן הוא רואה את המערכת, איך היא עובדת, ונותן לנו שיטה איך להגיע אל חיבור מלא לאותה מערכת, או שהוא לא נמצא בזה, ואז הכל קשר והכל בשל והכל בסדר. אפשר לתת להמציא כל דבר שאתה רוצה, כי אין לך גם דרך להוכיח שזה נכון או לא נכון. נכון? אתה אומר. לרצון לקבל נוח מאוד להבין שזה בסדר לסבול, כי אחר כך יהיה לך שכר. מה זה אחר כך? אתה תגיע לאיזה גיהנום, איזה גן עדן, משהו מבטיחים לך, ואתה רוצה את זה, אז זה נוח לך, זה מסתדר, אז אתה מוכן עכשיו לסבול, אפילו להקריב את החיים שלך. אתה יכול להיות, אתה יודע, למות בשביל שאחר כך תזכה באיזשהו שכר, באיזה עולם שאף אחד לא חזר לספר לך מה קורה פה, אבל הרצון לקבל זה מסתדר לו, עד כדי כך. ומזה אתה יכול להמציא... אין סוף, כמה פעם שמענו זה מחקר, 3,000 דתות, מעבר לדתות העיקריות שקיימות, יש איזה 3,400, אם אני לא, איזה מספר, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל זה לא רחוק מהמספר שאמרתי, שקיימות באנושות, וכל אחת יש לה הסבר משלה, מה יקרה אחר כך, ולמה כדאי לעשות את מה שהיא אומרת. מה שיפה בחוכמת הקבלה, שהיא חוכמה. חוכמת הקבלה, היא לא דת. דת זה כבר דת ההשפעה, זה כבר מי שמחובר, נמצא בתכונת ההשפעה, אפשר לומר שהוא נמצא, מחובר למערכת הזאת שנקראת דת. חוכמת הקבלה היא סדר של חוקים שנותנים לך לתרגל אותם, ולהגיע מתוך התרגול לתובנות בעודך כאן חי בחיים האלה. חוכמת הקבלה לא מבטיחה לך, ולא מציינת לך שום דבר, גם אם נדמה לך שאתה קורא את זה, זה לא נכון, בעולם הבא. זאת אומרת, אחרי שהגוף כבר חוזר לאיפה שאנחנו כולם יודעים שהוא בסוף יחזור, ומה שלא נמצא בגוף אין לנו מושג מה קורה איתו, ואנחנו רוצים להאמין שיש בו משהו, חוכמת הקבלה לא מדברת מילה אחת על זה. כל החוכמה, כמו כל חוכמה, כמו כל מדע, נועד כדי לתת לך כלים לחקור את עצמך, את הדבר הקרוב ליותר, ביותר לחיים שלך, שזה אני, את עצמי, הרצון לקבל שלי, לחקור ולוודא ולעשות ניסויים ולבדוק, בדיוק כמו שהמקובלים עשו על עצמם, נותנים לנו כלים איך לעשות את זה, בעודנו חיים כאן בעולם הזה, בחיים, בגוף הזה. לכן בהיבט הזה היא הפוך מדת, היא הרבה יותר קרובה למדע, ואפילו יותר מכל מדע אחר. כי כל מדע אחר מתבסס על תיאוריה. מה זה תיאוריה? אוסף של ניסויים שעשו לפניו כדי להגיע לאיזושהי תוצאה, ולכן המדע, כמו כל מדע, מסוגל, כמו שאמרנו קודם, ניסוי שאני עושה היום יכול להפריך או לאשש ניסוי שעשו לפניי, ובהתאם לזה המדע מתקדם. מדע, בכלל, החשיבה המדעית היא כזאת, נצבר ידע לאורך ההיסטוריה, על ידי הרבה אנשים כמוני, חוקרים שחקרו, כל אחד הגיע לזה תוצאה, אני לוקח את כל התוצאות האלה, בוחן אותם מחדש, ואני יכול או לאשש את התיאוריה, או להפריך את התיאוריה. ואז אני מוסיף עוד איזה צ'ופצ'יק קטן לכל המידע, וככה המדע מתקדם. חוכמת הקבלה עובדת הפוך, היא מדע הפוך. היא קודם כל עוסקים בה רק מי שכבר הגיע להשגה רוחנית, ורואה את אותה מציאות אחת, הוא מתחבר מהאחד, ומשם הוא מסביר לנו את החוקים כלפי מטה. כדי שאנחנו שעוד לא הגענו אל החוקים האלה, נצעד באותה דרך, ונגיע כל אחד בדרכו ייחודית, אל אותה מסקנה שהגיע המדען שכותב לנו את המדע הזה. אז בכל דור יש מדען אחר. יש מדען שקוראים לו משה, יש מדען שקוראים לו דוד המלך, יש מדעניות, יעל הנביאה או דבורה הנביאה, זה לא משנה. כל מי שהגיע להשגה רוחנית, לא כותב מילה, אלא אם כן הוא הגיע למדרגה הגבוהה ביותר. אז אנחנו כחוקרים לא ממציאים שום דבר. אנחנו רק מגלים את מה שגילו אלו שלפנינו. אין פה מקום לדמיון בחוכמה הזאת. אין פה מקום לתיאוריות. כי אמרנו, מה זה תיאוריה? שאני מתבסס על אנשים אחרים כמוני, מוגבלים ברצון לקבל שלהם כמוני. בסדר? אני רוצה להתחבר אל מדען שכבר השיג את האחד. הוא השיג את החוק האחד שמנהל את כל המציאות, ומשם הוא רואה איך כל החוקים בעולם שלנו מתנהלים. לכן זה הפוך מדת. זה מדע מדויק.
0: אני רוצה כאן, לפני השאלה הבאה, תכף נמשיך עם עוד שאלות, בואו נוסיף לנו עוד ביאור של הרב מקליפ מספר 5. בבקשה, ונמשיך אחר כך לברר עם שאלות. קליפ 5.
3: ולכן, למי הוא כותב? רק לאלו שבאמת מתחילים לשאול. מה העבודה שלי בעולם הזה, האם יש עולם הבא ושכר בעולם הבא, האם יש הבורא שמנהל אותי, האם הבורא הזה הוא צריך ממני איזשהו פעולות, מה יש לי מפעולות, מה יש לו מפעולות שלי שאני אעשה. מה, אם הוא היה זקוק אליהם, אז היה נותן לי משהו, בשביל מה הוא צריך? הוא הרי שלם. אני מוסיף לו משהו על ידי זה שאני כאן עכשיו סובל ועושה איזשהו פעולות סתם שאני לא מבין בהם כלום, רק שנתן ואני אעשה, והעולם הזה וסבל הזה, איך יכול להיות אם הוא שלם, מה זה מוסיף לו? בשביל מה ברא אותי בצורה כזאת? אם אדם מתחיל לשאול על זה, הוא רואה עד כמה שדברים האלה הם סתומים. כן? אם הבורא היה צריך את העבודה הזאת כמו בעל הבית במפעל, אז אני עושה, נותן לו פירות מהעבודה שלי, הוא על זה משלם לי שכר. הוא בעל הבית טוב, עם לב טוב, נותן לי שכר הוגן. ואני מאמין שהוא בעל הבית טוב. אבל אם הוא שלם, בשביל מה הוא צריך העבודה הזאת? זאת אומרת, העבודה, אם אני עושה, היא צריכה להיות אני. צריך, אני זקוק לה. אני צריך על עצמי לעשות אותה, כן? אני צריך לתקן את עצמי ולהכין את עצמי לקבל

0: את השכר. בלי שאני אתקן את עצמי, אני לא יוכל לקבל את השכר. עכשיו, אם אני אעשה את העבודה הזאת, אז ברגע שאני עושה אותה, אני מוכן לקבל שכר, כי מהבורא לא חסר. זה לא שמישהו שמחזיק את הכסף בבנק, אולי יקבל עוד קצת ריבית וישלם לי קצת יותר מאוחר. ברור, אין? מהטבע הטוב להיטיב, והאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. זאת אומרת, הבעיה היא רק בנו, ברגע שאנחנו מתקנים את עצמנו. אם כך, אז הפעולות שלי בעולם הזה הן צריכות להיות פעולות של תיקון, של ההכנה לקבלת התגמול. מהו התגמול? אומרים, זה אור אינסוף. אז מה ההכנה אליו? כדי שאני אקבל אותו, אומרים שהוא נמצא גם עכשיו לפניך. רק אתה לא רואה, לא יכול לזהות אותו, כי אתה נמצא בהשתוות הצורה. אתה צריך להיות בתכונות כמו האור העליון הזה. אז כל התיקון שלי, להביא את עצמי להזדהות, להשתוות עם האור העליון. וכן הלאה. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו רק פותחים את השאלות הללו, כן? מספיק לנו את זה כדי להגיע בחקירות שלנו לאמת. והעיקר, הגילוי האמת שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו לקבלת השכר העומד ומוכן מכבר.
1: כן, אני צריך לעשות על עצמי את אותה פעולה, אני צריך לתקן את עצמי, להכין את עצמי לקבלת השכר, אומר לנו הרב, כי כל התיקון שלי להביא את עצמי להזדהות, להשתוות עם האור העליון. זה גם עכשיו בזמן השיעור, גם כשאנחנו לומדים. אנחנו לא הולכים לחוכמה, נכון? אלא אנחנו רוצים מתוך השיעור לקבל את המאור שיתקן אותנו. חוץ מזה לא צריך שום דבר. יש בראשון לציון שאלות, נכון. כן?
2: בבקשה, כן. ראשון לציון.
3: יש לי שאלה. ההוראות ההפעלה האלה שמשה רבנו הביא בהר סיני, אם אנחנו פראים ואם אנחנו בהמות ואם יש לנו רצון לקבל ורואים רק את עצמנו, זה לא איזה משהו שהיה חייב לעשות כדי שלא לכולם הרי יש את הנקודה שבלב ולא לכולם זה מתפתח באותו שלב, אז לא צריך באמת את ההוראות ההפעלה האלה במצבים מסוימים כדי שלא יהיה טוב בבוא?
4: חס ושלום שלא צריך. מי אמר לך שלא צריך? חוכמת הקבלה היא פנימיות התורה. תורת משה זה החיבור היסודי שקושר אותנו לאלוקות. אלא שהיא כתובה בשפה מקודדת. כלומר, מה שסיפרה לי הגננת רינה ביום שישי בקבלת שבת על מה שכתוב בתורה, זה בסדר. לגיל שהייתי בגן רינה. האם זה כל מה שיש בתורה? לא, יש בתורה עוד אין סוף. כל מה שאת לומדת כאן מבעל הסולם, הוא לא הביא את זה ממשהו שהוא חלם בלילה. הוא הביא את זה מהשגת פנימיות התורה. חוכמת הקבלה היא פנימיות התורה, היא נקראת תורת אמת. כי היא מגלה לך את מה שיש בעומקה, עומקה, עומקה של התורה המקודדת. למדנו בשבוע שעבר, סליחה, לא בשבוע שעבר, במאמר שעבר מהותה של חוכמת הקבלה, שהמקובלים השתמשו בחוק שורש וענף. אנחנו רגילים להתייחס לתורת משה כמשהו שמתאר דברים דומם, צומח, חי, בני אדם שבעולם שלנו. וגם מסופר שם על איזה כוח עליון שלפעמים מדבר עם אדם כזה או אדם אחר. אז יש לנו איזה ציור כזה במוח שלנו, לגבי מה התורה הזאת היא אומרת, מה היא מורה לנו לעשות. וזה נקרא שאנחנו אוחזים בפשט התורה. אבל, כשמשה גילה את הבורא, מתוך השתוות הצורה אליו, בתכונות שלו, וזה נקרא שהאלוקים מדבר אליו, נגלה לו פנים ופנים, כתוב שמשה היה גדול הנביאים. זאת אומרת שמגיע להשגה הגבוהה ביותר. ואז הוא מגדל גם תלמידים, וביחד הם עוברים מצבים רוחניים, ורוצים למסור אותם לדורות הבאים בשבילנו, ואז אנחנו מקבלים את תורת משה. העם שלנו שצמח בהנהגת משה למשל, והמקובלים שבאו אחריו כמו יהושע בן נון, דוד המלך ועוד, עבר לפני 2000 שנה חורבן פנימי. בתוך הלב שלנו התרחש חורבן, התכונה של ההשפעה והאהבה שהייתה בינינו ובנו והביאה אותנו להכרת האלוקות ולהימצאות בעולם העליון, נחרבה. שנאת חינם, אגו גדול השתלט עלינו וחתך אותנו איש מאהיב, וגם הכוח העליון נעלם. מאז אנחנו נמצאים בסטטוס התפתחותי שנקרא גלות. גלות פירושה ניתוק. ניתוק מהכרת האלוקות. נפלנו לתפיסת העולם הזה בלבד, ומאז התורה האלוקית של משה הפכה להיות בשבילנו חיבור ארצי בלבד, שאנחנו מייחסים אותו כנותן הוראות הפעלה ליחס של האדם לדומם, לצומח, לחי, לבני עמו, לבני עמים אחרים. האם זה מה שיש שם? פי אין סוף מקודד שם, אבל לנו אין בזה אחיזה. כי איבדנו את הקשר בין הענף לשורש העליון. באים חכמי הקבלה ובראשם בעל הסולם ולוקחים אותנו פנימה, אל סודות התורה. לאורך כל התקופה הזאת היינו צריכים, כמו שאמרת, לאחוז בתורה, כדי שתהיה לנו איזושהי אחיזה כלשהי בספר שאמור להעלות אותנו מעל העולם הזה לגילוי והכרת הבורא, מתוך השתוות אליו בתכונותינו. אבל לנו הייתה חסרה הכנה פנימית שהיינו צריכים לצבור במשך 2000 שנות ניתוק. היינו צריכים להתקלל מכל אומות העולם ולהגיע למצב שיבנה בתוכנו צורך, חיסרון באור העליון. וכשהצורך הזה נבנה, באים חכמי הקבלה שבינתיים העבירו מדור לדור, אך ורק בין יהידי סגולה, את המון העם הם דחו, אמרו זה לא בשבילכם. לכם מספיקה התורה העממית הפשוטה. יותר מזה אין ולא צריך ואסור בכלל להתקרב. ככה הם אמרו לנו 2000 שנה. כי לא הייתה לנו בשלות פנימית. לא היה כלי פנימי שיכול להכיל את הגילוי האלוקי. אבל הם פיתחו את השיטה. ואז משה מעביר לדור הבא, לדור הבא, לדור הבא, לפני הגלות כותבים את ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, לאורך כל הגלות, התנאים, האמוראים, כל הגדולים ששמעת עליהם, היו בעלי השגה. אבל להמון העם, לא היה להם מה לתת, כי לא היה אז בשלות פנימית לקלוט. אבל כשהבשלות הזאת באה, והיא מתחילה במאה ה-16, מגיע הארי הקדוש, ומביא את תורת הקבלה, שכבר מדברת ישר ולעניין, עולמות, ספירות, כלים, אורות, מסכים, תהליכים שאתה צריך לעבור בתוך התכונות הפנימיות שלך, שיאפשרו לך לקלוט איפה אתה נמצא ומי הוא הכוח האחד שפועל עליך, ומזמין אותך לגלות אותו, כאן ועכשיו מתוך השתוות. מה למדנו במאמר הקודם? מהותה של חוכמת הקבלה היא להביא את האדם בעולם הזה לגילוי הבורא. למי זה מיועד? לכל הנבראים כולם. בעל הסולם ממשיך את דרכו. והיום אנחנו כאן מקבלים מהרבש ומהרב לייט מנורות ברורות להגיע אל הסוד שתמון בתורת משה. עניתי לך על השאלה? תודה מיקי. רוני רוצה.
1: כן.
2: אלן שואלת, האם יש סימנים שאנחנו קרובים?
1: ודאי שיש סימנים שאנחנו קרובים. כי אנחנו כבר רואים שהכל מתגלה. הרצון לקבל מאוד מאוד גדל. אנחנו רואים את הגדילה האקספוננציאלית שלו. היום אנחנו כבר בעולם, אנחנו בעיצומה של מהפכה שקורית מאוד מהר. מהפכת ה-AI עכשיו, שמגלה לנו שכל מה שחשבנו קודם שהוא אנושי, מחשב יכול להחליף אותו, וכל מה שחשבנו שהוא איזושהי פעולה של אדם, אז רובוט יכול להחליף אותו, ולא רק יכול להחליף, יכול להיות יותר אינטליגנטי, יותר טוב, יותר מדויק, מכל מה שחשבנו שהוא, שייך לאדם, כן? לפני הרבה שנים כבר מחשב ניצח פעם ראשון את הפעם ראשונה את השחמטאי, נדמה לי שזה גארי קספרוב, פעם ראשונה הוא ניצח אותו. והיום כבר יש מצב שאותו מבחן טיורינג שאמור לבדוק אם אנחנו אנושיים או לא אנושיים בלי לדעת, כן? זה מבחן שבו נותנים לבן אדם לשאול שאלות ולברר עם מחשב או עם בן אדם, ולברר מי מהם הוא המחשב ומי מהם בן אדם, אם הוא לא מצליח לברר, סימן שהמבחן הזה עבר. אז המבחן הזה כל הזמן הולכים ומחמירים אותו, והמחשבים משיגים כבר בגדול. מה ייוותר לנו? עם עולם כזה מטורף, מה שיוותר לנו זה רק רוחניות. שאותה מחשב לעולם לא יוכל לעשות, שום AI לא יוכל להמציא, או להסביר, או להביא אותנו אליה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד קרובים, ולא סתם, המקובלים אמרו שיהיו פני הדור כפני הכלב, עד כדי כך. זאת אומרת, שממש אפשר יהיה לראות את הרוע, את ה... כבר אנשים היום אפילו לא מנסים להיות ארמומיים. תראי את התקשורת, תראי את מה שקורה מסביב. מאוד מאוד מאוד חד עד כמה האגואיזם שולט. וכל זה, בשביל שנבין שאדם לא יכול לתקן את עצמו בשום צורה. כל מה ומי שחשבנו קודם שהוא מוסרי, שהוא נעלה וכן הלאה, כל הפרות הקדושות נשחטות לנו מול העיניים יום אחרי יום. בישראל בכלל, כל המוסדות, כל הערכים, כל, אני לא רוצה אפילו לפרט פה, שלא יפרשו את דבריי לא נכון. לכן אני אומר שלכל אדם היום ברור שבן אדם זה דבר מקולקל, הוא לא מתוקן, ושבדרך רגילה אי אפשר לתקן אותו, כי יש לנו כאן שיטה שנועדה לתיקון בלבד. ומי שישתמש בה יגלה על עצמו איך רק המאור יכול להביא אותנו גם להכרת הרע וגם לתיקון שלו. וזה נקרא המאור המחזיר למוטב. אוקיי?
2: תודה. כן. יש שאלה מ-WH100, אני לא יודעת אם אנחנו רואים את הסימן שאלה, הם מנסות לשאול הרבה זמן, אז אולי ננסה.
1: למה לא רואים אותם באמת?
2: WH100.
1: בבקשה, תשאלו.
2: יעל, בבקשה.
5: היי, שומעים אותי?
1: עכשיו כן.
5: יופי, שלום לכולם ותודה לכל החברים. אני רוצה לדעת למה אנשים כל כך פוחדים מהמילה קבלה. אנשים שלומדים שנים, אני... מגיל קטן ששמעתי, שומעים אותי טוב? לא?
1: שומעים אותך טוב, כן. כן.
5: מגיל קטן שסיפורי התורה, תמיד עשיתי מעבר לראות כמו הקבלה. ואנשים שלומדים אלפי שנים, אינטליגנטים, איך לא פותחים את הראש? ורואים מעבר. הפחד הזה זה הרצון לקבל?
4: תודה יעל, יעל כן? תודה כן, יעל כן. על השאלה. כמו שהסברנו קודם, כל מה שאנחנו רואים ברגע מסוים הוא תוצאה מכל המצבים שקדמו לו. במשך 2000 שנות הגלות שהעם שלנו היה בחוסר הכרת האלוקות, בניתוק מהבורא, המקובלים הרחיקו את הציבור מפנימיות התורה. למה? כי כמו שאמרתי קודם, היינו צריכים להתפתח, דווקא בחושך, כדי שנוכל להתקלל בכל שאר הנבראים, שבהם לא הייתה הכרת האלוקות, על מנת שנוכל היום להעלות את כולם איתנו. תראי אותנו מה קורה היום בבני ברוך. לומדים לא רק ישראלים, לא רק יהודים, יותר מכמות התלמידים הישראלים או היהודים שיש לנו, יש לנו כמות של תלמידים מכל העמים האחרים. אין מקום בעולם שאין לנו תלמידים. והם מבחינה פנימית, הכי ישראל שיש, הכי יהודים שיש, מלשון יהוד, בוערים לקראת גילוי האלוקות. אבל... היינו חייבים להתפתח 2000 שנה בהסתרה מוחלטת, בניתוק, כדי שתוכל להתבצע ההתקללות הגדולה בין הנבראים כולם. לכן, נחרטה בתודעה הציבורית שלנו, העממית, ההרחקה הזאת שהנהיגו המקובלים, שהבינו איך צריכה להיות דרך ההתפתחות בחושך, בתקופת הגלות. זה לא בשבילכם. אז נוצרה לנו תפיסה שהם בנו בנו בכוונה תחילה, שהקבלה היא רק ליחידי סגולה. היא רק לגדולים שבגדולים. אבל לי ודאי שלא. לך אין על מה לדבר. אבל אותם אלה שהרחיקו אותנו מהחוכמה, כשהגיע הזמן שהם, שמסתכלים על איך הבריאה מתפתחת, החומר, הרצון לקבל, מתי הוא כבר זקוק למגע אישי עם האור העליון, אמרו, טוב, חברים, בואו. אבל אצלנו עוד מנגן התקליט הקודם. לוקח זמן לתהליך להבשיל. שורש, א', ב', ג', ד', כמו כל דבר. אז בעל הסולם אומר, כשהוא חוזר לפה לארץ, יאללה, להתעורר, חברים. יש לנו את חוכמת האמת, ואנחנו צריכים להשתמש בה, ולממש אותה בינינו כאן, ולהביא אותה לכל העולם. אם לא, יהיה לנו לא טוב. ואנחנו עוד לא שומעים. עברו כמעט 100 שנים, ואנחנו עדיין לא באמת שומעים. תראי אותנו כמה מתקשרים לכתבי בעל הסולם. יותר ויותר, אבל עדיין מעטים. אז אנחנו נתאמץ יותר, יעל, את ואני, ונתפלל שהשם יפתח לנו את הלב, להכיר מה טמון בפנימיות תורתו, בחוכמת הקבלה, שמגלה לאדם אותו, וככל שאנחנו נשבור את קליפת האגואיזם שבתוך ליבנו, ונפנה מקום לתכונה האלוקית לשלוט במוח ובלב שלנו, ביחסים שלנו, בתוך העשיריות שלנו, בחברה הקדושה שלנו, פתאום נראה איך היא מתקבלת ביתר קלות בלב של כולם סביבנו, בעם שלנו, בעולם שלנו. הכי טוב להתייחס לעצמי, כגורם היחיד שמעכב את ההתפתחות הטובה. כי זה באמת כך. אבל נתפלל, והשם יעזור.
1: וומן אייד 3, שאלה אחרונה, כי אחרי זה יש לנו עוד איזשהו סיכום. בבקשה.
6: תודה. יש לי שתי שאלות קטנות על מצוות. רציתי לשאול קודם כל, האם יש מצווה גשמית רגילה שאתם ממליצים לקיים אותה? ורציתי גם לשאול, אני מניחה שלקום לשיעור בוקר זה מצווה, אז איך זה מסתדר לכם עם השינה? האם הגוף מתרגל, או שצריך לתכנן את זה ככה שזה יסתדר?
1: כן, תודה. שתי שאלות קטנות, ממש קטנות. אז כן, יש מצווה, מצוות תלמוד תורה, תקחי אותה בתור התחלה, בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, ולגבי שיעור הבוקר, בונים את החיים כך, יוצרים ברזלים, כשמשהו חשוב, אז מצליחים לעשות אותו. אני זוכר שהרב סיפר פעם של אחד התלמידים של בעל הסולם, שאמר שנמאס לו לקום ב-2 בלילה, הוא לא יכול יותר וכן הלאה, אז כי הוא צריך לעבוד ולהתפרנס, בסדר. אז הוא מצא פרנסה והוא היה מחלק לחם, וכל יום קם ב-2 בלילה, כל חייו, ונסע עם המסעית לחלק לחם לחנויות. אז בשביל זה היה לו אפשרות לקום ב-2 בלילה, בשביל ללמוד כנראה שלא היה לו. אז אנחנו רוצים לחלק לחם לחם רוחני, לעצמנו ולכל העולם, ולכן אנחנו קמים, וכשמשהו מספיק חשוב, אז כן, גם ישנים מספיק, לפני, אחרי, ואפשר לחיות ככה נהדר. אני חושב שאנחנו ככה לסיום, נראה את קליפ מספר 6, ואחר כך אנחנו נשמע מרוני ידיעה משמחת לגבי עוד 10 ימים, נכון? משהו כזה? תציג עוד מעט אותו. קליפ 6, בבקשה.
0: זאת אומרת, אנשים לא מבררים מה זה דת. אני צריך רק לברר כאן. חוץ מדת, כולנו כבהמות נדמו. צריכים להבין. שאנחנו חיים בעולם שלנו, בגופים שלנו, מטפלים בגופים, עושים להם כל הנחת מה שיכולים לעשות, כל הרצונות שלנו גופניים ואנושיים, אנחנו מספקים אותם, הכל טוב ויפה. זה 70 שנותיו של אדם על פני האדמה. כל הנושא של הדת זה משהו מעבר ל-70 שנותיי. אין? מה אני יכול להוסיף? מה אני יכול להועיל? מה אני יכול להכין כאן כדי לעבור לעולם הנצחי, כמו שאנשים חושבים שהוא נמצא? אין? מה אני יכול להיטיב גם כן בעולם הזה מכוח העליון עכשיו? הקשר עם הכוח העליון זה בעצם נושא של הדעת, וזה שלא מבררים אותו הקשר, אז נמצאים בכל מיני דתות ואמונות וכל אחד זה בא והולך ולא רוצים על זה לענות. אלה כך אנחנו קיבלנו ולפי זה אנחנו פועלים. ככה זה בכל היחס של כל הבני אדם שבעולם כלפי הכוח העליון. כי אף אחד לא מרגיש, אף אחד לא יכול לגלות. אבל לחקור גם כן, זה קשה. אין בימה, לא אוחזים בנושא המחקר. לכן הוא אומר, בעל הסולם, שחוסר ידיעות הברורות בנושא הדת, היינו, דת זה בנושא האלוקים. זה מקור לכל הבלבול. וזה הדבר כל כך מהותי שהוא משנה לנו את החיים. כי אם היה מתברר משהו בקשר לאלוקות בצורה יותר ברורה, מובנת, זה היה משנה לי עכשיו כל הסדרי החיים, כל החשיבות בזה או בזה, במה שאני עוסק, איך שאני מחלק את החיים, איך שאני מחנך את הבנים, הכל היה משתנה. זאת אומרת, בסופו של דבר, חוץ מהקיום הבהמי, הגשמי, אין לנו שאלה יותר חשובה, כן? לכל אדם. אלה קשר עם הבורא.
1: זאת אומרת, כמו שאומר לנו הרב, הדת זה בעצם הקשר עם הבורא. אז אנחנו צריכים לדאוג לגשמיות שלנו, כן? כל אחד צריך לדאוג לפרנסה, להיות, אני אגלה לכם לרווקים, להיות נשוי, עד כמה שאפשר, להשתדל, כן? להיות, לחיות חיים נורמליים בעולם שלנו, ומעבר לזה, גילוי האלוקות. והדת זו שיטה איך לגלות את הבורא. חוץ מזה, אנחנו לא צריכים שום דבר, כמו שהסביר לנו הרב. אורן, עוד משהו לפני סיום? רוני, אלייך.
2: חברים יקרים, אתם מוזמנים לאירוע חגיגי של קהילת הלומדים. יום ייחוד בבית שלנו, בית קבלה לעם, ביום שישי, 26 לשישי, בין השעות 9-3:30, כולם לנעוץ ביומנים. נתכנס ליום חווייתי ומרגש של לימוד משותף, סדנאות, סעודה קהילתית עם הכלי עולמי וחיבור לבבות עוצמתי. גם נקבל את הספר שחיכינו לו, כתבי בעל הסולם. הרשמה תשלח לקבוצות. יש לנו לינק לחיץ, מי שנמצא במחשב, בנייד, יכול עכשיו ללחוץ על הלינק שיכניס אותו מיידית להרשמה. ומי שלא, אז יירשם אחר כך בקבוצות וואטסאפ שלנו.
4: תודה רוני. זאת פעולה רוחנית מאוד חשובה. יום הייחוד שלנו פה בקהילת הלומדים, זה בעצם כנס שלנו. פשוט. מה עושים בכנס? הרב אמר, אומרים שהאור, אור אינסוף נמצא עכשיו לפניך, רק אתה לא רואה, לא יכול לזהות אותו. אז בכנס מתכנסים כדי שנקבל כוח לזהות איפה אנחנו נמצאים, מול מי. זה לגבי הכנס. עוד דבר שרציתי להגיד, חלקנו יודעים, חלקנו פחות, ביום שישי, כל יום שישי, בבוקר, לפנות בוקר, יש לנו כאן שיעור בוקר מיוחד. אני פונה עכשיו לגברים שבהבורה. אנשים מתחברות וירטואלית, אבל הגברים מוזמנים לכאן. יש כאן שולחן ששומרים לכם, כתוב עליו קהילת הלומדים. יש שולחן ששומרים לקהילת הצעירים. יש יום חג בישראל. כל יום שישי מתקבצים לפה חברים מכל הארץ, ומושכים הרבה אור המחזיר למוטב. כוח חיים. אני ממש, ממש, ממש ממליץ למי שיכול לעשות מאמץ לבוא לכאן, לשבת ביחד עם החברים, אחרי השיעור יש סעודה, ואנחנו עפים, נכון ירדן? לגמרי. נשים מוזמנות להתחבר דרך המערכת בבית, כמו כל יום, כמו כולנו, אבל הדגש שנתתי עכשיו זה שאני אשמח מאוד שפה תבואו ותפוצצו את האולם, שלא יהיה מקום ללומדים שנמצאים פה כל יום, והם יצטרכו ככה לפנות לכם ולהזיז את הווילונות, כי כולכם תבואו בהמוניכם לכאן ותשבו כאן, באמצע האולם כמו שאתם יושבים עכשיו. אז תעשו מעמד, זה ייתן לנו כוח, זה יחזק את קהילת הלומדים, זה יביא לנו אור גדול. יש הרבה חברות שאני יודע שקמות כל יום לשיעור והם התפללו עליכם, שתצליחו להשכים ולהתגבר כערי ולבוא, וביחד נעיף את השמיים. נשיר, גלעדי.
1: כן, אנחנו מצפים שהבורא יחלץ את נפשנו. יחלץ את נפשנו אליו, שנוכל להיות מחוברים איתו כל רגע בחיים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה, כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים,
כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם על שזיכה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין. כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד, ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו. אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח, כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד,
בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת לבורא עבור זה. לכן, כפי שכלו הפשוט, לפי מה שמאמין בגדלות השם, ושיש לו זכייה גדולה שיכול לעשות רצון השם, בגלל זה אומר הברכה, ברוך אתה השם, היינו שמברך להשם, ונותן לו תודה רבה עבור שזיכה אותו, ונותן לו מה שלא נתן לאנשים אחרים. וכמו כן, כשמברך על ברכת הנהנין, גם כן נותן תודה להשם במה שזיכה אותו, שיאמין שהשם המציאו את ההנאות שיוכלו בני אדם להנות. מה שאין כן, שאר אנשים אין להם השכל הזה, שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן, אומר האדם בברכת י"ח ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל שאמר פעם שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלטטה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת שאומרים לו שיש צדיקים מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות, אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך, זהו שייך רק ליחידי סגולה, וממילא אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו
לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות ולאיכות.

ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה, שזו דרך בטוחה שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו, בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש. אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו. אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות. זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר. שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אוותר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד. ב', וטעם ב' של סכנה.

0: הקנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר אלא הוא רואה תמיד להפך, דיינו במקום עבודתו שהיה עובד בקו אחד היה רואה שהוא מתקדם, שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים, ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן בקו ימין להפך, אם עבר עליו 3 שנים והוא לא יכול לכוון בעשיותיו בעל מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים ואין לו על מה להסתכל, היינו שאין לו שום רכוש בידו אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלון עימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל יכול חס ושלום יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה אין מדריכים את האדם רק בקו אחד, ואם הוא מתעורר בעצמו ויש לו דחיפה מצד עצמו שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו לא היה מגלים לו את הקו שמאל שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת הנקרא לשמה, מכל מקום הדרך שהיה הולך בה בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש ונקרא עכשיו קו ימין. אולם, מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין? ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל, אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן, בקו הימין, השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה, הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה, לכן קשה לו להסתפק במועט, אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות, אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק. וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן. היינו, בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך כוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה. כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו, היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד, היה יודע שזוהי השלמות שלו, כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה שייך לאנשים גדולים, שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים, ובמידות טובות. וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם. היינו שהם שולטים בעצמם. ומה שמוצא חן בעיניהם, הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו, מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות. ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם, ולעבוד בעל מנת להשפיע. ומאז והלאה, כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה העבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו. היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד. וזה נבחן עבורו הון רב שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה. והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שהאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, אינו מסיבת חיסרון באור, המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא, מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין בברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות? אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין, הוא מאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן. היינו, אפילו קצת נגיעה. היינו, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה. משום שבמעשה הוא מקיים מצוות השם. אולם, אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל. היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה. ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה ועומד באמצע וצועק לעזרה. מה שאין כן, מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה, לא שייך לתת לו עזרה. לכן, שיעקב נכנס בעבודה, שכבר הכניס את עצמו לסכנה, הוא מבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו, שיוכל לנצח את המלחמה, שהוא כבר נכנס. מה שאין כן, שכבר גמר את עבודתו שהתחיל, וקיבל סיוע מהמלאכים, ורצה להתחיל עבודה חדשה, המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך, המכונה לילה. זה נקרא סכנה הנראית הנראה לעין. היות שבמקום חושך, הנקרא קו שמאל, הוא סכנה. אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו. ואחר כך, כשהוא רואה שלא יכול, אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה.
1: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון, ואז יש לו מקום לתפילה.
2: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל, שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו, ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים, ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17/2/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א', דף ריש צדיק גימל, בעניין עזרה הבאה מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה להיות גם בלבוש יפה וטוב, וגם בלבוש אחר, ההפך מהטוב ונוח ויופי. מתי מתחילים לעזור לאדם גם בצורה טובה וגם בצורה לא כל כך טובה? מתי שהוא באמת כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע למה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה בצורה אינסטינקטיבית. הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איך שהוא מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם, לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה מהניסיון שאדם עובר הרבה מאוד פעמים הכבדה, כישלון, אכזבות, עד שהוא סוף סוף מתחיל להבין ש הוא צריך לפנות לבורא, ורק משם יבוא עזרי. ושמבקש עזרה, מקבל אותה בזה שהבורא מתגלה, ויש לו כבר כוחות, יכול להצדיק את העזרה, מה שקיבל גם בקו שמאל, שקיבל פתאום הכבדת הלב, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובים, גם מצדיק את העזרה שקיבל אחר כך מהבורא להתגבר על המחשבות האלה, ולמרותם ללכת קדימה. ואחרי שנראה לו שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ו עומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון. שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני קושיות. וקשה להבין בזה גם כן שוב עזרה. זה פשוט נראה ההפך. מרגיש שזה מרחיק אותו מהמטרה, מרחיק אותו מהבורא, מהקדושה, מהכל. נכנס לדיכאון, לייאוש. עד שלאט לאט, בכל זאת, הזמן עובר, כאן עושה את שלו, האדם עושה איזה מאמצים מגיע בכל זאת ללמוד מדי פעם וכן הלאה. עד שהכמות ההגיעה, מה שהוא נותן, וכמות הסבל שהוא סובל יחד, מביאים אותו למצב שמקבל עזרה מלמעלה שמתחיל להתגבר על הקושי הזה ולקום מהנפילה ולראות אחר כך שהנפילה הזאת וקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם, כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, מיציאות, ציון זה ממילא היציאה, מיציאות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה נבנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, תור העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אמנם שלחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע. שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למעלה מהדעת, על ידי לימוד, על ידי החברה, החברים, צריכים כל הזמן להזכיר לאדם שכל דבר שקורה לו, קורה איתו, קורה מסביבו, בעולם בכללות וסביבו בפרטות, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל רגע בעצם פועלת כדי לקרב אותו למטרה. ורק הוא צריך בכל רגע ורגע למצוא את האופן ההשפעה הנכונה, איך היא באה אליו, ובתוך ההשפעה הזאת לגלות אחר כך המשפיע, הבורא. אם הוא לא מגלה עדיין את הבורא, נקרא שהוא נמצא בהסתר כפול. אני מרגיש רע וזהו, רע לי. אם אני משתדל ומתחיל להרגיש ברע הזה שזה בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מהסתר כפול להסתר רגיל, להסתר אחד. זאת אומרת, אני כבר כאילו, אני לא רואה, אי אפשר לראות את זה, אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה ושולח לי במיוחד את זה כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי, לגלות אותו. אחרי שאדם כמה פעמים מגלה בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מהסתר כפול להסתר רגיל, אחרי מספר פעמים הבורא אליו מתגלה. זה נקרא שהוא עובר מחסום. זה בעצם כל העניין. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זה עזרה מלמעלה. יש שאלות? כן.
4: הוא כותב פה שאנשים שפשוט עושים את הדברים כי ככה לימדו אותם, לא מתקדמים לשום מקום כעיקרון. אתם עושים מצב אחד וזה. עכשיו, אבל, ומצד שני אנחנו רואים שפנייה לבורא זה מה שגורם בסופו של דבר להתקדמות. אבל כל מה שכתוב בכל התפילות שאנשים רגילים עושים זה בעצם פנייה לבורא. אז איך זה...
3: זאת אומרת, השאלה היא כזאת, כתוב שפנייה לבורא היא מביאה להתקדמות. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם שצועקים לבורא, כן? או שזה בכל מיני דתות למיניהם גם כן ושיטות, כן? וסתם אדם באופן טבעי פונה אולי לכל מיני כוחות. גם כן ביהדות יש לנו... תפילות, סידורים, ממש מסודר הכל, איך לפנות לבורא. אז מה ההבדל בין מה שהם פונים ובין מה שהקבלה דורשת מאיתנו גם כן, או אומרת שאנחנו כשנפנה לבורא משם נקבל עזרה. העניין הוא פשוט, זה לא חשוב מי פונה, האדם. וזה לא חשוב אפילו איך הוא קורא לבורא. או שהוא חושב שסתם כוח עליון שמסדר את הלא יודע מה, כמו שמסופר על אברהם. לפני שבורא התגלה עליו, מה הוא חשב? באבן ובעץ ובכל מיני מקום יש כוח עליון, נו איפה הוא, אני רוצה לגלות אותו. אז הוא ידע בדיוק מה זה ואיך לפנות. אלה פנייה, לבורא זה נקרא פנייה מהלב, שאדם רוצה משהו. שהוא קורא סידור ששם כתוב, בקושי מבינים מילים. ומילים האלה מישהו כתב, אז יכול להיות שהוא התכוון למשהו, וזה ממש היה לפי החיסרון שלו ולפי רצון שלו. אצלי זה לא מביא שום חיסרון. פנייה היא צריכה להיות מתוך הרגשת הנחיצות. זאת אומרת, אני חייב בדיוק לדעת מה אני רוצה. אני צריך פחות או יותר לדעת שיש מישהו שרוצה לשמוע, מעוניין לעזור, ודווקא לעזור לאותה בעיה מה שיש לי. שיש לו לב, שהוא מקשיב, שהוא מוכן ויש לו יכולת, כן? ואז אם אני פונה בצורה נכונה, אז הוא יענה לי. זה צריכים להיות הרבה תנאים בתפילה. להכין כל התנאים האלה, שיהיה ממני פנייה נכונה, שבטוח אני בזה מעורר תשובה שלו, תגובה שלו, הדבר הזה חייב לבוא בהכנה. הכנה מאוד מאוד לא פשוטה. וההכנה הזאת כך נקראת אצלנו, זמן ההכנה. הרצון הראשון שממנו אדם מוכן להתחיל לפנות לבורא נקרא נקודה שבלב, שאדם חי סתם כמו בהמה ופתאום מרגיש שמשהו חסר לו ואין בעולם הזה. הן בעולם הזה, זה כבר איזה חיסרון שיכול להיות בעתיד, כן, מכוון לבורא. אבל עדיין, אדם לא רואה ולא מרגיש ומה זה, איזה בורא ומה, עדיין זה אצלו בכלל לא קיבל שום צורה. להכין את הרצון הזה בצורה כזאת, שזה יהיה באמת מקובל למעלה במערכת עליונה, ותקבל משם תגובה. זה כל העבודה שלנו עכשיו. ברגע שאנחנו מכינים את זה, וזה מוכן, אנחנו פותקים לעצמנו את השמיים. מקבלים מלמעלה תגובה. ולאט לאט אנחנו מתחילים בזמן ההכנה, וזה יכול להיות שנים. אנחנו מתחילים ללמוד שלא על כל דבר, כנראה הבורא עונה, האמת, נו. אני עכשיו מבקש ממנו לזכות בפייס, יש כאלה שעונה להם, יש כאלה שלא. אחר כך, זאת אומרת, אני צריך לדעת בדיוק מה צריך להיות החיסרון שלי, כי בהתחלה שאני קיבלתי חיסרון נקודה שבלב, לא היה שם שום צורה. רע לי, אני רוצה מילוי, אני רוצה משהו, מה משהו? לא יודע, משהו. המשהו הזה שאני אקבל בדיוק צורה הנכונה, הצורה הזאת אני באמת צריך לקבל ממנו. אני צריך לדעת מה הוא רוצה לשמוע כבקשה ממני, שעל בקשה הזאת בטוח הוא יענה. זה כמו אבא כלפי ילד, כן? אבא מעוניין שילד יבקש ממנו איזשהו ספר טוב. כן? וילד רוצה איזה צעצוע, לא אכפת לו, אתה יודע, הספר הזה. אז אבא בכל מיני סיטואציות, משהו ככה, מקרים, משהו מסתדר סביב הילד, לאט לאט מלמד את הילד מה צריך להיות הרצון הנכון לטובתו, שעליו, דווקא רק עליו, הוא יקבל תשובה מאבא ויזכה למתנה. הילד לא רוצה את זה ולא רוצה וככה וככה ועושה כל מיני טיקים, ולאט לאט האבא בסוכריות ובמכות מלמד אותו בכל זאת שחביבי, זה הרצון שכדאי שיהיה לך. ברגע שיש את הרצון הזה לבן, מיד אבא נותן לו את המתנה הזאת. אז ודאי שהרצון שלנו, שאנחנו איתו נכנסים לרוחניות, זאת אומרת, מקבלים את המתנה, זה לגמרי צורה כזאת ש... על הנקודה שבלב, צורה כזאת שבהתחלה אנחנו לא חשבנו בכלל שצריכים אותה ולא רצינו אותה, וזה ההפך ממש. אז צריכים הרבה הרבה שנים כדי באמת להבין, להרגיש שרצון הזה הוא ממש מבפנים לאט לאט מקבל צורה נכונה. כי ברוחניות חוק אחד יש השתוות הצורה. אם אני ארצה בדיוק מה שהוא רוצה לתת, אז אני מקבל. פשוט מאוד. אם לא, במידה שיש בינינו עדיין סטייה, כן, בין רצון שלי לקבל ורצון שלו לתת, הפער בין זה לזה, הוא מוליד בי איסורים. זה הכל. עכשיו, יוצא כך, שעד כמה שאני מתקדם יותר קרוב לבורא, שאוטוטוט הרצון שלי לבקש ורצון שלו לתת, הם יהיו זהים, כן? לאותו דבר, אז כאילו צריך להיות שהאיסורים שבי צריכים להיות יותר קטנים. כי אנחנו כמעט אותו דבר, כמעט ועוד יותר, לא. האיסורים הם לא יותר קטנים, מפני שהאדם מתחיל להבחין הפער ביד כמו בזכוכית מגדלת. כל פעם יותר ויותר ויותר הוא רואה עד כמה בכל זאת פריטים הקטנים, כאלה הניואנסים בתוך רצון שלו, הוא לא שווה עם רצון העליון. לכן אנחנו לא מחבים את האיסורים, אנחנו עוברים מאיסורים חיצוניים לאיסורים יותר פנימיים, לאיסורי אהבה, מה שנקרא. אבל הם נעשים באמת יותר גדולים בכל זאת. ההבחנות האלה, הקטנות, הן מתחילות להיות מאוד חשובות, יקר לי. ואז אני לא נרגע, אני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, שכאילו מהצד אם אתה מסתכל, מה דווקא החשיבות הזאת היא עוזרת. זה כמו בניווט, אתה מבין שאני צריך לתקוע באיזה מטרה, כן? אז בינתיים זה ככה, סתם צפון. אחר כך יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שנכנס ממש לנקודה. ככה זה אותו דבר כאן. עוד? כן.
4: התפילה, הרצון נכון,
3: הוא כולל
4: כמה...
3: תפילה זה נקרא, עכשיו, לאור מה שדיברנו, תפילה זה נקרא רק רצון שעליו זוכים לתשובה. זהו. אחרת זה לא תפילה, אחרת אתה סתם צועק את זה למי, למה? לא, צועק.
4: אז הוא כולל הרבה תנאים.
3: אבל מצד שני, אבל מצד שני כתוב שקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אפילו בהמה שמו, כן, זה תפילה גם כן. מה זאת אומרת תפילה? כל רצון בכל זאת, במה, על מה, על מה רצון, ממה הוא סובל הרצון הזה? שהוא לא ממולא. המילוי בכל זאת גם לבהמה, גם לאדם, גם לכל, לא חשוב איזה חיסרון, רק בורא. אז בכל זאת כל התפילות האלה כביכול עולות לאותו אותו, אותו מקור. רק הבעיה היא שבהמה כן יכולה לקבל לפי התפילה שלה, כי זה מצד הטבע, היא מקושרת לבורא ואין מה שמבדיל ביניהם, זה כמו מלאך מה שנקרא, שזה ממש אותה מערכת כמו בורא, רצון ותענוג, כן? ושם מה שבימה, בכלל מה שכל העולם סובל, חוץ מהאדם, סובלים רק בגלל האדם. נלמד פעם. אחרת הם היו צריכים כל, כל הדומם צומח וחי לחיות ממש בשלווה ובעונק, זה רק בגלל האדם יש להם ירידה. אבל האדם, הוא צריך לברר את התפילה, לא מספיק לו שהוא יעשה מו, והוא חייב להגיע להתבגרות ו... ולתפילה אמיתית. שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש.
4: אני יודע שזה אפילו נגמר, לסוף הבירורים, הוא יודע שהוא
3: נגיד. חוץ מזה, חוץ מבירורים האלה אין כלום. כל המדרגות מכאן עד אין סוף, עד גמר התיקון, זה בירורים על הרצון, מתעורר בי עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, רשימות עוד ועוד ועוד, ועל כל רשימה אני צריך ללביש צורה נכונה, איך לפנות איתה לבורא. בזה אני עולה ממדרגה למדרגה. No. צורה על הרצון שאני מקבל, זה נקרא המדרגה, זה המדרגה עצמה. נגיד, קיבלתי 10 קילו איזשהו חימר. מ-10 קילו חימר הזה, אני צריך לעשות צורה איזשהו, כן? שנו, נגיד, של סוס. עשיתי את זה, כן? זה תיקנתי. אם קיבלתי עכשיו 15 קילו חימר ממנו, אני צריך לעשות פיל. לא. זאת אומרת, אדם כל פעם מקבל רצון. על הרצון הזה הוא צריך לעשות תיקונים, ואז בתוך הרצון הזה, המתוקן, הוא מרגיש עולם, מדרגה מסוימת, עד שגומר את כל התיקונים. זה נקרא שהוא עולה בסולם המדרגות שבתוך העולמות, חמישה עולמות. כן?
5: כמו שהבנתי, כל הדברים האלה, התפילה והבירורים, זה קורה כאילו רק בקו שמאל, נכון?
3: כל התפילה וכל הבירורים קוראים בקו שמאל, אי אפשר בקו שמאל לברר שום דבר. בירור הוא דווקא אור על גבי חושך, לבן על גבי שחור, איך יכול להיות בירור רק בקו שמאל? זאת אומרת, קו שמאל זה הרצונות שמתעוררות באדם לאט לאט, במידה שהוא יכול להתמודד איתם ולברר אותם. בתוכי יש כל המלכות די אינסוף. כן? היא מוסתרת ממני אחרי 125 מסכים. זה נקרא שאני ירדתי ממלכות די אינסוף, דרך 125 מדרגות עד העולם הזה. אין? עכשיו, מה זה נקרא לעלות? להסיר איזה מסך אחד, לקבל רצון של הקטן ביותר, ולהתחיל לתקן אותו. כשאני מתקן אותו, זה נקרא שעליתי למדרגה הזאת הראשונה. וכן הלאה. אז על ידי מה אני מתקן? על ידי כף ימין? כף שמאל זה רק רצון, כף ימין זה צורת ההשפעה של הבורא, שאם אני עושה, לוקח דוגמה מצורת ההשפעת הבורא אליי, ועושה אותה צורה עם הרצון לקבל שלי, זה עשיתי בדיוק דמי, כן, מידת התאמה שלי לבורא. כמו שהוא אליי, כך אני אליו. ואז נקרא שאנחנו כבר דבוקים במדרגה הזאת הראשונה. אחר כך שנייה, שלישית וכן הלאה. זאת אומרת, תיקון, בירור ותיקון הוא יכול להיות רק על ידי אור לעומת כלי. לא, זה לא בקף שמאל.
5: אז
3: זה שני קווים צריכים להשתתף בזה. כתוצאה יש קו אמצעי.
5: איזה מצב מועיל ביותר
3: במשך היום,
5: בדברים
3: שלנו?
5: איזה מצב שאנחנו מרגישים זה מועיל ביותר?
3: אי אפשר, אי אפשר להגיד איזה מצב מועיל ביותר להתקדמות. כל מצב הוא מועיל ביותר אם אדם משתמש בו בצורה המועילה ביותר. זה לא חשוב. זה יכול להיות מצב שימום כזה ואין כלום והכל, אבל אני מתחיל להוציא ממנו כאלו דברים קטנים, אפורים, ומעמד שלי כאילו לא שווה כלום ולא נותן לי שום פירות, אבל אני מתאמץ, ואולי בהרגשה שלי אני כמעט ולא מרגיש שאני בכלל פועל משהו ועושה משהו, אבל לפי מה שאני מקבל, התהליך הוא מאוד גדול. אנחנו לא יכולים גם כן לפי הרגשות שלנו ותוצאות שנראים לעין להגיד שהמצב הזה הוא יותר מועיל מהשני. לא יכולים. זה הכל לפי היחס האדם בודקים. זאת אומרת, התוצאה, לפי תוצאה אי אפשר לקבוע שום דבר. לפי תוצאה יכולים לעשות לך כאלו ממש מצבים שאתה נהנה ושאתה רואה ושאתה מרגיש וזה מרגיע אותך וזה לא מקדם ואתה נמצא סתם באיזה טריפ נגיד כאילו ומה תועלת? בהרגשה כן, בהתקדמות כמעט ולא. ישנם מצבים כאלה וזה כדי להכשיל את האדם. ללמוד אותו, ללמד אותו עד כמה שהוא מכור לתענוגים. זה לא סמים. זה תענוגים רוחניים, זה... אתה... זאת אומרת, זה נצחיות. אתה, מה זה נקרא נצחיות בקליפה? שאתה לא רוצה לצאת מהם שיהרגו אותי, לא. כן.
4: יודעים שאדם צריך לעבור מסתר רגיל לסתר כפול כמה וכמה פעמים וגם...
3: לא, לא, לא, מסתר רגיל לסתר כפול. אדם צריך לעבור מסתר כפול לסתר רגיל.
4: ואז בעצם כמה פעמים ביניהם.
3: כן, זה בזמן ההכנה. בזמן ההכנה זה נקרא עד שנכנסים לעולם הרוחני, שאז אנחנו עוברים סתר כפול, אחר כך סתר רגיל, וכבר אחרי זה עוברים מחסום ונכנסים לגילוי. אז... המכשילים את האדם בזה שנותנים לו הסתר כפול. הוא צריך בהתאמצות שלו, בכל מיני אמצעים, למצוא את הבורא כסיבה למצב שלו, ואז הוא, כשהוא מרגיש שיש כאן בורא, והוא רוצה לקשר עמו, זה נקרא שמגיע להסתר רגיל.
4: אולי לא הבנתי, אני הבנתי
3: שהוא
4: בעצם צריך לעבור כמה וכמה פעמים.
3: הרבה פעמים הוא צריך לעבור. כמה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד, והאדם לא יכול לספור את זה גם כן. אנחנו לא עומדים עם הסטופר הזה, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, ונספור את זה עם המונה. אבל ברגע שאדם גומר מה שהוא צריך לגמור משורש נשמתו, כמה שיש לו לברר את הדברים האלה, הוא נכנס לרוחניות. לאחד זה יכול להיות... נגיד 100,000, לשני זה יכול להיות 20,000 פעם. זה לא מספרים, זה סתם אני אומר, אתה מבין? וזה אף אחד לא יכול לדעת כמה מראש, עד רגע האחרון, עד שגומר פה, בירור האחרון לא יודע. זה האחרון או יש לפניו עוד מיליון?
4: בעצם כאן השאלה שלי, אם אני לומד על זה מראש, כל פעם איך שאני אגיד תבוא לי איזושהי מחשבה, אז אני יכול, בעצם זה לא יקרה אף פעם המעבר הזה. אני לומד על זה מראש, אני מכין את עצמי לזה שזה יקרה.
3: כן.
4: ואז בעצם איפשהו, מתי שתבוא לי איזושהי מחשבה שבעצם נגיד אין בורא ואין כלום ואין זה, אז אפשר תהיה לי את התשובה לזה בזה שאני לומד ומתכונן.
3: אתה מדבר מהחוכמה. איך אני בזמן שיבוא אליי איזה מצב, יהיה חכם וישלוט על המצב וזה...
4: אני אומר, מתוך זה שאני לומד, אז אולי בעצם אני מונע מעצמי, זה יפה.
3: לא, בזה שאדם לומד, ונכנס בעיקר לחברה, לקבוצה, בזה הוא מכין לעצמו תומכים. אתה מבין?

0: זאת אומרת, כוחות, אמצעים שיכולים לתת לו בעיות, קושיות, שזה בעצם עזרה מצד אחד, אבל ככה זה בא. אבל אם אדם לא נמצא בפנים, ממש בתוך הגדרה הזאת, לא מתבשל בתוך זה, אז לא נותנים לו קושיות. הוא מרגיש את עצמו נוח, מרגיש טוב, הוא בא לשיעור, זה ככה וזה ככה, רואה את הסרטוטים, ללמוד, לומד חוכמה, אבל הקושיות לא ייתנו לו, כי אין למי לתת, חלש, קטן, מה אפשר לתת לו? שום דבר לא נותנים. נותנים לו איזה קושיה קטנה, הוא כבר נשאר בבית. נו, אז מה לתת לו יותר? זאת אומרת, אין פה ברירה, אלא אדם צריך, עד כמה שיותר תכין את עצמך, ייתנו לך מלמעלה יותר עבודה, יותר קושיות, שתעבור את הזמן ההכנה מהר. זה מה שבעל הסולם כותב, שאסור, בזמן ההכנה אסור לעצור, אלא להשקיע כמה שאפשר, במה, בהכל, כמה שאתה מסוגל. יש לך שכל איך לעשות את זה, לא חשוב. כמה שיותר. כי עד שלא תגמור את הזמן הזה, לא יצא לך כלום. וכאן כל הבעיות, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. כאן נופלים 999 מכל אלף. על ידי זה שפשוט לא משתדלים לרכוש כוחות שיתנו להם יותר כישלונות, קושיות, אכזבות. אלה נתנו קצת משהו, רק לא זה, ובורח. הוא בורח, אז מה לעשות? אז תשב, תגדל עוד כמה גלגולים, אחר כך נראה. עד שיהיה בכל זאת רצון לקבל בפעם הבאה, בכל זאת הוא גודל בצורה טבעית, אז יגדל בצורה יותר אכזרית לרוחניות, יותר חזקה, שאז יראה את עצמו שחייב להתקדם, אין ברירה. וככה זה מדור לדור. למה אתה לפני כמה דורות לא ישבת ליד הספר קבלה? ככה זה. אז יש כאלה שעוזבים עכשיו, גם כן לעוד כמה דורות. אז... כן.
1: שאלה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על החברה, עד כמה זה חשוב בשביל להחזיק את האדם בעבודה.
0: אנחנו פשוט רואים, גם כן חוץ מזה שהם כותבים, אנחנו גם כן... מגלים על עצמנו שההתקדמות הקלה ביותר, המועילה ביותר, היא מזה שאתה נמצא במקום שפשוט שוטפים לך את השכל ומחזקים אותך ומעוררים אותך ומזכירים לך על דברים האלו, וככה אתה מתבשל, אין מה לעשות. אמנם שכל אחד שמגיע, הוא מגיע כאישיות. כי הוא מרגיש נקודה שבלב, הוא מרגיש את עצמו שהוא היחיד. זה בא לנו מהבורא, כי זו נקודה חלק אלוקה ממעל. אז כל אחד מרגיש שאני עוד יותר. אבל כשבאים לכאן, לאט לאט אני הזה נמחק. אם לא, אדם מסכן. אז הוא פשוט לא גודל. אם הוא... אם האישיות שלו, האינדיבידואליות שלו, לא נכנעת כלפי הקהל, כלפי הכלל, אז הוא נשאר רק עם הנקודה הזאת. מי שגודל, באמת מרגיש את עצמו שהוא נמוך מכולם, ומוכן להתקלל. מוכן להתקלל ורוצה להתקלל עם כולם. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שרצונות, חלקי נשמתו באמת נמצאות בתוך כל אחד ואחד מסביבו. זאת אומרת, זה אחת מהבדיקות שאדם יכול לראות על עצמו, האם באמת הוא משתפר או לא. עכשיו, כאילו יש בזה אנשים שיותר קל להם להתחבר, ככה לפי האופי שלהם, הם מוכנים להתחבק עם כל אחד ואחד.

0: אם לא עובדים, אין תקנה. כן.
1: בסופו של דבר אנחנו אומרים שאני מרגיש שחלקי נשמתי נמצאים מפוזרים בכל החברים שלי. איך הדבר הזה יכול להביא אותי במצב של ביטול בכלל חבר? גם כן אני בעצם, אני בהפך, אני לא צריך להתבטל כנגד חלקים אחרים.
0: ביטול כלפי חבר, אתה מרגיש שזה דבר היחידי שיכול לעזור לך לקבל ממנו הבחנות, כלים, רצונות, תמיכה, עזרה.
1: למה?
0: מתוך זה שבאור שמגיע אליך, ראית עד כמה שאתה חלש והכי גרוע ונחקי נמוך מכולם. ואתה בחוסר אונים מחפש במה להיעזר?
1: מהנחיצות שלי, זאת אומרת, זה שאני מבין שאני צריך אותו בשביל להתגדל?
0: רק מתוך נחיצות עושים את זה. כל דבר צריך קודם כלי, שמהכלי הזה יבוא הנחיצות, יבוא הדחף. זאת אומרת, מה פתאום שאני אתחבר עם מישהו, מה פתאום שאני ארצה כל הדברים האלה? מי שבא לי לכאן פעם ראשונה, אם לדבר איתם על דברים כאלה, זה ידחה אותם. מה, רוצים כאן לעשות איזה מועדון, מה רוצים, מה איזשהו קיבוץ, מה, בשביל מה ולמה. זה רק לפי הרגשת הנחיצות, וזה בא משך שנים. זה לא פשוט. אבל אדם שמרגיש שהוא לא מתקדם, ומההגיעה שלו מתחיל להרגיש שהוא מקבל, מתחיל להבין איפה הוא נמצא, אז כבר לא בעיה. אני אגיד לך, שתזכה להיות גדול, אז אתה תרגיש כמה שכל אחד שבא עם רצון של נקודה קטנה, יכול לתת לך דרך הרצון שלו המון הבחנות חדשות, שתהיה גדול. כך זה. נו. כן. ומה אדם יודע שעושה הכנה נכונה, ומה היא הכנה? הכנה נכונה, אני אמרתי, אולי אפשר להגיד שהשתוקקות לגלות את הבורא כסיבה לכל מצב שלי. חיפוש אותו בכל מצב ומצב שאני נמצא, זה נקרא שאני פועל נכון. שאני באמת מכין את עצמי לקראתו. אני בזה מחייב, כאילו מחייב אותו להתגלות. והוא נותן לי קושיות, שאני בכל, למרות הקושיות, תרצה לגלות אותו. זה כמו זה שמתאפסים על ההר ושומרים, שוטרים, זורקים. והם בכל זאת רוצים לגלות את המלך ולהגיע לארמונו, כן? להיכלו. זה אותו דבר. אז רק לפי כיוון החיפוש שלי, מה אני רוצה מכל סיטואציה שאני בה נמצא.
1: האם מדד נכון זה שאם האדם עושה הכנה נכונה, מקרים לו כל פעם הצלחה שהוא לא מוכן להתנהל? האם זה מדד נכון בשביל האדם שבמידה עושה הכנה נכונה כל פעם מגלים לו מלמעלה
0: מצבים? לא, אדם לא יכול להגיד, יכול להיות שאני עשיתי הכל נכון ואני גיליתי נקודת הקשר שלי עם הבורא ואני ממש מרגיש אותו שזה הוא מסובב לי את הדברים האלה והוא סובב לי את הרע הזה ושאני נמצא בחרדה ובפחד ובחוסר ביטחון ודרך זה אני מרגיש אותו ואני מחזיק בו. עכשיו, הנקודה הזאת שאני מחזיק בו, תפסתי אותו בהרגשה שלי, שזה הוא. עכשיו השאלה, למה אני רוצה לייחס בו? בגלל פחד וביטחון וחוסר ביטחון, שאז אני לא מרגיש ואני יכול בזה קצת לנוח, או שיהיה לי פחד וביטחון, אבל הטוב שבזה שאני מחזיק בו, אז שיהיה יותר פחד וביטחון, אולי אני אחזיק בו עוד יותר. כאן זה המאבק של האדם. מה הוא רוצה מנקודת החיבור? ויש בזה הרבה הבחנות פנימיות.

0: יש לכם בזה מה לשאול? לא בזה. אז חכה. כן.
1: יש הבדל בין בירור וביקורת, ואם אנחנו כקבוצה יכולים לעשות בירור לפני שאנחנו...
0: הקבוצה יכולה לעשות ביקורת ובירור ותיקון עבור כל אחד ואחד. זה נקרא להתפלל על שלום חברו. מה זה שלום? שלום זה שלימות. חולה זה נקרא שיש לו חוסר שלימות. לא חשוב במה. יכול להיות מנטלי, נפשי, בריאותי, בימי, זה לא חשוב מה. זה הרי אותו דבר. מתגלה חיסרון שצריכים לתקן אותו. הקבוצה כמו גוף אחד יכולה לעבוד על שלמות, על השלמת המצב.
1: אם הוא לא חזיק בקו ימין, אתה דיברת שאיזה בירור יכול להיות? אם עדיין אין כתב ימין, במה אתה
0: מדבר? לא הבנתי.
1: אם אנחנו עדיין לא חזים בקו ימין.
0: לא חזים? מה זה לא חזים בקו ימין?
1: עדיין בכלל, קצה של קו ימין. ואנחנו מתחילים...
0: לא, לא, לא, לא. מה זה אין קצה של קו ימין? אין שמאל בלי ימין, לא נותנים לאדם קושיות אם כנגד זה הוא לא מוכן להתגבר עליהם ולאבד אותם בצורה נכונה.
1: אז אם נתנו זה סימן שצריך...
0: זה אם נתנו זה סימן שלא מכשילים מלמעלה אף פעם. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה חוק. זה, אבל או על ידי תורה או על ידי איסורים. אחישנו וביתו. אבל רק מעלים בקודש. לא יכול להיות שיתנו לאדם כישלון, מן הסתם מצב שהוא נכשל וגמרנו. מזה תמיד חייב להיות, אולי לא עכשיו, אולי בעוד שנה הוא יראה איזה תועלת יש לו מזה. כן, כי אנחנו נמצאים בכל זאת בציר של הזמן פועלים. אבל ודאי שכל פעולה ופעולה מלמעלה בא כדי לקרב בלבד. זה... זה כל מה שאנחנו צריכים קודם כל לקבוע יחס שזה ככה. לקבל את זה למעלה מהדעת, זה ככה. עכשיו, איפה זה ככה? איפה אני אחפש שזה נכון? ומתחיל לעבוד. טוב. כן, דוד.
1: אמרת בקשר לביטול האינדיבידואליות של האדם. מה זאת אומרת? זה אומר שכל דבר... שיש בי כל דבר מיוחד שיש בי, לא מיוחד, לא משנה את כל הדברים האלה שבעצם הרואה נתן לי, ובעצם המבנה שלי, את כולי אני צריך לסרס, לחנוך, להרוג, לזכור ולהמיד, או שבעצם...
0: האדם שמגיע ללמוד, הוא מגיע ללמוד בכלל אלינו, הוא לא מגיע ללמוד, הוא מגיע, חושב שכאן הוא יכול למלות את עצמו, הנקודה שבלב מביאה אותו בשדה הזה של הכוחות, כן, מביאה את הגוף שלו, נקודה שבלב מביאה אותו ככה, גוף הזה שישב כאן, אפילו שלא נוח לגוף, כמו שאנחנו, אבל מגיעים לכאן כי כאן זה המקום, שאנחנו יכולים כנראה למלות את הנקודה הזאת. שזה, אומנם שהיא נקודה, אבל היא הכי גבוהה מכל הרצונות, אז היא שולטת עכשיו עליי, מה לעשות? הנקודה הזאת היא מיוחדת. לכל אחד ואחד יש נקודה משלו. כל אחד ואחד הוא מחלק שונה בגופו דאדם הראשון. כן? לא. אז כל אחד ואחד מרגיש את עצמו כאישיות, שאין כמוהו, וזה באמת אין כמוהו, אף אחד לא דומה לשני לפי תרכובת של התכונות, כוחות, אין. לא. מה קורה איתו אחר כך עם האדם? הוא מתחיל לגלות שחוץ מנקודה הזאת שיש לו, בכל היתר הנשמות, גופים בוא נגיד, גופים, הוא רואה שיש שם כביכול חלק ממנו. זה עוד, אתם עוד לא מרגישים את זה. עוד כמה מכם הרגישו. ואחר כך היתר. כמה שהרגישו קצת, הם יעזרו גם כן לאחרים. אמנם שלא יודעים איך שזה קורה, אבל ככה זה קורה. אתם תתחילו להרגיש שכל אחד ואחד הוא מתחיל להיות יקר, שזה באמת אני רואה בו איזשהו חלק ממני. לא בגלל שחבר, אני סובל איתו כאן, כמו באיזה קומנדו, שאתה מבין, אנחנו יחד, מאותו הכפר, לא יודע, משהו כאן, שום דבר. אלא פשוט אני רואה בו חלק ששייך לי. וזה, אז זה מביא אותי כבר לשוויון איתו, לפחות לשוויון. כי אם יש בו חלק ממני, אז גמרנו אותו, אני מתכוון מתוך האגו שלי רק לאותו חלק, לא לאדם עצמו כאילו, רק לאותו חלק. אני מסתכל עליו, אני לא מסתכל על הצורה שלו ועל שום דבר, יש בו משהו שיקר לי, וזה מתחיל להיות כך בצורה טבעית ביותר, וזה ללא שום קשר לכל מיני דברים ששייכים לעולם הזה. אתה פשוט מפסיק לראות את האדם, אתה לא מרגיש אותו, את הגוף שלו, את הפרצוף שלו, אופי שלו. שום דבר. אתה רואה את החלק הזה ממש שנמצא בו. ואז זה מביא אותך להכנעה, כי אתה בעצם תלוי כבר באותו בו שיש בו את זה. אז מכאן בא השתוקקות להתחברות, אבל בצורה אחרת, לא בצורה שאני חייב איתו לשבת ולדבר ולאכול ומה, זה דברים חיצוניים גם כן, אבל בא כאן דחף להיות מחוברים פנימית. ואז אדם כאילו מאבד, זה מה שאמרתי, אינדיבידואליות שלו, אישיות שלו, הוא לא מאבד את זה, אבל כאילו מרגיש שהוא בעצמו מפוזר בכל הנשמות שבעולם. ואין לו מה לעשות, אלא ממש להיות איתם מחובר יחד. אחר כך הוא מתחיל להרגיש שזה לא שייך, האנשים האלה חיים בגופנית או מתים, הוא מרגיש קשר בין נשמות לנשמות, נו, ככה. אבל בזה שהוא מתחיל לראות את עצמו כנשמה כללית, אני לא הייתי אומר שהוא מאבד את האינדיבידואליות שלו בעצם. לעומת המצב הקודם שהוא כשפיץ, ודאי כן. אבל הוא בזה רוכש כלי של שכינה, אני לא יודע איך להגיד. פשוט
1: אני פשוט חשבתי שאתה התכוונת על איזושהי גאולה של אונס על עצמי.
0: לא, לא, לא, איזה אונס? זה בא בצורה טבעית שאדם בכלל ברוחניות לא קובע כלום. הוא לא יודע איזה צורה הבאה הוא צריך לקבל. אני לא הולך, עכשיו אני אעשה איזו פעולה שעל ידה אני אהיה טוב. עכשיו על ידי פעולה אחרת אני אהיה גיבור. אין דבר כזה. אנחנו כל פעם משתדלים בכל מיני דברים, לא יודע, גם כן לא יודעים את צורת ההשתדלות שלנו, ומה שמתגלה בנו מלמעלה, איך ש בונים מאיתנו איזו תבנית, צורה, כן, כמו דמות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק עכשיו צריך לבנות, איזה יד או איזה רגל או איזה משהו, איזה חלק בנשמה, זה בכלל לא. אחר כך רק אנחנו מגלים מה השינויים שנעשו. טוב.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: מה שאני התפעלתי זה העניין של ההתפתחות של האדם, איך זה קורה. שבעצם הבורא מקדם את האדם רק במידה שהוא מצד אחד משתוקק אליו, אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה לה התגברות, שהיא תלך ותגדל, אז הוא נותן לו כל מיני קושיות ואתגרים, שמכנה אותם גם כן באסתר כפול, אסתר רגיל, אבל העניין הוא שבעצם האדם, הוא צריך להמשיך להשתוקק, להשתוקק לראות, לגלות את הבורא, לשייך את המקור של כל אותם הקושיות שהוא מקבל, ובזה הוא מגביר, בזה הוא גדל.
4: אדם כל פעם מקבל רשימו חדש, רצון חדש, ועל פני זה הוא עושה תיקונים, ובהתאם לתיקון ככה מתלבש האור, וככה עולה ממדרגות, ממדרגה למדרגה בסולם המדרגות, מתוך שני קווים הוא מגיע לכלי תוצאה שהוא קו האמצעי. עוד מאוד יפה דיבר הרב והסביר איך האדם שמתקדם מתחיל לראות את עצמו בתוך הפנימיות של החברים, איך הוא ממש מפוזר בתוך הפנימיות של החברים, שכבר לא רואה חיצוניות אלא מרגיש את המשהו הפנימי שיש בכל אחד ואחד, וכך הוא מרגיש מחובר בעצם באופן פנימי לכל הנשמות בעולם, שכולם זה הנשמות בעולם, זה בעצם הנשמה שלו. ודווקא זה לא מאבד את הפנימי, את האינדיבידואליות שלו, אלא דווקא יוצר ייחודיות גבוהה יותר.
5: טוב, אדם עובר כל הדרכים מימין לשמאל, ועד שיבין שהתקדמות בזה שיבקש עזרה. הוא מגיע להכבדה, כישלון, אכזבה. כל זה, בסופו של דבר, הוא צריך לבקש עזרה. כמו שרשום, מציון יצא תורה, וכמו מיציות יצא תורה. ואדם צריך לדעת בדיוק מה החיסרון הנכון שלו. ושזה יהיה תואם לזה מה ש... הבורא רוצה לתת שנגיע להשתאבות הצורה. ובסופו של דבר עבר אדם עובר לאיסורים, מאיסורים החיצוניים מגיע לאיסורים הפנימיים שנקראים איסורי אהבה.
6: כן, כל עוד אדם חושב שהוא מסוגל להתקדם לבד, אז הוא בעצם, בכוחות עצמו, אז הוא בעצם לא מוכן עדיין לקבל את העזרה. אבל האמת שהוא גם דיבר על זה שהאדם מקבל עזרה מההתחלה. הוא רק לא יודע שזאת עזרה. הוא לפעמים את זה מקבל כקשיים, או אפילו מקבל כהצלחות טובות, אבל זה גם עזרה. ודווקא האדם מגיע למצב הזה שהוא באמת מרגיש שהוא זקוק לעזרה שהוא לא יכול ולא מסוגל, אז זה המקום שהבורא יכול להועיל ולעזור.
7: כן, ורב הסביר שהנקודה שבלב אין לה צורה. אנחנו נותנים לנקודה צורה ובכל מדרגה צורה אחרת. בהתחלה אולי זה סוס, אחר כך פיל.
8: אנחנו בנויים משתי כוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן יש לנו כל הזמן עבודה בשתי קווים. האור העליון לוחץ מלמעלה כל הזמן על כל נשמה ונשמה, ומכיוון שהיא בנויה משתי כוחות מנוגדים, אז הלחץ מוביל כל פעם או לקו שמאל, או לקו ימין, שתי אופני השפעה, שני מלאכים, זה מה שנקרא. וכל מה שקורה עם האדם בסביבה שלו, ובכל העולם, כל מה שקורה מסביבו, הכל נועד בשביל לקרב אותו לבורא, לגלות שאין לו מלבדו ושהוא טוב ומיטיב. ובסופו של דבר הכל מוביל אותנו למצב שאנחנו חייבים לפנות לבורא, שהוא יבוא ויעזור, שרק הוא יכול לבוא ולעזור לנו. וכל פעם אנחנו צריכים לבדוק את הפנייה שלנו, שבאמת היא פנייה נכונה, כמו שהבורא באמת מצפה מאיתנו. הוא מכוון אותנו מלמעלה מה לבקש, ואנחנו מכוונים את עצמנו כל פעם מלמטה, איך לבקש נכון, איך להגיע להשתוות צורה עם הבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: כן, חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מהרב את הפתיחה לחוכמת הקבלה שהוא העביר בסדרה. אנחנו עכשיו כבר בשיעור השלישי, בחלק השלישי של השיעור, ושיעור מאוד מאוד מרתק, מכיל הרבה מאוד פרטים, תכף ניכנס אליו, אבל לפני זה יש לנו איזושהי הכנה.
1: בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קנ"ה, אומר כך, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. אנחנו רצינו לשאול שאלה לפני הכניסה לשיעור, מה זה אומר שמתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים? מה זה חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים?
0: כן, בואו ניכנס לשיעור.
1: בואו ניכנס לשיעור.
2: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, אם כבר אנחנו מדברים על שמות. אנחנו מדברים בסך הכל, תמיד אם יש לכם איזה בעיה, אתם צריכים לחזור להתחלה. התבלבלתם, יש בורא, ממנו יוצא אור, ויש בחינה שור, שער, ודים, ודלת, וכל השרשרת, עד המקום שהתבלבלתם. אז אנחנו מדברים בסך הכל, על המלכות, שהיא ממלאה את עצמה על ידי מסך, מילאה את עצמה קצת, ועוד צד, ועוד צד, ועוד צד, עד התעבור נגיד, כן? נצייר את זה בצורה כזאת. זה נקרא גלגלתא, אב, צד, מה, בון, וזה נשאר מקום ריק. זה בעצם מה שאנחנו למדנו עכשיו. וכל המילוי הזה, זה נקרא עולם אדם קדמון. מלכות הזאת, אנחנו למדנו, אני הולך למחוק. המלכות הזאת היא בנויה מחמישה חלקים, כן? שורש א', ב', ג', ד', בחינות, או כתר חוכמה בינה סדרה ממלכות, לא חשוב איך לצייר אותה. ואיך לחנות אותה. ויש לנו כלי, מלכות, שמקבל את אור. על ידי מסע, זה לא חשוב. ויש בה חמישה חלקים. חמישה חלקים האלה זה נקרא שורש, א', ב', ג', ד'. או אנחנו יכולים לקרוא אותם, אחר כך אתם תבינו למה, אבל בינתיים נקבל את זה כעובדה. קוצו של י', י', ה' ראשונה, ו' אין תחתונה. שם, מה שכולם מכירים, י' ק' ו' ק'. כן? עכשיו אנחנו נראה. יש לנו סימנים. סימן, אנחנו יודעים שיש שני סוגי אורות, שני סוגי תענוגים. תענוג שבא מהבורא, זה נקרא אור חוכמה. זה תענוג שבא מהבורא. לכן בחינה א' הראשונה היא נקראת חוכמה. תענוג שיש לנו בבחינה ב' בבינה נקרא אור חסדים. זה תענוג מזה שנותנים. אור חסדים. כדי לסמן את השני אורות האלו, אנחנו נותנים סימן לאור חוכמה יוד, סימן לאור חסדים ה'. יוצא לנו שבכל פרצוף יש לנו שורש א' ב' ג' ד', או קוצו של י' י' ק' ו' ק'. אז אם פרצוף שיש בו רק אור חוכמה בפנים, אז אני רושם אותו ככה: י' ה' ראשונה ו' ה' תתאה. אני רושם את זה ככה: יוד, היי עם יוד, וו, היי עם יוד. אם נעשה חשבון, אתם יודעים, יוד זה 10, וו 6 זה 4, 5 זה 10, 6, 10, 6, 5, 10, אנחנו נקבל מספר 72, שזה בגימטריה אב. לכן פרצוף חוכמה נקרא אצלנו אב. אם אנחנו ניקח אותו י' ת' ו' ק' ונמלא אותה באור דחסדים, כן? אז זה יהיה י' ה' ו' ה'. תעשו חשבון, זה יהיה 63 סג וכן הלאה. יש לי שם בספרים את הסימנים האלה. מה אני רוצה להגיד? מכאן באה בעצם גימטריה. זה נקרא גימטריה. מה זה גימטריה? י' ק' ו' ק', עם אינפורמציה על המסך, זאת אומרת על האור שממלא אותם, זה נקרא גימטריה. זאת אומרת, גימטריה זה סך הכל אינפורמציה על מצב הפנימי של הפרצוף, של הנשמה. איזה אורות ממלאים אותה. כי כל פרצוף, כל נשמה, מה שלא יהיה, השרת שלו, מבנה שלו, זה מיוד קי וו קי. אין הבדל בכל אחד ואחד, זה רק אורות שנמצאים בפנים. או זה אב, או זה סאק, או זה מה, או זה בון. אחד מארבעתם יכול להיות. לא יכול להיות יותר. סך הכל, אחד מארבע מצבים. אחר כך אנחנו נלמד שיש עוד הרבה מדרגות, שבכל מדרגה ומדרגה יש אב, סאק, מבון, ארבע מצבים. לכן יש כל כך הרבה נשמות וכל כך הרבה פרצופים וכל כך הרבה שמות וכן הלאה. אבל בסך הכל, מקור הוא מכאן שיש של, לכולם יש אותו דבר, י' ק' ו' ק', ורק אורות בכל אחד הם שונים. אז אורות שממלאים את הפרצוף נקראים גימטריה. סך הכל, אין פה שום בגדיל. כשחושבים גימטריות, מתעסקים בגימטריות, אין במה להתעסק. זה סך הכל, מחשבים באיזה מצב נמצא פרצוף זה או אחר. זאת אומרת, נגיד, היה לי היום 100 שקל ונכנסתי למסעדה וקניתי שם איזשהו עוף עם אורז, איזשהו בקבוק ביר, מה עוד? טעים ננה בסוף, ברור, כן? ותענוגים שקיבלתי, עם המאה שקל ששילמתי, כל זה ביחד. בתוך הגוף שלי, שברור שאני אדם ולא איזשהו פרה או משהו, אז אני גימטרי אחרת. לא, כן? אז ביחד עם כל הדברים האלה, שהיה להם מסך 100 שקל, לתת ולקבל תענוגים. בפנים מסוימים, סך הכל המצב הזה של מילוי על ידי כוחות די התגברות נקרא גימטריה. זהו, לא יותר. אנשים שלא מבינים חושבים שזה איזה מין מיסטיקות. אין מיסטיקות, הכל זה מאוד ריאלי. זה מדעי, ממש מאוד קרוב. כן.
3: שאלה קטנה, זה יוד, יוד, וב יוד?
2: יוד.
3: זאת אומרת, זה לא
2: וו יוד וו שם, לא וו. וו יוד וו. כן. וו יוד וו. אחר כך מסג זה וו עם א', אני היום לא כל כך לריכוז איפה, כאן זה וו א', א' באמצע, אנחנו נלמד בו את זה לימד בסג, למה יש כאן במקום י' ובמקום ה', מה פתאום שיש לנו עוד א', זה סימן לצמצום ב', אחר כך נלמד בו את זה, שזה בכלל זה סימן מיוחד על סוג האורות, על שילוב האורות מיוחדים שבסג. טוב, חבר'ה, תשמעו. אנחנו היום למדנו חמישה פרצופים שמלכות די אינסוף אחרי צמצום א', על ידי המסך, מקבלת חמישה מנות של האור העליון. כל מנה ומנה שהיא מקבלת נקראת פרצוף. חמישה פרצופים יחד נקראים עולם אדם קדמון. חמישה פרצופים האלה נקראים גלגל תאפסק מבון, או כתר חוכמה בנזרה בן מלכות. בכל פרצוף יש התפשטות האור והסתלקות האור, שנקרא טעמים, התפשטות והסתלקות נקודות. אחרי שאורות נעלמים, רשימות מהתפשטות האור נקראים תגים, ורשימות מהסתלקות האורות נקראים נקודות. סך הכל, תגים, טעמים, נקודות ואותיות, זה אינפורמציה על כל האורות שנמצאים והיו. סך הכל כל האינפורמציה הזאת אחר כך מתבטאת בגימטריה, שאנחנו לוקחים את האורות, איך שהם ממלאים את הכלי, כלי אצלנו תמיד י"ק ו"ק, לא יכול להיות שלט אחר. כל הנשמות, כל הנבראים, מה שלא יהיו, איפה שלא יהיו, תמיד הם בסך הכל סקלט שלהם, שלט, כן? גוף שלהם, בלי מילוי, זה י' ק' ו' ק'. ומילוי, כמה שהם מתמלאים היום עם האורות, זה נקרא גימטריה. מידת האור שממלאה את הכלי. או גוף ביחד עם האור שממלא אותו נקרא שם. זאת אומרת, מה השם שאנחנו נותנים לפרצוף הרוחני, כמה שבורא נמצא בו, כמה שאור נמצא בתוך הכלי. ברור? לכן, מכאן מובן לנו שאם אדם משיג מדרגות רוחניות שונות, הוא כל פעם מחליף את השמות. קוראים לו כל פעם בצורה אחרת. היום זה מוישה, אחר כך זה אברהם, אחר כך זה יעקב, אחר כך זה לא חשוב איך. למה? כי בכל רמה, בכל מדרגה, אותו כלי מקבל מסך אחר ומילוי אחר. אז יש לו שם חדש. מהו השם? למה נקרא לגלות שמות הקדושים? כן? לגלות שם של הבורא. שאדם עושה זיווג דעקה ועל ידו מכניס לתוכו אור, בתוכו הוא מגלה את הבורא, את האור הזה. הוא מרגיש אותו, זה נקרא שמגלה שם הקדוש. האדם הופך להיות שם הקדוש. הכל נמצא ומתגלה בתוך האדם, וזה אנחנו צריכים להגיע. זה מה שהוא כותב במתן תורה ב... מאמר מהות חוכמת הקבלה. אולי יש כאן. יש? תודה. זה במתן תורה, בדף ס"ח, הוא כותב. שהחוכמה הזאת זה סדר של שורשים, מה שאנחנו לומדים, שורשים, שכלפינו אנחנו נמצאים למטה עוד, עוד נלמד איפה אנחנו, שורשים המשתלשלים מלמעלה, מאין סוף, עד העולם הזה, דרך קודם ונמשך, זאת אומרת, סיבה ומסובב, בחוקים קבועים ומוחלטים, כמו שאנחנו לומדים לאט לאט אותם, נתכיר אותם, המתחברים יחד וכולים למטרה מאוד נעלה. איזה מטרה? זה הכל משתלשל עד האדם, ובאדם יש כבר מטרה. איזה מטרה? גילוי אלקוטו התברך לנברא בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, כמו שעכשיו, בשר ודם, ובתוכנו אנחנו צריכים לברוא את הכלים האלו שנקראים רצון לקבל עם המסך, כן? שבתוכו אנחנו נגלה, מה נגלה? גילוי אלקוטו, זה בפנים, בתוך הכלי שהוא נכנס, גילוי אלקוטו לנבריו בעולם הזה. עד שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים לזה נגיע. מי שחושב שיש משהו מחוץ למצב הזה, הוא פשוט עדיין לא מבין, ונראה לו שיש עוד מצבים אחרים. אין חוץ מהעולם הזה, וגילוי הבורא לדברה בעולם הזה, כלום. היתר המצבים, אנחנו עוד נדבר מה הם. המטרה שלנו היא בעצם המטרה היחידה ש... יכולה להיות במגע את האדם עם הרוחניות עם הלוחות. יש שאלות? לא להתבהל שיש הרבה חומר. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, מי שלא חוזר על החומר כמה פעמים במשך שבוע ימים, אני ממליץ לשמוע קלטת או לראות סרט כל יום פעם אחת, לפחות. אני אומר ברצינות. יש פה עניין של פשוט הגיעה מטומטמת כמו חמור. אתם לא יודעים עד כמה שמתוך הדברים הפשוטים האלה חודר החומר בפנים, כנגד זה באים אורות מקיפים. אתם זוכרים מה שאנחנו למדנו? שבזמן הלימוד, בזמן שאנחנו מנסים, מה הוא כותב לנו? אתם זוכרים איפה זה? בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד קוף נון ה'. שוב אני חוזר, הוא אומר, לפיכך יש לשאול, על כן, למה חייבו מקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? מאיפה שאלה? הוא אומר שבכל זאת, מה אנחנו לומדים? אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא רואים את זה, סתם אנחנו לומדים משהו קטן. אז בשביל מה ללמוד? זה לא חומר שבעולם הזה שאני הולך אחר כך ויכול למשמש אותו, אין לי מה לעשות עם הידיעות האלה, סתם זה איזה תיאוריה. אז הוא אומר לו, על כן למה חייבו מקובלים ללמוד לכל איש חוכמת הקבלה? בלי הגבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה, אתם מבינים, זה לא לפי השכל. אני יושב כאן, שומע, אני לא מבין כלום, לא כדאי לי ללמוד. זה לא הולך ונכנס לנשמה, לתוך הנשמה לפי השכל. יש סגולה נפלאה לעין ערוך לעוסקים בחוכמה הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים. הוא יודע מראש, הוא אומר לך, בוודאי שאתה לא יודע, ועוד יותר אתה מטומטם אם אתה חושב שאתה יודע, כי זה באמת אי אפשר לדעת. אז אין פה מה בכלל, אל תשתוקק לדעת. דרך ידיעה לא מגיעים לרוחניות. אלה תראו, מתוך חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, לא מבינים, אבל רוצים להתחבר עם זה, מעוררים עליהם את אורות המקיפים בחשמתם. כן? ואז אורות האלו לאט לאט נכנסים לתוך האדם. לא לפי כמה שאדם מבין, אלא כמה שהוא משתוקק. ככה זה רוחניות נכנסת. לכן מי שמבין יותר ומי שמבין פחות, בעיניי זה אותו דבר. אלא מי שיוצא עם רצון גדול לדעת או פחות, זה הבדל. ישב כאן בחור, הוא לא יודע כלום, ויוצא מכאן בייאוש טוטלי שהוא לא יודע שום דבר. אם הוא ימשיך עכשיו כל יום לשמוע או לראות, יש לו סיכוי פי כמה יותר גדול ממי שעכשיו יוצא והבין מה שאני אמרתי באמת, וקלט והקליט בתוך השכל, נקלט. שום דבר לא נשאר, לא יישאר לו חוץ מהידיעה הזאת. האור לא ייכנס פנימה, ואנחנו צריכים כניסת האורות. אור שנכנס פנימה, הוא מוסר את התכונות, הוא בונה את המסך, ובלי מסך אנחנו לא נראה אף פעם רוחניות ולא נרגיש. אז אפשר להישאר עם כל הידיעה הזאת, פסח, כל מיני שטויות האלה, כל אחד יפלוט ככה מהפה, ושום דבר לא יהיה לו, חוץ מהמילים.
3: אז עדיף לא להבין.
2: לא שעדיף להבין או לא להבין. אז זה לא עליך. לא עליך עבודה לגמור. עליך להשתוקק. והשתוקקות היא באה, אתה מבין מה שהוא אומר? שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך חשק ורצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד, ואתה לא מבין, ואתה בכל זאת רוצה, בזה אתה מעורר את האור שייכנס פנימה. ולא לפי ההבנה בכלל.
4: אפשר לשאול?
2: כן.
4: אני לא הבנתי מה קרה עם הראש של גלגלת.
2: זהו, יצאנו מזה. עכשיו לא.
3: יש סיכוי שהשיעורים האלה הוא בדיסקים, לא בקלטות וידאו?
2: יש, בקלטות רגילות.
3: לא, בווידאו, דיסקים.
4: ואיזה מצב אנחנו נמצאים,
2: כאילו, אנחנו נמצאים עם זיפט. מצב שאין יותר גרוע ממנו, העולם הזה הוא הכי גרוע, והארץ, ומצב בארץ, וכמו שכולם אוכלים. פעם הבאה, תזכירו לי, אני מצייר לכם איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה רק העולם הראשון. מתוך חמישה עולמות, טוב, אני אצייר להם עכשיו. יש לנו, זאת אומרת, בורא. עכשיו, מלכות די אינסוף, עולם אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, והעולם הזה, ואנחנו. ככה זה. יותר למטה. העולם הזה זה מושג הרוחני, ואנחנו יותר למטה ממנו. אנחנו צריכים להגיע בתוכנו לעולם הזה. עולם הזה זה שאני מרגיש איפה אני נמצא. אני עדיין לא מרגיש איפה. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה נקרא עלמה, כן? חמישה עלמות, והבעיה שלנו העיקרית זה לפרוץ, לעלות דרך המחסום, לפרוץ את המחסום, שזה נקרא יציאת מצרים, ואז לעלות עד עולם האצילות. זה העבודה שלנו. לעבור ממחסום עד עולם האצילות, זה נקרא לעבור 6,000 שנה, שקט. זה העבודה. ואחרי זה, מה שיש כאן, זה כבר לא חשוב, זה נקרא כבר גמר זה נלמד, זה חשוב.
3: יש לנו זמן.
2: 6,000 שנה זה 6,000 מדרגות שעוברים בעשייה, יצירה ובריאה. כל עולם זה 2,000 מדרגות. זה אפשר לעשות תוך כמה חודשים. טוב, אז כל טוב. לעזור לחומר, אני מבין.
0: כן, חברים, לפני השיעור, לפני השיעור שראינו עכשיו, אנחנו שאלנו מה זה מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. עכשיו, נמצאים איתנו כאן הרבה מאוד חברים, מנוסים, ותיקים, 30 שנה, 20 שנה, שלומדים אפילו כל יום, אפילו יותר מכל יום, גם שומעים את השיעורים כל יום וכן הלאה. אנחנו רוצים רגע לשמוע קצת עצות מהחברים, דווקא מהחברים המנוסים יותר, פחות, לא משנה. איך אנחנו שומרים בדיוק על המיקוד הזה, שאנחנו רוצים חשק ורצון לצאת ולא את ההבנה. הרב אמר לנו עכשיו בשיעור, לא עליך מלאכה לגמור, עליך להשתוקק. השתוקקות היא באה, אתה תבין מה שהוא אומר שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך החשק והרצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ולא מבין, אתה בכל זאת רוצה, אתה בזה מעורר את האור שייכנס פנימה, ולא לפי ההבנה בכלל. אז חברים, יש פה הרבה חברים מנוסים, בואו נשמע, איך אנחנו, איזה עצות יש לנו לתת אחד לשני, איך לשמור בדיוק על זה, על הכיוון הנקודה הזאת, שיעורר בנו יותר חשק ורצון להבין. בבקשה. בואו נשמע, מי זה בתל אביב 2? כן.
5: משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, לנסות להבין בשביל מה באת לשיעור. לעשות עם עצמך איזו הכנה כזאת, יום לפני, להבין מה אתה רוצה להרוויח מהשיעור, ואיך אתה עושה את זה.
0: תודה ניר, עוד. כן, איציק סמגין, בבקשה. איך אתה שומר על הכוונה והרצון להבין ולא...
6: אני לא יכול לשמור על כוונה, בלי חברים. אני לוקח את הכוח שלי מהסירייה, שאנחנו מתכוננים גם לפני שינה, גם בבוקר, כדי לבוא עם הרצון של הסירייה ולעלות תפילה.
0: כן, זאת עצה חשובה, לשמור על הכוח של העשירייה. בבקשה, כן יואב.
7: בתורה כתוב, אמרו לאברהם, לך לפניי ויהיה תמים. אם אנחנו לא נרצה להיות, אם נרצה להבין, אנחנו כבר לא תמימים, אנחנו לא יכולים ללמוד. אמר, אנחנו צריכים לבוא, לעשות את הפעולות, מה שאומרים לנו החכמים, לקרוא את המאמרים, להתחבר, ולבד, כבר האור יפעל עלינו לבד.
0: כן, שוב, אנחנו רוצים, תודה יואב, אנחנו רוצים לדייק, איך בדיוק לשמור על זה שאנחנו משתוקקים להבין, שאנחנו יוצאים מהשיעור עם השתוקקות להבין, לא עם משהו אחר, לא עם ההבנה או עם האי-הבנה. כן, אופר, בבקשה.
8: זה אומר לנו בעל הסולם, אם הוא אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות. אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות. אם האנשים האלה מוצאים חם בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא, מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי החן, והחשיבות שמחשיב אלו אנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. תודה.
0: תודה אופר, USA North East, אתם אחרונים, ואחרי זה אנחנו פתוחים לשאלות בכל התחום שלמדנו עכשיו בשיעור, היו פה הרבה מאוד נושאים בשיעור,
9: בשיבה?
0: אז כבר אפשר להכין שאלות. כן.
9: שדוואצת פייט ליאת.
10: אני אברשב, 25 שנה אני לא שם לב על זה ש...
9: פנימאי.
10: על כמה אני מבין. אלא אני שם לב על כמה אני מרגיש דרך העשירייה, ועל כמה אני קשור עם העשירייה. ובזה יש איזושהי הערה שלא ניתן להסביר אותה, אבל...
9: гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания.
10: זה יותר גרוע ממי שמעביר שיעורים מצד הידע, אבל עם כל שיעור אני יודע שאני הופך להיות יותר ויותר קרוב לעשירייה.
0: כן.
11: להמשיך את, כן. אני חושב שההשתוקקות של האדם הוא חייב לקחת את זה על עצמו כיגיע, כמקום של עבודה. שהוא שומע את השיעור, הכל עובר לו דרכו, וכאילו הוא מקבל, הוא יונק את השיעור. אבל אם הוא יעשה מאמץ עם זה ביחד, וינסה לעבוד עם המילים האלה בתוכו, להחזיק אותם יותר, את הרגע הזה, וכל פעם יותר ויותר, אז הוא פשוט ייתן מקום לאור שיעבוד עליו. והמקום הזה אין לו זמן, אלא זה תלות ברגיעה, רק ברגיעה של האדם, להחזיק בזה יותר ויותר. ככה האורות יותר יפעלו עליו.
1: טיביליסי.
12: רב, כדאי תנם סקזל, שטו קשדי דיני...
13: פעם רב.

0: ואמר לנו שכל יום אני צריך לעשות קורבן כדי לגלות בורא חדש כל פעם בעשירייה. ככה עם ההבנה, אם אני כל יום אשתדל, אנסה להבין דרך החבר, דרך איך עשרה חברים בעשירייה שלי הבינו, אז תהיה לי יותר השתוקקות ואני אגלה יותר כמה שאני לא מבין לעומת החברים שלי.
1: מק 12.
2: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет?
0: И у Лаиш из Аши Эца, ки יש חסרונות שונים בתוך הסירייה ללימוד הפתיחה, החל מזה שיש ניסיון לחבר ממש כל מאמר שקראנו עם הפתיחה, או ועד לתחייה מוחלטת מה הלימוד הזה. אם יש איזושהי עצה, איך אפשר לספוג לקבל את החומר הזה?
3: עוד פעם תדייק את השאלה בבקשה.
2: можете дать какой-то совет?
0: אם תוכלו לתת עצה, בעשירייה אצלנו יש חיסרון מאוד שונה כלפי לימוד הפתיחה. החל ממש לקחת כל מאמר שלמדנו וכל דברי רב ששמענו, לקשור את זה לפתיחה, ועד לתחייה מוחלטת מהלימוד הזה של הפתיחה. האם ניתן איכשהו לשפר את המצב הזה אצלנו? תודה.
1: קודם כל, לתת חשיבות ללימוד בעשירייה, עד כמה שזה מאוד מאוד חשוב, עד כמה שאנחנו מקבלים כוחות מתעש שאנחנו לא יכולים לקבל משום מקור אחר, וחייבים לתת יגיעה, ואי אפשר לברוח מזה, חייבים לקרוא ולכתוב ולסרטט וללכת עם הרב על כל דבר ודבר, עד שמתוך היגיעה, לאט לאט, והמאמצים וההשתוקקות, מה שדיברו כל החברים, לאט לאט האור יתחיל לפעול, וזה מה שעובד. העיקר זה לא להיכנע, העיקר זה הרצון, ולא באמת כמה שאתה מבין, כמו שרב חוזר על זה, ולתת לרצון לבעור בפנים, ואיך עושים את זה? מתוך יגיעה ו עקשנות מאוד מאוד גדולה, שאני לא מסכים עם זה שאני לא מבין, לא יכול להיות. גם אני רוצה להבין, כמו שבעל הסולם השיג, כמו שהרב השיג, גם אני רוצה.
3: כן, אפשר להוסיף על זה אולי עוד גם, שכשאדם נמצא בפני עצמו, הוא לבד מול המאור, מול הלימוד, אז הוא עובר כל מיני מצבים, פעם הוא קצת מבין, קצת פחות, רב דיבר קודם בשיעור הקודם, שאדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל, הלך, חוזר, כל פעם. בעשירייה זה דבר נפלא, זה ממש פטנט, זו שאלה מצוינת מה ששאלת, כי בעשירייה, בזמן אחד יכולים להיות כל המצבים. אז מה אנחנו צריכים לפתח? מה לבקש מהאור? רק לפתח את הרגישות לחברים. אם אנחנו נבקש מהמאור שלפתח את הרגישות לחברים, להיות ביחד באותה מצב, באותו מצב, אז ההשתוקקות נבנית דווקא מתוך השוני שבינינו. אחד מבין יותר, אחד פחות, אחד ישן, אחד מתעורר, אחד מתלהב, העיניים שלו בורקות, ובעוד שנייה זה יכול להיות בדיוק הפוך. אבל אם אנחנו חושבים על האוזן המשותפת של העשירייה, אז הרווחנו, במקום לעבור מצב-מצב וכל פעם לשכוח את המצב הקודם, אנחנו מתקללים בכל המצבים יחד. זה עושר אדיר, זה לא משהו שצריך לתקן אותו, לשנות אותו, זה משהו שצריך להעריך אותו, להודות עליו, שיש לנו כזה דבר נפלא בעשירייה. אסף, בבקשה.
4: כן, שמענו שהרב אמר לנו הרבה פעמים להשתוקק להבין את השיעור, שיעור זה עניין של מידה, כמה שמקבלים מהשיעור. ואנחנו רואים שההשתוקקות, ככל שאנחנו נותנים אחד לשני בעשירייה, בעשיריות, במפגשים כמו אלה, לימוד בין חברים, שנותן המון המון כוח, ורואים את כל הכלי העולמי שממש שואלים ומתעניינים ומבררים, זה

0: הרב מתאר שאנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם שלנו, שזה בו עולם שאין לנו שום קשר עם רוחניות, שום הרגשה של מציאות הבורא, ומהמצב הזה אנחנו מתחילים. העולם הזה זה דווקא מצב שבו כן מרגישים את הבורא, כן מרגישים את העולמות העליונים באיזשהו מידה.
1: כן, וגם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מדבר על זה שהעולם הזה זה תחתית עולם העשייה. אפשר להתייחס לזה תלוי בשפה, איך מדברים. העולם הזה, כאילו, מה שאדם נמצא, החלום הזה שכל אחד נמצא בו, כן, אבל כשמדבר, אם אתה אומר רוחני, זה כבר מעבר למחסום, העולם הזה. העולם הזה זה תחתית עולם העשייה. שם הוא מדבר, בעל הסולם, הזה ששם מתגלה גוף וחיים. גוף זה הרצון לקבל הגשמי והחיים. כי כשאנחנו מתחת למחסום, אז תפיסת האדם היא מנותקת מרוחניות. הוא חי בתוך האגו הקטן שלו, כל אחד בתוך החלום שלו, והוא לא שייך בכלל למציאות, ובטח לא לשום עולם רוחני. אז אי אפשר לומר שהוא בעולם הזה. אז הרב הרבה פעמים מגדיר את זה, העולם שלנו. מה זה העולם שלנו? אתה יודע, כל אחד בחלום שלו. Women Europe.
2: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender, no quiero recibirlo en la mente.
3: אם אני לא רוצה לקבל את ההשתוקקות הזאת על מנת להבין, אז מהו הדבר שאנחנו משתוקקים להבין ואיפה? כלומר, באיזה כלי רוצים להבין את זה אם כך?
0: אנחנו רוצים לעורר את האורות שמקיפים את הנשמה שלנו. אנחנו מתוך הרצון החזק והחשק להתחבר למה שבעל הסולם השיג והוא מוסר לנו, ואנחנו רוצים להתקרב לזה ורק משתמשים בהשתוקקות הזאת, אנחנו מושכים את האורות המקיפים את הנשמה, שלאט לאט ייכנסו בתוך הנשמה כמו שרב דיבר בשיעור.
1: חיפה 3.
4: כן, עצה זה שחכמים שאומרים לנו ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. עוד הפעם, ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. ההשתוקקות היא בזה שאני מפנה מקום. לפנות מקום זה לפנות ישן בפני חדש. ולכן עולם הפוך ראיתי, זה לא לימוד לחכמים, זה לימוד למי ש... איך יואב אמר, זה תורת השם תמימה. הרבה על התמימות כתב לנו דוד המלך. לחיים.
1: לחיים, תודה. פלורידה.
5: כן, יש לי שאלה, שיעור. לא הבנתי על הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים האלה? תודה.
0: לא שומעים, אתה יכול לחזור?
6: הוא ביקש להסביר על טנטה.
5: לא הבנתי על הנושא הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים האלה?
1: מה זה טנטה? זה שלב שעוד רב ידבר עליו גם בהמשך, הוא מתאר אותו כמה שנקרא טעמים, נקודות, תגין ואותיות. כשנכנס האור לתוך הפרצוף, כן, יש לנו מסך, אז בא אור ישר, ובא אור חוזר, שהוא תוצאה מתגובת המסך, ונכנס האור הפנימי לתוך הפרצוף עד הטבור, זה אנחנו לומדים, כבר למדנו, רב לימד את זה בשיעורים הקודמים, אם פה הפה, פה הטבור, פה סיום הרגלין, אז כשנכנס האור הפנימי, זה נקרא טעמים, כן? טעמים, זה הכניסה הראשונה של האור לתוך הפרצוף, כאשר האור יוצא מהפרצוף, כן, יוצא מהפרצוף חזרה, ולא נדבר כרגע למה, זה הסבר בפני עצמו, זה נקרא נקודות.

0: עכשיו, הרשימו מהטעמים, הרשימו מהטעמים, רשימו זה מה שנשאר אחרי שהיו הטעמים בפנים, זה נקרא תגין, כן, רשימו, והרשימו מהנקודות, זה נקרא אותיות. אותיות. רגע. ככה. אותיות. אז כל התהליך הזה של כניסת האורות לתוך הפרצוף נקרא טעמים, יציאת האורות נקרא נקודות, הרשימות מהטעמים נקראים תגין, והרשימות מהנקודות נקראים אותיות. בסוף מה שנשאר זה אותיות, ולמה זה חשוב? כי האותיות הן בעצם הרשימו, מה שנשאר מכניסת ויציאת האורות בסך הכל, כהכנה לנו, שאנחנו נטפס ממטה למעלה, לנשמות שיתפסו ממטה למעלה, וכל פעם מה שהם יגלו במדרגה העליונה יותר, זה את האותיות. לכן האותיות נקראים כבר כלים גמורים. כי רק התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, יש שלב של כניסת האורות, ואז הם נקראים טעמים, יציאת האורות זה נקרא נקודות, אחרי שהאורות יצאו, מה שנשאר, הרשימות, או מה שנשאר מתוך הטעמים, זה נקרא תגין, ומה שנשאר מהנקודות, זה נקרא אותיות. זאת אומרת שאחרי כל התהליך, בסוף נשארות אותיות. ואז, אחר כך יוצא הפרצוף הבא, נמוך יותר, יותר קטן ויותר קטן, וכדי, בונים לנו מלמעלה למטה, מעין סולם, כדי שאחר כך בטיפוס ממטה למעלה, בתהליך התיקון, כל פעם נגלה עוד יותר ועוד יותר את האותיות. והרב גם ירחיב על זה, ואחר כך יסביר בגימטריות, למה פרצוף אב נקרא אב, זה 72, לפי חישוב של יחס בין אור חוכמה לאור חסדים וכן הלאה, ואז גם הוא יתייחס לאותיות שם, כאותיות שמסמלות, עבור מי שמבין כמובן, עבור מי שמשיג. לנו זה לא נתפס, זה לא משהו שאנחנו צריכים בהכרח גם לזכור אותו. אלא שוב, מאותה סיבה שאנחנו לומדים, כדי שמתוך החשק והרצון להבין, נאיר עלינו את האורות המקיפים שיקרבו אותנו מאוד אל מטרתנו.
1: מק 3.
2: Какая разница между пониманием...
3: מה ההבדל בין הבנה לבין השגה?
1: השגה זה הדרגה הכי גבוהה ושלמה של המדרגה. ומתחת לזה יש כל מיני שלבים שהם פחותים מההשגה השלמה. לטין אחד.
4: Hola amigos, precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo.
5: לגבי העניין הזה של העולם הזה, אני עדיין לא מבין, מהו העולם הזה? נאמר שהוא כחלום, משהו שמדומיין, אבל בו בזמן יש משהו מוחשי, יש דברים בחלום שלנו, בדמיון שלנו, אבל יש גם מציאות קונקרטית, מה שאנו מרגישים בחושינו. אם כך, איך להתייחס לכך, מהו אותו מושג שנקרא העולם הזה, אם כך?
0: אז שוב, יש פה כמה התייחסויות. אנחנו רצון לקבל. אנחנו תוצר של שבירה של נשמת אדם הראשון, ולכן מה שיש לנו להבין בתפיסת המציאות שלנו, זה שיש לנו רצון לקבל הנאה ותענוג, אנחנו לא מתוקנים ולכן רוצים לקבל לעצמנו, ומכיוון שכך אנחנו לא רואים את התמונה האמיתית, אלא כל אחד רואה את התמונה שהיא אמיתית בעבורו, היא מאוד אמיתית בעבורו. אני עכשיו צודק, אני רוצה, אני מאוכזב כי לא קיבלתי, אני שונא מישהו כי הצטרף רגש של שנאה על זה שאני לא קיבלתי את התענוג שאני רוצה. הכל זה רצון לקבל, ועליו מתיישבים גם הרגשות וגם המחשבות, וזה תפיסת המציאות שלנו. אומרים לנו המקובלים שזו תפיסת מציאות לא נכונה, לא אמיתית. היא אמיתית לנו. אי אפשר לתפוס אחרת ברגע שנמצאים בה. ולאומרים, יש תפיסת מציאות הרבה יותר גבוהה. ותפיסת המציאות הזאת תתקבל כאשר אנחנו נאחד את הנשמות, נאחד את הקשר בינינו, ואז בינינו נתחיל ליצור משהו, שהוא לא ליצור, לגלות משהו שקיים, שהוא הדבר האמיתי, הוא העולם האמיתי. אז התפיסה הנמוכה ביותר בתוך כל העולמות הרוחניים, לפי סדר המדרגות, נקראת העולם הזה. זו התפיסה הרוחנית המתוקנת הראשונה. היא נקראת העולם הזה. לפעמים משתמשים במושג הזה, בשם הזה, גם בתפיסה שלנו, איך אנחנו תופסים את הדברים. אומרים, העולם הזה, למה? כי זה, אני רואה את זה מול העיניים. אבל כל עוד אנחנו משתמשים ברצון לקבל לעצמנו, בלבד, ודאי שהתפיסה הזאת היא מעוותת, היא לא נכונה. על זה דוד המלך אמר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תפתח לי את העיניים ואני אראה את האמת, את המצב האמיתי. גם בשיעור הקודם הרב דיבר על כך שיש נשמת אדם הראשון, שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו כולנו ביחד מגלים את השכינה, את הכלי שנקרא השכינה. ואז אפשר להגיד שאנחנו מתחילים להיכנס לעולם הזה, במושג הרוחני שלו. ולא בשפה הרגילה שאנחנו אומרים העולם הזה. בסדר? אז תמיד צריך להסתכל מאיזה נקודה מסתכלים. אני חושב שסיימנו.
1: כן.
0: כן. אז חברים יקרים, תודה רבה. כל שיעור כזה זה שאנחנו שומעים את הרב ומדברים בינינו ושומעים ומפרשים ומנסים להבין ולהשתוקק למה שאנחנו באמת צריכים להשתוקק אליו. זה עוד שיעור, עוד מנה של אור שאנחנו מקבלים, שמקרבת אותנו מאוד אל נשמתנו. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן, דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה, כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים, כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות. זה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו, שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה, בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם על שזיקה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין. כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד, ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו. אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח, כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד, בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת להבורא עבור זה. לכן, כפי שכלו הפשוט, לפי מה שמאמין בגדלות השם, ושיש לו זכייה גדולה שיכול לעשות רצון השם, בגלל זה אומר הברכה, ברוך אתה השם, היינו שמברך להשם, ונותן לו תודה רבה עבור שזיכה אותו, ונותן לו מה שלא נתן לאנשים אחרים. וכמו כן, כשמברך על ברכת הנהנין, גם כן נותן תודה להשם, במה שזיכה אותו, שיאמין שהשם המציאו את ההנאות שיוכלו בני אדם להנות. מה שאין כן, שאר אנשים, אין להם השכל הזה, שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן, אומר האדם בברכת י"ח ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום, אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר פעם, שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר, חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים, יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת, שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלתתה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת, שאומרים לו, שיש צדיקים מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות, אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך, זהו שייך רק ליחידי סגולה, וממילא אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות הוא רק לשמור על הכמות ולאיכות, היינו להשביח את הכוונות, היינו הסיבות שמחייבו לקיים תורה ומצוות, הוא יודע מה שמסרו לו מטעם החינוך, שבאופן כללי יהיה לעולם הזה, וכמו כן עולם הבא, תמורת עבודתו בשמירת התורה ומצוות. וזה נקרא קו אחד, ולא קו ימין, כי עדיין אין כאן בחינת שמאל, שנאמר שהקו הזה נקרא ימין, כי אין ימין בלי שמאל. ועל דרך הזה אין שום סכנה שיעבדו לו החיים רוחניים דקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה, ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה, שזו דרך בטוחה, שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו, בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש, מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש. אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו. אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות. זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר, שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אבטר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים, אפילו מה שרכש מזמן היותו עוסק בקו אחד. ב' וטעם ב' של סכנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר, אלא הוא רואה תמיד להפך, דיינו במקום עבודתו שהיה עובד בקו אחד, היה רואה שהוא מתקדם, שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה, אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים. ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות, כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן, בקו ימין, להפך, אם עבר עליו 3 שנים, והוא לא יכול לכוון בעשיותיו בעל מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים, ואין לו על מה להסתכל. היינו שאין לו שום רכוש בידו, אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה, הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל, שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני, אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלוא נימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל, יכול חס ושלום יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה, אין מדריכים את האדם רק בקו אחד, ואם הוא מתעורר בעצמו ויש לו דחיפה מצד עצמו שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו לא היה מגלים לו את הקו שמאל שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת, צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו, אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת הנקרא לשמה, מכל מקום הדרך שהיה הולך בה בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש ונקרא עכשיו קו ימין. אולם מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין? ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל, אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן, בקו הימין, השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע, ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה, לכן קשה לו להסתפק במועט, אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות, אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק, וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן. היינו, בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך כוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה. כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו. היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד, היה יודע שזוהי השלמות שלו, כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה שייך לאנשים גדולים, שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים ובמידות טובות, וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם. היינו שהם שולטים בעצמם, ומה שמוצא חן ביניהם הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו, מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות, ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם, ולעבוד בעל מנת להשפיע. ומאז והלאה כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה העבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו, היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד, וזה נבחן עבורו הון רב שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה, והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת, את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שהאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, אינו מסיבת חיסרון באור, המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת. אין זה מטעם שאין ברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות? אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין, הוא מאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן. היינו, אפילו קצת נגיעה. היינו, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה, משום שבמעשה הוא מקיים מצוות השם. אולם, אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל. היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה. ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה, ועומד באמצע וצועק לעזרה. מה שאין כן, מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה, לא שייך לתת לו עזרה. לכן, שיעקב נכנס בעבודה, שכבר הכניס את עצמו לסכנה, הוא מבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו, שיוכל לנצח את המלחמה שהוא כבר נכנס. מה שאין כן, שכבר גמר את עבודתו שהתחיל וקיבל סיוע מהמלאכים ורצה להתחיל עבודה חדשה המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך המכונה לילה. זה נקרא סכנה הנראה לעין, היות שבמקום חושך הנקרא קו שמאל הוא סכנה, אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו. ואחר כך, כשהוא רואה שלא יכול, אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה.
1: כי בעצם כל הכוונה היא... כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון, ואז יש לו מקום לתפילה.
2: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל, שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו, ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים, ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף ריש צדיק ג', בעניין עזרה הבאה מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים, כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה להיות גם בלבוש יפה וטוב, וגם בלבוש אחר, ההפך מהטוב ונוח ויופי. מתי מתחילים לעזור לאדם גם בצורה טובה וגם בצורה לא כל כך טובה? מתי שהוא באמת כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע למה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה, בצורה אינסטינקטיבית, הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איך שהוא מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא, ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה, מהניסיון, שאדם עובר הרבה מאוד פעמים, הכבדה, כישלון, אכזבות, עד שהוא סוף סוף מתחיל להבין ש הוא צריך לפנות לבורא, ורק משם יבוא עזרי. ושמבקש עזרה, מקבל אותה בזה שהבורא מתגלה, ויש לו כבר כוחות, יכול להצדיק את העזרה, מה שקיבל גם בקו שמאל, שקיבל פתאום הכבדת הלב, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובים, גם מצדיק את העזרה שקיבל אחר כך מהבורא להתגבר על המחשבות האלה, ולמרותם ללכת קדימה. ואחרי שנראה לו שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ועומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני

0: לקבל עזרה מלמעלה שמתחיל להתגבר על הקושי הזה ולקום מהנפילה ולראות אחר כך שהנפילה הזאת וקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם, כל כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. מיציות, ציון זה ממילא היציאה, מיציות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה נבנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, תור העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אמנם של לחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע. שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למעלה מהדעת, על ידי לימוד, על ידי החברה, החברים, צריכים כל הזמן להזכיר לאדם שכל דבר שקורה לו, קורה איתו, קורה מסביבו, בעולם, בכללות וסביבו בפרטות, זה קורה רק מאותה מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל רגע בעצם פועלת כדי לקרב אותו למטרה. ורק הוא צריך בכל רגע ורגע למצוא את האופן ההשפעה הנכונה, איך היא באה אליו, ובתוך ההשפעה הזאת לגלות אחר כך המשפיע, הבורא. אם הוא לא מגלה עדיין את הבורא, נקרא שהוא נמצא בהסתר כפול. אני מרגיש רע וזהו. רע לי. אם אני משתדל ומתחיל להרגיש ברע הזה שזה בא ממנו, זה נקרא שאני עובר מהסתר כפול להסתר רגיל, להסתר אחד. זאת אומרת, אני כבר כאילו, אני לא רואה, אי אפשר לראות את זה, אבל אני כבר מרגיש שהוא נמצא בתוך הרע הזה ושולח לי במיוחד את זה כדי לנענע אותי, כדי לעורר אותי, לגלות אותו. אחרי שאדם כמה פעמים מגלה בצורה כזאת, משתדל לגלות את הבורא, להצדיק את הבורא, לגלות את הבורא מהסתר כפול להסתר רגיל, אחרי מספר פעמים הבורא אליו מתגלה. זה נקרא שהוא עובר מחסום. זה בעצם כל העניין. אז צריכים בכל מצב ומצב לגלות שכל מצב זה עזרה מלמעלה. יש שאלות? כן.
1: הוא כותב פה שאנשים שפשוט עושים את הדברים כי ככה לימדו אותם, לא מתקדמים לשום מקום כעיקרון. אתם עושים על קו אחד וזה... עכשיו, אבל מצד שני אנחנו רואים שפנייה לבורא זה מה שגורם בסופו של דבר להתקדמות. אבל כל מה שכתוב בכל התפילות שאנשים רגילים עושים זה בעצם פנייה לבורא. אז איך זה...
0: זאת אומרת, השאלה היא כזאת, כתוב שפנייה לבורא היא מביאה להתקדמות. אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם שצועקים לבורא, כן?

0: או שזה בכל מיני דתות למיניהם גם כן ושיטות ו... כן? וסתם אדם באופן טבעי פונה אולי לכל מיני כוחות. גם כן ביהדות יש לנו תפילות, סידורים, ממש מסודר הכל, איך לפנות לבורא. אז מה ההבדל בין מה שהם פונים ובין מה שהקבלה דורשת מאיתנו גם כן, או אומרת שאנחנו כשנפנה לבורא משם נקבל עזרה? העניין הוא פשוט, זה לא חשוב מי פונה, האדם, וזה לא חשוב אפילו איך הוא קורא לבורא, או שהוא חושב שסתם כוח עליון שמסדר את ה... לא יודע מה, כמו שמסופר על אברהם, לפני שבורא התגלה עליו, מה הוא חשב? באבן ובעץ ובכל מיני מקום יש כוח עליון, נו איפה הוא, אני רוצה לגלות אותו. אז הוא ידע בדיוק מה זה ואיך לפנות. אלה פנייה, אז לבורא זה נקרא פנייה מהלב, שאדם רוצה משהו. שהוא קורא סידור ששם כתוב, בקושי מבינים מילים. ומילים האלה מישהו כתב, אז יכול להיות שהוא התכוון למשהו, וזה ממש היה לפי החיסרון שלו ולפי רצון שלו. אצלי זה לא מביא שום חיסרון. פנייה היא צריכה להיות מתוך הרגשת הנחיצות. זאת אומרת, אני חייב בדיוק לדעת מה אני רוצה, אני צריך פחות או יותר לדעת שיש מישהו שרוצה לשמוע, מעוניין לעזור, ודווקא לעזור ל... אותה בעיה מה שיש לי, שיש לו לב, שהוא מקשיב, שהוא מוכן ויש לו יכולת, כן? ואז אם אני פונה בצורה נכונה, אז הוא יענה לי. זה צריכים להיות הרבה תנאים בתפילה. להכין כל התנאים האלה, שיהיה ממני פנייה נכונה, שבטוח אני בזה מעורר תשובה שלו, תגובה שלו, הדבר הזה חייב לבוא בהכנה. הכנה מאוד מאוד לא פשוטה. וההכנה הזאת כך נקראת אצלנו, זמן ההכנה. הרצון הראשון שממנו אדם מוכן להתחיל לפנות לבורא נקרא נקודה שבלב, שאדם חי סתם כמו בהמה ופתאום מרגיש שמשהו חסר לו ואין בעולם הזה. אין בעולם הזה, זה כבר איזה חיסרון שיכול להיות בעתיד, כן, מכוון לבורא. אבל עדיין, אדם לא רואה ולא מרגיש ומה זה, איזה בורא ומה, עדיין זה אצלו בכלל לא קיבל שום צורה. להכין את הרצון הזה בצורה כזאת, שזה יהיה באמת מקובל למעלה במערכת עליונה, ותקבל משם תגובה. זה כל העבודה שלנו עכשיו. ברגע שאנחנו מכינים את זה, וזה מוכן, אנחנו פותקים לעצמנו את השמיים. מקבלים מלמעלה תגובה. ולאט לאט אנחנו מתחילים בזמן ההכנה, וזה יכול להיות שנים. אנחנו מתחילים ללמוד שלא על כל דבר, כנראה הבורא עונה, האמת, נו. אני עכשיו מבקש ממנו לזכות בפייס, יש כאלה שעונה להם, יש כאלה שלא. אחר כך, זאת אומרת, אני צריך לדעת בדיוק מה צריך להיות החיסרון שלי, כי בהתחלה שאני קיבלתי חיסרון נקודה שבלב, לא היה שם שום צורה. רע לי, אני רוצה מילוי, אני רוצה משהו, מה משהו? לא יודע, משהו. המשהו הזה שאני אקבל בדיוק צורה הנכונה, הצורה הזאת אני באמת צריך לקבל ממנו. אני צריך לדעת מה הוא רוצה לשמוע כבקשה ממני, שעל בקשה הזאת בטוח הוא יענה. זה כמו אבא כלפי ילד, כן? אבא מעוניין שילד יבקש ממנו איזשהו ספר טוב. כן, וילד רוצה איזה צעצוע, לא אכפת לו, אתה יודע, הספר הזה. אז אבא בכל מיני סיטואציות, מה שהוא ככה, המקרים, מה שהוא מסתדר סביב הילד, לאט לאט מלמד את הילד מה צריך להיות הרצון הנכון לטובתו, שעליו, דווקא רק עליו, הוא יקבל תשובה מאבא ויזכה למתנה. הילד לא רוצה את זה ולא רוצה וככה וככה ועושה כל מיני טיקים, ולאט לאט האבא בסוכריות ובמכות מלמד אותו בכל זאת שחביבי, זה הרצון שכדאי שיהיה לך. ברגע שיש את הרצון הזה לבן, מיד אבא נותן לו את המתנה הזאת. אז ודאי שהרצון שלנו, שאנחנו איתו נכנסים לרוחניות, זאת אומרת, מקבלים את המתנה, זה לגמרי צורה כזאת ש... על הנקודה שבלב, צורה כזאת שבהתחלה אנחנו לא חשבנו בכלל שצריכים אותה ולא רצינו אותה, וזה ההפך ממש. אז צריכים הרבה הרבה שנים כדי באמת להבין, להרגיש שרצון הזה הוא ממש מבפנים, לאט לאט מקבל צורה נכונה. כי ברוחניות חוק אחד, יש השתוות הצורה. אם אני ארצה בדיוק מה שהוא רוצה לתת, אז אני מקבל. פשוט מאוד. אם לא, במידה שיש בינינו עדיין סטייה, כן, בין רצון שלי לקבל ורצון שלו לתת, הפער בין זה לזה, הוא מוליד בי איסורים. זה הכל. עכשיו, יוצא כך, שעד כמה שאני מתקדם יותר קרוב לבורא, שאוטוטוט הרצון שלי לבקש ורצון שלו לתת, הם יהיו זהים, כן? לאותו דבר, אז כאילו צריך להיות שהאיסורים שבי צריכים להיות יותר קטנים, כי אנחנו כמעט אותו דבר, כמעט ועוד יותר, לא. האיסורים הם לא יותר קטנים, מפני שהאדם מתחיל להבחין הפער ביד כמו בזכוכית מגדלת. כל פעם יותר ויותר ויותר הוא רואה עד כמה בכל זאת פריטים הקטנים, כאלה הניואנסים בתוך רצון שלו, הוא לא שווה עם רצון העליון. לכן אנחנו לא מחבים את האיסורים, אנחנו עוברים מאיסורים חיצוניים לאיסורים יותר פנימיים, לאיסורי אהבה, מה שנקרא. אבל הם נעשים באמת יותר גדולים בכל זאת. ההבחנות האלה, הקטנות, הן מתחילות להיות מאוד חשובות, יקר לי. ואז אני לא נרגע, אני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה, שכאילו מהצד אם אתה מסתכל, מה דווקא החשיבות הזאת היא עוזרת. זה כמו בניווט, אתה מבין שאני צריך לתקוע באיזה מטרה, כן? אז בינתיים זה ככה, סתם צפון. אחר כך יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שנכנס ממש לנקודה. ככה זה אותו דבר כאן. עוד? כן.
1: התפילה, הרצון נכון,
0: הוא כולל
1: כמה...
0: תפילה זה נקרא, עכשיו, לאור מה שדיברנו, תפילה זה נקרא רק רצון שעליו זוכים לתשובה. זהו. אחרת זה לא תפילה, אחרת אתה סתם צועק את זה למי, למה? לא, צועק.
1: אז הוא כולל הרבה תנאים.
0: אבל מצד שני כתוב שקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אפילו בהמה שמו, כן, זה תפילה גם כן. מה זאת אומרת תפילה? כל רצון בכל זאת, במה, על מה רצון, ממה הוא סובל הרצון הזה? שהוא לא ממולא. המילוי בכל זאת גם לבהמה, גם לאדם, גם לכל, לא חשוב. איזה חיסרון? רק בורא. אז בכל זאת כל התפילות האלה כביכול עולות לאותו אותו, אותו מקור. רק הבעיה היא שבהמה כן יכולה לקבל לפי התפילה שלה, כי זה מצד הטבע, היא מקושרת לבורא ואין מה שמבדיל ביניהם, זה כמו מלאך מה שנקרא, שזה ממש אותה מערכת כמו בורא, רצון ותענוג, כן? ושם מה שבימה, בכלל מה שכל העולם סובל, חוץ מהאדם, סובלים רק בגלל האדם. נלמד פעם. אחרת הם היו צריכים כל הדומם צומח וחי לחיות ממש בשלווה ובעונק, זה רק בגלל האדם יש להם ירידה. אבל האדם, הוא צריך לברר את התפילה, לא מספיק לו שהוא יעשה מו, והוא חייב להגיע להתבגרות ולתפילה אמיתית. שהוא ידע ממי הוא מבקש ומה הוא מבקש.
1: אני יודע שזה אפילו נגמר, לסוף הבירורים, הוא יודע שהוא
0: נגיד. חוץ מזה, חוץ מבירורים האלה אין כלום. כל המדרגות מכאן עד אין סוף, עד גמר התיקון, זה בירורים על הרצון, מתעורר בי עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, רשימות עוד ועוד ועוד, ועל כל רשימה אני צריך להלביש צורה נכונה, איך לפנות איתה לבורא. בזה אני עולה ממדרגה למדרגה. No. צורה על הרצון שאני מקבל, זה נקרא המדרגה, זה המדרגה עצמה. נגיד, קיבלתי 10 קילו איזשהו חימר. מ-10 קילו חימר הזה, אני צריך לעשות צורה איזשהו, כן? שנו נגיד של סוס. עשיתי את זה, כן? זה תיקנתי. אם קיבלתי עכשיו 15 קילו חימר ממנו, אני צריך לעשות פיל. זאת אומרת, אדם כל פעם מקבל רצון. על הרצון הזה הוא צריך לעשות תיקונים, ואז בתוך הרצון הזה, המתוקן, הוא מרגיש עולם, מדרגה מסוימת, עד שגומר את כל התיקונים. זה נקרא שהוא עולה בסולם המדרגות שבתוך העולמות, חמישה עולמות. כן?
1: כמו שהבנתי, כל הדברים האלה, התפילה והבירורים, זה קורה כאילו רק בקו שמאל, נכון?
0: כל התפילה וכל הבירורים קוראים בקו שמאל. אי אפשר בקו שמאל לברר שום דבר. בירור הוא דווקא אור על גבי חושך, לבן על גבי שחור. איך יכול להיות בירור רק בקו שמאל? זאת אומרת, קו שמאל זה הרצונות שמתעוררות באדם לאט לאט, במידה שהוא יכול להתמודד איתם ולברר אותם. בתוכי יש כל המלכות די אינסוף. כן? היא מוסתרת ממני אחרי 125 מסכים. זה נקרא שאני ירדתי ממלכות די אינסוף, דרך 125 מדרגות עד העולם הזה. כן? עכשיו, מה זה נקרא לעלות? להסיר איזה מסך אחד, לקבל רצון של הקטן ביותר, ולהתחיל לתקן אותו. כשאני מתקן אותו, זה נקרא שעליתי למדרגה הזאת הראשונה, וכן הלאה. אז על ידי מה אני מתקן? על ידי כף ימין? כף שמאל זה רק רצון, כף ימין זה צורת ההשפעה של הבורא, שאם אני לוקח דוגמה מצורת ההשפעת הבורא אליי, ועושה אותה צורה עם הרצון לקבל שלי, זה עשיתי בדיוק דמי, כן, מידת התאמה שלי לבורא. כמו שהוא אליי, כך אני אליו. ואז נקרא שאנחנו כבר דבוקים במדרגה הזאת הראשונה. אחר כך שנייה, שלישית וכן הלאה. זאת אומרת, תיקון, בירור ותיקון הוא יכול להיות רק על ידי אור לעומת כלי. לא, זה לא בקו שמאל. זה שני קווים צריכים להשתתף בזה. כתוצאה יש קו אמצעי.
1: איזה מצב מועיל ביותר במשך היום, בדברים שלנו? איזה מצב שאנחנו מרגישים זה מועיל ביותר?
0: אי אפשר להגיד איזה מצב מועיל ביותר להתקדמות. כל מצב הוא מועיל ביותר אם אדם משתמש בו בצורה המועילה ביותר. זה לא חשוב. זה יכול להיות מצב שימום כזה ואין כלום והכל, אבל אני מתחיל להוציא ממנו כאלו דברים קטנים, אפורים, ומעמד שלי כאילו לא שווה כלום ולא נותן לי שום פירות, אבל אני מתאמץ, ואולי בהרגשה שלי אני כמעט ולא מרגיש שאני בכלל פועל משהו ועושה משהו, אבל לפי מה שאני מקבל, התהליך הוא מאוד גדול. אנחנו לא יכולים גם כן לפי הרגשות שלנו ותוצאות שנראים לעין להגיד שהמצב הזה הוא יותר מועיל מהשני. לא יכולים. זה הכל לפי היחס האדם, בודקים. זאת אומרת, התוצאה, לפי תוצאה אי אפשר לקבוע שום דבר. לפי תוצאה יכולים לעשות לך כאלו ממש מצבים שאתה נהנה ושאתה רואה ושאתה מרגיש, וזה מרגיע אותך וזה לא מקדם ואתה נמצא סתם באיזה טריפ, נגיד, כאילו, ומה תועלת? בהרגשה כן, בהתקדמות כמעט ולא. ישנם מצבים כאלה, וזה כדי להכשיל את האדם, ללמוד אותו, ללמד אותו עד כמה שהוא מכור לתענוגים. זה לא סמים, זה תענוגים רוחניים, זה... אתה, זאת אומרת, זה נצחיות, אתה, מה זה נקרא נצחיות בקליפה? שאתה לא רוצה לצאת מהם שיהרגו אותי, לא. כן.
1: יודעים שאדם צריך לעבור מסתר רגיל לסתר כפול כמה וכמה פעמים וגם...
0: לא, מסתר רגיל לסתר כפול. אדם צריך לעבור מסתר כפול לסתר רגיל.
1: ואז בעצם כמה פעמים
0: ביניהם. כן, זה בזמן ההכנה. בזמן ההכנה זה נקרא עד שנכנסים לעולם הרוחני, שאז אנחנו עוברים אסתר כפול, אחר כך אסתר רגיל, וכבר אחרי זה עוברים מחסום ונכנסים לגילוי. אז מכשילים את האדם בזה שנותנים לו אסתר כפול. הוא צריך בהתאמצות שלו, בכל מיני אמצעים, למצוא את הבורא כסיבה למצב שלו, ואז הוא, כשהוא מרגיש שיש כאן בורא והוא רוצה לקשר עמו, זה נקרא שמגיע להסתר רגיל.
1: אני הבנתי
0: שבעצם הוא
1: צריך לעבור כמה וכמה פעמים.
0: הרבה פעמים הוא צריך לעבור. כמה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד, והאדם לא יכול לספור את זה גם כן. אנחנו לא עומדים עם הסטופר הזה, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, ונספור את זה עם המונה, אבל ברגע שאדם גומר מה שהוא צריך לגמור משורש נשמתו, כמה שיש לו לברר את הדברים האלה, הוא נכנס לרוחניות. לאחד זה יכול להיות, נגיד, 100,000, לשני זה יכול להיות 20,000 פעם. זה לא מספרים, זה סתם אני אומר, אתה מבין? וזה אף אחד לא יכול לדעת כמה מראש, עד רגע האחרון, עד שגומר פה, בירור האחרון, לא יודע. זה האחרון או יש לפניו עוד מיליון?
1: בעצם כאן השאלה שלי, אם אני לומד על זה מראש,
0: כן.
1: כל פעם איך שאני אגיד, תבוא לי איזושהי משאבה, אז אני יכול, בעצם זה לא יקרה אף פעם המעבר הזה. אני לומד על זה מראש, אני מכין את עצמי לזה שזה יקרה.
0: כן.
1: ואז בעצם איפשהו, מתי שתבוא לי איזושהי משאבה, שבעצם נגיד אין בורא, ואין כלום, ואין זה, אז...
0: ישבתי
1: לי את התשובה לזה, בזה שאני
0: לומד ומתכונן. אתה מדבר מהחוכמה. איך אני, בזמן שיבוא אליי איזה מצב, יהיה חכם וישלוט על המצב וזה...
1: אני אומר, מתוך זה שאני לומד, אז אולי בעצם אני מונע מעצמי, זה יקרה.
0: לא, בזה שאדם לומד ונכנס בעיקר לחברה, לקבוצה, בזה הוא מכין לעצמו תומכים. אתה מבין? זאת אומרת, כוחות, אמצעים שיכולים לתת לו בעיות, קושיות, שזה בעצם עזרה מצד אחד, אבל ככה זה בא. אבל אם אדם לא נמצא בפנים, ממש בתוך הגדרה הזאת, לא מתבשל בתוך זה, אז לא נותנים לו קושיות. הוא מרגיש את עצמו נוח, הוא מרגיש טוב, הוא בא לשיעור, זה ככה וזה ככה, רואה את הסרטוטים, ללמוד, לומד חוכמה. אבל הקושיות לא ייתנו לו, כי אין למי לתת. חלש, קטן. מה אפשר לתת לו? שום דבר לא נותנים. נותנים לו איזה קושי הקטנה, הוא כבר נשאר בבית. נו, אז מה לתת לו יותר? זאת אומרת, אין פה ברירה, אלא האדם צריך, עד כמה שיותר תכין את עצמך, ייתנו לך מלמעלה יותר עבודה, יותר קושיות, שתעבור את הזמן ההכנה מהר. זה מה שבעל הסולם כותב, שאסור, בזמן ההכנה אסור לעצור, אלא להשקיע כמה שאפשר, במה, בהכל, כמה שאתה מסוגל. יש לך שכל איך לעשות את זה, לא חשוב. כמה שיותר. כי עד שלא תגמור את הזמן הזה, לא יצא לך כלום. וכאן כל הבעיות, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. כאן נופלים 999 מכל אלף. על ידי זה שפשוט לא משתדלים לרכוש כוחות שיתנו להם יותר כישלונות, קושיות, אכזבות. אלה נתנו קצת משהו, רק לא זה, ובורח. הוא בורח, אז מה לעשות? אז תשב, תגדל עוד כמה גלגולים, אחר כך נראה. עד שיהיה בכל זאת רצון לקבל בפעם הבאה, בכל זאת הוא גודל בצורה טבעית, אז יגדל בצורה יותר אכזרית לרוחניות, יותר חזקה, שאז יראה את עצמו שחייב להתקדם, אין ברירה. וככה זה מדור לדור. למה אתה לפני כמה דורות לא ישבת ליד הספר קבלה? ככה זה. אז יש כאלה שעוזבים עכשיו, גם כן לעוד כמה דורות. אז... כן.
2: שאלה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על החברה, עד כמה זה חשוב בשביל להחזיק את האדם בעבודה.
0: אנחנו פשוט רואים, גם כן חוץ מזה שהם כותבים, אנחנו גם כן... מגלים על עצמנו שההתקדמות הקלה ביותר, המועילה ביותר, היא מזה שאתה נמצא במקום שפשוט שוטפים לך את השכל ומחזקים אותך ומעוררים אותך ומזכירים לך על דברים האלו, וככה אתה מתבשל, אין מה לעשות. אמנם שכל אחד שמגיע, הוא מגיע כאישיות. כי הוא מרגיש נקודה שבלב, הוא מרגיש את עצמו שהוא היחיד. זה בא לנו מהבורא, כי זה נקודה חלקי לוקה ממעל. אז כל אחד מרגיש שאני עוד יותר. אבל כשבאים לכאן, לאט לאט אני הזה נמחק. אם לא, אדם מסכן. אז הוא פשוט לא גודל. אם הוא... אם האישיות שלו, האינדיבידואליות שלו, לא נכנעת כלפי הקהל, כלפי הכלל, זה, אז הוא נשאר רק עם הנקודה הזאת. מי שגודל, באמת מרגיש את עצמו שהוא נמוך מכולם, ומוכן להתקלל. מוכן להתקלל ורוצה להתקלל עם כולם. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שרצונות, חלקי נשמתו באמת נמצאות בתוך כל אחד ואחד מסביבו. זאת אומרת, זה אחת מהבדיקות שאדם יכול לראות על עצמו, האם באמת הוא משתפר או לא. עכשיו, כאילו יש בזה אנשים שיותר קל להם להתחבר, ככה לפי האופי שלהם, הם מוכנים להתחבק עם כל אחד ואחד. יש כאלה שעד שאדם נותן יד לשני, זה מרתיע אותו. יש כל מיני, כן? אבל כאן זה רק, באמת, אם אנחנו מדברים על נקודה פנימית, זה תלוי רק בהכרת השם. עד כמה שבאמת מאיר עליו אור מקיף, והוא מרגיש שאחרת הוא לא מגיע, לא מתקרב לתכלית. כן. לכן יש אנשים מאוד חכמים שכבר עזבו אותנו, או יושבים כאן, ואם לא עובדים, אין תקנה. כן.
2: בסופו של דבר אנחנו אומרים שאני מרגיש שחלקי נשמתי נמצאים מפוזרים בכל החברים שלי. איך הדבר הזה יכול להביא אותי במצב של ביטול בפני החברים? גם כן אני בעצם, אני בהפך, אני לא צריך להתבטל כנגד חלקים אחרים.
0: ביטול כלפי חבר, אתה מרגיש שזה דבר היחידי שיכול לעזור לך לקבל ממנו הבחנות, כלים, רצונות, תמיכה, עזרה.
2: למה?
0: מתוך זה שבאור שמגיע אליך ראית עד כמה שאתה חלש והכי גרוע ונחקי נמוך מכולם, ואתה בחוסר אונים מחפש במה להיעזר?
2: מהנחיצות שלי, זאת אומרת, זה שאני מבין שאני צריך אותו בשביל להתגבר?
0: רק מתוך נחיצות עושים את זה. כל דבר צריך קודם כלי, שמהכלי הזה יבוא הנחיצות, יבוא הדחף. זאת אומרת, מה פתאום שאני אתחבר עם מישהו, מה פתאום שאני ארצה כל הדברים האלה? מי שבא לי לכאן פעם ראשונה, אם לדבר איתם על דברים כאלה, זה ידחה אותם. מה, רוצים כאן לעשות איזה מועדון, מה רוצים, מה איזשהו קיבוץ, בשביל מה ולמה. זה רק לפי הרגשת הנחיצות, וזה בא במשך שנים. זה לא פשוט. אבל אדם שמרגיש שהוא לא מתקדם, ומההגיעה שלו מתחיל להרגיש שהוא מקבל, מתחיל להבין איפה הוא נמצא, אז כבר לא בעיה. אני אגיד לך, שתזכיר להיות גדול, אז אתה תרגיש כמה שכל אחד שבא עם רצון של נקודה קטנה, יכול לתת לך דרך הרצון שלו המון הבחנות חדשות, שתהיה גדול. ככה זה. נו. כן. מה אדם יודע שעושה הכנה נכונה, ומה היא ההכנה? הכנה נכונה, אני אמרתי, אולי אפשר להגיד שהשתוקקות לגלות את הבורא כסיבה לכל מצב שלי. חיפוש אותו בכל מצב ומצב שאני נמצא, זה נקרא שאני פועל נכון. שאני באמת מכין את עצמי לקראתו. אני בזה מחייב, כאילו מחייב אותו להתגלות. והוא נותן לי קושיות, שאני בכל, למרות הקושיות, תרצה לגלות אותו. זה כמו זה שמתאפשים על ההר ושומרים, שוטרים, זורקים. והם בכל זאת רוצים לגלות את המלך ולהגיע לארמון, כן? להיכלו. זה אותו דבר. אז רק לפי כיוון החיפוש שלי, מה אני רוצה מכל סיטואציה שאני בה נמצא.
2: האם מדד נכון זה שאם האדם עושה הכנה נכונה, מקרים לו כל פעם מצבים שהוא לא מוכן לגביהם? האם זה מדד נכון בשביל האדם שבמידה עושה הכנה נכונה, כל פעם מגלים לו
0: מלמעלה? לא, אדם לא יכול להגיד. יכול להיות שאני עשיתי הכל נכון, ואני גיליתי נקודת הקשר שלי עם הבורא, ואני ממש מרגיש אותו שזה הוא מסובב לי את הדברים האלה, והוא סובב לי את הרע הזה, ושאני נמצא בחרדה ובפחד ובחוסר ביטחון, ודרך זה אני מרגיש אותו ואני מחזיק בו. עכשיו, הנקודה הזאת שאני מחזיק בו, תפסתי אותו בהרגשה שלי, שזה הוא. עכשיו השאלה, למה אני רוצה לייחס בו? בגלל פחד וביטחון וחוסר ביטחון, ש, ש, ש, שאז אני לא מרגיש ואני יכול בזה קצת לנוח, או שיהיה לי פחד וביטחון, אבל הבעיה של, אבל הטוב שבזה שאני מחזיק בו, אז שיהיה יותר פחד וביטחון, אולי אני אחזיק בו עוד יותר. כאן זה המאבק של האדם, מה הוא רוצה בנקודת, מנקודת החיבור. ויש בזה הרבה הבחנות פנימיות. יש לך בזה מה לשאול? לא בזה. חכה, כן.
1: יש הבדל בין בירור וביקורת, ואם אנחנו כקבוצה יכולים לעשות בירור לפני שאנחנו...
0: הקבוצה יכולה לעשות ביקורת ובירור ותיקון עבור כל אחד ואחד. זה נקרא להתפלל על שלום חברו. מה זה שלום? שלום זה שלימות. חולה זה נקרא שיש לו חוסר שלימות. לא חשוב במה. יכול להיות מנטלי, נפשי, בריאותי, בימי, זה לא חשוב מה. זה הרי אותו דבר. מתגלה חיסרון שצריכים לתקן אותו. הקבוצה כמו גוף אחד יכולה לעבוד על שלמות, על השלמת המצב.
1: אם הוא ראו חזיק בקו ימין, אתה דיברת שאיזה בירור יכול להיות? אם עדיין אין קו ימין, במה קו ימין?
0: לא
1: הבנתי. אם אנחנו עדיין
0: לא חזיק
1: בקו ימין.
0: לא חזים? מה זה לא חזים בקו ימין?
1: עדיין בכלל, קצה של קו ימין. ואנחנו מתחילים...
0: לא, לא, לא, לא. מה זה אין קצה של קו ימין? אין שמאל בלי ימין, לא נותנים לאדם קושיות אם כנגד זה הוא לא מוכן להתגבר עליהם ולאבד אותם בצורה נכונה.
1: אז אם נתנו זה סימן שצריך...
0: זה אם נתנו זה סימן שלא לא מכשילים מלמעלה אף פעם. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, זה חוק. זה, אבל או על ידי תורה או על ידי איסורים. אחישנו וביתו. אבל רק מעלים בקודש. לא יכול להיות שיתנו לאדם כישלון, מן הסתם מצב שהוא נכשל וגמרנו. מזה תמיד חייב להיות, אולי לא, לא עכשיו, אולי בעוד שנה הוא יראה איזה תועלת יש לו מזה. כן, כי אנחנו נמצאים בכל זאת בציר של הזמן פועלים. אבל ודאי שכל פעולה ופעולה מלמעלה בא כדי לקרב בלבד. זה... זה כל ה... מה שאנחנו צריכים קודם כל לקבוע יחס לשזה ככה. לקבל את זה למעלה מהדעת, זה ככה. עכשיו, איפה זה ככה? איפה אני אחפש שזה נכון? ומתחיל לעבוד. טוב. כן, דוד.
1: אמרת בקשר לביטול האינדיבידואליות של האדם. מה זאת אומרת? זה אומר שכל דבר... שיש בי כל דבר מיוחד שיש בי, לא מיוחד, לא משנה את כל הדברים האלה שבעצם הבורא נתן לי, ובעצם המבנה שלי, את כולייה אני צריך לסרס, לחנוך, להרוג, להזכור ולהמיד, או שבעצם...
0: האדם שמגיע ללמוד הוא מגיע ללמוד בכלל אלינו, הוא לא מגיע ללמוד, הוא מגיע, חושב שכאן הוא יכול למלות את עצמו, הנקודה שבלב מביאה אותו בשדה הזה של הכוחות, כן, מביאה את הגוף שלו, נקודה שבלב מביאה אותו ככה, גוף הזה שישב כאן, אפילו שלא נוח לגוף, כמו שאנחנו, אבל מגיעים לכאן כי כאן זה המקום, שאנחנו יכולים כנראה למלות את הנקודה הזאת. שזה, אומנם שהיא נקודה, אבל היא הכי גבוהה מכל הרצונות, אז היא שולטת עכשיו עליי, מה לעשות? הנקודה הזאת היא מיוחדת. לכל אחד ואחד יש נקודה משלו. כל אחד ואחד הוא מחלק שונה בגופו די אדם הראשון. כן? לא. אז כל אחד ואחד מרגיש את עצמו כאישיות, שאין כמוהו, וזה באמת אין כמוהו, אף אחד לא דומה לשני לפי תרכובת של התכונות, כוחות, אין. מה קורה איתו אחר כך עם האדם? הוא מתחיל לגלות שחוץ מנקודה הזאת שיש לו, בכל היתר הנשמות, גופים, בוא נגיד, גופים, הוא רואה שיש שם כביכול חלק ממנו. זה עוד, אתם עוד לא מרגישים את זה. עוד כמה מכם הרגישו. ואחר כך היתר, כמה שהרגישו קצת, הם יעזרו גם כן לאחרים, אמנם שלא יודעים איך שזה קורה, אבל ככה זה קורה. אתם תתחילו להרגיש שכל אחד ואחד הוא מתחיל להיות יקר, שזה באמת אני רואה בו איזשהו חלק ממני. לא בגלל שחבר, אני סובל איתו כאן, כמו באיזה קומנדו שאתה מבין, אנחנו יחד, מאותו הכפר, לא יודע משהו כאן, שום דבר. אלא פשוט אני רואה בו חלק ששייך לי. וזה, אז זה מביא אותי כבר לשוויון איתו, לפחות לשוויון. כי אם יש בו חלק ממני, אז גמרנו אותו. אני מתכוון מתוך האגו שלי רק לאותו חלק. לא לאדם עצמו כאילו, רק לאותו חלק. אני מסתכל עליו, אני לא מסתכל על הצורה שלו ועל שום דבר. יש בו משהו שיקר לי. וזה מתחיל להיות כך בצורה טבעית ביותר. וזה ללא שום קשר לכל מיני דברים ששייכים לעולם הזה. אתה פשוט מפסיק לראות את האדם, אתה לא מרגיש אותו, את הגוף שלו, את הפרצוף שלו, אופי שלו. שום דבר. אתה רואה את החלק הזה ממש שנמצא בו. ואז זה מביא אותך להכנעה. כי אתה בעצם תלוי כבר באותו בו שיש בו את זה. אז מכאן בא השתוקקות להתחברות, אבל בצורה אחרת, לא בצורה שאני חייב איתו לשבת ולדבר ולאכול ומה, זה דברים חיצוניים גם כן. אבל בא כאן דחף להיות מחוברים פנימית. ואז אדם כאילו מאבד, זה מה שאמרתי, אינדיבידואליות שלו, אישיות שלו, הוא לא מאבד את זה, אבל כאילו מרגיש שהוא בעצמו מפוזר בכל הנשמות שבעולם. ואין לו מה לעשות, אלא ממש להיות איתם מחובר יחד. אחר כך הוא מתחיל להרגיש שזה לא שייך, האנשים האלה חיים בגופנית או מתים. הוא מרגיש קשר בין נשמות לנשמות, נו, ככה. אבל בזה שהוא מתחיל לראות את עצמו כנשמה כללית, אני לא הייתי אומר שהוא מאבד את האינדיבידואליות שלו בעצם. לעומת המצב הקודם שהוא כשפיץ, ודאי כן. אבל הוא בזה רוכש כלי של שכינה, אני לא יודע איך להגיד. פשוט
3: אני פשוט חשבתי שאתה התכוונת על איזושהי גאולה של אונס על עצמי.
0: לא, לא, לא, איזה אונס? זה בא בצורה טבעית שאדם בכלל ברוחניות לא קובע כלום. הוא לא יודע איזה צורה הבאה הוא צריך לקבל. אני לא הולך, עכשיו אני אעשה איזו פעולה שעל ידה אני אהיה טוב. עכשיו על ידי פעולה אחרת אני אהיה גיבור. אין דבר כזה. אנחנו כל פעם משתדלים בכל מיני דברים, לא יודע, גם כן לא יודעים את צורת ההשתדלות שלנו, ומה שמתגלה בנו מלמעלה, איך ש בונים מאיתנו איזו תבנית, צורה, כן, כמו דמות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק עכשיו צריך לבנות, איזה יד או איזה רגל או איזה משהו, איזה חלק בנשמה, זה בכלל לא. אחר כך רק אנחנו מגלים מה השינויים שנעשו. טוב.
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: מה שאני התפעלתי זה העניין של ההתפתחות של האדם, איך זה קורה, שבעצם הבורא מקדם את האדם רק במידה שהוא מצד אחד משתוקק אליו, אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה לה התגברות, שהיא תלך ותגדל, אז הוא נותן לו כל מיני קושיות ואתגרים, שהוא מכנה אותם גם כן באסתר כפול, אסתר רגיל, אבל העניין הוא שבעצם האדם הוא צריך להמשיך להשתוקק, להשתוקק לראות, לגלות את הבורא, לשייך את המקור של כל אותם הקושיות שהוא מקבל, ובזה הוא מגביר, בזה הוא גדל.
6: אדם כל פעם מקבל רשימו חדש, רצון חדש, ועל פני זה הוא עושה תיקונים, ובהתאם לתיקון ככה מתלבש האור, וככה עולה ממדרגות, ממדרגה למדרגה בסולם המדרגות, מתוך שני קווים הוא מגיע לכלי תוצאה שהוא קו האמצעי. עוד מאוד יפה דיבר הרב והסביר איך האדם שמתקדם מתחיל לראות את עצמו בתוך הפנימיות של החברים, איך הוא ממש מפוזר בתוך הפנימיות של החברים, שכבר לא רואה חיצוניות אלא מרגיש את את המשהו הפנימי שיש בכל אחד ואחד, וכך הוא מרגיש שהוא מחובר בעצם באופן פנימי לכל הנשמות בעולם, שכולם זה הנשמות בעולם, זה בעצם הנשמה שלו. ודווקא זה לא מאבד את האינדיבידואליות שלו, אלא דווקא יוצר ייחודיות גבוהה יותר.
7: טוב, אדם עובר כל הדרכים מימין לשמאל, ועד שיבין שהתקדמות בזה שיבקש עזרה. הוא מגיע להכבדה, כישלון, אכזבה. כל זה, בסופו של דבר, הוא צריך לבקש עזרה. כמו שרשום, מציון יצא תורה, וכמו מיציות יצא תורה. ואדם צריך לדעת בדיוק מה החיסרון הנכון שלו, ושזה יהיה תואם לזה מה שהבורא רוצה לתת, שנגיע להשתאות הצורה. ובסופו של דבר עבר, אדם עובר לאיסורים, מאיסורים החיצוניים מגיע לאיסורים הפנימיים שנקראים איסורי אבא.
8: כן, כל עוד אדם חושב שהוא מסוגל להתקדם לבד, אז הוא בעצם בכוחות עצמו, אז הוא בעצם לא מוכן עדיין לקבל את העזרה. אבל האמת שהוא גם דיבר על זה שהאדם מקבל עזרה מההתחלה, הוא רק לא יודע שזאת עזרה. הוא לפעמים את זה מקבל כקשיים, או אפילו מקבל כהצלחות טובות, אבל זה גם עזרה. ודווקא האדם מגיע למצב הזה שהוא באמת מרגיש שהוא זקוק לעזרה שהוא לא יכול ולא מסוגל, אז זה המקום שהבורא יכול להועיל ולעזור.
9: כן, ורב הסביר שהנקודה שבלב אין לה צורה. אנחנו נותנים לנקודה צורה, ובכל מדרגה צורה אחרת. בהתחלה אולי זה סוס, אחר כך פיל.
10: אנחנו בנויים משתי כוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע, ולכן יש לנו כל הזמן עבודה בשתי קווים. האור העליון לוחץ מלמעלה כל הזמן על כל נשמה ונשמה, ומכיוון שהיא בנויה משתי כוחות מנוגדים, אז הלחץ

0: מוביל כל פעם או לקו שמאל או לקו ימין, שתי אופני השפעה, שני מלאכים, זה מה שנקרא. וכל מה שקורה עם האדם בסביבה שלו ובכל העולם, כל מה שקורה מסביבו, הכל נועד בשביל לקרב אותו לבורא, לגלות שאין עוד מלבדו ושהוא טוב ומיטיב. ובסופו של דבר הכל מוביל אותנו למצב שאנחנו חייבים לפנות לבורא, שהוא יבוא ויעזור, שרק הוא יכול לבוא ולעזור לנו. וכל פעם אנחנו צריכים לבדוק את הפנייה שלנו, שבאמת היא פנייה נכונה, כמו שהבורא באמת מצפה מאיתנו. הוא מכוון אותנו מלמעלה מה לבקש, ואנחנו מכוונים את עצמנו כל פעם מלמטה, איך לבקש נכון, איך להגיע להשתוות צורה עם הבורא.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: כן, חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מהרב את הפתיחה לחוכמת הקבלה שהוא העביר בסדרה. אנחנו עכשיו כבר בשיעור השלישי, בחלק השלישי של השיעור, ושיעור מאוד מאוד מרתק, מכיל הרבה מאוד פרטים, תכף ניכנס אליו, אבל לפני זה יש לנו איזושהי הכנה.
1: בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד קופנון ה' אומר כך, ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. אנחנו רצינו לשאול שאלה לפני הכניסה לשיעור, מה זה אומר שמתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים? מה זה חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים?
0: כן, בואו ניכנס לשיעור.
1: בואו ניכנס לשיעור.
2: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, אם כבר אנחנו מדברים על שמות. אנחנו מדברים בסך הכל, תמיד אם יש לכם איזה בעיה, אתם צריכים לחזור מההתחלה. התבלבלתם, יש בורא, ממנו יוצא אור, ויש בחינת שור, ישר, ומדלת, וכל השרשרת, עד המקום שהתבלבלתם. אז אנחנו מדברים בסך הכל, על המלכות, שהיא ממלאה את עצמה על ידי מסך, מילאה את עצמה קצת, ועוד צד, ועוד צד, ועוד צד, עד התעבור נגיד, כן? נצייר את זה בצורה כזאת. זה נקרא גלגלת, אב, צד, מה, בון, וזה נשאר מקום ריק. זה בעצם מה שאנחנו למדנו עכשיו. וכל המילוי הזה, זה נקרא עולם אדם קדמון. מלכות הזאת, אנחנו למדנו, אני הולך למחוק. המלכות הזאת היא בנויה מחמישה חלקים, כן? שורש א', ב', ג', ד', בחינות, או כתר חוכמה בינה סדרה ממלכות, לא חשוב איך לצייר אותה. ואיך לחנות אותה. ויש לנו כלי, מלכות, שמקבל את אור. על ידי מסע, זה לא חשוב. ויש בה חמישה חלקים. חמישה חלקים האלה זה נקרא שורש, א', ב', ג', ד'. או אנחנו יכולים לקרוא אותם, אחר כך אתם תבינו למה, אבל בינתיים נקבל את זה כעובדה. קוצו של יוד, יוד, ה' ראשונה, ו' ה' תחתונה. שם, מה שכולם מכירים, יוד, קי, ו' קי. עכשיו אנחנו נראה. יש לנו סימנים. סימן, אנחנו יודעים שיש שני סוגי אורות, שני סוגי תענוגים. תענוג שבא מהבורא, זה נקרא אור חוכמה. זה תענוג שבא מהבורא. לכן בחינה א' הראשונה היא נקראת חוכמה. תענוג שיש לנו בבחינה ב' בבינה, נקרא אור חסדים. זה תענוג מזה שנותנים אור חסדים. כדי לסמן את השני אורות האלו, אנחנו נותנים סימן לאור חוכמה י', סימן לאור חסדים ה'. יוצא לנו

0: 10, 6, 5, 10, אנחנו נקבל מספר 72, שזה בגימטריה R. לכן פרצוף חוכמה נקרא אצלנו R. אם אנחנו ניקח אותו י' כ' ו' כ' ונמלא אותה באורד החסדים, כן? אז זה יהיה י', ה', ו', ה', תעשו חשבון, זה יהיה 63. סג. וכן הלאה. יש לי שם בספרים את הסימנים האלה. מה אני רוצה להגיד? מכאן בא בעצם גימטריה. זה נקרא גימטריה. מה זה גימטריה? י' כ' ו' כ', עם אינפורמציה על המסך, זאת אומרת על האור שממלא אותם, זה נקרא גימטריה. זאת אומרת, גימטריה זה סך הכל אינפורמציה על מצב הפנימי של הפרצוף, של הנשמה. איזה אורות ממלאים אותה. כי כל פרצוף, כל נשמה, מה שלא יהיה, השרת שלו, מבנה שלו, זה מיות כ' ו' כ'. אלה הבדל בכל אחד ואחד, זה רק אורות שנמצאים בפנים. או זה אב, או זה סאק, או זה מה, או זה בון. אחד מארבעתם יכול להיות. לא יכול להיות יותר. סך הכל, אחד מארבע מצבים. אחר כך אנחנו נלמד שיש עוד הרבה מדרגות, שבכל מדרגה ומדרגה יש אב, סאק, מה, בון, ארבע מצבים. לכן יש כל כך הרבה נשמות וכל כך הרבה פרצופים וכל כך הרבה שמות וכן הלאה. אבל בסך הכל, מקור הוא מכאן שיש שלט. לכולם יש אותו דבר, י' כ' ו' כ', ורק אורות בכל אחד הם שונים. אז אורות שממלאים את הפרצוף נקראים גימטריה. סך הכל, אין פה שום בגדיל. כשחושבים גימטריות, מתעסקים בגימטריות, אין במה להתעסק. זה סך הכל מחשבים באיזה מצב נמצא פרצוף זה או אחר. זאת אומרת, נגיד, היה לי היום 100 שקל ונכנסתי למסעדה וקניתי שם איזשהו עוף עם אורז, איזשהו בקבוק בירה, מה עוד? תאמננה בסוף, ברור, כן? ותענוגים שקיבלתי עם 100 שקל ששילמתי, כל זה ביחד. בתוך הגוף שלי, שברור שאני אדם ולא איזשהו פרה או משהו, אז אני אגיד מתי אחרת. לא, כן? אז ביחד עם כל הדברים האלה, שיגיע להם מסך 100 שקל, לתת ולקבל תענוגים בפנים מסוימים, סך הכל המצב הזה של מילוי על ידי כוחות די התגברות, נקרא גימטריה. זהו, לא יותר. אנשים שלא מבינים חושבים שזה איזה מין מיסטיקות. אין מיסטיקות, הכל זה מאוד ריאלי. זה מדעי, ממש מאוד קרוב. כן.
1: שאלה קטנה, זה יוד, אי יוד, פאב יוד?
0: אי יוד.
1: זאת אומרת,
0: זה לא ו-י-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו. ו-ו-ו-ו-ו-ו. ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו- אני היום לא כל כך בריכוז. איפה? כאן. זה וו, אלף. אלף באמצע, אנחנו נלמד בו זה. נלמד בסד למה יש כאן במקום יוד ובמקום היי, מה פתאום שיש לנו עוד אלף? זה סימן על צמצום ב'. אחר כך נלמד בו זה. שזה בכלל, זה סימן מיוחד על סוג האורות, על שילוב האורות מיוחדים שבכלל, שבסד. נלמד. טוב, חבר'ה, תשמעו. אנחנו היום למדנו חמישה פרצופים שמלכות די אינסוף אחרי צמצום א' על ידי המסך מקבלת חמישה מנות של האור ה...

עליון. כל מנה ומנה שמקבלת נקראת פרצוף. חמישה פרצופים ביחד נקראים עולם אדם קדמון. חמישה פרצופים האלה נקראים גלגל תאפסק מבון, או קטר חוכמה בנזרה בן מלכות. בכל פרצוף יש התפשטות האור והסתלקות האור, שנקרא טעמים, התפשטות והסתלקות נקודות. אחרי שאורות נעלמים, רשימות מהתפשטות האור נקראים תגים, ורשימות מהסתלקות האורות נקראים נקודות. סך הכל, תגים, טעמים, נקודות ואותיות, זה אינפורמציה על כל האורות שנמצאים והיו. סך הכל כל האינפורמציה הזאת אחר כך מתבטאת בגימטריה, שאנחנו לוקחים את האורות, איך שהם ממלאים את הכלי, כלי אצלנו תמיד י"ק ו"ק, לא יכול להיות שלט אחר. כל הנשמות, כל הנבראים, מה שלא יהיו, איפה שלא יהיו, תמיד הם בסך הכל סקלט שלהם, שלט, כן, גוף שלהם, בלי מילוי. זה י' ק' ו' ק'. ומילוי, כמה שהם מתמלאים עם האורות, זה נקרא גימטריה. מידת האור שממלאה את הכלי. או גוף ביחד עם האור שממלא אותו נקרא שם. זאת אומרת, מה השם שאנחנו נותנים לפרצוף, לפרצוף הרוחני? כמה שבורא נמצא בו, כמה שאור נמצא בתוך הכלי. ברור? לכן, מכאן מובן לנו שאם אדם משיג מדרגות רוחניות שונות, הוא כל פעם מחליף את השמות. קוראים לו כל פעם בצורה אחרת. היום זה מוישה, אחר כך זה אברהם, אחר כך זה יעקב, אחר כך זה... לא חשוב. למה? כי בכל רמה, בכל מדרגה, אותו כלי מקבל מסך אחר ומילוי אחר. אז יש לו שם חדש. מהו השם? למה נקרא לגלות שמות הקדושים? כן? לגלות שם של הבורא. שאדם עושה זיווג דאקה ועל ידו מכניס לתוכו אור, בתוכו הוא מגלה את הבורא. את האור הזה, הוא מרגיש אותו, זה נקרא שמגלה שם הקדוש. האדם הופך להיות שם הקדוש. הכל נמצא ומתגלה בתוך האדם, וזה אנחנו צריכים להגיע. זה מה שהוא כותב במתן תורה במאמר מהות חוכמת הקבלה. אולי יש כאן. יש? תודה. במתן תורה, בדף ס"ח, הוא כותב שהחוכמה הזאת זה סדר של שורשים, מה שאנחנו לומדים, שורשים, שכלפינו אנחנו נמצאים למטה עוד, אנחנו עוד נלמד איפה אנחנו, שורשים המשתלשלים מלמעלה, מאין סוף. עד העולם הזה, דרך קודם ונמשך, זאת אומרת, סיבה ומסובב, בחוקים קבועים ומוחלטים, כמו שאנחנו לומדים לאט לאט אותם, נתכיר אותם, המתחברים יחד וכולים למטרה מאוד נעלה. איזה מטרה? זה הכל משתלשל עד האדם, ובאדם יש כבר מטרה. איזה מטרה? גילוי אלקוטו יתברך לנברא בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, כמו שעכשיו, בשר ודם, ובתוכנו אנחנו צריכים לברוא את הכלים האלו שנקראים רצון לקבל עם המסך, כן? שבתוכו אנחנו נגלה, מה נגלה? גילוי אלקוטו, זה בפנים, בתוך הכלי שהוא נכנס, גילוי אלקוטו לנברא בעולם הזה. עד שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים לזה להגיע.

0: מי שחושב שיש משהו מחוץ למצב הזה, הוא פשוט עדיין לא מבין, ונראה לו שיש עוד מצבים אחרים. אין חוץ מהעולם הזה, וגילוי הבורא לדברה בעולם הזה, כלום. היתר המצבים, אנחנו עוד נדבר מה הם. המטרה שלנו היא בעצם המטרה היחידה שיכולה להיות במגע את האדם עם הרוחניות עם הלוחות. יש שאלות? לא להתבהל שיש הרבה חומר. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, מי שלא חוזר על החומר, כמה פעמים במשך שבוע ימים, אני ממליץ לשמוע קלטת או לראות סרט כל יום פעם אחת לפחות. אני אומר ברצינות. יש פה עניין של פשוט הגיעה מטומטמת כמו חמור. אתם לא יודעים עד כמה שמתוך הדברים הפשוטים האלה חודר החומר בפנים, כנגד זה באים אורות מקיפים. אתם זוכרים מה שאנחנו למדנו? שבזמן הלימוד, בזמן שאנחנו מנסים, מה הוא כותב לנו? אתם זוכרים איפה זה? בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד קוף נון ה'. שוב אני חוזר, הוא אומר, לפיכך יש לשאול, על כן, למה חייבו מקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? מאיפה שאלה? הוא אומר שבכל זאת, מה אנחנו לומדים? אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא רואים את זה, סתם אנחנו לומדים משהו קטן. אז בשביל מה ללמוד? זה לא חומר שבעולם הזה שאני הולך אחר כך ויכול למשמש אותו, אין לי מה לעשות עם הידיעות האלה, סתם זה תיאוריה. אז הוא אומר לו, על כן למה חייבו מקובלים ללמוד לכל איש חוכמת הקבלה? בלי הגבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה, אתם מבינים, זה לא לפי השכל. אני יושב כאן, שומע, אני לא מבין כלום, לא כדאי לי ללמוד. זה לא הולך ונכנס לנשמה, לתוך הנשמה לפי השכל. יש סגולה נפלאה לעין ערוך לעוסקים לחוכמה הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים. הוא יודע מראש, הוא אומר לך, ודאי שאתה לא יודע, ועוד יותר אתה מטומטם אם אתה חושב שאתה יודע, כי זה באמת אי אפשר לדעת. אז אין פה מה בכלל, אל תשתוקק לדעת. דרך ידיעה לא מגיעים לרוחניות. אלה תראו, מתוך חשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, לא מבינים, אבל רוצים להתחבר עם זה, מעוררים עליהם את אורות המקיפים את נשמתם. כן? ואז אורות האלו לאט לאט נכנסים לתוך האדם. לא לפי כמה שאדם מבין, אלא כמה שהוא משתוקק. ככה זה רוחניות נכנסת. לכן מי שמבין יותר ומי שמבין פחות, בעיניי זה אותו דבר. אלא מי שיוצא עם רצון גדול לדעת, או פחות, זה הבדל. ישב כאן בחור, הוא לא יודע כלום, ויוצא מכאן בייאוש טוטלי שהוא לא יודע שום דבר. אם הוא ימשיך עכשיו כל יום לשמוע, או לראות, יש לו סיכוי פי כמה יותר גדול ממי שעכשיו יוצא והבין מה שאני אמרתי באמת, וקלט והקליט בתוך השכל, נקלט. שום דבר לא נשאר, לא יישאר לו חוץ מהידיעה הזאת. האור לא ייכנס פנימה, ואנחנו צריכים כניסת האורות. אור שנכנס פנימה, הוא מוסר את התכונות, הוא בונה את המסך. ובלי מסך אנחנו לא נראה אף פעם רוחניות ולא נרגיש. אז אפשר להישאר עם כל הידיעה הזאת, פסח, כל מיני שטויות האלה, כל אחד יפלוט ככה מהפה ושום דבר לא יהיה לו, חוץ מהמילים.
1: אז עדיף לא להבין.
0: לא שעדיף להבין או לא להבין. אז זה לא עליך. לא עליך עבודה לגמור, עליך להשתוקק. והשתוקקות היא באה, אתה מבין מה שהוא אומר? שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך חשק ורצון להבין.

0: וזה בזמן הלימוד, אם אתה לומד ואתה לא מבין ואתה בכל זאת רוצה, בזה אתה מעורר את האור שייכנס פנימה, ולא לפי ההבנה בכלל.
1: באיזה מצב אנחנו נמצאים?
0: אנחנו נמצאים במזיפת. מצב שאין יותר גרוע ממנו. העולם הזה הוא הכי גרוע. והארץ, ומצב בארץ, וכמו שכולם מוכנים. עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחסום, והעולם הזה, ואנחנו. ככה זה. יותר למטה. העולם הזה זה מושג הרוחני, ואנחנו יותר למטה ממנו. אנחנו צריכים להגיע בתוכנו לעולם הזה. עולם הזה זה שאני מרגיש איפה אני נמצא. אני עדיין לא מרגיש איפה. אנחנו נמצאים אחרי חמישה עולמות, זה נקרא עלמה, חמישה עלמות, והבעיה שלנו העיקרית זה לפרוץ, לעלות דרך המחסום, לפרוץ את המחסום, שזה נקרא יציאת מצרים, ואז לעלות עד עולם האצילות. זה העבודה שלנו. לעבור ממחסום עד עולם האצילות, זה נקרא לעבור 6,000 שנה, שקט. זה העבודה. ואחרי זה, מה שיש כאן, זה כבר לא חשוב, זה נקרא כבר גמר התיקון. זה נגמר, נכון. זה חשוב.
2: יש לנו עוד זמן.
0: לא, 6,000 שנה זה 6,000 מדרגות שעוברים עשייה, יצירה ובריאה, כל עולם זה 2,000 מדרגות. זה אפשר לעשות תוך כמה חודשים. טוב, אז כל טוב. לחזור לחומר, אני ממליץ.
3: כן, חברים, לפני השיעור, לפני השיעור שראינו עכשיו, אנחנו שאלנו מה זה מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. עכשיו, נמצאים איתנו כאן הרבה מאוד חברים, מנוסים, ותיקים, 30 שנה, 20 שנה, שלומדים אפילו כל יום, אפילו יותר מכל יום, גם שומעים את השיעורים כל יום וכן הלאה. ואנחנו רוצים רגע לשמוע קצת עצות מהחברים, דווקא מהחברים המנוסים יותר, פחות, לא משנה. איך אנחנו שומרים בדיוק על המיקוד הזה, שאנחנו רוצים חשק ורצון לצאת ולא את ההבנה. הרב אמר לנו עכשיו בשיעור, לא עליך המלאכה לגמור, עליך להשתוקק. השתוקקות היא באה, אתה תבין מה שהוא אומר שלומדים, אף על פי שלא מבינים, אלא מתוך החשק והרצון להבין. בזה, בזמן הלימוד, אם אתה לומד ולא מבין, אתה בכל זאת רוצה, אתה בזה מעורר את האור שייכנס פנימה, ולא לפי ההבנה בכלל. אז חברים, יש פה הרבה חברים מנוסים, בואו נשמע, איך אנחנו, איזה עצות יש לנו לתת אחד לשני, איך לשמור בדיוק על זה, על הכיוון הנקודה הזאת, שיעורר בנו יותר חשק ורצון להבין. בבקשה. בואו נשמע, מי זה בתל אביב 2? כן.
4: משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, לנסות להבין בשביל מה באת השיעור, לעשות עם עצמך איזה הכנה כזאת, יום לפני, להבין מה אתה רוצה להרוויח מהשיעור, ואיך אתה עושה את זה.
3: תודה ניר, עוד, כן, איציק סמגין, בבקשה. איך אתה שומר על הכוונה והרצון להבין ולא...
5: אני לא יכול לשמור על כוונה, בלי חברים. אני לוקח את הכוח שלי מהסירייה, שאנחנו מתכוננים גם לפני שינה, גם בבוקר, כדי לבוא עם הרצון של הסירייה ולעלות תפילה.
3: כן, זאת עצה חשובה. לשמור על הכוח של הסירייה. בבקשה, כן יואב.
6: בתורה כתוב, אמרו לאברהם, לך לפניי ויהיה תמים. אם אנחנו לא נרצה להיות, אם נרצה להבין, אנחנו כבר לא תמימים, אנחנו לא יכולים ללמוד. כלומר, אנחנו צריכים לבוא, לעשות את הפעולות, מה שאומרים לנו החכמים, לקרוא את המאמרים, להתחבר, ולבד, כבר האור יפעל עלינו לבד.
3: כן, שוב, אנחנו רוצים, תודה יואב, אנחנו רוצים לדייק, איך בדיוק לשמור על זה שאנחנו משתוקקים להבין, שאנחנו יוצאים מהשיעור עם השתוקקות להבין, לא עם משהו אחר, לא עם ההבנה או עם האי-הבנה. כן, אופר, בבקשה.
7: זה אומר לנו בעל הסולם, אם הוא אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות, אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. תודה.
3: תודה אופר, USA North East, אתם אחרונים, ואחרי זה אנחנו פתוחים לשאלות בכל התחום שלמדנו עכשיו בשיעור, היו פה הרבה מאוד נושאים בשיעור, אז כבר אפשר להכין שאלות. כן.
8: שדברת שתפיית ליאת. אני אברשה ונימניה.
9: 25 שנה אני לא שם לב על זה ש...
8: פנימה.
9: על כמה אני מבין. אלא אני שם לב על כמה אני מרגיש דרך העשירייה ועל כמה אני קשור עם העשירייה. ובזה יש איזושהי הערה שלא ניתן להסביר אותה, אבל...
8: гораздо хуже, чем те ребята, которые проводят уроки с точки зрения знания.
9: זה יותר גרוע ממי שמעביר שיעורים מצד הידע, אבל עם כל שיעור אני יודע שאני הופך להיות יותר ויותר קרוב לעשירייה.
3: כן.
10: להמשיך את, כן, אני חושב שההשתוקקות של האדם, הוא חייב לקחת את זה על עצמו כיגיע, כמקום של עבודה, שהוא שומע את השיעור, הכל עובר לו דרכו, וכאילו הוא מקבל, הוא יונק את השיעור, אבל אם הוא יעשה מאמץ עם זה ביחד, וינסה לעבוד עם המילים האלה בתוכו, להחזיק אותם יותר, את הרגע הזה, וכל פעם יותר ויותר, אז הוא פשוט ייתן מקום לאור שיעבוד עליו, והמקום הזה אין לו זמן, אלא זה תלות ביגיעה, רק ביגיעה של האדם, להחזיק בזה יותר ויותר. ככה האורות יותר יפעלו עליו.
11: טיביליסי.
12: אני
11: רב, когда-то нам сказал, что каждый день
9: я там рав אמר לנו שכל יום אני צריך לעשות קורבן כדי לגלות בורא חדש כל פעם בעשירייה. ככה עם ההבנה, אם אני כל יום אשתדל, אנסה להבין דרך החבר, דרך איך עשרה חברים בעשירייה שלי הבינו, אז תהיה לי יותר השתוקקות ואני אגלה יותר כמה שאני לא מבין לעומת החברים שלי.
12: מק 12.
13: Доброе утро. Может быть, есть какой-то совет?
9: И улай есть איזושהי עצה, כי יש חסרונות שונים בתוך הסירייה ללימוד הפתיחה. החל מזה שיש ניסיון לחבר ממש כל מאמר שקראנו עם הפתיחה, או ועד לתחייה מוחלטת מה הלימוד הזה. אם יש איזושהי יצא, איך אפשר לספוג לקבל את החומר הזה?
3: עוד פעם, תדייק את השאלה, בבקשה.
13: можете дать какой-то совет?
9: אם תוכלו לתת עצה, בעשירייה אצלנו יש חיסרון מאוד שונה כלפי לימוד הפתיחה. החל ממש לקחת כל מאמר שלמדנו וכל דברי רב ששמענו, לקשור את זה לפתיחה, ועד לתחייה מוחלטת מהלימוד הזה של הפתיחה. האם ניתן איכשהו לשפר את המצב הזה אצלנו? תודה.
12: קודם כל, לתת חשיבות ללימוד בעשירייה, עד כמה שזה מאוד מאוד חשוב, עד כמה שאנחנו מקבלים כוחות מתעס שאנחנו לא יכולים לקבל משום מקור אחר, וחייבים לתת יגיעה, אי אפשר לברוח מזה, חייבים לקרוא ולכתוב ולסרטט וללכת עם הרב על כל דבר ודבר, עד שמתוך היגיעה, לאט לאט, והמאמצים וההשתוקקות, מה שדיברו כל החברים, לאט לאט האור יתחיל לפעול, וזה מה שעובד. העיקר זה לא להיכנע, העיקר זה הרצון, ולא באמת כמה שאתה מבין, כמו שרב חוזר על זה, ולתת לרצון לבעור בפנים, ואיך עושים את זה? מתוך יגיעה ו עקשנות מאוד מאוד גדולה, שאני לא מסכים עם זה שאני לא מבין, לא יכול להיות. גם אני רוצה להבין, כמו שבעל הסולם השיג, כמו שהרב השיג, גם אני רוצה.
3: כן, אפשר להוסיף על זה אולי עוד גם, שכשאדם נמצא בפני עצמו, הוא לבד מול המאור, מול הלימוד, אז הוא עובר כל מיני מצבים, פעם הוא קצת מבין, קצת פעם קצת פחות, רב דיבר קודם בשיעור הקודם, שאדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל, הלך, חוזר, כל פעם. בעשירייה זה דבר נפלא, זה ממש פטנט, זו שאלה מצוינת מה ששאלת, כי בעשירייה, בזמן אחד יכולים להיות כל המצבים. אז מה אנחנו צריכים לפתח? מה לבקש מהאור? רק לפתח את הרגישות לחברים. אם אנחנו נבקש מהמאור, שתפתח את הרגישות לחברים, להיות ביחד, באותה מצב, באותו מצב, אז ההשתוקקות נבנית דווקא מתוך השוני שבינינו. אחד מבין יותר, אחד פחות, אחד ישן, אחד מתעורר, אחד מתלהב, העיניים שלו בורקות, ובעוד שנייה זה יכול להיות בדיוק הפוך. אבל אם אנחנו חושבים על האוזן המשותפת של העשירייה, אז הרווחנו, במקום לעבור מצב-מצב וכל פעם לשכוח את המצב הקודם, אנחנו מתקללים בכל המצבים יחד. זה עושר אדיר, זה לא משהו שצריך לתקן אותו, לשנות אותו, זה משהו שצריך להעריך אותו, להודות עליו, שיש לנו כזה דבר נפלא בעשירייה. אסף, בבקשה.
14: כן, שמענו שהרב אמר לנו הרבה פעמים להשתוקק להבין את השיעור, שיעור זה עניין של מידה, כמה שמקבלים מהשיעור. ואנחנו רואים שההשתוקקות, ככל שאנחנו נותנים אחד לשני בעשירייה, בעשיריות, במפגשים כמו אלה, לימוד בין חברים, שנותן המון המון כוח, ורואים את כל הכלי העולמי שממש שואלים ומתעניינים ומבררים, זה כבר נותן השתוקקות. ההתקללות שלנו, בהשתוקקות אחד של השני, ממש נותן דרייב, כאילו להתקדם הלאה. ויש לי שאלה אם אפשר, הרב הסביר שיש לנו ככה, הוא עשה את הסרטוט ברגע האחרון של הבורא, עולמות אק, אביה וכולי, ואז הוא סרטט קו של המחסום, ומתחתיו העולם הזה, עוד קו, ומתחתיו אנחנו. אז רציתי לשאול, מתחת למחסום, מה ההבדל בין אנחנו לבין העולם הזה? מה זה העולם הזה הרוחני כנראה, או לפני רוחניות? תודה.
12: לפעמים הרב מתאר שאנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם שלנו, שזה בו עולם שאין לנו שום קשר עם רוחניות, שום הרגשה של מציאות הבורא, ומהמצב הזה אנחנו מתחילים. העולם הזה זה דווקא מצב שבו כן מרגישים את הבורא, כן מרגישים את העולמות העליונים באיזשהו מידה.
3: כן, וגם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מדבר על זה שהעולם הזה זה תחתית עולם העשייה. אפשר להתייחס לזה כתלוי בשפה, איך מדברים. העולם הזה, כאילו מה שאדם נמצא, החלום הזה שכל אחד נמצא בו, כן, אבל כשמדבר, אם אתה אומר רוחני, זה כבר מעבר למחסום, העולם הזה. העולם הזה זה תחתית עולם העשייה, שם הוא מדבר בעל הסולם, הזה ששם מתגלה גוף וחיים. גוף זה הרצון לקבל הגשמי והחיים. כי כשאנחנו מתחת למחסום, אז תפיסת האדם היא מנותקת מרוחניות. הוא חי בתוך האגו הקטן שלו, כל אחד בתוך החלום שלו, והוא לא שייך בכלל למציאות, ובטח לא לשום עולם רוחני. אז אי אפשר לומר שהוא בעולם הזה. אז הרב הרבה פעמים מגדיר את זה העולם שלנו. מה זה העולם שלנו? אתה יודע, כל אחד בחלום שלו. Women Europe.
15: Gracias, amigos. Si este anhelo de entender, no quiero recibirlo en la mente.
16: אם אני לא רוצה לקבל את ההשתוקקות הזאת על מנת להבין, אז מהו הדבר שאנחנו משתוקקים להבין ואיפה? כלומר, באיזה כלי רוצים להבין את זה אם כך?
12: אנחנו רוצים לעורר את האורות שמקיפים את הנשמה שלנו. אנחנו מתוך הרצון החזק והחשק להתחבר למה שבעל הסולם השיג והוא מוסר לנו, ואנחנו רוצים להתקרב לזה ורק משתמשים בהשתוקקות הזאת, אנחנו מושכים את האורות המקיפים את הנשמה, שלאט לאט ייכנסו בתוך הנשמה, כמו שרב דיבר בשיעור.
3: חיפה 3.
17: כן, עצה זה שחכמים שאומרים לנו, ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. עוד הפעם, ויהיו בעיניך כל יום כחדשים. ההשתוקקות היא בזה שאני מפנה מקום. לפנות מקום זה לפנות ישן בפני חדש. ולכן עולם הפוך ראיתי, זה לא לימוד לחכמים, זה לימוד למי ש... איך יואב אמר? זה תורת השם תמימה. הרבה על התמימות כתב לנו דוד המלך. לחיים.
3: לחיים, תודה. פלורידה.
18: כן, יש לי שאלה, שיעור. לא הבנתי על הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים האלה? תודה.
12: לא שומעים, אתה יכול לחזור?
19: הוא ביקש להסביר על טנטה.
18: לא הבנתי על הנושא הרשימות תגין, אותיות, נקודות. מה הדברים האלה?
3: מה זה טנטה? זה שלב שעוד רב ידבר עליו גם בהמשך, הוא מתאר אותו כ מה שנקרא טעמים, נקודות, תגין ואותיות. כשנכנס האור לתוך הפרצוף, כן, יש לנו מסך, אז בא אור ישר, ובא אור חוזר, שהוא תוצאה מתגובת המסך, ונכנס האור הפנימי לתוך הפרצוף, עד הטבור. זה אנחנו לומדים, כבר למדנו, רב לימד את זה בשיעורים הקודמים, אם פה הפה, פה הטבור, פה סיום הרגלין. אז כשנכנס האור הפנימי, זה נקרא טעמים. כן? טעמים, זה הכניסה הראשונה של האור לתוך הפרצוף. כאשר האור יוצא מהפרצוף, כן? יוצא מהפרצוף חזרה, ולא נדבר כרגע למה, זה הסבר בפני עצמו, זה נקרא נקודות. עכשיו, הרשימו מהטעמים, רשימו זה מה שנשאר אחרי שהיו הטעמים בפנים, זה נקרא תגין, כן, רשימו, והרשימו מהנקודות, זה נקרא אותיות. אותיות. רגע. ככה. אותיות. אז כל התהליך הזה של כניסת האורות לתוך הפרצוף נקרא טעמים, יציאת האורות נקרא נקודות, הרשימות מהטעמים נקראים תגין, והרשימות מהנקודות נקראים אותיות. בסוף מה שנשאר זה אותיות, ולמה זה חשוב? כי האותיות הן בעצם הרשימו, מה שנשאר מכניסת ויציאת האורות בסך הכל, כהכנה לנו, שאנחנו נטפס ממטה למעלה, לנשמות שיתפסו ממטה למעלה, וכל פעם מה שהם יגלו במדרגה העליונה יותר, זה את האותיות. לכן האותיות נקראים כבר כלים גמורים. כי רק התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, יש שלב של כניסת האורות, ואז הם נקראים טעמים, יציאת האורות זה נקרא נקודות, אחרי שהאורות יצאו, מה שנשאר, הרשימות, או מה שנשאר מתוך הטעמים, זה נקרא תגין, ומה שנשאר מהנקודות, זה נקרא אותיות. זאת אומרת שאחרי כל התהליך, בסוף נשארות אותיות. ואז, אחר כך יוצא הפרצוף הבא, נמוך יותר, יותר קטן ויותר קטן, וכדי, בונים לנו מלמעלה למטה, מעין סולם, כדי שאחר כך בטיפוס ממטה למעלה, בתהליך התיקון, כל פעם נגלה עוד יותר ועוד יותר את האותיות. והרב גם ירחיב על זה, ואחר כך יסביר בגימטריות, למה פרצוף אב נקרא אב, זה 72, לפי חישוב של יחס בין אור חוכמה לאור חסדים וכן הלאה, ואז גם הוא יתייחס לאותיות שם, כאותיות שמסמלות, עבור מי שמבין כמובן, עבור מי שמשיג. לנו זה לא נתפס, זה לא משהו שאנחנו צריכים בהכרח גם לזכור אותו. אלא שוב, מאותה סיבה שאנחנו לומדים, כדי שמתוך החשק והרצון להבין, נאיר עלינו את האורות המקיפים שיקרבו אותנו מאוד אל מטרתנו.
12: מק 3.
20: Какая разница между пониманием...
21: מה ההבדל בין הבנה לבין השגה?
12: השגה זה הדרגה הכי גבוהה ושלמה של המדרגה. ומתחת לזה יש כל מיני שלבים שהם פחותים מההשגה השלמה. לטין אחד.
22: Hola amigos, precisamente sobre este asunto de este mundo, yo sigo sin entender precisamente qué es este mundo.
16: לגבי העניין הזה של העולם הזה, אני עדיין לא מבין, מהו העולם הזה? נאמר שהוא כחלום, משהו שמדומיין. אבל בו בזמן יש משהו מוחשי, יש דברים בחלום שלנו, בדמיון שלנו, אבל יש גם מציאות קונקרטית, מה שאנו מרגישים בחושינו. אם כך, איך להתייחס לכך מהו אותו מושג שנקרא העולם הזה, אם כך?
3: אז שוב, יש פה כמה התייחסויות. אנחנו רצון לקבל. אנחנו תוצר של שבירה של נשמת אדם הראשון, ולכן מה שיש לנו להבין בתפיסת המציאות שלנו, זה שיש לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. אנחנו לא מתוקנים, ולכן רוצים לקבל לעצמנו. ומכיוון שכך, אנחנו לא רואים את התמונה האמיתית. אלא כל אחד רואה את התמונה שהיא אמיתית בעבורו. היא מאוד אמיתית בעבורו. אני עכשיו צודק, אני רוצה, אני מאוכזב כי לא קיבלתי, אני שונא מישהו כי הצטרף רגש של שנאה על זה שאני לא קיבלתי את התענוג שאני רוצה. הכל זה רצון לקבל, ועליו מתיישבים גם הרגשות וגם המחשבות, וזה תפיסת המציאות שלנו. אומרים לנו המקובלים שזו תפיסת מציאות לא נכונה, לא אמיתית, היא אמיתית לנו. אי אפשר לתפוס אחרת ברגע שנמצאים בה. ולומרים, יש תפיסת מציאות הרבה יותר גבוהה. ותפיסת המציאות הזאת תתקבל כאשר אנחנו נאחד את הנשמות, נאחד את הקשר בינינו, ואז בינינו נתחיל ליצור משהו, או לא ליצור, לגלות משהו שקיים, שהוא הדבר האמיתי, הוא העולם האמיתי. אז התפיסה הנמוכה ביותר בתוך כל העולמות הרוחניים, לפי סדר המדרגות, נקראת העולם הזה. זו התפיסה הרוחנית המתוקנת הראשונה. היא נקראת העולם הזה. לפעמים משתמשים במושג הזה, בשם הזה, גם בתפיסה שלנו, איך אנחנו תופסים את הדברים. אומרים, העולם הזה, למה? כי זה, אני רואה את זה מול העיניים. אבל כל עוד אנחנו משתמשים ברצון לקבל לעצמנו בלבד, ודאי שהתפיסה הזאת היא מעוותת, היא לא נכונה. על זה דוד המלך אמר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תפתח לי את העיניים ואני אראה את האמת, את המצב האמיתי. גם בשיעור הקודם הרב דיבר על כך שיש נשמת אדם הראשון, שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו כולנו ביחד מגלים את השכינה, את הכלי שנקרא השכינה. ואז אפשר להגיד שאנחנו מתחילים להיכנס לעולם הזה, במושג הרוחני שלו, ולא בשפה הרגילה שאנחנו אומרים העולם הזה. בסדר? אז תמיד צריך להסתכל מאיזה נקודה מסתכלים. אני חושב שסיימנו.
12: כן.
3: כן. אז חברים יקרים, תודה רבה. כל שיעור כזה זה שאנחנו שומעים את הרב, ומדברים בינינו ושומעים ומפרשים ומנסים להבין ולהשתוקק למה שאנחנו באמת צריכים להשתוקק אליו, זה עוד שיעור, עוד מנה של אור שאנחנו מקבלים, שמקרבת אותנו מאוד אל נשמתנו. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 230, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 40 דקות, בבקשה. בעניין העזרה הבאה מלמעלה. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לעמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהישפטו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסבבוהו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו. ולפי המשמעות נשאלת השאלה, מתי נפרדו ממנו המלאכים? בשעה שהכניס את עצמו לסכנה, אז נפרדו. היינו, מקודם הכניס את עצמו לסכנה, ואחר כך נפרדו ממנו המלאכים. ועל זה נאמר, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת, בשעה שהם ראו, אז נפרדו. צריכים לומר, כמו שזה נכנס, וזה יוצא. ויש להבין מהו הטעם שבסכנה הנראית לעין. אין המלאכים באים לשומרו, כאילו אם נגיד שאין בכוחם לשומרו מסכנה אמיתית שנראית לעין, אלא מתי יש להם כוח לשומרו? דווקא בזמן שאינה נראית לעין. ואם אין נראית לעין סכנה, אם כן, מי יודע שיש כאן סכנה שצריכים שמירה? פירוש הדבר, אצל מי צריך להיות ניכר לעין לגבי האדם, או שאם המלאכים רואים שהוא סכנה הנראית לעין, אז הם מסתלקים, ואף על פי שאין האדם יודע. ולבאר את זה על דרך העבודה, קודם כל עלינו לדעת מה זו הסכנה שיש שמה, ואחר כך נבאר מה זו סכנה הנראית לעין. ידוע שסדר העבודה מתחיל מקו ימין. הנה ימין פירושו דבר שאינו צריך תיקון, נקרא ימין. מה שאין כן דבר הצריך תיקון, נקרא שמאל. כדרשת חז"ל, מניין תפילין שהוא בשמאל, שנאמר, והיה לך לעוד על ידיך, יד כה. והנה חז"ל אמרו, שמאל דוחה, ימין מקרבת. ומשום זה, בזמן שמדריכים את האדם ללכת בדרכי עבודה, מתחילים מימין תחילה. כי בימין אין שום סכנה לחיי הרוחניים,
כי תמיד הוא יכול להיות מוסיף והולך. כי קו ימין נקרא חסד, שפירושו שהאדם מחשיב את התורה והמצוות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד, בזה שנתן לו מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות. ואפילו הכוונה הכי פשוטה, היינו, שאינו יודע מחשבות לחשוב בעת עשיית המצוות ובעת התעסקותו בתורה, אלא פשוט שהוא יודע שמקיים מצוות השם, מה שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. זה מספיק לחייב אותו לקיים התורה ומצוות, כל אחד כפי יכולתו, זה מספיק לו. ולפיכך, בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. כנ"ל, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה ומצוות, אי משום זה, בכל מצווה ומצווה הוא מודה ומשבח להשם, על שזיקה אותו להיות לו אחיזה בתורה ומצוות. לא חשוב כמה, אלא כמה זמן שיש לו אפשרות שהגוף נותן לו ללמוד, הוא לומד, ועד כמה שאפשר, הוא עושה מאמצים לקיים את המצוות. והוא שמח בזה שיכול לקיים רצון השם, מה שלא ניתן לשאר אנשים כמוהו. היינו, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם שכל ורצון לקיים מצוות השם. וההולך על קו הזה, עוד לא נקרא זה קו ימין. כי אנו רואים שבזמן שאין יותר מקו אחד, ואין האדם רואה קו שני, אי אפשר לומר שזה נקרא קו ימין. כי לשון ימין שייך לומר שיש עוד קו. אז אני יכול לומר שזהו ימין וזהו שמאל. ומשום זה, כשמדריכים את האדם ללכת בדרכי השם, אומרים לו שתדע כי לא רוצה השם ממך שום דבר, אלא שתקיים התורה והמצוות בתכלית הפשיטות, כבר מספיק לך. ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים, אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם, כל אחד לפי תכונתו. היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שעמהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון, להחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק, או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד,
בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד. כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר. לכן, כשעושה איזה מצווה, למשל לובש ציצית, אז הוא מסתכל שיש כמה יהודים בעולם שלא ניתנה להם ההזדמנות ללבוש ציצית. ולא, כן הייתה זכייה לקיים מצוות השם. כמה תודות הוא צריך לתת לבורא עבור זה. לכן, כפי שכלו הפשוט, לפי מה שמאמין בגדלות השם, ושיש לו זכייה גדולה שיכול לעשות רצון השם, בגלל זה אומר הברכה, ברוך אתה השם, היינו שמברך להשם, ונותן לו תודה רבה עבור שזיכה אותו, ונותן לו מה שלא נתן לאנשים אחרים. וכמו כן, כשמברך על ברכת הנהנין, גם כן נותן תודה להשם במה שזיכה אותו, שיאמין שהשם המציאו את ההנאות שיוכלו בני אדם להנות. מה שאין כן, שאר אנשים אין להם השכל הזה, שיאמינו שהשם נתן להם את כל המצרכים שיוכלו האנשים להנות. וכמו כן אומר האדם בברכת י' ח' ברכות בבוקר, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, שנותן תודה רבה להשם על זה שעשה אותו ישראל. אם כן, אנו רואים שאנו צריכים להודות להשם על החלק הכי קטן שיש לנו בקדושה, לדבר גדול יחשב. ואף על פי שאין לנו היכולת להעריך את זה, מכל מקום, אנו צריכים להאמין את זה. ואני שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שאמר פעם, שעד כמה אנו מבינים להעריך את חשיבותה של תורה ומצוות לשמה, ולאמיתו של דבר, חשוב השלא לשמה מה שאנו עושים, יותר לאין ערך למה שאנו מעריכים את הלשמה. זאת אומרת, שאין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. והיות כל מעשה שנעשה למטה בעולם הזה גורם התעוררות למעלה בעולמות העליונים, כמו שאומר בזוהר הקדוש בעובדה דלטטה את אר עובדה דלאלה, בפעולה שלמטה מתעוררת פעולה שלמעלה, והיות שהאדם שעוד לא זכה להיכנס בהיכל המלך ולהשיג את האורות שמתחדשים על ידי המעשים של התחתונים, אין לו אלא להאמין שכך הוא. היינו, כשאדם בא לבית הכנסת ואומר שם פסוק אחד להשם, אין ערך לחשיבותו של המעשה להקדוש ברוך הוא, כיוון שאדם עושה אז מעשה, ובמעשה אין מה להוסיף. וזהו סימן שיש במעשה שלמות, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קיים אותה בכל הכוונות של הצדיקים הגמורים. זאת אומרת, שאומרים לו, שיש צדיקים מה שהם מוסיפים על המעשה רק כוונות, אבל על המעשה בעצמו אין מה להוסיף. כנ"ל, ועל המעשה נאמר לא תוסיף ולא תגרע. אבל אומרים לו, העבודה של כוונות זוהי לא בשבילך, זהו שייך רק ליחידי סגולה, וממילא אם זוהי השלמות שלו, לכן הוא משים כל מרצו וכוחו
לשמור את כל מה שהוא קיבל מהחינוך. ובזה הוא יודע שכל מה שעליו לעשות

לקדושה, אלא תמיד הוא מתקדם, כי החשבונות שלו נמדדים לפי המעשה, ובכל יום נתווספו לו מעשים חדשים. לכן הוא תמיד מתקדם קדימה, בגלל שהוא רואה תמיד שהוא מוסיף כל יום מעשים חדשים. נגיד, על דרך משל, כשהוא הגיע לגיל 20, הוא יודע, למשל, שכבר יש לו 7 שנים של קיום תורה ומצוות. וכשהגיע לגיל 30 שנה, אז כבר יש לו רכוש של תורה ומצוות 17 שנה. נמצא לפי זה שזו דרך בטוחה, שאין כאן שום סכנה לחיי הרוחניות שלו, היות שיש לו בסיס על מה להסתכל ולמדוד את ההתקדמות שלו. ומשום זה נקראת הדרך הזו דרך בטוחה, ואין כאן שום סכנה לחיי הרוחניים שלו. היינו, בדרך הזו לא שייך שיפול ממדרגתו ויבוא פעם לידי ייאוש, מסיבת שהוא רואה שהוא לא מצליח בעבודתו, אלא תמיד הוא יכול להיות בשלוות הנפש. אלא כל מה שהוא מצטער לפעמים בעבודה הוא שכואב לו מדוע שאר אנשים הנמצאים בסביבתו אינם עובדים את השם כמותו. רק מזה הוא מצטער בעבודתו. אבל על עצמו הוא רואה שיש לו עם מה לשמוח, שברוך השם יש לו רכוש של תורה ומצוות. אולם בזמן שאומרים לו שיש עוד דרך המכונה קו שמאל, שפירושו שבדרך הזה האדם רואה שאף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום הוא צריך לתקן את עצמו בעת העבודה, ולא שהתיקון הוא על המעשה, אלא שהוא צריך תיקון על הכוונה, שפירושו על איזה כוונה הוא עושה המעשים שלו. זאת אומרת, מהי הסיבה שמחייבו לקיים התורה ומצוות. זה כבר נקרא דרך סכנה מבית טעמים. א', היות שאומרים לו נכון שבלי שכר לא יכולים לעבוד, אלא כל אדם העובד איזו עבודה, לא חשוב עבודה גדולה או קטנה, הוא צריך לחומרי דלק שיתנו לו כוח לעבודה. ואם אומרים לו שהשכר הוא בזה שיזכה לעשות נחת רוח לבורא, הנקרא שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע לבורא, הסיבה הזו אין הגוף מבין תמיד שתהיה סיבה מספקת שתיתן לו כוח לעבודה, מטעם שזהו נגד הטבע של האדם, היות שחומר של האדם הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. ומשום זה, כשהיה עובד בקו אחד, היינו הבסיס של שכר בעולם הזה, ובעולם הבא הוא יקבל תמורת עבודתו בעולם הזה, אז הגוף יכול להבין שבשביל עצמו, היינו שהוא יהנה ויקבל תמורה, כדאי לעבוד. אבל בזמן שאומרים לו שהוא צריך לעבוד עם כוונות, היינו שיכוון בכל עשייה ועשייה שהוא עושה מעשה זה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא נשאר בלי כוחות עבודה, שאז הגוף שלו דורש הסבר, שאז הגוף שלו דורש הסבר על זה. איך אפשר שאני אעבוד ואני אוותר על הרבה דברים שהגוף יוכל להנות מהם בכדי שתהיה הנאה להבורא? זוהי דרך שיש בה סכנה. היינו שיובדו לו כל החיים הרוחניים,
אפילו מה שרכש מזמן היותו

0: לא עוסק בקו אחד. בית, וטעם בית של סכנה הוא שאפילו הוא מתגבר בכל פעם ורוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שהוא רואה שמבחינת הכוונה הוא לא מתגבר, אלא הוא רואה תמיד להפך. דיינו, במקום עבודתו, שהיה עובד בקו אחד, היה רואה שהוא מתקדם. שאם עבר עליו 10 שנים בעבודה, אז יש לו תורה ומצוות של 10 שנים. ואם כבר עבר 20 שנים שהוא עוסק בתורה ומצוות, כבר יש לו רכוש של 20 שנים. וכאן, בקו ימין, להפך, אם עבר עליו 3 שנים, והוא לא יכול לכוון בעשיותיו בעל מנת להשפיע, אז הוא יותר שבור ורצוץ. הוא כבר עובד עבודה של דרך השפעה 3 שנים, ואין לו על מה להסתכל. היינו שאין לו שום רכוש בידו, אף על פי שהשקיע 3 שנים בעבודה, ומכל שכן שהשקיע 5 שנים וכן הלאה. לכן כל מה שהשקיע יותר זמן בעבודה, הוא רואה שהוא יותר גרוע. אבל באמת אמר אבי ומורי זצ"ל, שמצד אחד יכולים לומר שאדם כן מתקדם יותר לאמת, היינו בהכרת הרע, שמטרם שהתחיל בעבודה הוא חשב שהוא לא כל כך שלא יוכל להתגבר על הרע שלו. וזה כמו שאמרו חז"ל, רשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, וצדיקים כהר גבוה. אולם מצד השני, אדם צריך לראות האמת כפי שהיא, היינו שרע שלו בזה לא זז כמלוא נימה, ומזה יש סכנה שהוא בא לידי ייאוש חס ושלום, כי אומר שלא לשמה אין לו ערך, כי עיקר עבודה שיהיה נחת רוח לבורא, ועל זה הוא רואה שלא יוכל להתגבר. נמצא שעל ידי זה שהולך בקו שמאל, יכול חס ושלום יהיה נדחה לגמרי מחיי הרוחניים, כי הוא כבר פגם באשלו לשמה. נמצא שהוא קרח מכאן וקרח מכאן, ואין לו שום אחיזה בחיים דקדושה. ובגלל זה, אין מדריכים את האדם רק בקו אחד. ואם הוא מתעורר בעצמו, ויש לו דחיפה מצד עצמו, שמתחיל לחפש את האמת, אם זה שהנחו ללכת בדרך זה הוא לעולמים, או שרק שהוא היה אז בתחילת עבודתו, לא היה מגלים לו את הקו שמאל, שהוא צריך לתקן עצמו, שיהיו כל מעשיו לשם שמיים. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו מאהבה. אלא זאת, צריכים ללכת בקו ימין ובקו שמאל, שפירושו, אפילו שכבר יודע שיש עניין של אמת, הנקרא לשמה. מכל מקום, הדרך שהיה הולך בה, בזמן שהיה לו רק קו אחד, עכשיו הקו הזה קיבל שם חדש, ונקרא עכשיו קו ימין. אולם, מה מוסיף לנו בזה שאנו מכנים עכשיו את הקו אחד בשם קו ימין? ההסבר הוא כי עכשיו ניתנה כבר כוונה על קו ימין. זאת אומרת, בזה שנשנה השם של קו אחד לקו ימין, נופל השם הזה על כוונה מיוחדת, מה שלא היה בזמן שהיה נקרא קו אחד. והוא שאסור לו לבטל את הקו שמאל וללכת בקו ימין, כי אין ימין בלי שמאל. אם כן, מוכרחים לומר שבזמן שהולך בקו אחד לא היה יודע אם יש עוד דרך אחר, וכנגדו יש עכשיו קו שמאל. אז נקרא קו אחד עכשיו בשם קו ימין. והפירוש, את השלמות שהוא מקבל עכשיו היא אינה מצד שהולך בלי שום חסרונות, אלא שמרגיש את עצמו בשלמות, והוא בשמחה מהעבודה שלו, כמו שהיה מטרם שנכנס לעבוד בקו שמאל, הוא מסיבה אחרת. כאן, בקו הימין, השלמות הוא מטעם היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת, היינו שצריך לעסוק לשם שמיים, אבל הוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שהגוף שלו לא מרשה לו להיבטל כולו להשם, היינו שכל מגמותיו בחיים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ומכל מקום הוא רואה שקצת לנגוע בהקדושה, הקדוש ברוך הוא כן נתן לו כוח, ולאחרים אין כוח כזה. נמצא שהוא מודה ומשבח להשם עבור זה, נמצא במצב כזה הוא בשלמות. אולם עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד בקו שמאל, והבין שעיקר הוא עבודה דהשפעה, לכן קשה לו להסתפק במועט, אלא אם לעבוד, כדאי לעבוד להגיע לשלמות, אבל לתת כוחות ולזכות רק לקצת נגיעה בעבודת הקודש, אין בהגוף חומרי דלק, וזה נקרא, כמו שכתוב, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לקליפות. היינו שהקליפות נותנות לו להבין בשביל שכר כל כך קטן. היינו, בכדי שיהיה לך קצת אחיזה בקדושה, אתה צריך לתת כל כך כוחות גדולים. נמצא שיש להקליפות כוח להרחיק אותו מהקדושה בצורה הגונה מאוד. היינו שאומרים לו שלא כדאי לתת כוחות עבור לזכות לקדושה, בטח שהקדושה, היינו להיות משמש המלך, זה דבר גדול. אבל אתה רואה בעצמך שאין לך כוחות לזה. לכן מתעוררת אז הסכנה שלא ייפול בכלל מהעבודה, כי הגוף יש לו עכשיו אחיזה גדולה בעבודתו, היות שהאדם בעצמו רואה החסרונות שלו בעבודה. מה שאין כן, בעבודה דקו אחד, היה יודע שזוהי השלמות שלו, כי הדריכו אותו מלכתחילה שהעניין של לשמה, שייך לאנשים גדולים, שנולדו מצד הטבע בכישרונות גדולים ובמידות טובות, וגם הם נולדו עם כוחות גדולים שיכולים להתגבר על הגוף שלהם, היינו שהם שולטים בעצמם, ומה שמוצא חן בעיניהם הם מסוגלים להוציא לפועל, ואין מי שיכול לעצור בפניהם. ולך, היינו, מה שדורשים ממך הוא רק כפי יכולתך. היינו, מה שאתה מסוגל לעשות, אתה צריך לעשות, ובזה אתה כבר יצאת לידי חובתך. כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, כי אם לכל הכלל כולו, כל אחד כפי יכולתו. אולם, לאחר שהתחיל ללכת בקו שמאל, היינו שהוא הרגיש שגם הוא צריך להגיע לדבקות השם, ולעבוד בעל מנת להשפיע. ומאז והלאה, כבר אינו מוכשר להרגיש שלמות בעבודה דקו ימין, משום שהשמאל מפריע לו. כאן מתחילה העבודה באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שהעבודה דקדושה היא עבודה חשובה מאוד מאוד. ומשום זה לא חשוב אם הוא זכה לשלמות אמיתית או להשלמות שמגיעה לו. היינו שעוד אין לו הזכייה הגדולה לעבוד את עבודת הקודש ב-100%, אלא באחוז קטן מאוד. וזה נבחן עבורו הון רב, שאין הוא מסוגל להעריך את חשיבותו. ונמצא בעבודה זו שהוא הולך על קו הזה, הוא מחשיב את הקדושה שתתעלה כל פעם חשיבותה. והוא מטעם שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת את גדלותה, אפילו שעדיין לא מרגיש את זה בפועל. והוא צריך לומר לעצמו, מה שאני צריך להאמין למעלה מהדעת, את חשיבות התורה והמצוות, הוא מסיבה שעוד איננו ראוי עוד להרגיש את חשיבותה ורוממותה. כידוע שכל זמן שאדם עדיין משוקע באהבה עצמית, אין הוא מוכשר עוד להרגיש את הטוב והעונג שמלובש בהם. אולם באמת, כשאני אהיה ראוי, אני אראה את זה בפועל ממש. אלא זאת יוצא, מה שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, אינו מסיבת חיסרון באור, המלובש בתורה ומצוות, אלא החיסרון הוא בהכלי של התחתון, שעוד אינו ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא יודע מתי שאני אהיה ראוי. בטח הוא ייתן לי להרגיש את טעם התורה והמצוות. ולפי זה יוצא, מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין בברירה להרגיש את הטוב שבה, משום שהאור נעלם ולא יכולים להשיג. אם כן, מהו הפירוש כי הם חיינו, הנאמר על תורה ומצוות? אלא שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, כל זמן שעוד לא תיקן את הכלי קבלה שלו. אולם כשיגמור את התיקון שלו, יתפשט הטוב והעונג בכל דבר שבקדושה שהוא עוסק בו. אלא זאת, אם הוא הולך בקו ימין ומאמין למעלה מהדעת את חשיבותה, ואז בשיעור החשיבות שהוא מעריך התורה ומצוות, כן, הוא יכול להחשיב אפילו דבר קטן. היינו, אפילו קצת נגיעה. היינו, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, הוא גם כן יכול להיות בשמחה. משום שבמעשה הוא מקיים מצוות השם. אולם, אחר כך הוא צריך לעבור לקו השמאל. היינו שיעשה ביקורת על המעשה, אם המעשה שהוא עושה הוא בחינת עצה איך להגיע לדבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם באמת הוא הולך על מטרה זו, וזה נקרא שמכניס את עצמו לסכנה. ובזמן שהוא נמצא בקו שמאל, העבודה שלו היא בעיקר בתפילה. היינו שיצעוק להשם שייתן לו עזרה משמיים. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ובזה יכולים לפרש את עניין המלאכים שסובבו את יעקב, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהמלאכים באו לשומרו. היינו שזהו בחינת עזרה הבאה מלמעלה, לתת לו סיוע שיוכל להמשיך בדרכו. אולם סיוע הבא מלמעלה מתחיל בעת שהאדם התחיל כבר בעבודה, ועומד באמצע וצועק לעזרה. מה שאין כן, מטרם שהתחיל להיכנס בעבודה, לא שייך לתת לו עזרה. לכן, שיעקב נכנס בעבודה, שכבר הכניס את עצמו לסכנה, ומבקש להשם שייתן לו סיוע, אז נשלחו לו מלאכים לשומרו, שיוכל לנצח את המלחמה, שהוא כבר נכנס. מה שאין כן, שכבר גמר את עבודתו שהתחיל, וקיבל סיוע מהמלאכים, ורצה להתחיל עבודה חדשה המכונה פחים קטנים, ותחילת עבודה היא חושך המכונה לילה. זה נקרא סכנה הנראה לעין, היות שבמקום חושך הנקרא קו שמאל הוא סכנה, אבל הוא בעצמו צריך להתחיל לבדו, ואחר כך כשהוא רואה שלא יכול, אז הוא מתחיל לבקש עזרה מהשם, ואז שוב יקבל עזרה מלמעלה.
1: כי בעצם כל הכוונה היא, כל המטרה היא להגיע לכוונה בעל מנת להשפיע. וכל עוד הוא לא רואה שהוא הגיע לזה, אז הוא נמצא בחיסרון, ואז יש לו מקום לתפילה.
2: כן, שמגיעים שני המלאכים, הם מגיעים לשמור את האדם. זה מצב מתקדם שהאדם עובד עם שני מלאכים, שני שומרים קו ימין, קו שמאל, שמתוכם הוא צריך להרכיב את קו האמצעי. ומה שיפה במאמר הזה, איך רבש מגולל את כל דרכי העבודה של האדם מרמת הכלל עד רמת הפרט, שגם ברמת הפרט יש לנו דרגות שונות, כמו פרט זה שרוצה להיות רק בקו ימין, בשלמות, וזה מה שמנחה אותו, ומעל זה יש את המצב שבו האדם הולך עם שני קווים, ולא אכפת לו אם הוא בשלמות או לא בשלמות, קו שמאל או קו ימין, הוא הולך כל הזמן בתיקונים, בצעקה ובתפילה לבורא שקרב אותו על פני המצבים.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17/2/2002.
3: אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א', דף ריש צ' ג', בעניין עזרה הבאה מלמעלה. מתי אדם מתחיל לקבל עזרה מלמעלה? עזרה היא כל דבר שמועיל להתקדם למטרת הבריאה. הדבר יכול להיות בלבוש לא כל כך נעים גם כן. אנחנו יודעים, כדי לחנך את האדם, כדי לקדם אותו, נותנים לו תרגילים לא טובים, לפעמים קשים, שילמד מזה משהו, מכשילים אותו, הוא צריך להזיע, הוא צריך להתאמץ. על ידי זה הוא גודל. אז עזרה היא יכולה להיות גם בלבוש יפה וטוב, וגם בלבוש אחר, ההפך מהטוב ונוח ויופי. מתי מתחילים לעזור לאדם גם בצורה טובה וגם בצורה לא כל כך טובה? מתי שהוא באמת כבר מוכן כנגד זה להתגבר ולקבל עזרה הזאת בצורה מועילה. מה זאת אומרת העזרה בכלל? אדם הוא אפס. כשנולד, כשגדל קצת, רוצים לקדם אותו לקדושה, נותנים רצון. הוא לא יודע למה ולמה ומאיפה ואיך. לפי הרצון הזה הוא מחפש מקום איפה יכול למלות את הרצון הזה בצורה אינסטינקטיבית. הרצון הזה מביא אותו למקום. אחד, שני, ככה, איכשהו מברר, הוא לא יודע איך, אבל גם הבירורים האלה הם מלמעלה. אחרי זה שמתיישב באיזה מקום ומתחיל לקבל שיטה, העזרה שנותנים זה מה שנותנים לו מסע. נותנים לו קושיות. מתוך קושיה הוא עכשיו צריך לבחור מה לעשות. או לברוח או להתקדם. לברוח הוא מגיע שוב לייסורים שהיו לו קודם. להתקדם לא יודע איך, וכאן הוא צריך להשקיע קצת יותר ביגיעה, בלימוד. עד שמבין שהתקדמות הוא על ידי זה שמבקש עזרה. כאן זה הבעיה שרבי כותב על זה בשני שורות הסמוכות. שזה קשה לאדם, ואז הוא צועק לבורא ובורא עוזר לו. אנחנו רואים ממש בחוש הראייה מהניסיון שאדם עובר הרבה מאוד פעמים הכבדה, כישלון, אכזבות, עד שהוא סוף סוף מתחיל להבין שהוא צריך לפנות לבורא, ורק משם יבוא עזרי. ושמבקש עזרה, מקבל אותה בזה שהבורא מתגלה, ויש לו כבר כוחות, יכול להצדיק את העזרה, מה שקיבל גם בקו שמאל, שקיבל פתאום הכבדת הלב, רצונות לא טובים, מחשבות לא טובים, גם מצדיק את העזרה שקיבל אחר כך מהבורא להתגבר על המחשבות האלה, ולמרותם ללכת קדימה. ואחרי שנראה לו שהוא שוב כבר נמצא בדרך המלך, שהוא שולט בהכל ומבין ועומד על שני רגליים, שוב באים לו כל מיני מחשבות זרות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, שוב נותנים לו מלמעלה כל מיני קושיות. וקשה להבין בזה גם כן שוב עזרה. זה פשוט נראה ההפך. מרגיש שזה מרחיק אותו מהמטרה, מרחיק אותו מהבורא, מהקדושה, מהכל. נכנס לדיכאון, לייאוש, עד שלאט לאט, בכל זאת, הזמן עובר כאן עושה את שלו, האדם עושה איזה מאמצים מגיע בכל זאת ללמוד מדי פעם וכן הלאה. עד שהכמות ההגיעה, מה שהוא נותן, וכמות הסבל שהוא סובל יחד, מביאים אותו למצב שמקבל עזרה מלמעלה שמתחיל להתגבר על הקושי הזה ולקום מהנפילה ולראות אחר כך שהנפילה הזאת וקושיות האלו הם דווקא הביאו לו התקדמות. וכך כל פעם, כך כתוב מציון, כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, מיציאות, ציון זה ממילא היציאה, מיציאות מהקדושה וחזרה לקדושה, כן, מזה יוצאת תורה. מזה נבנה כלי שבו מקבלים תורה. אז עזרה שבאה מלמעלה היא תמידית, היא תמיד באה. זאת אומרת, תור העליון מלמעלה, שנקרא מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, אף הוא לוחץ כל הזמן על נשמה של כל אחד ואחד. אבל אומנם שלחץ שלו הקבוע, נשמה לפי מבנה שלה, מפני שהיא בנויה משני כוחות מנוגדים, מרצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל יש לה מטבעה, ורצון להשפיע זה משבירת הכלים שנמצא בנקודה שבלב. אז מפני שהיא כוללת שני כוחות מנוגדים, אז הלחץ הקבוע של האור על הנשמה מביא את הנשמה פעם למה שנקרא מצב של קו שמאל, פעם למצב שנקרא מצב של קו ימין. וכך היא גודלת על שני רגליים. זאת אומרת, הבורא שולח רק לחץ אחד, אור עליון שרוצה להיכנס לתוך הכלי ולוחץ על הכלי. אבל הכלי בעצמו מרגיש מתוך לחץ הזה שני כאילו אופני ההשפעה מלמעלה. שני מלאכים, מה שנקרא. מלאך טוב ומלאך רע, יצר טוב ויצר רע. שבעצם שניהם פועלים רק לאותו כיוון. וצריכה להיות ממש אמונה למלאכה.

0: Good morning, dear friends.
1: בוקר טוב, חברים יקרים. היום אנחנו ניצבים בפני המלך, לא כיחידים אינדיבידואלים נפרדים, אלא כרצון אחד משותף, לב אחד ותפילה אחת. מכל המקומות בעולם, הבורא אסף אותנו כאן, ברגע המיוחד הזה, ונתן לנו את ההזדמנות להתחבר מעל לכל ההבדלים, ולהתחבר סביב רצון אחד משותף. בואו נרגיש את הגדלות של ההזדמנות הזאת, ואת האפשרות שעומדת בפנינו, אחד כלפי השני. כל חבר נושא בתוכו ניצוץ, וכולנו יחד יכולים לבנות את המקום המשותף שבו יכול להתגלות הבורא בקשר בינינו. בואו נתפלל שניכנס לשיעור הזה בענווה, בשמחה ובבקשה מהבורא את הכוח שיחבר את הלבבות שלנו ונהפוך להיות כאיש אחד בלב אחד. בואו נעמוד בפני המלך יחד. תודה לכם, חברים יקרים.
2: בעל הסולם, שמעתי 211.
1: בעל הסולם, שמעתי כעומד בפני המלך. נכתב באוגוסט 1938. אינו דומה היושב בביתו כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך. שאז בוודאי יש לו אהבה ויראה בשלמות. וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו. ושום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל. והחיסרון אמונה צריך שיהן נקלע בעברו עד שהרגל נעשה טבע שני. בשיעור בזוכרי בו איננו מניח לי לישון. וכל עניינים גשמיים מקבים חיסרון זה. יען שמכל דבר שהוא מקבל תענוג, הנה התענוג מבטל את החיסרון והכאב. אלא שלא ירצה לקבל שום תנחומים, וצריך להיזהר בכל דבר גשמי שהוא מקבל, שלא יבטל את החיסרון שלו. וזהו על ידי שיצטער עצמו שעל ידי התענוג ההוא נחסרין לו ניצוצי וכוחות של כלים דקדושה. היינו חסרונות דקדושה. ועל ידי הצער הוא יכול לשמור שלא יפסיד כלים דקדושה. ועכשיו סדנה פעילה, איך נרגיש בעשירייה שאנחנו עומדים כל היום בפני המלך?
3: אז איך נרגיש בעשירייה שאנחנו עומדים כל יום בפני מלך? קודם כל, באיזושהי עבודה משותפת בינינו, לעורר כל פעם באמת את החיסרון הדקדושה, מה שהוא כותב פה, ולשמור ככה אחד על השני, לא שתענוגים גשמיים לא יבטלו את זה. וזה צריך להיות איזשהו משהו אקטיבי בינינו שאנחנו מייצרים.
4: כן, אנחנו עומדים בפני מלך, לא מרגישים את זה אמנם, אבל העובדה לא משתנה מזה. וצריכים לשפשף את העיניים ואת הלב יותר נכון, בשביל לזהות את הנקודה הזאת שעומדים כל הזמן מולו. וזו עבודתנו בעצם, לגלות אהבה בקרבנו, כי דרך זה רק אפשר לגלות שאנחנו עומדים בפניו.
5: הקטע הזה הוא כל כך עמוק ויש בו את כל התשובות. ממש אנחנו צריכים סביב הקטע הזה להיכנס בו יותר ויותר, כי הוא ממש מסביר בצורה ברורה ואחד אחרי השני איך אנחנו נמצאים באותו מצב, נשארים בו.
6: כן, הקטע אומר, אינו דומה יושב בביתו כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך. אני חושב שאנחנו יכולים להשיג את זה על ידי ערבות בינינו, שכל אחד עובד על זה שאף אחד לא יתנתק מההרגשה הזאת שאנחנו עומדים בפני מלך כעשירייה.
0: וגם אם קשה להחזיק 24 שעות, יש לנו את השלוש שעות האלה שהם המנוע לכל היום. פה יותר קל ויותר מועיל באמת להרגיש שאנחנו בפני המלך, בזכות החברים שמסביב, בזכות המקום הזה, לנצל את זה לכל היום, להתאים את המצברים.
3: אדם לא יכול להחזיק את עצמו כל היום כי עומד בפני המלך, אלא החברים שלו יכולים להחזיק אותו ולהזכיר לו, וגם מטבע הדברים הוא ייפול. הוא ייפול כדי להיזכר שהוא עומד בפני המלך, הוא ייפול כדי לגלות איפה הוא נמצא, כדי עוד פעם להגיע ולדפוק בשער של בית המלך. דווקא מהדברים האלה אנחנו מתקדמים. זאת כל העבודה שלנו.
4: כן, אולי גם נזכור ונזכיר שהעשירייה זה בעצם ההתגלות של המלך.
7: Silent workshop.
1: סדנה שקטה. בואו נעמוד יחד לפני הבורא ונדרוש ממנו חיסרון לאמונה עד שלא יניח לנו לישון.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 2 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו להזהיר גדולים על קטנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 1093. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו להזהיר גדולים על קטנים בעבודה? חז"ל אמרו, להזהיר אמור ואמרת, להזהיר גדולים על קטנים. ופרש רש"י, וזה לשונו, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ואמרת, שתי אמירות הללו, למה להזהיר גדולים על קטנים, שלא יתאמו? ויש להבין מהו החידוש להזהיר גדולים על קטנים. בזמן שמדברים על דרך העבודה, שאז מדברים הכל בגוף אחד. אם כן, מה מרמז לנו זה להזהיר גדולים על קטנים? כלומר, מי הוא הקטן כשלומדים בגוף אחד? ומי הוא הגדול שבא להשמיענו שצריכים להזהיר גדולים על קטנים? ידוע שהיגיעה והעבודה שאנו צריכים לתת בתורה ומצוות הוא מסיבת שאנו נולדנו עם טבע של רצון לקבל לעצמו. לכן, בכל דבר שאנו עושים, והרצון לקבל תענוג הוא נהנה מזה, אין שייך לומר אז עניין של יגיעה. כמו שאנו רואים בעולמנו זה, שאף פעם אדם לא יצטער בזמן שהוא רעב, ויש לו סעודה שריחה נודף הימנה. שיגיד, שהוא הולך עכשיו לעבוד עבודה קשה והגיעה גדולה, בזה שהוא הולך עתה לאכול. היות במקום שיש הנאה ותענוג, לא שייך לומר עבודה והגיעה. ולפי זה יש להבין, הלא התורה נקראת כי הם

משל אם הקדוש ברוך הוא היה נוהג עם בריאותיו בהשגחה גלויה. באופן אשר למשל כל האוכל דבר איסור ייחנק תכף על מקומו. וכל העושה מצווה ימצא בה תענוג הנפלא. בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה הגשמי. כי אז מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום טעם איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יאבד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. וכי מי פתי היה עוזב איזה מצווה, מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות, כמו שאינו יכול לפרוש או להתמהמה על תענוג גדול גשמי הבא לידו, מבלי לקבלו מיד. הרי שאם הייתה לפנינו השגחה גלויה, היו כל באי העולם צדיקים גמורים. ולפי זה יש לשאול, מדוע אין לנו השגחה גלויה? אלא שאנו צריכים להאמין בשכר ועונש. הלא היה יותר טוב אם היה הכל מגולה? והתשובה היא, היות שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, ובגלל זה אנו צריכים לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואם השכר והעונש של התורה ומצוות היה מגולה, לא הייתה שום אפשרות לעשות לשם שמיים. מטעם שהתענוג היה מכריח להאדם לקיים תורה ומצוות. ואנו רואים איך שהתענוג שהוא מגולה בגשמיות, הגם שזהו רק תענוג של בחינת נהיר או דקיק, בערך התענוג שיש בתורה ומצוות, איך שקשה לאדם לומר שכל מה שהוא עושה הוא בעל מנת להשפיע. אחרת הוא היה מוותר על התענוגים הגשמיים, אם לא היה יכול לכוון בעל מנת להשפיע להשם. אם כן, בתענוגים גדולים, מה שנמצאים בתורה ומצוות, בוודאי לא הייתה שום מציאות שתהיה בידו היכולת לומר שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מוותר עליהם. לכן, נעשה תיקון זה, שמטרם שהאדם מסוגל לומר על התענוגים הקטנים הנמצאים בדברים הגשמיים שהוא מקבל אותם, רק בתנאי שיהיה בידו לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נמצא תחת צמצום והסתר, שלא רואה שום דבר תענוג, אלא הוא צריך רק להאמין שכך הוא. כלומר, שהאדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הנבראים בהשגחה של טוב ומיטיב. וזהו כמו שכתוב במאמר, האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ובאמור יוצא, שבזמן שהאדם עוסק באמונת השם, שהאדם צריך לתת לזה, לתת זמן מסוים, ולצייר לעצמו איך האדם היה מרגיש אז, בזמן שהיה זוכה לקרבת השם. והיה רואה בעיניו את הטוב והעונג הנמשך לו ולכל הנבראים. איך האדם היה אז נמצא במצב רוח מרומם, ואיך שהוא היה סס ושמח. והציור הזה הוא צריך המשך, שגם האמונה שלו תהיה כדוגמת ידיעה וראייה. כלומר, ששיעור האמונה צריך להיות כדוגמת ראייה וידיעה.
וזוהי עבודה גדולה.

היות שזוהי דרך של אמת. וזהו כמו שכתוב, אמת ואמונה. שפירושו שאמונה שלו תהיה על דרך האמת. הוא דווקא כן ציור הזה, שהוא צריך להאמין בשיעור גדלות האמונה. כאילו היה רואה את זה, שהוא מאמין בעיניו. היינו, באותו שיעור התפעלות שהיה לו בזמן שהוא היה רואה, כך צריך לקבל התפעלות, בזמן שהוא לא רואה. רק מאמין שכך הוא. לכן נקרא זה אמונה בדרך אמת. היינו, שהאמונה שלו היא באמת אמונה כאילו היא היה זה ידיעה. וזה נקרא אמונה של אמת. כמו שכתוב, אמת ואמונה. והיות שכל הבסיס צריך להיות בנוי על יסוד האמונה, ויחד עם זה ניתן לנו שכל ודעת להבין כל דבר עם השכל שיש לנו, נמצא שהאמונה היא נגד הטבע שלנו, שניתן לנו ללכת על פי שכל, ולא להיות טיפש לעשות דבר בלי שכל. נמצא. מצד אחד לומדים את האדם ללכת לפי דרכי השכל, וכך להתנהג בין אדם לחברו. וכשהאדם מתחיל ללכת בקיום תורה ומצוות, אומרים לו, הגם שהאדם צריך ללכת לפי השכל, מכל מקום, בין אדם למקום, ניתן לנו אמונה, שאנו צריכים להאמין באמונת חכמים, וללכת בדרך זו, אף על פי שהיא נגד השכל. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היינו, שאנו צריכים להאמין מה שהחכמים אמרו לנו, ולא להסתכל על השכל שלנו. אולם, היות שזהו נגד השכל שלנו, לכן יש לנו עליות וירידות. כלומר, לפעמים אנו יכולים להאמין בדברי חכמים, ולצייר לפנינו את הציור של אמת ואמונה כנ"ל, שהאמונה שלו היא באמת אמונה. היינו, שאין שם שום שכל, אלא הכל נגד הדעת שלנו למה שאנו מבינים. לכן נקרא זה אמונה של אמת, או אמונה פשוטה, שאין שם שום דבר להבין, אלא הכל הוא למעלה מהדעת. לכן, אינו בכוח של האדם להיות תמיד בדרגה אחת, אלא שהוא בעולה ויורד. כמו שאמר רבי מורי זצ"ל, מדוע נקראת קבלת עול מלכות שמיים בחינת אמונה, שהוא מלשון אומן, אומן, אומנת. כמו שהיא מגדלת התינוק, לאט לאט, עד שהיא מגדלת אותו. לכן, בזמן שעובדים על בסיס אמונה, עד שזוכים לאמונה בקביעות, נוהג עניין של אמונה חלקית. לכן, בזמן העבודה יש עליות וירידות. כלומר, לפעמים אדם יכול לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות של תורה ומצוות, וגם גדלות וחשיבות של הנותן התורה. כלומר, שבזמן שיכול לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות של נותן התורה, אז האדם מרגיש שהוא נמצא במצב של עלייה. כלומר, שהוא מרגיש שהוא נמצא למעלה מעולם הגשמי. והוא מסתכל על אלו אנשים הנמשכים אחרי דברים גשמיים, כמו בהמות וחיות, שמספיק להם מזונות המספיק לבעלי חי. מה שאין כן הוא מרגיש עצמו שהוא לא יחד.